لە کەناڵەشتۆ وەسڵاوتان لە بێم کاتتان باش من ئارا کۆمبارمەتی و کارانم گەشتی ئەواڵەکانتان پێشکەشەکەم سەرتاش گرنگترین ناونیشانەکان بەهۆی کارکردن لە هێڵەکانی گواستنەوەی 132 KV لە نێوان هەولێر و دهۆک سبەی بۆ ماوەی 6 کاتژمێر دانیشتوانی دهۆک و زاخۆ کارەبایان نابێ لە ڕۆژاوای کوردستان کاردانەوەکان لەبارەی سەربڕینی شەروانێکی پێشووی کورد لە سەرەکانێ بەردەوامە لە درەنگانێکی دوێنێ شەوە تاوە کوێستا خۆپیشاندانەکان دەستیان پێکردووە یاریدە دەری وەزیری بەرگری سووریاش داوا کات پرسەکە نەکرێ بە دۆسیەیەکی خێڵەکی و سیاسی سەرقاڵی دەستگیرکردنی هەموو تۆمەتبارانە روسیەکانی یەمن کۆنتڕۆڵکردنی گەرووی بابلمەندە بیان ڕاگەیان بە فەرمی جووڵەی بازرگانی و سەربازی لە نێوان دەریای سوور کەنداوی عەدەن و زەریای هندی کەوتە دەستی حوسیەکان پێشبینی ئەکرێت کرێی گواستنەوەی کاڵا بۆ دوو هێندە بەرز ببێتە

0: وەزارەتی کارەبای هەرمی کوردستان دانیشتوانی دهۆک و زاخۆ ئاگادارەکاتەوە سبەی بۆ ماوەی شەش کاتژمێر کارەبایان نابێت. وەزارەتەکە لە ڕاگەندراوێکدا هەڵێت دانیشتوانی پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ ئاگادارەکەنەوە ڕۆژی شەمە دوازدەی ئەیلولی 2026 لە کاتژمێر چواری بەیانی هەتاوەکو دەی بەیانی کارەبایان ئەبڕێت. ئەشڵێت بڕینی کارەبا بەهۆی ئەوەیە کە پرۆسەی تەواوکاری چاکسازی لەسەر هێڵەکانی گواستنەوەی 132 KV لە نێوان هەولێر و دهۆک بەڕێواچێت. ئەم هەنگاوە لە پێناو پاراستن و بەردەوامیدان بە جێگیری تۆڕی نیشتیمانی کارەبا ئەنجامەدرێ. ئەنوەر حەمە سەعید بەڕێوەبەری گشتی کارەبای سلێمانی لە بوڵتنی هەواڵەکانی کەناڵ هەشتا ڕایگەیاند 175 یاوبەشان قەرزی کۆنیان لەلا بووە لە سەرەتای داشکاندنەکەەوە هەتاوەکو کاتژمێر 8 شەوی ڕابردوو 750,000 هاوبەش قەرزیان داوەتەوە. ئەنوەر حەمە سەعید ڕوونی کردۆتەوە لە پارێزگەکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ڕاپەڕین و گەرمیان 351,000 هاوبەش لە هەولێر و دهۆک و ئیدارەکانی سۆران و زاخۆ 398,000 هاوبەش قەرزیان داوەتەوە. ئاوکات بەڕێوەبەری گشتی کارەبای سلێمانی لەبارەی کێشەی بەشێک لە هاوبەشانیش هەڵێت مانگانە ژمارەی و هاوبەشانە کەمترە بێتەوە کە پسوڵەی کارەباکانیان بە سفری بۆ گەڕێتەوە. زۆرینەی هۆکارەکانی ئەو کێشەیە پێوەرە میکانیکیەکانن. پێوەرە زیرەکەکانیش سیمکارتیان تیایە. لە هەندێک شوێن شەبەکەیان باش نییە، پێویستیان بە چێککردنەوە هەیە. بەڕێوەبەری گشتی کارەبای سلێمانی ئاماژەی بەوەش کردووە لە هەرێمی کوردستان پاڵپشتێکی باشی وزە نوێ بۆەکانە کرێ. ئێستا خواست لەسەر کارەبای سۆلەر زیاد بووە، زیاتر لە 110 مێگاوات لە ڕێگەی خۆرەوە بەرەماتووە. بە بۆچوونی ئەو لەداهاتووە پێداویستی بە ڕێکخستنەوەی زیاتر هەیە بە تایبەتیش لە ڕووی کواڵەتی ئامێر و کەڕستەکانەوە. ئەوەی ساخنەبوونەوەی بەرهەمە کشتوکاڵیەکان بەشێک لە جوتیارانی سنووری باڵەکایەتی خۆپشاندانیان ئەنجامیاوە بۆ ماوەیەک ڕێگەی سەرەکی حاجی ئۆمەران بۆ ئیدارەی سۆرانیان داخستووە. جوتیارانی ئەو سنوورە ئەڵێن ساڵانە لەم وەرزە بەرهەمێکی زۆری ناوخۆیان هەیە، بەڵام ڕێگەیان پێ نادرێت بەرهەمەکانیان لە قەزای چۆمان ساخ بکەنەوە. ئەمە وای کردووە کە ئەوان زەرەرمەند بن، ڕەنج و ماندوێتی ساڵێکیان بەفیڕۆ بچێت.
1: جوتیارانی دەڤەری باڵەکایەتی ڕوبەڕووی کێشەیەکی سەخت بوونێتەوە، ئاوی ساخنەبوونەوەی بەرهەمەکانیانە. ئەمە جوای کردووە کە جوتیاران دەنگی ناڕەزایەتی بەرز بکەنەوە و ڕێگەی سەرەکی حاجی ئۆمەران بۆ ئیدارەی سۆرانیان داخست. یەکێک لە کێشەکانیان ئەوەیە ڕێگە بەو جوتیارانە نادرێت بەرهەمەکانیان لە قەزای چۆمان بفرۆشن. ئەمەش بارگرانیکی دارایی زۆری خستووەتە سەرشانیان، چونکە ناچار دەبن بەرهەمەکانیان ببەنە ناوچە دوورەکان.
2: ئەمە داوا کەین ئەو سا عەنلۆ بیتە هەمیشەیی

0: دەستدانی حوت هزار پلی وظیفی تۆمەت باریانەکە. محەممەد عەلی نوعیمی لە لێدوانێکە بۆ کەناڵ هەشت گوتی ئیدارەکانی پێشووی کەرکووک بە بەرپرسیارە زانین بۆ لە دەستدانی حوت هزار پلی وظیفی کە حوت هزار دەرفەت و حوت هزار خێزان سوودیان لێ بینی، بەڵام بەهۆی کەم تەرخەمیەوە ئەو پلە وەزیفیانە لە دەست دراون.
1: والله احنا بغض النظر ما
2: ببيت شاو بوشي كردنو با امانج گتني هیچ پاريزگار يك لكركو عرب بيت كرديان تركمان بلام كم ترخم كم ترخما حوت هزار پلي وظيفي لدس خلقي كركوك شو حوت هزار درفت و حوت هزار خيزان سود مد دبون بدا خوا او پلي وظيفيانا فوتان اما اداركاني كركوك ببرپرز دزانين كاوان هو كاري لدزداني او پلي وظيفيانا بون هرچند دا اگر هوايا كبيت جاريك ديك او حوت هزار پلي وظيفيا بگریه بس د بودجه سالی داتو جیجیر بکرین. بلام هاوشی وکانیان لپارزگکانی دیکا ماوی پین سال رسل ملاکی همشه دام از راون.
0: اوزکی عربی درزور شرفانه کی پیشوی حسدن لسرکان سر بری ویدیو کشان بلاو کرده. اصایشی نوخوی حسکه آلت سیپان با دەستڕێژی گوللە کوژراوە تۆمەتباری کوشتنیشی دەستنیشان کراوە. ئۆزی بەگارە لە دێرەزۆر شەڕوانێکی کوردی پێشووی حەسەدان لە گوندەواری سەرەکانی سەربڕیکە لە ئێستا سەربازی لیوای حەسەکەی سوپای سووریای عەرەبیە. لە دوای بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆی سەربڕینی گەنجەکە ناڕەزایەتیەکی زۆر لە ڕۆژاوای کوردستان دروست بوو. ئەو نیشتیمانیان لە عامودا قامیشلۆ حەسەکە خۆپشاندانی فراوانیان ئەنجامیە. بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ هەشت شەڕوانەکە ناز ناوی سیپانە، ناوی سامی شێخ مووس حەسووە. پێشتر شەڕوانی هەسەدە بووە لە پرۆسەی یەکخستنەوەی هێزەکانی هەسەدە و سوپای سووریادا بەشدار بووە. ئێستا ئەندامی وەزارەتی بەرگری سووریایە. ئەو هۆزە عەرەبەی کە سیپانیان سەربڕیوە ناویان بەگارەیە. بە گوێرەی ئەو گرتە ڤیدیۆیی کە بڵاو بۆتەوە کەسێک لە سەرەتای ڤیدیۆکە قسەکە ئەڵێت ئەمە سزای هەموو یەکێکتانە. تەرمی شەڕوانەکە گێنراوەتەوە حەسەکە، بڕیارە هەر لەوێ بە خاکس بسپێردرێ. لەلایەکی دیکەوە ئاژانسی هاوار نیوز بڵاوی کردۆتەوە ئەڵێت شەڕوانەکە لەلایەن گروپێکی چەکدارەوە بۆ گوندی عەدلانە لە گوندەوارەکانی سەرەکانی ڕفێنراوە یاخود هەڵخەڵەتێنراوە تاوەکو بڕواتە ئەوێ و دواتر کوژراوە. کەس و کار و خێزانی شەڕوانەکە دانیشتووی گەڕەکی موفتین لە شاری حەسەکە. لەلایەکی دیکەوە فەرماندەی ئاسایشی ناوخۆ لە پارێزگای حەسەکە ڕایگەیاندووە بە پشتبەستن بە زانیاری و گرتە ڤیدیۆیەکان تیمەکانی ئۆپەراسیۆنە تایبەتەکانی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی ناوخۆ لەسەرەکانێ دەست بەجێ ڕۆیان لە شوێنەکە کردووە بە مەبەستی بە دواداچوون بۆ دۆسیەکە و ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەی پێویست. ئاسایشی ناوخۆی حەسەکە وتوێتی تەرمی سامی لە نزیک گوندی حیلۆ دۆزراوەتەوە. ئەوە دەستنیشان یەکات کە لە نزیکەوە بینراوە کە دەستڕێژی گوللەی لێکراوە شوێنەوارەکەی بەجستەیەوە دیار بووە. بەهۆی ئەمەوە هەر لە شوێنی ڕووداوەکە گیانی لەدەستداوە. فەرماندەی ئاسایشی ناوخۆ لە پارێزگای حەسەکە ئاماژەی بەوەش کردووە بە پشتبەستن بە بەڵگە کۆکراوەکان و ئەنجامی لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکان. هێزە ئەمنیەکان توانیویانە ناسنامەی تۆمەتباری تاوانەکە دەستنیشان بکەن کە ناوی میم عینە.
3: لگل خوشکا خوبو حاضرتی خورنه که خوش دکرن دانستندنه که مالباتی جید ناو براوانده چی دبو لی تلیفون سیپان لی دده و دویجه تمام استیم شخوشکا خوره دویجه از پشتی دو دمج میران و گرم لی سیپان ساغ جمال خودر کد اونو چه شهاده تاویج مالباتاوی ره هات
4: واو تلیفون جیر هات و گوازی هرم گو جوینک مهیزم ساعتا و گرم و چونه ما وگریا
3: و ناس نکر به که جر تلفونی خست
4: نا ویجمر گو حوال جمر لی خستم گو جوینک مای زم جوینه وزی وگرم شلو دی ساعت ها وزی وگرم حتی هم جو گل کوده که جو گو وای نزیک
3: و چلو ناس کر انو وحال سری سیپان هات
4: ام نزانی بو حیا ساعت شش عصر جیوان دراجی یعنی زبندو هی بو مگوال سی گل کی آخر یعنی چاوی مریایی بو والله ری والله حولو بو جيران علمي مكر دقو وابرين دار و قو بمرين دار يعني چبي هاتي قو شتك بيفني قود مش فيدي
3: سیپان کردک جبجاری حسکیه. گو اندام لواء حسکی یا گنها به شکاج ارتش سوریه لسردست کومک چکدار لگندوار سریکانی با آوائی که توند هاته کشتن.
5: وک کسایتا شهید سیپان همه کسایت شهیدا ام ببیرتینن و ام بجنا خلق برگشا طوینن و ام دبیجن هفار سیپان نه لایوی مالباتی تنیه نه لایوی عشیریه لایوی ملت کرد گشیه
6: گرک او حکومت هم حقی خوش فی حکومت خوازین ام دوزا خوینا وی شهید خود کن لوان کسا گرک حکومت دمکی محاسبه وی مالباتی بکه وی عشیری بکه او عشیره بگاره بکابه ناوی آنچیه
3: شهادت سیپان هر سکه مزند کولانا کردی ده چه کریه نخاسم پشتیگو او کسین کجر دیمن سیپان ده دما کشتنا وی ده دبن ناوی کینه ده بلاف دکن او دوزا گرتن او داد که کرنا سوجداران دکن اوین شخموز کنال هشت باجاری حسکی
0: سیپان حمو جگری وزیری برگری سوریا دعوه کرد دوسیه کجرانی شروانکه نکریت بابتی که دمارگیری خیلکی و سیاسی سیپان حمو جارکی دیکه سرخوشی لبنمالو کسوکاری شهید سیپان یا خود سامی شیخ موس حسو کرد علید لروانگی پرستنی اشتوائی کمالایتیو پیست دوسیه شهید کرنی سیپان او شوی کیسی که تاوانکاری سیر بکره که لدجی کمال کسی دیاری کرو انجام دراو همو جخته کاته و پیوسته ام بابته با طاعتی دور بخریته و لهر جوره تانوپوی که خیلکی و نتویی یا خود سیاسی و توشیتی بلا رده بردنی ام کیسه تنها خزمت با آمانجی تیوگلان و اولانانه کات که اینویت سقامگیری و آسایشی نوچکه تیگ بند اما جای باش کردو و لیسته لانه پیوندی دارکن بردوام لراودونانی باقی تومد بارانی تیوگلاو با مبستی دستگیر کردن و رادست کردنیان بدادگا حتی وکو که بسزای داد پرورانی خویم بگن سامی شیخ موس حسو ناسراو با سیپان حسو گنجو شروانه که کردی خلکی حسکه بو با ماوی چندین سال لرزکانی حسده خزمتی کردو بشدار بولا شرکانی لدجی رخراوی داعش کراون لسرطه مانگی ایلولا سیپان لشاری حسکه لالان کومالک چکدار و درفند رید و دواتر ترمکی لناوچکانی دیر زور ادوز رید و بلاوبونوی گرت ویدیویکانی اشکن جدان و شهید کردنی شپولی که گوری تو ریو نارزایتی لروش آوی کردستان دروس کردو اوکات انجومنی سوریای دیموکرات مسده سرکونه شهید کردنی سیپان حسو اوکات علید که ام تاوانه با آمانجگرتنی گلی کرده باید داوای لکولینوی که شفافه که. لراغن راوی که انجومنی سوریای دیموکرات داوای لکولینوی که جدی و شفافانه که وکو پالنری که نتوی که لپشت انجام دانی ام تاوانه و نک وکو روداوی که کسی ماماله لگل تاوانه که بکره. مثلا دبو چونی وایا ام با آمانجگرتنه دریش کراوی همان او سیاسته که لگل کرده گیراو تبر لپراوی سخستنو هر کم ترخمیک لیکولینوکان پیشوتر داری خستو که سیاستی امروش دریش کراوی اوه که لرابردو برامبر با کرد پیرو کراو مسده او توشتی که هشداری او با حکومتی کاتی سوریا چاو پوشی کردن لمجور تاوانانه جارکی دی که کرد برو گوشه گیری بعد پاش او قربانی دانی لپیناو برگری لخاکی سوریا داویانه تاکه چاره سریش برون دانوی تاوانی لمجوره چاره سر کردنی سیاستی پرایوز خستنه. برای که سیپان حسو او شروانه که للاین جماره که اولاتی عرب و لسرکانه کجرا داوی بسزا گندنی با کجانی براکه یکا دلید که هر شکان نایان ترسینن. براکه سیپان علید بناوی خوی و برا شهیدکانی و سرجم شهیدانی خیزان و عشرتکانیان و داوال اداری رجاوی کردوسان اکاد با برپرسیارتی خویان هستن داوی بسزا گیاندنی بکوژانی براکی بکن و اوانی که لکشتنی براکانا تیو گلاون بدرین دادگا تشلیت براکان بشوی که درندان و وحشی گرانا کجرا او رو داوت اوانی که لبیر نکره نکرت ببیل پرسین و تپره با مافی خیزان که زاند راستی رو داوکا بزن.

پارتی دیموکراسی و یەکسانی گەلان پارتی دەم وەڵامی ئەو هەڵمەتایەتەوە کە لە دژی بوونی زمانی کوردی لەسەر تابلۆکانی هاتوو چۆهەن ئەڵێت لەبری ئەو هەڵمەتە بێ بپرسترێت بۆچی هەتاوەکو ئێستا زمانی کوردی ئازاد نییە. عایشە گولدۆان گوتەبێژی پارتی دەم بە بێ ناوهێنان پەیامێکی لە وەڵامی هەڵمەتی گروپە ناسۆنالیستە ڕەگەزپەرستەکانی تورکیا بڵاوکردۆتەوە کە بە بیانوی ئەوەی تەنیا تورکی زمانی فەرمیە هێرشەکە لەسەر تابلۆ کوردیەکان داوای لابردنیانەکەن. عایشە گولدۆان ئاماژەی بۆ کردووە ئەڵێت تورکیا وڵاتێکی فرەزمان و فرەکەلتور و فرەنازنامێ. ئەڵێت زمانی کوردی زمانی دایکی ملیۆنان کەسە کە بەسەر وڵاتانی دراوسێشا دابەش بوون. وتوێتی لەبری ئەوەی بپرسین بۆچی خزمەتگوزاریەکانی شارەوانی بە دوو زمانە دەبێ بپرسین بۆچی زمانی کوردیە تاوەکو ئێستا ئازاد نییە. گوتەبێژەکەی پارتی دەم باسی لەوەش کردووە برایەتی لە زمانەوە دەست پێیەکە. ئەڵێت ئایا پێویست نییە کە لەبری ئەوەی لە زمانەکان بترسین پشتیوانی لە قسەکردن و خوێندن بە زمانی کوردی بکەین؟ چوونی سەرۆکی شارەوانیەکانی سەر بە جەهەپە بۆ نێو پارتەکانی دیکە بەردەوامە. چوار سەرۆکی شارەوانی دیکە و حزبە چوونەتە نێو ئاک پارتیەوە. ڕۆژی پێنجشەمە لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی بەڕێوەبردن و بڕیاری ئاک پارتی کە بە سەرۆکایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی پارتەکە بەڕێوە چوو، چوار سەرۆکی شارەوانی سەر بە جەهەپە چوونە نێو ئاک پارتی. ئەو سەرۆکی شارەوانیانەی کە چوونەتە نێو ئاک پارتیەوە لە سەرۆکی شارەوانیەکانی فۆچا، ئەکشلا، فەلاحیە و سنگوی سەر بە موش پێکیان. لە 21 ئایاری ئەم ساڵەوە بڕیاری دوورخستنەوەی ئۆزگیر ئۆزەل سەرۆکی پێشووی جەهەپە درا، ئەو حیزبە دووپەرت بوو. 12 سەرۆکی شارەوانی سەر بە جەهەپە چوونە نێو ڕێزەکانی ئاک پارتی. هاوکات لەو ڕێکەوتەوە تاوەکو ئێستا 252 سەرۆکی شارەوانی جەهەپە چوونەتە نێو ڕێزەکانی پارتی نوێوە کە مانگی تەمووز لەلایەن ئۆزگیر ئۆزەل و 90 پەرلەمانتاری دەست لە کارکێشاوەی جەهەپەوە دروست کرا. لەگەڵ کۆبوونەوەکەی مەنسوور یاڤاش سەرۆکی شارەوانی ئەنقەرە کە سەر بە جەهەپەیە لەگەڵ ئەردۆغانە باس لەوە کرا کە یاڤاشی شەرچێتە نێو ئاک پارتی، بەڵام ناوبراو ئەو قسانەی ڕەت کردوێتەوە. سەرۆک کۆماری تورکیا سەردانی زێدی خۆی کردووە، ئاماژەی بۆ کردووە ئەڵێت دڵنیایە هەڵبژارنی داهاتووە بنەوە و سەرکەوتووە بن. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا سەردانی زێدی خۆی لە ڕیزە لە باکووری وڵاتەکە کردووە، وتارێکی پێشکەشی هاوشاریەکانی کردووە. ئەردۆغان کە هاوکات سەرۆکی گشتی ئاک پارتیە بەبێ ئەوەی باس لە کاتەکەی بکا، ئاماژەی بە هەڵبژاردنە پەرلەمانی و سەرۆکایەتیەکەی داهاتووی وڵاتەکەی کرد. وتی دڵنیایە ئاک پارتی لە هەڵبژاردنی داهاتووە سەرکەوتووە بێ. ئەو قسانەی ئەردۆغان لە کاتێکە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی تورکیا ساڵی 2028 بڕیارە بەڕێوە بچن، بەڵام بۆ

0: ئەوەی ئەردۆغان بتوانێت جارێکی دیکە خۆی بەربژێربکات پێویستە هەڵبژارنی پێشوەختە بکرێت چاوەڕوانی شەکرێت کە هەڵبژارنەکە ساڵی داهاتوو بەڕێوە بچێت
1: هەموو کاتێک وەک ڕابردوو هەمان یەک بوون هەمان پێکەوە بوون و هەمان هەوڵدانتان لێ چاوەڕێ دەکەین پشت بە خودا لە نێو ئەم یەکبوون و پێکەوەبوونەدا باوەڕی خۆم دووپات دەکەمەوە کە دەتوانین لەو هەڵبژاردنانەی لە بەردەم ماندان سەرکەوتوو بی
0: وەزیری دادی تورکیا ڕوونبوونەوەی شەش دۆسێ دیکەی بکردنا دیارەکانی ڕاگەیاندووە کە چەند ساڵێکی زۆر بەسەر ڕوودانیانە تێپەڕیوە سێ لەو دۆسیانە پەیوەندیان بە باکووری کوردستانەوە هەیە لە ماوەی چەندەی ڕابردوا ژمارەیەکی زۆر لە تاوانی کوشتن ئەنجام دراون بە بەوەی کە بکوژەکانی بناسرێنەوە وە سزا بدرێن هەر بۆیە ناویان لێ نراوە بکەرنا دیارەکان دۆسی بکەرنا دیارەکان لە باکووری کوردستانە بریتیە لەو ڕووداوانەی تیانە سەدان سیاسی ڕۆشنبیر و چالاکوانی کورد تیرۆر کراون بکوژەکانیان سزا نەیراون بەشێک لە کوشتنەکان لەژێر ناو پەردەی دەستگا ئەمنیەکانی دەوڵەتا کراون ئاکن گیرلەک وەزیری دادی تورکیا ئاڵێت لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوەکانە شەش دۆسیی دیکەی بکەرنا دیارەکان ڕوون کراونەتەوە سێ لە کوشتنەکان لە پارێزگەکانی موش و ئامەد و سرت لە باکووری کوردستان سێ کوشتنەکەی دیکە لە پارێزگەکانی ئیزمیر نەفشەهیر و بورسا ڕوویاوە کۆنترینیان دۆسیەی کوشتنێکە کە ساڵی 2008 لە نەفشەهیر ڕوویاوە بەم جۆرە لە نیسانی ئەم ساڵەوە تا ئۆکوێستا 46 دۆسیەی بکەرنا دیارەکان ڕوون بوونەتەوە کە تایبەتن بە 52 ڕووداوی کوشتن و 7 ڕووداوی بریندارکردن ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا لە ناوەڕاستی مانگی تەموزی ساڵی ڕابردوو باسی لەو هەوڵانە کرد کە دەوڵەتی تورکیا لە دژی هاونیشتیمانیانی باکووری کوردستان ئەنجامی یاوە وتوێتی تاوانە بکەرنا دیارەکان یەکێک بۆ لەو هەڵانەی کە دەوڵەت و حکوومەتە یەک لە دواییەکەکان ئەنجامیان یاوە

تورکیا دەستگیرکردنی بازرگانێکی دیاری مادە هۆشبەرەکانی ڕاگەیاندووە کە بەرپرسە لە گواستنەوەی سەدان کیلۆ مادەی هۆشبەر لە نێوان تورکیا و وڵاتانی ئەوروپا و ناوچەکەیە. ئاکن گورلەک وەزیری دادی تورکیا ڕاگەیاندووە شەوی پێنجشەمە بە هەمانگی لە نێوان میت و هێزەکانی ئاسایش لە شاری ئیستانبول ئیسلام یاقوتیان دەستگیر کردووە. بە گوتەی گورلەک، یاقوت بەرپرسە لە گواستنەوەی دوو تۆن مادەی هۆشبەر کە لە تورکیا و وڵاتانی ئەوروپا دەستیان بەسەرا گیراوە. ئاوکات بەرپرسی گواستنەوەی مادەی هۆشبەر بۆ لە ئێران و ئەفغانستانەوە بۆ وڵاتانی ئەوروپا. یاقوت لە دوای بەسەربردنی چەند ساڵێک لە زیندانەکانی تورکیا نزیکەی دە ساڵ پێش ئێستا بە بیانی خوێندن هەڵهات. لەو کاتەوە خۆی لە تورکیا و ئەوروپا حەشاریاوە.

0: وسیەکانی یەمن دەرەنجامی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانی چەند ڕۆژی ڕابردوویان ڕاگەیاندووە کە خۆی بینێتەوە لە کۆنترۆڵکردنی شەش شارۆچکەی سەر بە پارێزگا کەناراویەکانی تەعز و حودەیدا. بە گوێرەی ڕاگەیاندنی حوسیەکان، ئەو ناوچانەی کە کۆنترۆڵیان کردوون ڕووبەرەکەیان 5400 کیلۆمەتر چوارگۆشێ ئاوکات دووپاتیان کردۆتەوە. کەشتیوانی دەریایی بۆ هەموو لایەک سەلامەتە جگە لە کەشتیە سعودیەکان کە پێشتر گەمارەیان بە سەراسە پاندوون. يحيى سريح قتبيجي سربازي حوسي كان يمن راي جاندوا هيرشان كردو تسر حوت فرقي سربازي يزكاني حكومة يمن كلا سي وهشت ليوا بيك عتبون صدان شك داريان لي كشتونو بريندار كردون وكو خويا لي جماريك بن كراوي حوسي كانش لكنارا وكاني رجاوي يمن رزقار كراون. يحيى سريح قتوشيتي زكاني سي ودو اوپراسيونيان انجامي او بوري غري كردن لفروكة جنگي كاني سعوديا و توانی ویانا نو فروک بخن خوارو.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية.
2: اوپاراسیون کن من ام انجامانی خوارو ویان بدست هینا. یکم در کردنی دجمنی سعودی لا شش شاروشکی سر با پارزگاکانی تعز و حدیده که کوی رو برکیان 5400 کیلومتر چوار گوشه او با فضل خدا استا سلامت و سقام گیرن. دوام با امانج گرتنی حوت فرقی سربازی هزکانی دجمنی سعودی که لسی و هشت لیوا پیکا تبونو کشتن و گرتن و بریندار کردنی صدان اندامیان. سیم رزگار کردنی جماریک لزندانی کن من که سالان یک بول لین بکری گیروانی دجمنی سعودی و لکناراوکانی روش آواد است بسر بون. چوارم هیز چکدارکان با سرکوتوی سی و دو اپاراسیونیان انجام داوا با ریگری کردن لفروک جنگی کنی سعودی و نو فروکشیان خست خواروا. هیز چکدارکان یمن دوپاتی دکنوا که کشتیوانی دریایی بو همو لایک سلامت جگه لکشتی سعودی کن که پیشتر گمارو من بسر ده سپاندون. ولامی گمارو با گمارو بردوام دەبێت تا وەکو ئەو کاتەی دەستدرێژیەکان دەوەستن و گەمارۆی دژ بە گەلی ئازیزمان هەڵدەگیرێت.
0: لە دوای ڕاگەیاندنی کۆنترۆڵی گەرووی بابلمەندەب لەلایەن حوسیەکانەوە یەکەم هەڕەشەی حوسیەکان بۆ سەر جووڵەی کەشتیوانی لە گەرووی بابلمەندەب بسەبۆتە مەترسیەکی گەورە بۆ سەر ئابووری جیهان بەتایبەتیش کە لە هەمان کاتە هاتوچۆ لە گەرووی هورمزیش تووشی ئاستەنگ بۆتەوە. ئەمە تێچووی گواستنەوەی کاڵاکان دوهێنداکە. ئێستا باس لە چەند تایبەتمەندیەکی گرنگی جوگرافیای گەرووی بابلمەندەب بکەم. بابلمەندەب لە باکوورەوە دەریای سوور و لە باشووریشەوە کەنداوی عەدەن و زەریای هیندی بێکەوە بەستێتەوە. پانیەکەی لە نێوان کەنارەکانی ئاسیا و ئەفریقا 61.2 کیلۆمەترە، بەڵام لە تەسکترین شوێنیا تەنها 30 کیلۆمەترە. قۆڵی ئاوەکەی لە ڕێڕەوەسەرەکیەکان ئاگاتە 310 مەتر کە زۆربەی کەوێتە بەشی ئەفریقاوە. هەر بۆیە کەشتیە زەبەلاحەکان و نەوت هەڵگرە گەورەکان تەنها ئەو کەناڵە بەکارهێنن. مێژووی ناوەکەی کە بەواتای دەرگای فرمێسکیە، ناوەکەی لە ڕووی ماناوە کوتم دەرگای فرمێسک یان دەرگای کلۆڵی. بە پێی گێڕانەوە مێژوویەکان ئەمە لەبەرەوەی کە گەشتکردن بەم گەروەتەسکەیە لە کۆنا زۆر مەترسیدار بووە، بۆیە ئەم ناوەی لێنراوە. گرنگی ئابووری و بازرگانی بۆ جیهان بە شێوەیەکی بەرچاو زۆرە. بابلمەندەب بڕبڕەی پشتی ئاڵوگۆڕی بازرگانیە. بە جۆرە ڕۆژانە نزیکەی 5 ملیۆن بەرمیل نەوت و بەرهەمی نەوتی پیاتەیە پەڕێ کە ئەکاتە 112 نەوتی جیهان. ئەم گەروە دەروازەی باشووری کەناڵی سوێسە. پەککەوتنی ئەم ڕێڕەوە بواتایەوەیە کە تر کەشتیەکان ناچارن بە دەوری تەواوی کیشۆری ئەفریقا بسوڕێنەوە بۆی بگەن بە ئەوروپا. ئەمە کات و تێچووی گواستنەوەیان بۆ دووهێنداکە. ئەو وڵاتانەی کە ئابووریان بەندە بە گەروەکەوە چەند ناوچەیەکی سەرەکی لەو ناوە ئابووری ڕاستەوخۆیان هەیە کە گەروەکە ئابووری وڵاتەکەیان بۆ دابینەکە. وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا بۆ هاوردەی وزە و وڵاتانی کەنداویش وەکو سعودیا و عێراق و کویت و ئیمارات بۆ هەناردەی نەوت پشتی پێبەستن. مصر یەکێکی دیکە لە وڵاتانە لەبەرەوەی کە داهاتی کەناڵی سوێس ڕاستەوخۆ بەندە بە کراوەی بابلمەندە بووە. هەروەها چین و وڵاتانی پیشەسازی ئاسیا وەکو ژاپۆن و کۆریای باشووریش بۆ گەیاندنی کاڵاکانیان بە ئەوروپا سوود لەم ڕێڕەوە وەرەگرن. وڵاتانی سەرپەرشتیار و پێگەی سیاسی ئەم ناوچەیە سێ وڵات ڕاستەوخۆ سەرپەرشتی ئەم گەرواکە. یەمن لە کیشوەری ئاسیا کە کەناراوەکانی ڕۆژهەڵاتی گەرووەکەی بەدەستەوەیە. جیبوتی لکشوری افریقا که بشه کی گرینگی کنار و کانی رجوا کنترل که لگل ایریتریاش به همانش و که که وته باکوری رجواي گرو که اروها ولاتانی سومال اسیوپیا لناوش که کاریگریان لسر بارودوخی دوروبری امر روا آبیه به همانش و بلام کنترل کردنی لالان حوسیه کانوا جولا بازرگانی کانی گرو که واله کردو که تر اکرید لما و کانی داتو پک بطاعتی پکی که لسته حوسیه کانا لین که استراتیجی ترین درگه گروه که هم بدسته وی درگه که نایی درگه میونه اما با واتای کنترول کرنی طواوی گروه که ایت لدوائی راگیندنی کنترول کرنی گروه که و چاوروانه کرید نرخی نوت لبازارکانی جیانه برزبونوی برچاو بخویو ببینی لبرای لیسته لکوی چوار گروه که گروه گرنگه کانی روشالاتی ناو راست دوانیان که گروه هرمزو گروه باب المندبه و یکی کن باوی جنگ ایران و امریکا و داخل آوات شوی بازرگانی تیان نزدیک لسفر ویدی کن لسال دستی حوسی کنه به ما عبیت رای روی مترسی با جولای بازرگانی حوسی کنه یخود بزود نوی انصار الله لحناوی ململانه یکی چک داری لگل حکومتی ناوندی من سریان هالله بلام ریشه مذهبیان اگر تو با مذهبی زیدی که یکی که لدرش کراو کانی مذهبی شیعه لمیجوا شون کوتوانی مذهبی زیدی با یاخیبون لستم ناس راون اما ریشه که اگر تو با شورشی زیدی کری علی کری حسین کری علی ابو طالب لکوفه لجید صلاتی اموی کان لسده هشتی زینی و کجرانی لسردستی هاشمی کری عبد المالک والی خلیفه اموی کان بو چندین فاکتری و کوبیر و باور و سیاست و مرجوی و جغرافی رولی آنها بوله در کوتنی دیارده حوسیه کن لیه منابا تایبتی دعوه کردنی مافی دانشتوانی او نوچانه که زورینه ان زیدین یکم جولانوی رخراوی حوسیه کن لنودکانی صدی رابردو ها بو که یکم رخراویان پیشوی نویان حوسیه کن به نویان گنجانی بروادار بو لدرنجامی پش جوی خستنی زیدی کان که لسطا 35 بو سطا 40 دانشتوانی یمن پیکیر نمان دروز بون دواتر چالاک یکان رخراوکه لبرگری کردن لما فی دانشتوانی پارزگای سعده گورتر بو برفراوانتر بو بو دعوه کرنی خزمت گزاری کوملایتی دعوه کرنی خوندن بون به یکم رخراوی سیاسی نهاری علی عبدالله صالح سروکی کوچ کردو یمن ل 2004 ویتر ورده ورده گوراب و رخراوی کی چکداری کوتر روبرو بونوی حکومت یمن هر لو صالح حسین حوسی یکم سرکردهی بزود نوکه کجرا عبد الملک حسی برای شونی گرتوا بزود نوکه چند ناوی که انگوری و تاو کل سر ناوی بزود نوی انصار الله سقام گیر بون شر و پیگدادانی نوان حسی کان و حکومت یمنیش بطایبتی لسالانی نوان 2004 با 2010 پیگه حسی کانی لباکوری اولاتا بهست کرد هرچنه سعودیه لوکاتا و پشتیوانی حکومت بوا حسیه کان بشداری که فراوانیان لخوب شاندانه کانی سال 2011 دش به دسالاتی علی عبدالله صالح کرد بونه لعنیک لگفتگو کانی دیالوگی سیاسی

رخراوی نێودەوڵەتی کۆچی سەربە نەتەوە یەکگرتوەکان ڕایگەیاندووە نوێ بوونەوەی شەڕ لە یەمەن لە هەفتەی ڕابردوو لانی کەم 46 هەزار کەسی ئاوارە کردووە. ژمارەکە بەردەوام لە بەرزبوونەوە.

0: وەزارەتی دەرەوەی نیپاڵ ئاشکرای کردووە تێچووی ئاوەدانکردنەوەی دوای لافاوەکارە سادبارەکەی مانگی ڕابردوو وڵاتەکە ئەگاتە 4.78 ملیارد دۆلار لە 26 ئابا لە ناوچەی سنووری نێوان نیپاڵ و چین بەهۆی داڕمانی شاخێکی سەهۆڵینەوە زیاتر لە 1400 کەس گیانیان لەدەستیا نزیکەی 5600 کەسیش بێسەر و شوێن بوون لۆک بەهادور چەتری گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی نیپاڵ وتوێتی لەو 4.78 ملیارد دۆلارە نزیکەی 57.67 ملیۆن دۆلاری بۆ ئاوەدانکردنەوە و بوژانەوەی کورتخایەنە پێویستە لە ماوەی 6 مانگی داهاتووە دابیم کرا لە کاتێکدا نزیکەی 4.71 ملیارد دۆلار بۆ ئاوەدانکردنەوەی درێژخایەن پێویستە ئێستا هەڵسەنگاندنێکی سەرەتایی نەتەوە گرتوەکان دەری خستووە تەنیا زیانی باڵەخانەکان 158 ملیۆن دۆلار بووە هۆشداریشی یاوە کە کوێی گشتی زیانەکان بە ڕێگەوبان و پردەکان و زەوی کشتوکاڵیەکان و تێچووە مرۆییەکانەوە زۆر زیاترە بێ سەرکردەکانی نیپاڵ وتیانە پێویستیان بە پشتیوانی درێژخایەنی نێودەوڵەتی هەیە بۆ خۆ گونجاندن لەگەڵ ئەو ژینگە شاخاویەی کە بە خێرایی ئێستا گۆڕێ بالێندرا شا سەرۆکوەزیرانی نیپاڵ پێشتر وتبووی کە نیپاڵە بێت ئەو کارەساتانەی بەهۆی گۆڕانی کەشوهەوا تووشی بووە لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیا باسی بکا و پێشبینیش ئەکرێت کە لەم مانگە لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان گوتارێک لەسەر ئەم پرسە پێشکەش بکرێ لە پارێزگای ئەماسیای باکووری تورکیا بەخشندەی سەگێک بەرامبەر بە بەچکە پشیلەیەک سەرنجی هەمووانی بۆ خۆی ڕاکێشاوە پشیلەکە دایکی بەجێ هێشتووە سەگێک بە ناوی کوکی دایکایەتی بۆەوەکە خاوەنی سەگەکە ئاڵێت کە سەگ و پشیلەکە زۆر بەباشی لەگەڵ یەکە هەڵەکەن وتوانە سەگەکەمان ناڵێ کەس لە پشیلەکە نزیک بێتەوە
1: لە چیرۆکێکدا کە سنوورەکانی جیهانی ئاژەڵان دەبەزێنێت و مانایەکی نوێ با دڵسۆزی و مهرەبانی دەبەخشێت بەخشندەی سەگێکە لە پارێزگای ئاماسیای باکووری تورکیا کە سەرنجی هەمووان بەرەو خۆی ڕادەکێشێت نزیکەی دوو هەفتە لەمەوبەر لە گەڕەکی 55 ئەڤلەر پێچوە پشیلەیەکی بچووک و بێپەنا دوای ئەوەی لەلایەن دایکیەوە جێهێڵدرا ڕووی لە حەوشەی هاوڵاتیە کرد بە ناوی عایشە ئەندیران کوکی سەگێکی 7 ساڵانی جۆری گۆڵدنە بە سنگێکی فراوانەوە پێشوازی لە میوانە بچووکەکەی کرد بە شێوازێکی سیر پارێزگاری لێ دەکات و بەسەر هەر کەسێکدا دەوەڕێت کە بیەوێت لە بێچووە پشیلەکە نزیک ببێتەوە
2: پشیلەکە دایکی جێهێشتی بوو بەڵام سەگەکەی ئێمە خۆی کردووە بە خاوەنی و دایکایەتی بۆ دەکات شەو ڕۆژ پێکەون هێندێجار لەسەر پشتی یا لەسەر سەری دەنوێت زۆر بەباشی لەگەڵ یەک هەڵدەکەن و بوونەتە هاوڕێیەکی باش سەگەکەمان زۆر ئیگری لێ دەکات و ناهێڵێت کەس لێی نزیک بێتەوە
1: پەیوەندی نێوان ئەم دوو ئاژەڵە گەیشتۆتە ئاستێک کە دیمەنی زۆر سەرنجڕاکێش دەخوڵقێنێت بێچوە پشیلەکە بەو پەڕی دڵنیاییەوە دەچێتە سەر پشتی کوکی و سەری کردۆتە شوێنی ئارامگرتن و خەوتنی
3: کوکی لە توولەیەوە زۆر مهرەبانە خەڵکی دەڵێن پشیلە و سەگ پێکەوە ناگونجێن بەڵام کوکی لەگەڵ هەموو ئاژەڵێکدا باشە تەنانەت جار هەیە لەگەڵ ژیشکدا لە یەک قابدانان دەخوا ئێستاش ناهێڵێت کەس لەم پشیلەیە نزیک بێتەوە و زۆر دڵسۆزانە پارێزگاری لێ دەکات
1: پەیوەندی کوکی و بێچوە پشیلەکە تێگەیشتنی باوی بەرامبەر ئەو دوو ئاژەڵە پێچەوانە کردەوە سەلماندی ئەگەر سۆز و مهرەبانی هەبێت تەنانەت سەگ و پشیلەش دەتوانن لە یەک کولانەدا بحەسێنەوە
0: بارمەتی ئەوکارانم هەواڵەکانی کاژمێرەشتم پێشکەش کردن

0: دەپەڕێت. کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوان بارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان. پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا، ئەوە بابەتێکی دیکەیە. پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین.
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە.
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات، ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات.
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشۆی پرسیارەکە تەواو بکەیەوە ئامادە بووە.
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە. هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر. من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەم بارەیەوە قسە دەکەم.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

سێرمان کرد کۆمەڵی ئامێری مۆسیقای تایە ڕەنگە مێژۆکەی بگەڕێتەوە بۆ ساڵەکانی پەنجاکان و کۆڵێن خولیشی مۆسیقا لە سلێمانی کراوەتەوە بۆ هونەرمەندان قاردیلان و شەمانسایی بوو ئەوان لە بەغاوە مامۆسا هاتووە دەرسی پێوتون ڕەنگە پاژماوەی ئەو ئامێرانە پاژماوەی ئەو خولە بوو بێ

0: دوایی با قسەکردنەوە هاتینەوە لە ژوورەکەی خۆی پێمان و وتمان هەنێکی باشە و هەنێکشی پێویستی بە چاکردنە و هەنێکشی بە کەڵک نایە. ئیتر لەویا ئەو بیرۆکەیەکی یاینێ وتی زۆر دەمێکە لە خەیاڵمە کە خولێکی مۆسیقا بۆ فێربوون بۆ ئەم کچانە بکەینەوە لەم ئامادەیە کە فێری مۆسیقا ببن.
1: مامۆستا خالد و مامۆستا فەریدون وتیان وڵا ئێمەش فکرێکی وامان هەیە بیرۆکەی وامە هەنە لە مشکمانە بەڵام قەت جەسارەتمان نەکردووە کە واشتێکی وا بکەین. ئەو وختە زەحمەت بوو کچان مۆسیقا زن بن و گۆرانی بڵێن و شتیوە و 50 ساڵ لەمەوە پێش.

دەرگاکەیانە کردەوە ئەمگو من گوزی دەقفتانم بەڕێوەبەری ئامادەی سلێمانی کچاند. نیازم هەیە تیپێکی مۆسیقا لە کچان دروستکەم و ئەو کچەی ئێوەش بەشداریە کا لەو تیپە و حەز لە مۆسیقا زۆرەکە خۆی ڕازیە جا هاتووم ڕزامەندی ئێوە زۆرگرم. تر ئەوە شتەکە بۆم گەرانەوە کە چۆن ئەو تیپی مۆسیقا دروستە بێ ئەوانی جوابیانە کەوا عیبە و چۆنە بێ و چۆن کچ مۆسیقا لێ با و چۆن بچێتە سەر شانۆ و چۆن گۆرانی بڵێ حەیامانە چیە و لە سلێمانیا باسەکرێن و زۆر ناخۆشە. منیشتم هیچ عیب نییە ئەمە سەردەمێکی گرنگە ئێمە ئەبێ ژنی شان بەشانی پیا و بچێتە سەر شانۆ مۆسیقا لێ بە و ئامێر بگرێ بەدەستیەوە و حەزیشەکە و باشترین مۆسیقا ژەنیشی لێ دەرەچێ و تیپەکەش زۆر زۆرگێ مەشهورە بێ لە سلەیمانیا ێوەش بانەکەین ئەو وەختە بیبینن تر وتیان وڵایی خۆی ئەگەر ڕازیە قەیناکە ئێمەش ڕازین بەڵام بەعزێکشیان زۆر زۆر پیان ناخۆش بوو ئیتر بە هەموو نەوە بە هەموو وسییلێک قەنعەت

ئێمە خۆمان کە خولەکە داخلی خولەکە بووین لەگەڵ مامۆستاخایدا نیازیەمان نەبوو بەڕاستی کۆنسرت و شت بەشدار بین هەر ئەو بوو ئەوتمان تۆزێ لە مۆسیقا شارە

0: زابین. بەڵام کە هاتین لەگەڵ خوێنکارەکانە سێرمان کرد ئیشەکە باش ڕۆیشت و خوێنکارەکان زۆر باش بوون و خۆشمان ینی شتێ فێر بووین. بۆ بوو لە ئەخیری ساڵاوتیان بۆ بەباشی تەمرین نەکەن و کۆنسرتێک ئەنجام بین. ئیتر لەگەڵ سکوزیدا و ما مستەخاید و ما مستەفرەیدونە خوێنکارەکانی شاوە بوو کۆنسرتێکیان پێک ڕێکخست مجموعی گۆرانیان حاضر کرد لەگەڵ ما مستەخاییدا.
1: ئەو بیرۆکەیەمان کرد کە ئەم تیپە مادەم وا پێگەییوە و ئەتوانن ئەو بەرهەمانە تقریبن دەدوانزە بەرهەم بتوانن تاقیکەن تقریبن سەعات زیاترە بوو بەرهەمەکانیان. بۆ مەبەستە وتمان بە لەسەر ئەم شانۆیە هەل لەسەر ئەم شانۆیە تەقدیمیکەین بۆ خەڵکی شاری سلێمانی کە بزانێت ئەم شارە تیپێکی مۆسیقای تایە کە تەنها کچان خۆیان ژەنینەکەن خۆیان گۆرانی ئەڵێن و کۆرسیش هەر خۆیانن.
2: وا بزان لە بەبوونەی یانزەی ئازار بوو یان ڕۆژی کرێکاران بوو.
0: وا بزان مانگی دوانزە بوو، زستان بوو، بارانەباری ئێستش لەبەرچاومە.

0: ساڵانە چالاکی قوتابخانەکان لە هەموو سەرانسەری عێراقا هەموو شارەکان لە شاری بەغا لە قاعی خولت بەشدارییانە کرد لەم ئاهەنگی ساڵانەیە هەموو شارێک تیپی خۆی ئەنارد ئێمە وەکو تیپی ئامادەی سلێمانی کچان ئامادەکرێن کە لە قاعی خول لە هۆڵی خۆل چالاکیەکانمان نمایش بکەین
1: لەوێش من هەر لەگەڵ یانە بۆم و لەگەڵ بەدی عدارتاش کە مامۆستای فن بوو ئەویش لەگەڵمانە هەبوو زۆر زۆر ئیشیە کرد و بەڕاستی ئەویش دەورێکی باشی بینی لە دروستبوونی ئەم تیپە و پێشکەشکردنیمانە چون بۆ بەغا
2: لەوێ کاتێک کە ڕۆشتین بێگومان بە چەند پاسێک ڕۆشتین هەر پاسە مامۆستای خۆمان لەگەڵا بوو سەرپەرشتەیە کردین و مامۆسا خالیدمان لەگەڵا بوو مامۆسا فەرەی دورمان لەگەڵا بوو کۆمەڵی مامۆستای بەڕێزمان لەگەڵا بوو لێرە مامۆسا خالید زۆر جار کە ئێمە هەرزە کار بووین و گۆرانیمانە و شتێک بە تایبەتی بە تیپەکەیەوت بە کورسەکە و گۆرانی بێژەکە ئەوی قسە مەکەن بۆ ئەوەی لەوێ پێتان بێ ئیتر ئەوانیش قسەیان ناکرد و هەندێک جاریش هەر شتیان هەر ئەوت خۆمان بۆ نەئەگیرە.

ئەوەی کە یادەوەریەکە چەند گەورە و جوانە هەمیشە ئازارێک هەیە لەو شەوەدا کە ئێمە من گوکو کەسەتی خۆم قەت بیرم ناچێ کە ئەو کاتی ڕژێمی بەعس بە هەموو شێوازێک دوژمنایەتی کوردی ئەکرد وە بەدایبەتی دوژمنایەتێکی سەرسەختی شاری سلێمانیە کرد. بیرمە هەموو چالاکی هەموو قوتابخانەکان پێشکەش کرا. تەبانە و کاتە هەموو قوتابیەکانی کورد کە لە

0: زانکوەکانی شاری بەغدا ئەیان خوێن زۆربەی خێزانە کوردەکان هەتا کاکیشم دکتۆر بەکر ڕەوانشاد لەگەڵ هەموو برادەرەکانی لە زانکۆی بەغاوە هاتبوون یعنی قاعی خولد بەرناکە و لەبەر کورد هەموو چالاکیەکان نمایش کرا ئێمە تیپی مۆسیقای ئامادەی سلێمانی کچان لەگەڵ تیپی بۆ بێخودی مناڵان خراینە ئەخیری چالاکیەکان کەوتینە دوانزە شەو ئامانجیشان ئەوە بوو کە ئێمە ئەوە نەماندوو بین ئەوە نە خەواڵوو بین کە نەتوانین ئاهەنگەکە بە باشی بەسەرکەوتووی ئەنجام بین
1: هەستمانە کرد کە ئەیانەوێ لێمان تێکگەن دیکۆرەکە ڕووخا بەسەر ئەندامەکانە ئەندامی ئۆپەرێتەکەم کە پێشکەشیانە کرد بەڵام ئێمە توانیمان بە دەنگی مۆسیقاکانمان بە دەنگی ئەو خوێنکارانەی کە گۆرانیان ئەووت و کۆرسەکەش واوەرن ئەوە یەکێک بوو لەو گۆرانیە لەو سروودی کە پێشکەشیانە کرد پاشەوەی کە دەستمان پێکرد بوو بە چەپلە ڕێزانێک هەتاوەکو کۆتایی ئێمە ئەوە نەیتر تەژیع بووین هانیان ناین
0: یەکێک لە چالاکیە جوانەکانمان ئەم سرودە جوانە بوو کە پڕ لە مانای سیاسی بوو واوەرن واوەرن واوەرن واوەرن دەستگرین هەو کۆششمان نە ڕاوەسا با شعرەکە بڵێم واوەرن واوەرن لا واوەرن واوەرن لاوی کورد تۆ ڕاوەسە کۆپلەی دووەمین بە باشی لەبەرە یاری دەی لاو نەبێ هەوڵ و کۆششمان ڕۆژ لەگەڵ شەو

0: کە دەرکەوتن لەسەر شانۆ تەمان پرۆڤەی باشترمان کردی بوو و جلوبەرگی جوانتریش و بەرهەمێکی جوانیش ئامادەکرا بوو حتا لە بەبیرم گۆرانی هەورامیشی تیا بوو مۆسیقای تیا بوو ئەم بەرهەمانە کە پەردەکرایەوە بڕوابکە خەڵکی ئەو شان کە بینیان یعنی هەر چۆنەڵێ حەپەسان بەرامبەر بە ئەو شکڵە جوانە ئەو تیپە جوانە کە هەمیان کچن کچ لە کۆرس و گۆرانی بێژ و و ژەنیارەکان
1: ئەوەی لە بەغا دیمان جۆش و خرۆشێکی زۆر زۆر بوو لە بەرەوە ئەو خوێندکارانەی کە لەوێ لە بەشەکان ئەیان خوێن لە زانکۆکانی بەغا هەموو هاتبوون بۆ سەیری ئەم کارەمان بە گوڵ و چەپڵە و شێوازێکی زۆر زۆر جوان پێشوازیان لێکردین و جێگای سەرسامی زۆر زۆر لە هونەرمەندە بەناوبانگەکانی عێراق بووین و هەروەها هی کوردستانیش بووین
0: لیژنەی دادوەر لە خوارەوە کە دوایی ئێمە بینیمانەوە وتیان ئەمە بەڕاستی گۆڕانکاریشی گەورەیە لە هونەری عێراقیە ئێمە و کوشاری بەغا کە پایتەختە کە چەندەها ساڵە هونەری تایە بەڵام تیپێکی بەو شێوەیەمان نییە ئێمە ئێوە چۆن ئەمەتان کردووە بەڕاستی شتێکی جێی سەرنجڕاکێشە
2: دوایە ئەنجامەکان خوێنرایەوە ئێمە تیپی ئامادەی سلێمانی کچان لەسەر ئاستی عێراق پلەی یەکەممان وەرگرت کە ئەمە سەرکەوتنێکی زۆر زۆر گەورە بوو بۆ گەلی کورد بۆ شاری سلێمانی و بۆ ئامادەی سلێمانی کچان

0: کچەکانیش هەموو کچانی ئەو مەهێنە بوون، هینی ئامادەی سلێمانی کچان زیرەک بوون، هەموو لەگەڵ تیپەکەش ئایان خوێن، هەموویان دەرچوون، چوونە کولیە، ڕۆشتن بە ملاوبەولا وردەوردە تیپەکە بداخەوە نەما.
1: هۆکارەکان زۆرن بۆچی وای لێهاو بۆ بەو ئاقارەیە ڕووی بۆ ئەم تیپە پارێزگاری لێ نەکرا. بەلای منەوە هەیەکێ لە هۆکارە سەرێکیەکان کە تیپی ئامادەی سلێمانی کە ئێمە لە هەوڵی ڕێپێوانی سیاسەکانی لە دژایەتیکردنمان بۆ کە کاتێ زمانی کوردی ئێمە خوێنن بە کوردی بوو بە زۆر حکومەتی بە ئەزبیستی بکاتەوە بە عەرەبی، ئێمە ڕێپێوانەکانمان دەست پێکرد لە ئامادەی سلێمانیەوە بەرەوسانەوی ئامادەیی کوردستان کە تەنیشتمانە لەوێەوە بەرەو دایرەی ئەمن و ئەمانە. ئەو چالاکیانە بەڕای من وای ئەبینم کە یەکێک بۆ لە هۆکاری سەرچەکانی کە هەموو دام و دەستگاکانی بەعس ڕقێکی گەوری لە ئامادەی سلێمانی کچانەڵ کرد
2: و حەزم ئەکرد بەردەوام بووما لە ئەو کوردێن دوای وکە بۆ شیان کڕیم، بەڵام ژیان ئیتر دیارە هات و چۆ ڕۆشتن بۆ دەرەوەی سلێمانی و خوێندن و جیاواز و هاوسەرگیری و مناڵ و مەسئولیت و ئەوانە بواری نەیان، بەڵام ئێستا هەر لە ماڵەوە سایزەرم هەیە جار بە جارێک دۆڕەمیەکی پێلیەیە.
3: مشکلەکشە بۆ من چوومە کولەی طبیە، یعنی مەجای هیچ شتێکم نەما تاوەکو وەکو مەسەلەن تەدری بکەیت تاوەکو تەواو بووی دو دوایەوە چویت بۆ ئیقامە و ینی مەسلێکێکی ئیشی قرز بوو، ینی وەنە بێ بڵێ مەسەلەن زۆر مەجالتی لە ماڵەوە دانیشی خەریک بینۆسی قاوی بە زۆکو گوێگر وەکو گوێگر تەمان هەر تەسیری تێکردین، یعنی ئێستا زیاتر زەغ لە مۆسیقا بینی لە ئالەت شنینەکانە بینی نەک لە گۆرانی، یعنی ئێمە وا گۆمان مۆسیقی بوو مەسەلەن چێژە بینین لە مەسەنی کێکەکەمان لێ با چێژە بینین لە یەکێک ئۆرکۆدیۆن لێ با نەک هەر گۆرانی وتەنیانی لەبەرەوە فەرقی هەیە لەگەڵ یەکێکێکا مەسەلەن بەو ئەکسپینەنسانە ڕۆشت بێ.
4: پەیمانگەی هونەرە جوانەکان هێشتا بوونی نەبوو لە سلێمانیە، ئەمان کە فێربوو بوون ساڵی یەکەم تەلەبەی لێ ڕۆی ئەوانەی لە شەش بوون ڕۆشتن بۆ پەیمانگا و کۆلێژەکان شوێنەکانیان بە بۆشی مایەوە، بۆیە ناچار ئێمە هەر بەردەوام بوون لەگەڵیانە بۆ فێربوون و تەڵەبەکانی خوێندنگاکانی کە لە شاری سلێمانیە ئەوانیش بیستیان کەوە ئەو تیپە هەیە و کچان و خۆیان عسفەکەن هاتن پەیوەندیان پێوە کردین، وتیان ئێمە تا ڕادێ مۆسیقا زانین بۆ وەرمان ناگرن، ئێمەش دەرگامان بۆ کردنەوە لەوانە لە زۆر قوتابخانەیەوە هاتن و تیپەکە تەخریبەن گەورەتریش بوو و بۆشایەکانیان پڕکردەوە کە ئەوانەی ڕۆشتە بوون. بۆ ساڵی دووەم فرقەکە باشتر بوو، بە قووەتر بوو و ژمارەی ژەنیارەکان زیایی کرد، چەندین ئاهەنگیان ساز کرد چ لە سلێمانی چ لە وەکوو باسم کرد لە هەولێر لە بەغا تا ساڵی 1970 بەردەوام بوو ئەمە، بەڵامیتر وردە وردە ئەڕۆی تەڵەبە بەڕاستی نەشەکرا ئێمە هەموو ساڵێ هەر دەورە بکەین و هەر تازەکەین و هەر تەڵەبە فێرکەین و ئەمانە، ئیتر ئێمەش وازمان لێهێنان عمری ئەو تیپە مۆسیقایی کچانە تەنها لە ساڵی 1975ەوە تا ساڵی 1978 بەردەوام بوو.
1: هۆکاری ئەوەش دوای ئەوە دەوائری ئەمن و ئەمانە هەوڵان ئەوە بووە کە تیپی مۆسیقای ئامادەی سلێمانی کچان وەکو زۆربەی تیپەکان وەکو زۆربەی چالاکی هونەرەکان لەم شارە هەمووی بخرێتە خزمەتی حزبی بەعس و دەسەڵات، حزبی دەسەڵاتی حزبی ڕژەمی بەعس بچێتە ئەو ئەنجا ئێمە وەکو خەڵکی سلێمانی وەکو کورد لەبەرەوە ئێمام و کوردین ئەو فەرقانەم نەکردەوە بڵێم ئەمە کوردە و خەڵکی ئەوێ و خەلکی ئەوێ، بەڵام بەڕاستیەکەی خەڵکی سلێمانی تایبەتمەندێتێکی هەیە. ئەو کاتە ڕەف زیانە کرد کە کچەکانیان بچێتە تیپێکەوە چکە بەشدارکردن لە تیپێکی مۆسیقایە و

0: بەکارهێنانی لەلایەن دەسەڵاتێکەوە کە دەسەڵاتێکی خۆسەپێن لە کوردستانە و لەم شارە کە ڕۆژانە کوڕووکچی ئەم شارە سەر و نوگومەکرادامەکرا و جەژن نەبوو دایان میتمان بۆنێتەوە پێیان گەورەترین تاوان بوو کچەکان بڕۆن بچن لە تیپێکا بەشداری بکەن و چالاکی ئەنجام بن لە خزمەتی کوردانەبێت لە خزمەتی دەسەڵاتی داگیرکەرابێ ئەوە هۆکارێکی ئەساسی بوو ئیتر دوای ئەوەش وابزانم زۆر عەزێتی ئامادەی سلێمانی کچانیاننا تەلەبەگیرە ئەوانە عەزێتیان زۆران ئیتر ئەمە وای کرد وردە وردە ئیتر بەرداخەوانە بەرەو ئەوە ڕووی ئیتر تیپێک نەما بە ناوی تیپی ئامادەی سلێمانیش
1: کاتێککە ئەمیادەوەرانەی ئەوانم نووسیەوە بۆ من جێگەی دڵخۆشی بوو کە ئەمانە هەبووە لەو سەردەمەیە و گەشتمە ئەو قەنەعاتەی کە ئەوەی کە ئێستا ئاستی مۆسیقا و گۆرانی کچانی تایە بەهۆی پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا و پێشکەوتنی کۆمەلگاوە نییە بەهۆی ئەوە نییە کە ئامێری باش و ستۆدیۆی باشی لە بەردەسایە زادەی ئەو مێژوەیە کە ئەوان ڕێچکەکان شکانوە ئەوان هاتوون ئەو درگاداخراوەیان کردوێتەوە بە ڕووی کۆمەلگای سلێمانیە کە ئێمەی کچانیش ئەتوانین وەکو تۆی پیا و گۆرانی بڵین وەکو تۆی پیا و مۆسیقا لێ بڵین.

0: دەبانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێ
1: پێشۆی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر

0: ئامادە نەبوونی حاجیە بوو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە.
1: ژۆی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە.
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجیە بوو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە. هەرێمی کوردستان سەرسەر.
1: من بەدەر لە هەموو مجاملە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئەم خاکە سەردەمێ شارستان یەکێکی گەورەی لەسەر بوو بە پیتی خاکەکەی وای کرد بۆ یەکەم جار کشتوکاڵ لێرەوە سەرهەڵبدات خاوەنی چەند ڕووبەرێکی جیاوازە لە بیابان شاخ و دەشتە فراوانەکان بەهۆی بوونی چەندین کانی و چەم و دەریاچەی بچووکەوە ڕێژەیەکی زۆر لە ئاوی شیرینی هەیە لەگەڵ دوو ڕووباری گەورە و کاریگەر کە ناسناوی وڵاتی دوو ڕووباری پێبەخشیوە ئێرە عێراقە مێژوو و کولتور و سروشت ئاوێتەی یەک بوون بەڵام قەیرانێکی بێدەنگ لارادایە ئەویش بە بیابان بوونە بە هۆکاری گۆڕانی کەش و هەوا و خراپ بەکارهێنانی ئاو و خاک بەشێ لە ناوچەکانی باشووری وشک کردووە و ڕێژەی بە بیابان بوون گەیشتۆتە لە سەدا هەفتاد
1: موضوع تغير المناخ هو موضوع مهم جدا اصبح موضوع
2: گۆڕانی پلەکانی گەرما و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما بابەتێکی گرنگی جیهانی و جێگای بایەخی وڵاتانە لە ئێستادا بەڵام سەرەتای ئەم پرسە گەڕێتەوە بۆ ساڵی 1828 واتە زیاتر لە 197 ساڵە زانایانی کەشناسی کاری لەسەر دەکەن و گرنگی پێدەدەن بەڵام کاتی زۆری پێویست بووە تاوەکو حکومەتەکان و دەوڵەتەکان گرنگی بەم پرسە بدەن و بیخەنە ئەجەندای کارەکانیان و لەوە تێبگەن کە قەیرانێکی گەورەی ژینگەیی ڕووی لە هەسارەی زەوی کردووە و دەبێت بە زووترین کات سیاسەت مەداران و خاوەن بڕیار و وڵاتانی پێشکەوتو گرنگی بەم بابەتە بدەن بۆیە لە ساڵی 1988 بوو ڕێکخراوی IPCC بۆ ئەم مەبەستە دامەزرێنراو یەکەم راپۆرتی خۆی لە ساڵی 1990 بڵاو کردەوە بەڵێ ئەوەش پەیوەست بوو بە گۆڕانکاریە ژینگەییەکان و لەو کاتەشەوە تاوەکو ئێستا شەش راپۆرتی دیکەی جیهانی سەبارەت بە گەرمبوونی زەوی و گۆڕانکاریە ژینگەییەکان بڵاو کردۆتەوە ڕێکخراوەکە لە راپۆرتەکانیدا هەمیشە هۆشداری داوە لە گۆڕانکاریە ژینگەییەکان و کاریگەریەکانی لەسەر مرۆڤ و ئاوهەوای وڵاتان بەو جۆرەش بەهۆی هەستیاری و گرنگی بابەتەکەوە وڵاتان یەکەم یاداشنامەیان لە ساڵی 1992 بە ناوی ڕێککەوتننامەی ڕیۆ ئەنجامدا ئەم ڕێککەوتنەش لە سەر ئاستی نەتەوە یەکگرتوەکان UNFC بە ڕێککەوتنی نەتەوە یەکگرتوەکان سەبارەت بە پرسی گۆڕانکاری ژینگەیی و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمای زەوی چەندین وڵات تیایدا بوون بە ئەندام و لە ساڵی 1992 ڕێککەوتنەکەیان واژۆ کرد بەڵام عێراق نەچووە ناو ڕێککەوتنامەکە و بەهۆی بارودۆخی وڵاتەکە لەو سەردەمەدا کە لەژێر گەمارۆ سزادا بوو

0: دیاردەی بە بیابان بوون بریتە لە گۆڕینی یان لە گۆڕانی زەوی لە جۆرێکەوە بۆ جۆرێکی تر، یعنی لە جۆرێکەوە کە لەوانەیە پێشتر ڕووپۆشی ڕۆکی هەبوو بێ یان بەرهەمی هەبوو بێ، ئێستا بەرەو بە بیابان بوو نەچێ بۆ یعنی ناتوانێت بەرهەم بێنێ، جا بەرهەمی دەستچین بیان بەرهەمی سروشتی بی ئەوە نامێنێ، ئەوەش تەن هۆکارێکی هەیە.
1: ئەم هەسارەی بۆ پێوتی هەسارە شینەکە، هەسارەکانی تر شین نین. ئەم هەسارەیە کە شین بووە کەواتە بیابان نەبووە، شین بوو ئاوی تیا بووە، باشە ئەم هەسارەیە بە بیابان بوون ئەسەی سەیری کە من لە بیابان

ئێمە لە شارەوە دەستمان پێ نەکردووە. ئێمە لە زەرعاتەوە تێی گەشتین بۆی کە بتانی وەکو شارێک شارستانیانە بژین. یعنی شارستانیەت سەرچاوەکەی لێرەوە بووە. ئەم ڕووباریکی ئێستامە تیاە وەستاوم کە ڕووبار نییە، ئێستا بووە بە پاشماوەی بینەسازی، بە پاشماوەی پاشەڕۆی خەستەخانەکان و شار و ئەمە لانکەی کشت و کاڵ بووە بۆ سلێمانی، لانکەی خوڵقێنەری ئەو حەزارەتەی کە لە بێستان سوور و لە منتخی شارە زوور کە بە پیترین خاکمان هەبووە، ئەمە سەرچاوەکەی بووە. لێرەوە شاخی پیرەمەگرون بە 45 کیلۆمەتر بە درێژایی زنجیرە شاخی پیرەمەگرون لێرەوە دەست پێکات لە شاخی سەقچەقەوانێ، لێرەوە دەست پێکات هەتاکو شاخی سارا. ئەم 45 کیلۆمەترە کە لەوێ بەرزترین لووتکەیە پیرەمەگرون دەبێتە خوڵقێنەری ئەم دوو ڕووبارە، دوو ڕووباری سەرەکی کە چوار وەرزە بینراوە. من شاید حاڵی ئەو وەزعم دانیشان لە پشتەوانە لە مێرگەپان و لە دۆڵی شەدەڵە و مێرگەپان و لێوێتە خواروانە بۆ هەنارانی خوار و هەنارانی سەر و قزلەر لێرە لەکانی بەردینەوە یێتە خوارەوانە لێرەوە پێی دەوترێت سەرچنار. پێمان و تۆ سەرچنار ئەجا دوای ئەوە قلیاسان دوای ئەوە ئاواڵ و ئاوبارە و کاری گۆم و ئەمانەکەی تر بەرە خوارەوە ئەڕات. ئەمە لانکەی خوڵقێنەری تێک ئەو حەزارەتی کە ئێمە باسیەکەین 13000 ساڵ پێش ئێستا لە منتیقەی شارە زوور لەوێ تۆر کۆنترین تۆڕی ماسی دۆزراوەتەوە. یعنی چی ئەمە؟ ئەم ئاوە سازگارە خوڵقێنەری و حەزارەتە بووە. گۆڕینی کەشوهەوا ئەمە کارەساتێکە گلۆبۆڵە بە وشکبوونی گۆی زەوی. بۆنمە گۆی زەوی بۆچی بەرە وشکی ئەڕوا؟ بەعام 8 میلیارد مرۆڤ هەڵ ئەسێ ڕۆژانە کاریگەری نەگەتیڤە، گاری کاریگەری ڕاستەوخۆی نەرینی هەیە لەسەر گۆی زەوی. بۆیە بەو میقدارێک کە ئێمە بەم جۆری ژیانێکی ئێستا لەسەر گۆی زەوی ئەژین، ئەوەی زیانمان هەیە بۆ سەر گۆی زەوی. گۆی زەوی ئەسڵەن ئەو فرسەتەی لە دەستداوە خۆی ڕیستار کاتەوە، خۆی چاکاتەوە. بۆیە کاتی خۆی ئاموود کاکە ئاو خۆی فلتەرە کاتەوە، ئاوێک لەسەری ڕۆی لێی مەترسە. فعلەن تا 100 ساڵ 200 ساڵ پێش ئێستاش وا بوو ئەتوانی ئەم فەلسەفانە بەکاربێنی، بەڵام ئەمە ئیش ناکات. لە ئێستاە ئەم فەلسەفەی ئیش ناکات، ئاو خۆی خۆی پا پێ پاک ناکرێتەوە. لە بەروی کارەساتە مرۆیەکان ئەمەنە زۆرن، ئەمەنە زەق و لەبەرچاون، گۆی زەوی ئەسڵەت ئەو فرسەتەی نەماوە خۆی ڕیستارت کاتەوانەیە، یاخود ئەو بێپیتیە، یاخود ئەو تەیریکە لە دەستیە، ئەو داریکە لە بۆی ئێمە دەستمان بردۆ بۆ کۆمەڵێک شوێنی گۆی زەوی. ئەو توێکڵانەی ئەو لەێرانەی تێگەی ئەو بەشانەی گۆی زەوی کە ئەبواە مرۆڤ ئەسڵەن قەت دەستکاری نەکردایە، بە ئاوی ژێرسەویتەوە، بە نەوتەوە کە دەریێنین، بەو کانزانەی کە بەکارێنی بۆ مۆبایل و بۆ ژیانی ڕۆژانەمان، ئەو برینانی کە ئێمە کردومانەتە گۆی زەوی. گۆی زەوی ئەو سیستەمە بەناعە بەرگریەی نەماوە کە خۆی خۆی چاکاتەوە، تەحەمولی ئەم تەسەڕفاتی ئێمەی نەماوە لانی کەم بە تایبەتی لە 100 ساڵی ڕابردووە.

0: ئەو ناوچانە ئێمە کەمتر ڕوبەڕووی بە بیابان بوونەبنەوە، بەڵام هەندێک شوێن هەیە نزیک بوونەتەوە لە خەتی لە هێڵی بە بیابان بوون، وەکو مەسەن ناوچەی گەرمیان یان دەشتی هەولێر، یعنی ئەو قەراج و کەندێ ناو ئەو شوێنانەکە شوێنی باش بووینە بۆ بەرهەمێنانی دانەوێڵە، یعنی ئیعتیمادی سەرەکی لەسەر ئەو شوێنانە بۆ بۆ بەروبوومی دانەوێڵە، بەڵام ئێستا کەمترە بێ ئەگەر ئاودێری نەکرێ ئاو نەدرێ بۆ وەکو جاران بە دێمی ئەو بەرهەمانەی هەبوو نایەتە دی، یعنی بەرهەم ناهێنرێ لەبەرەوەی باران کەمە، ڕێژە باران کەمە.
1: ئەم تراژیدیایی کە من باسیەکەم ئەوە نیە بتان ترسێنم، ئەم ڕووبارە ڕووبار نەماوە، ئێستا زۆر زۆر وەرزیە لە ساڵەکە ئەگە سێ چوار مانگ خۆی پیشان باتەوە، ئەمەش بەس نییە بۆ ئەوی کە بڕاستی ئەو دوو ملیۆنەی سلێمانی بەشی خوارەوە گەرمیان شارە زور ئەمان هەموو احتیمادمان لەسەر ئەماوەیە هەتا چێتەوە سەر دیالە لێوە شۆ خەڵکی جنوب وەکو هاوڵەتیشی سەر ئەم گۆی زەوێ بۆی هەیە ئەم ئاوە بەکار بێنێ. جا بووە بەڕاستی ئێمە کارەسات ئەوە هیچ بۆ خۆمان ماخوڵخانووە، بۆ بەشی خوارەوەی کۆمەڵگاکانیش ماخوڵخانووە. ئەجا بووە بەڕاستی عێراق بەگاڵتەنیەکە کە لە حوتم لە پێجەم خەتەرترین وڵاتە لەسەر تاسەری جیانە، حەوت ملیۆن عێراقی لە ئێستاە جێگۆڕکەی پێکراوە بۆ لەبەروی خاک پیتی نەماوە، ئاو چەنایەتی و جۆرایەتی لە دەستزاوە، بۆ نمونە ئەو ئاوەی کە جاران سامانی ماسی بوو، سامانی ژیان بوو، سامانی سەرچاوەی چەڵتوک بوو، چەڵتوک برنجی کوردی باشترین چۆرایەتی و جۆرایەتی ئاوێوێ، ئەوانەمان هەمووی لە دەستزاوە. گەرمیان بە بەهۆی وشکە ساڵی و بە بەهۆی بیاببوونەوانێ جوتیارەکان هەفتا جوتیار ئەم ساڵ چەڵتوکەکە هەفتاکەی تری بۆ ساڵی داهاتوە کردوانە بەسەرە بۆ لەبەرەوەی نەک ئاوەکە قوتی ماوە، ئێران بەنداوی لەسەر دروست کردووە، نەخاکەکەش قوتی ماوە لە دەسییاوە.

0: حکومت بە گشتی وا دەستەی پاراستەکردنی ژینگەش بەتایبەتی ئێمە پلانمان هەیە، پلانی خۆگونجاندن لەگەڵ گۆڕانکاریەکانی کەشەوە بەتایبەتی گرنگی بەو شوێنانە بدرێت کە هەڕەشەی بە بیامابوونی لەسرە بە زیادکردنی ڕێژەی سەوزایی بە زیادکردنی سەرچاوی ئاویان دروستکردنی پۆند و بەنداو لە شوێنانێکە لەوانەیە بارانی لێبارێ بەڵام بارانەکە نامێنێتەوە ئەڕوا لەبەرەوەی خاکەکەشی لەماویە خۆی ناگرێ بەڵام ئەگەر بێت و پۆند دروستکرێن بەنداو دروستکرێ لە شوێنانە گلدانەوەی ئاهۆبێ ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ڕووپۆشی ڕۆشی لەوێت زیاد بکرێ ئەبێتە هۆی ئەوەی کە بوژانەوە لەوێ دەست پێ بکە کە بوژانەوەش دەست پێکرێ ئەنێ خەڵکەکە شوێنەکەی بزێ نایڵی بەو ڕێکارانە ئەتوانین زاڵ بین بەسەر دیاردەی بە بیابان بوون یان ڕێگری کردن لە بە بیابان بوون.
1: پرسی بە بیابانی بوون چەندین ڕێکەوتن نامەی هەیە، ڕێکەوتن نامەی گۆڕینی کەشوهەوا و ڕێکەوتن نامەی بە بیابانی بوون و ڕێکەوتن نامەی بایۆلۆجی هەن. عێراق بەشداری لەم ڕێکەوتن نامانە و لەم کۆتاییانەشدا بەشداری لە کۆڕبەندی بە بیابانی بوون کردووە و بۆ کۆڕبەندی داهاتووش کە گرنگ و چارەنووسسازە و لە سعودیە بەڕێوە دەچێت تیایدا بەشدار دەبین. بۆ ئەوەی پرسی بە بیابانی بوون کاری جددی لەسەر بکرێت و حکومەتی عێراقیش بەشداری بێت لە دەستپێشخەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی سەوز کە پلانی چاندنی 50 ملیار داری هەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا و بەو جۆرەش ئاڵنگاریەکانی بەردەم بە بیابانی بوون

بگۆڕین بۆ بەرهێنان و بژانەوەی ناوچەکە و ئێمە لە عێراق ناوچەکانی بە بیابانی بوونمان دیاری کردووە و نەخشەی ناوچەکەمان و جوگرافیا کەیمان خستۆتە ڕوو هەروەها دوو جۆر شەپۆل و گردەلولی خۆڵ و لممان دیاری کردووە کە هەندێکیان لە سووریا و سعودیەوە دێن و دێنە عێراقەوە و هەندێکیشیان لە عێراقەوە بەرەو وڵاتانی دراوسێ هەڵدەکەن و بەو جۆرەش بەرەو هەرێمی کوردستان دەڕوات و دەکەوێتە ژێر ئەم کاریگەریەوە.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

هەمووان دەیناسین بەدەفێکەوە ئاوازی کوردی دەدات بە گوێی هەموو جیهاندا. پیاوێکی پڕلەوزە و بە ئاگا لە ناو دڵی شارەکانی جیهان و لەو دیوی کیشوەرەکانی دنیا هەمووان سەرنجی دەدەن. ئەو هەرچەندە هەمووان وادەزانن تەنیا دەف دەژەنێت، بەڵام چیرۆکی سەرنجڕاکێش لە پشت ڕووداوەکانی ژیانیەوە هەیە.

0: هجار زهاوی هنرمندی کردی نێودەوڵەتی ئەگەشتی هەشتی ئەمجارە میوان
1: کاک هجار جان
2: سلاو
1: لێبێت
2: حاڵت
1: چۆنە
2: چاوت ماچەکەم
1: قوربانە بم هەموو شتێک باشە
2: هەموو شتێک ڕیازە ئەەکەم باشە بم
1: پێما بێ بەردەوام وەرزشەکەی تو لەسەری ئەڕۆیت
2: ڕیازەم لێ بپڕی
1: هەر وەکو ئینسانێکی تر وەرزشەکەی یان بۆ دەفژەنین سوودی هەیە
2: وا کاردیۆ کاکە هەردی کاردیۆ زۆر باشە پاسکیل و ڕاکردن و
1: ئەم دەفەی کە بە دەست جێنابێتەوە پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە لە ڕێگەی ئەوە شوێنانێکی زۆر زۆرت بینیوە چی پێڵێ ئەگەر قسەیەکی پێ بڵێ چی پێڵێ
2: وڵا سی ساڵ یارێکی سی ساڵەیە دەها
1: یارە و
2: ئەنج لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا دارێک پێستێک و زنجار
1: بەڵام ئەمە هەر خۆیەتی

0: ئەوەی کەوای کردووە ئەوەن دەشت بگەڕێت توانەکانی جەنات
1: بالت ئەڤیڤی
0: هەر بمێنی بۆ
1: هەر بژی قوربانی
0: تاکەژار هەرچەند ئێمە بەردەوام تۆمان ئاوا بینیوە و بەم ستایلە و بەبێ قش ئاواش خۆشمان ویستوویت بەڵام چۆن ئەم ستایلە هەڵبژاردووە
1: بەخوا من دەها چی بڵێم کەچاڵ بووم هەردیگار من لە ناوەڕاستی بیستەکانە بایلێ
0: بەڵام تۆ زیاتر لە خەڵکی تر دەوێت
1: باوکەشم خواافیکا ئەوش ئەسڵاع بوو میراس بوو دەها بەڵام من لە کۆتایی سیەکانەدا فنیش
0: قینەکە بەڵام زۆر لێو
1: جوانت
0: ح لەگەم پرسیارە بکەم سەبارەت بە ناوەکەت ناوی پاسپۆرتت شتێکە و ئەوەی کە پێی ناسراوی شتێکی ترە
1: ئۆکەی
0: چی ئەم گۆڕانکاری دروست کرد
1: کام ناوە تۆ ناوەکە بڵێ
0: ناوەت حسێنە
1: حسێن چیرۆکی حسێن ئەگەڕێتەوە بۆ هەفتا و چوار 1974 پیاوێک تەخەڕۆجەکە لە کولی عسکەری لە کولی عسکەری بەغداد زەمالەی پێ ئەدەن کە بڕوا بۆ رووسیا زەمالەکە ڕەتەکاتەوە یەتە ناو شۆڕش تەدریبی پێشمەرگەکانەکات ئەو ئەو زانستە عسکەریەی کە لە زانکۆی عسکەری بینیوەتی بە پێشمەرگەکان فێرەکە دەبێتە ڕاوێشکار و دەستە ڕاستی خۆعفویکا جەنابی کاگدریس لە شەڕی کێوەڕەشش قیادەی شەڕەکەکە و کە ئێستا گۆڕی لە دیانەیە شەهید دەبێ ئەو پیاوە مامی من بوو حسین زراوی من کە لە دایکە بم تەوان من لە شیرازی ئێران لە دایک بووم باوکم بە دایک ماڵی ئەمەوێ ئەمە ناوی حسێن بێت بە یادی
0: براکەی
1: اینجا دەها من پاسپۆرت هەموو پاسپۆرت و دۆکیمنت حسێنە زۆر یوتیوب و گوگلشم کەی بە حسێن یەت بەڵام ناوێکی کوردیشم پێ ئەدەن هەژار کە ناوێکی مامەسا هەژار یعنی ناوێکی زۆر کوردستانیشە
0: بەڕاستی جوایە
1: دەها حسێن و هەژارەکە
0: وایە
1: زۆر جار بەرادەری عەرەبم هەیە بە من ئەڵێن عەبوو عەلی خۆی لە حسێن خۆ تەزانی پێ عەبوو عەلی بەڵام بە یادی مامدا و ناوێنداناو بۆ من
0: بۆ ئێمە تواناکانت و ئەوەی کە بۆ کوردت کردووە لە پێش هەموو شتێکەوە ناوەکە هەر شتێکەوە بێت ئێمە شانازی پێواکرد یەک دنیا بابەت و قسە و باسی لەسەری بۆم پرۆگرامە مامڕین دەست پێ
1: فەرموو

0: کاکەژار دەف تایبەتە بەناو خانەقاکانیان نا
1: ئامێری داف کاکە هەردیگیان لە ناو خانەقا و تەکیە لە دایکە بێ
0: باڵێ
1: ئەمە فەیسێکی دەفا لە ناو تەکیە و خانەقا شتێک پێڵێن مەقامهای دەف مەقامەکانی دەف حەیەڵڵا حەدادی هەڵگرتن ئەفوسپاس ئەمە ناوی ریتمەکانە لە ناو تەکیە ریتمێکی چوار چوار لێیە ناڵێ ریتمی چوار لەسەر چوار ئەڵێ حەیەڵڵا ئەڵێ حەدادی
0: بەڵێ
1: دائم ئەڵێ هەڵگرتن ناوەکان ئەمە پیرۆزە ئەمە گرنگە بەڵام ئەمە تەنیا فەیسی دەف نییە لە مامۆستا بێژەنی کامکارەوە بە دواوە لە ئەتوانین بڵین لە هەشتاکان بە دواوە کە تا ئێستا ئەبێتە 45 ساڵ بۆ سەرەوە جیلی دوای مامۆستا بێژەن کە ئێمەکانین دەف بوو بە ئامێرێکی موزیک دەف کتێبی نووسینی بۆ دانراوە ئێستا لە ئێران دەف لە ئاکادمی دەرسی ینی توانی بڕۆی فێری بیت واتە ئامێرێک لە ناو تەکیە و خانەقا لە دایکە بێ یێت ئەچێتە سەر شانۆ
0: پەرای ساندوەڵێ
1: بەڵێ ئەو دەفژەنینی ستایلی تەکیە و خانەقایی زۆر فەرقیە لەگەڵ دەفژەنینی بۆ نمونە کەسێک کە هونەرمەندە و موزیسیێنە لە ناو لە ستۆدیۆ لێیە بۆ نمونە بێ مترۆنۆم بۆ نمونە
0: هیچ کاتێک ڕێکەوتووە لە ئیڤێنتەکە لە شوێنەکە جەنابێت لەگەڵ کەسێک لەوانی کە لە ناو تەکیە و خانەقاکانە دەفیانێداوە پێکەوە
1: بەڵێ بەڵێ من تەمەنم هەشتا ساڵ بوو چوومە سنە چوومە لای خەلیفە میرزا غەوسی هەزار ڕەحمەت لە ڕۆحی لە ناو تەکیەکانی قادرەکان بوو لە سنە
0: بەڵێ
1: لەگەڵ دوو کوڕەکەیە دەفیان لێیە یعنی جارێ ئەتمۆسفێرێکی زۆر عجیب زانی ئەم ئامێرا ئێمە ئەسە ئامێری ترمان هەیە لە ناو موزیکی کوردیە تەمبورە تەمبورینی ئەحلەحەکانە لە ناو ئەحلەحەقا ئاینی ئەحلەحەق لە دایکە بێت بەس ئەم تەمبورە مەرج نییە لە ناو تەنیا لە ناو ئەو چوارچێوەیە
0: بمێنێتەوە
1: بمێنێتەوە و ئەم شتە لە عالەمش هەیە کا کردیگەن لە عالەمە ئێستا بۆ نمونە دایکی پیانۆ چییە دایکی ئامێری پیانۆ ئۆرگنە ئۆرگن ئەو ئامێرەیەک لە ناو
0: کەنیسەێ
1: بەڵێ بەڵێ ئۆرگن خۆی پیانۆ لە ئۆرگنەوە دەستی پێکرد لە کەنیسەیە دوای ئەوە هێدیدی چمبەلۆنی لێ دروستکرا چی لێ دروستکە هەپسی کوردی لێ دروستکرا حتا بوو بەم پیانۆیە واتە ئامێر هەیە لە ناو چوارچێوەیەکی ئاینی دەژەنرێت بەڵام ئەتوانێت ببێ بە ئامێرێکی موزیک لە ئەکادمی دەرسی پێ بی
0: ڕۆژ ئەوەیەکان چۆن ئەڕوان نەدەف ئەوەی کە تۆ ئەزمونت کردبێت لە وڵاتان تێڕوانینیان چۆن بۆ بەرامبەر بۆ ئامێر
1: لە هەر شوێنێک دەفم لێ یاوە وتیوانە واو where are you from what is this instrument تۆ خەڵکی کوێی ئەم ئامێرە چییە تۆ ئاگرەکەش ئەزانی ڕێک وەکو ئەو ئاگرەیە دەف ئامێریەکە کاکە هەردی دەنگی دەف پێت ئەڵێ هینی ئێستا نیم

0: ئەڵێن جارێک لە مەجلیسێکە کە مامۆستان ناسری ڕەزازی لێ بووە برادرێک پێی وتووە بێ زەحمەت ناسرێک مام بۆ بڵێ ئەمە شێرامە خزمەت دڵنیام ئەوانی کە بەرنامەکە بینن حەزەکەن جارێکی تر دەبژەنینی جەناوت ببیستن هەرچەند نازانم بەم مایکە کە تایبەت نییە بۆ بابەتە
1: تۆ خۆت موزیسیێنی هەردی یەنەزانی بۆ دەنگ
2: بەڵام بەسەر چاوە

0: Ahí vas it. اما ایتر دلوپه که لدریای توانکانی جنابت هر کسی کهش نوی جناب تیویستی بید از اینه که نوی هجر زهوی با چی اوانده گوره لبواری دف جنینه هیوادارم هر بمینید با من زار دلخوشید با اوی که نینرایتی ام ملتا که دل اولاتانی تر
1: عزیزی زار
0: سپاس تکم که که جار جنابت باو کت کسی که سیاسی بود و زندانی سیاسیش بود
1: بله
0: کاریگری به گمان ها بود لسرتان با پرسی کرد بود و کردهاتی
1: بله
0: چون بود معمال کردنی لگل ایوه با تایبت لروی نتوایتی او
1: هزار رحمت لروحی ابراهیم زهوی رفیق من بود پیاوی که شوعی حزبی شوعی کردستانی
0: بله
1: و لناو سياستي باشوري كردستان لهمو حزب كان حوال بو همو يانا همو حزب كان باوكي من ناسي وخوي بيوندي كي زور باشي بو لغل همو يانا بياوي كي شوعي بو نتوي بو بلام عالميش بو يعني من لناو جنجيك خانواديك لدايك بومكا بيانيك با أم كلثوم هلستاين بيانيك بوبا سيد جلس غلي كردستاني دواي بيانيك بوبا شجريان بيانيك ترى بوبا صباح فخري يعني كرد بو كردستاني بو سياسي بو زنداني سياسي بيني راي كرد دواي وچوين ايران بلام بيانيك بوكا حزيشي لهنر بو يعني من بيرما هميشه يود هجار هيج ريقر نبو چکه من تنیا کسی که لخانواده من بوم با آرتیست هنرمند دو برای کیترم آور روحی شد آوش حذیل هنر بو آزادی برای مشهروا عمیری رتم بس آوانا مهندس بون مهندسی سرکوتو بون هر دوانیان بلا موزیک که هوبی بو بایان بلا من موزیک بو با جیانم موزیک چون با شوینیا بو با پیشم با پروفیشنالیشم
0: جنابت لزنکوی ساواز بکالوری سید برگیرد
1: بله بله
0: اشتیک با من جای سرنز بو که قناقی کتایی زنکوت بابتی حلپرکی کردید حل بجارده بو با بحثکم
1: بحثکم بله بله بله
0: بابا چونی جنابت آیا حلپرکی کردی وکو تنگو یعنی وکو سمبا بو تا جای سرنجی جیهان
1: نه
0: لبر چیه
1: او؟ ازانی جوانا کلتوری اما که کردی جاری جایی سرنجی جهانیه. یعنی اما نه موسیقی من کس نانسی، نه سمام من کس نانسی، نه ادبیات من کس نانسی، کس نی نانسی. سبب که ویه که خب سببی اما استراتژیه وی. اما شدیق نیه که بله بیانی ولی من حبه که خوم ویتامین C یعنی ویتامین D.
0: وای.
1: جایی و سنجوب تموش یک تا.
0: وای.
1: کاری ویه. ازانی اما کاری اما مثلا من نمونه کت بوینم بریتانیای بم همو عظمتات میشویه هندیکان که استعمار بریتانیا استعماری بولا هندستانا موزیکی هندی سطالی پیچو تا استوا جیانی بوا
0: وای
1: اسا جنابت موزیکی هندی لعالم همو کس نای ناسه
0: راستا
1: ونیا
0: هر چند ثانیه که جوله با
1: ایندیا وای يعني إما مش وين إما نتوه كمان إما ماتريال من زورة ماتريالي تماماً هنر من موسيقى من فولكلور من بلام إما استراتيجي استراتيجي في صالة بصالة جسالة بقولهم هنا إما استراتيجي معناه يبون نوتش لباشوري كردستانة أعتقد هو سير تحليلي كي إما بيش نوت دواي نوت استراتيجي معناه هو إيه كهك أمولاتا نوتي هي أوكي أبي استراتيجي بيني كم نوتة دركي
0: راسته.
1: ونیا؟
0: وای.
1: مات استراتژی ابو بوی. بوکش تو کال. کالچرش استراتژیه وی. کالچر ابی بس استراتژیانه سعی کی. که کبن امروی اما بکام برند. اگه امروی اما ببی با برند، ام خواه. ابی ایشی لسر کم. ام تریا کتری کردستانه. اگه امروی بیکم با برند، ابی ایشی لسر کم. اویکه ما ایکن امثالی و کومنگردیویتی تاک بوا. هولی تاکانه بوا یک کس وان من
0: وای
1: پس استتو بی سیاست یک در رژیب لکه که 2035 اماوی کلتوری کردی لە دە کاپیتاڵی عالەمە بناسرێ. ئەمە خەریتەکەیە، ئەمە فەندەکەیە دەی بڕۆن بیکەن. تۆ کەلتور و کەلتور لە هەمویان زەحمەتترە. جێکەوتنی کەلتور کە ببی بە عالەمی لە بازرگانی و بزنس و سیاست زۆر زەحمەتترە. ئەومە لە بیر نەچێ. یعنی تۆ وڵاتێک هەیە فەرەنسا تەیارەت بۆ دروستەکە. مەعملی تەیارەت بۆ دروستەکە. بەریتانیا هەرتۆ سەری برندی سەیارەکانی بکە. لانی هەمویە ئەسکەریان سەیریکە، سیاسیان سەیریکە. بەس بۆ نمونە مستەر بین. مستەر بین ڕۆوین ئەتکینسن، ئەگە ڕۆوین ئەتکینسن ناوێتی. مستەر بین هەمومان مستەر بین ناناسین؟ مستەر بین ئەبێ بە ئایکۆنێک لە عالەمە. مستەر بین ئەبێ بە ئەسێتێکی کولتوری. ئەمەش مەسائلی استراتیجیە. کەلچەری کورد، کورد نەتەوەیەکی گەلێک گەلێک دەوڵەمەنە لە کولتوریە، بەس دەبێ بڵێ کاکە پێنج ساڵی تر ئەمانوێ بینە ئێرە. ئۆکەی هەژار ئەمە ئەمە ئەمە وەرن یەک خەریتەمان بۆ دانێن. ئەگەر من هەڵەم کرد، ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم، پاپۆڕەکە لە پاپۆڕەکە خنکین وەرە من دیارە بێ ئەزمونم.
0: جەنابت بۆ پێی زۆرێک لە هونەرمەندە گەورەکان لە نەتەوەی تر لە پارس لە عەرەب لە تورێک لە زۆر وڵاتی تر پێشنیاری ئەویان کردووە کە جەنابەت هیچیان لەگەڵا بکەیت و کردوشتە. ئەوان تێڕوانییان چۆن بووە لەسەر مۆزیک و گۆرانی کوردی؟ هیچ کامێکیان بە تەواوی لەبارەی مۆزیک و گۆرانی کوردیەوە زانیاریان هەبووە؟
1: کەم ئەزانی جۆنا مەسە من ئەوە ئەو ئیشانەی کە کردوومە لەگەڵ گۆرانی بێژانی جۆرە بەسەر لەگەڵ سامی یوسف ئیشم کردووە، لەگەڵ کازم ئیشم کرد، لەگەڵ ماهرزەین ئیشم کرد، لەگەڵ پرۆژەکانی جۆرا و جۆری نەتەوەکانی تر ئیشم کرد. کەم زانیاریان هەیە ڕەنگە بڵێن ئۆکەی ئامێری دەفە بینین ئەڵێ ئۆ ئەم ئامێرە زۆر عزیمە یان لەحنێکی کوردیە بیسن ئەڵێن زۆر زۆر جوانە. بەڵام وەکو بڵێ میلەتێک کە موزیکەکەی زۆر زۆر دیارە وەکو فلامینکۆی ئیسپانیان نا
0: بەو جۆرە
1: بەو جۆرە نیان ینی نایناسن. من مەسەن پرۆژەی نیشتیمانم دروست کرد کە پرۆژەیە کە نزیکەی 30 ساڵە. ئەم پرۆژێمان دروست کرد بۆ فستیڤاڵەکانی عالەمی بڕۆین کە نوێنەرایەتی مۆزیقای کوردی بکە. لە هەر شوێن کە ڕۆشتە بووین کوردستان کوردستان و کوردستان کوێ نەیە نەزانی نەزانی نەزانی و ئەم نەزانی نەشە حەقیانشە. ئەزانی بۆ چونکە تۆ دەوڵەتت نییە دوای ئەوەشە لۆبیکردن لێرە باسی لۆبیکردنش ئەبێ بکەین کاکاتی لۆبی تۆ نەتەوەیەک چۆن لە عالەمە جێەکەوێ بۆی کە لۆبی بۆی بکات کەش جێ بکەوێ. و ئەمە پرۆسەیەک نییە بە یەک ساڵ و دو ساڵ. پرۆسەیەکی ئەتوانێت نیو قەرنی پێ بچێ، 50 ساڵی پێ بچێ تا ئەبینی ئۆکەی ئێستا لە دنیایە مەسەلەن هونەری تۆ کەلتوری تۆ ناسراوە.
0: باسی زۆر هونەرمەندمان کرد کە ئیشت لەگەڵیانە کردوون لە ناویانە ئەوەی کە خەڵکی ئێمە باش پێیان ناسێت کازم ساهیرە. چۆن یەکتریتان ناسی؟ سەرەتا ناسیینەکە چۆن دروست بوو؟
1: چیرۆکی کازم ئەگەڕێتەوە بۆ 2000 و ئەگە هەڵەم نەکرد بێ 6 یا حەوت من کۆنسێرتێکی هەبوو لە ئالبرت هۆڵ، قاعەیەکی زۆر بەناوبانگە لە لەندەن
0: باڵەکە
1: ئەیسانی ئالبرت هۆڵ. دەها من بەرادرێکم هەبوو لە سەحافی بوو لە عەرەب پرێس هاوس شوێنێکە لە لەندەن هینی ئەعلامی عەرەبیە وتی هەژار بۆ نایەی دەفەکەتش بێنە. دا منی ناسان بە کاڤم وتی ئەمە ژەنیاری دەفە وچی وچی وچی وچی دا زۆری پێخۆش بوو وتی تۆ زیاتوانی ئاسم بۆ بکەی وەڵا ئاسم بۆ کرد وتی ئۆ شوهای وتی ئەتوانی پێی بڵێ جا من عەرەبیم زۆر باش نییە وتی ئەتوانی پێی بڵێ ئەگە حەزەکە وەکو گەست ئارتست وەکو
0: میوانیاری
1: میێوان بێت لەگەڵ ما جاوە زۆر ئەسمونێکی خۆش بوو. هەرچەند وتم من لەگەڵ کاسمە چەند جارێک ئەسمموی ئیشکردنم هەبوو وەکو گەست ئارتست بووم. ئەوە نەبوو بڵێ لە فرقەی کاسم بم لە کاسم بم بەڵام بەڕاستی کازم توانین بڵین ستونێکی گەورەیە ئێستا نەبەست لە دنیای عەرەبە لە دنیای عالەم
0: باڵێ بە دنیایەوە
1: هەمووشی ئەچێتە قۆناغی تەجروبە و ئەزمون ئەزمون ئەزمون ئەزمون کۆکردنەوەی ئەزمون کۆڵ نەدان تاکردیە من لەو کەسانم کە هەمیشە حەزەکەم ئەبینی ئەڵێ ئێستا تابەقێکی ترماوە تابەقێکی ترماوە
0: تێگەم
1: ئەمە ئەم شێوە بیرکردناوەیە ژیانە دووپات ناکە پاڵ بدەیتەوە بڵێ تەمام
0: پێشگە لە کازم ساهیر جەنابت ماوەی پێنج ساڵ لەگەڵ سامی ویسپیشە
1: بەڵێ بڵێ
0: کارت کرد کە پێم وابێ بەڕاستی ئاویش بە پێی پێویست ناسراوە نەک تەنها لە ناو عەرەب لە زۆر وڵاتی تریش بە تایبەتی لە کوردستانیش خەڵکانێکی زۆر زۆرەی ناسن ئەزمونی کارکردن لەو پێنج ساڵەیە لەگەڵ ئەوە چۆن
1: سامی کوڕێکی خەلاق مۆزیک ژەنێکی زۆر چاک زۆر وریا زۆر ژیر ئایکیوی بەرزە من حەزم لە کەسانێکە کە ئایکیویان بەرز بێت ینی زیرەکیان بەرز بێت سامی کاڵای سامی ئەو پرۆداکتەی کە دروستیەکە سەرچاوە خۆی سامی وەکو منشدێک دەستی پێکرد کە ئەو گۆرانی بێژانەی کە بڵێن گۆرانی گۆرانیەکانیەکەن کە قاچێکیان لە تواسی بڵێن مەسەبی ئەوویێت کە ئەمە جوانە لەحنەی لەحنی زۆر زۆر جوان بەڵام سامی دیڤلۆپی کرد ئەم ئیشەی خۆیە یعنی بۆ نموە تۆ گۆرانیەکی ئاینی گوێلەیە بە سێتکەمان
0: ڕاست و ڕاستە
1: ونیا
0: تەجروبەیەکی خۆمە
1: تەجروبە بوو ئەوە نەبوو بە تەنیا دەف و ئێقا
0: وایە
1: کەمانی لەگەڵا بیسی لەگەڵا هارمۆنی لەگەڵا پیانۆی لەگەڵا پێش سامی ئەم ژانرا ئەم سایلەوە نەمان بینی بوو ونیا
0: وایە
1: تۆ بینی بوو کاکەم یعنی بیفۆر سامی
0: نەبوو
1: ئافتەر سامی
0: وای
1: ئافتەر سامی ئەمە بوو و ئێمە زۆر وڵات شوین لەگەڵ سامی زۆر زۆر یعنی وڵاتی زۆر زۆر تایبەتش جوین کا کردی یەمەن سودان ئێریتریا مۆزامبیک سعودیا ئەوە داها خەلیج سعودیا قەتەر کوێت ئیمارات تونس مەغرب لوبنان مەسەر کوێ بەس ئەو وڵاتانەی کە چوونیش زۆر زۆر بۆ نموە من یەمەن یەمەن چوین یەمەن سودان یعنی چونکە زوومی بینەری سامی مالیزیا چوینە مالیزیا زوومی بینەرەکەی تەنیا ئەوە نەبوو بڵێ دنیای عەرەب
0: بەڵێ زۆر فراوانترە
1: دنیای ئەم ینی زۆر وڵات هەبوو کە وڵاتی ئیسلامی نەبوون بەڵام حەزیان لە دەنگی سامی
0: تێگەڵ
1: بەڵام ئیشکردن لەگەڵ یا زۆر زۆر ئەزمونێکی چاک بوو و من تا ئێستاش کۆنتاکتم هەیە لەگەڵی ڕەفیقی یەکین ئێستاش سایلەکەی تۆزێ گۆڕیوە لە کارەکانیە وە بەڕاستی ئەزانی چۆنە من بۆ خۆم ئەڵێم زۆر خۆشە تۆ ماوەیەک لەگەڵ ئەم ئارتیستانە ئیشت کرد لە زیرەکیان لە تەعامولیان لە ئەوەی کە لێرە چی بکە لێرە چی نەکە لێرە چی بڵێ لێرە چی نەڵێ ئەزانی یعنی ئەمە لە سامیە ئەمبینی کە لەم شوێنە ن و مەنیجەرێکی زۆر زیرەکیشی هەبوو مەنیجەرەکەی نوس لوبنانی نوس ئەمریکی نیوە لوبنانی نیوە ئەمریکی بوو هەموو شتێکی کە پێی ئەوت ئەیوت یەس سامی دیس کۆنسرت دۆنت سینگ دیس سینگ دیس لەم کۆنسرتە ئەمە بخوێنە ئەوە مەخوێنە ئەمانەم کە ئەبینی ئێستا لە ناو ژیانی خۆمە تەسیری هەبووە کە هونەرمەند تەنیاوە نییە ئەزف یا بخوێنی هوشیاریت دیپلۆماسیەتت سیاسەتت سیاسەت بە ئەوەی کە ژیر بیت لێرە چ بکەیت لێرە چی نەکەی زمان جلەبەرکردنت ڕیاسەکردنت ڕۆشنبیریت ئەمانە کاک هەردی کە ئەچێتە ناو یەک پاکێچ تۆ دەبیتە کەسێکی پرۆفشنەل لێر نادۆ دیکاپریل بەس ئەوە نییە خۆزە و
0: نابدڵ
1: لێر نادۆ دیکاپریل ده پرسنتی اکتینگ کیتی ده پرسنتی قوزیتی قوزا پاری هيا جیرا عقلا امیک به گنجکانی استعلم الیم بابا تکای برو انگلیسی فیربا جاری هر دست به دف میا دست به امین برو انگلیسی فیربا
0: تیما به بو پی لغال هنرمند کوردکانی خوشمانه از مون و هاوریتی و کارکردنی زوره هبو لنوی انا وابزانم لگاو هنرمندی گوره و خوشویست زیاد از حدیش
1: کک زیاد واره
0: یاد یعنی خوشمانه
1: بله لما تیفیه و کک حدیش من لنو پینجا و لگال همو گرانی بشکان ایش بکر کره کی پانزه ساله قجلولی لگال کک ناصر کک نجمه ما موسا شوان پرور جوان حاجو و یک یادگاری خوشی کک زیاد اسعد که زور سلام های بوی و عزیزه که زیاد برنامه که یعن کرد زور با کرتی بود بس یکم لسر حیران
0: بله
1: حیران طبعا که زیادش حیران

0: زۆر زۆر بە جوانیێ پێشکەشکاری بەرنمەکە بەرادرێکمان هەیە کە زۆر زانایە لە موزیک و دکتۆرای هەیە ویستی زۆر علمی قسە بکە سەبارەت بە حەیران وتی مامۆستا ئەتوانی تۆ باسی حەیرانمان بۆ بکەی تۆنەکانی حەیران وتی تۆنی یەکەم بۆ تۆنی دووەم ئەمە باسی کۆما و سێنتەکانەکە کە خۆت دەزانی 120 122 دۆزێک لە هەولێر دەرەچی 125 ڕەواندوز تا ڕەواندوز 128 ئەگە تا 129 بگا وتی کاکە وتی ئەوە باسی حەیرانەکە یا باسی دۆلار
1: ماقەەکەتم
0: بابە نایخۆ ئێرا زانکۆ نییە کۆ تۆ ئەتەوێ علمی وەڵا ئەزانی ئینسانێکی زانای کورە ریسپێکت ریسپێک بەڵام پێویست ناکە جاسیان ئاواسەیری کرد مە باسی دۆلار
1: بەخۆتە جەنابەت شازادی بەرتانیاشت بینیوە
0: بەڵێ بەڵێ
1: چۆن بوو ئەو ڕێک
0: ئەوە 2006 بوو لە ڤیکتۆریا ئالبرت میوزیەم کە پێئڵێن VNA مۆزەخانەیەکی عجیب من داوام لێ کراکە لەوێ پەرفۆمانسیەکەم هەبێ بۆ ئەو کاتە شازادە بوو پرینس چارلز بوو ئێستا چکە دوای کۆچی ئەلیزابسی دایکی بوو بە کینگ یعنی پاشا پەرفۆمانسیەکەم کرد کە زۆر جێگای سرنج بوو بۆی و پرۆتۆکۆلی تیبەکەی هاتن و منیان بردە لای و جا تۆ نابێ بڵێ مستەر هەبێ بڵێ یۆ ماجستی ماجستی یعنی گەورم وتی that instrument was very impressive where are you from young man وتی ئەم ئامێرە زۆر بەقوەتە زۆر ئیمپرسیڤ یعنی باڵکێشە عەزیمە تۆ خەڵکی کوێی یانگ مان یعنی پیاوە گەنجەکە تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان یعنی ئەوەم لەبیر ناچێ ئەوە زۆر
1: خۆشە
0: بۆ کینگ چارلز کە ئێستا جەنابیان کینگ چارلز پاترۆنی زۆر شوێنی کەلتوریە لە بەریتانیا یعنی ئەوە 2006 لە مۆزایەکە وارد من بەشداریم کرد کە دوای ئەوە خوانێکی تریان هەبوو زۆر بچووکتر لە ویندزا لە ئەمەی ویندزا بوو کە بەجلی کوردیەوە دیسان من بەشداریم کردوتیایە بووە مموریەکی جوان چکە ڕسمەکەیشی هەیە ئێستا لە گوگل ڕسمەکەی کە لێبەی ڕسمەکەی هەیە
1: کارکردن لەگەڵ هەمایون و لەگەڵ شەجەریانە چۆن بوو بۆ تۆ
0: وەڵاهی کارکردن لەگەڵ هەردوانیان زۆر زۆر ئازیم بوو ئینسانەکانی زۆر زۆر بە ئەسمون مامۆسا شەجەریان محەممەد ڕزا شەجەریان پرۆژێک لەگەڵ برایانی پور
1: ناازریەکان
0: بە ناو کالز ئۆف ترانسندنس لە کەنەدا و لە ئەمریکا تۆڕەکەمان لە کەنەدا و ئەمریکا بوو بەڕاستی یعنی من بڵێم ئوستاد محەممەد ڕزا شەجەریان کەسایەتیەکی زۆر زۆر زۆر حەکیم پڕ لە ئەزمون یەک مانگ پێکەوە بووین چکە ئێمە دەڕۆژ تەمرینمان کرد لە کەنەدا مەقەڕەکەمان تۆرۆنتۆ بوو لە تۆرۆنتۆ دەڕۆژ تەمرینمان کرد دوای ئەوە جەولەمان هەبوو لە سێ چوار شار لە کەنەدا دوای چوونە ئەمریکا و من متەوازەبوونی ئەم پیاوەم بینی لە بیرمە لە مۆنتریال بووین لە شاری مۆنتریال لە کەنەدا باران زستان زۆر زۆر زۆر ئەم خەڵقا هەمووی هاتبوو بوو کۆنسرتەکە قاعەکە ئەیانوت ئەبێ زوو چۆڵی کەن بتزانانی کۆنسرتەکە سعات یانستەوە بێ زوو چۆڵ بکرێت دەرەوە بارانە هاات ئەم پیاوە بە قەپوتەوە بە کاسکێتەوە هاتە دەرەوە وتی تاکت هەتا هەموو کەس خەڵق وەستا بوو کە ڕسمی لەگەڵا بگرێ وتی ئەبێ لەگەڵ هەر هەمویانە من ڕسم بگرم ئەمانە هەمووی ئەمانە وەکو ئەم داران بۆ من پشتی منن يعني زور انسان

0: دیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشۆی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

0: لە شارۆچکەی سەرەکانێ دەکوژرێت. جابڵاوبوونەوەی گرتە ڤیدیۆیەکانی ئیستاتی ئەشکەنجەدان و شەهیدکردنی شەپۆلێکی گەورەی هەم تووڕەی هەم ناڕەزایەتی لە ڕۆژاوای کوردستان دروست کرد. خۆپیشاندانەکەی کۆبانێش بەشێک بوو لە ناڕەزایەتیەکان. جاوەکو دەیبینن ئەمە دیمەنی کەسوکاری ئەو زیندانی کراوانەی نێو گرتوخانەکەی کۆبانێن کە چۆن هەواڵی گیانلەدەستدانی کەسە نزیکەکانیان پێیەگات وەکو دەیبینەنەوەش بەڕێکردنی تەرمەکانیانە لە نەخۆشخانەدا تابانەوەش ئەو ناڕەزایەتی دەربڕینە لە دژی سەربڕینی سیپان حەسۆ کە شەرفانی پێشووی هەسە دەبوو ئەم گرژی ئاڵۆزیانە دروستە بێت لە سەر شەقامەکان بەمەشەوە بۆهی ئەم گرژیانەوە ئاگر لە گرتوخانەی کۆبانێ دەکەوێتەوە 26 کەس بەهۆی ئەم ئاڵۆزیانە دەبنە قوربانی وەکو دەیبینن ئەمەش دوای ئەوەی کە خێزانەکان هەواڵی دابڵێن مردنی کەسە نزیکەکانیان لە گرتوخانەکەی کۆبانێ دەبیستن کە دەڵێن بەهۆی ئەو گرژی ئاڵۆزیانەوە ئاگر لە گرتوخانەکەدا دروستە بێ ناتوانرێ بەشێکیان ڕزگار بکرێن بۆی ژمارەی قوربانەکان لەنێو گرتوخانەکەدا دەگاتە 26 کەس ئەوەش ساتی بڵاوبوونەوەی هێزە ئەمنیەکانە لە ناوچەکەدا و ناوچەی کە گرژی و ئاڵۆزی تێدا دروست بووە کە هاونیشتیمانیان لە کۆبانێ لە بربەیانی ئەمڕۆدا خۆپیشاندانیان کرد لە دژی ئەو با بڵێین ڕووداوە دڵتەزێن و ئەو ناحەقی کە بەرامبەر بە سیپاح حەسۆ کرابوو لە ڕۆژاوای کوردستان جەوا ئێستا گوێبیستی یەکێک بین لەو پزیشکانەی کە لەنێو نەخۆشخانەکەدا ئەویش دکتۆر مزگین مورشیدە باس لە ساتی ڕووداوە هێنانی با بڵێین تەرمەکان و بریندارەکانی شەکات بۆ نێو نەخۆشخانەکەیان و باسی چارەسەر کردنەکەشیانەکە لە لێدوانی کتابەتیدا بۆ کەناڵ 8 بابزانین گوتەکانی چی دەدایە
1: بیار چێ بیار چێ مەش دەر دەشەوەتە وەک زانی کۆمەنیر و تەلاڤی هەبوون ئالی ستیڤ زازاتا بوون خۆپیشاندان هەبوون زاتەوە تشتە ژیر و پڕ مەزن بوو دەست نیڤرۆ ژمارە بریندان هاتنش بوویێ بوو یارێ فشەک بوون عەرەبە بوون قەزا بوون نۆڤێ ئەوە پیشاندانەدە چێ بوو و وێ شەوێ زاتن مە بیارەک نا باش بیست نێزیکی 26 حەبسی شەوتی هاتن خەستەی مە بەلا بوون ئێمێ خەستە مە کوبانێ و ئەڵمانێ و ئەمەن مە زاتە ئەنە ئیسعاف کرن گوێی نا گورەی ئێمە بەشێ مە بەشێ شەواتێ تەژمیل شەواتێ گورەی مە روشیوان شپان رانیوان نوه دا امده استینشاقی یعنی جی گرتی دا حاطه نه او کرد نه استینشاق کرد نشواد پرانی اندکانه بیشن سدی دور شستیوان روشیوان باشه یعنی مهاجر را تشته ها دن کرن اجماره که چند حوال این چند جوانه او هنه وفات کنه جوانه خوش دستانه و یه دینجی اینک در دور سدی سیچی روشیوان کرانه زاتن ما جنا علاج دکنه و گره نوی خبره خبرک دانه مجه یعنی یک شما سر من فسیه اشته او چه بود یعنی رو افتشتا چه بود؟
2: هجمار خویه چند کس بریندار چند کسی وفاد کرنه چند کسی رو شفاد خطر داریم
1: نه گره او کنه گره هجمار دور 26 هن دوی جی دابون جی شواته وفاد کری حتی نه دور 33 تاکید بینه و یک سر من فسیه و نیوی زیادتش رو شما زیادت سبکه آره مش من ملت خواهم بیشین یعنی مرو صبر که حتی اول ما تستحق کردن مسئله سیاسی مسئله او یعنی مرو زو او ناکه بگم سیرش که پر او کریتیک را در باست بنا یعنی دو به ملت من چکی شیار به و زیده دو او ناچن دو فیسبوک او دو اشاعات او دو او ناچن برا بندی جی فرمی بین جی رسمی من حتی داخانی که دادن هم گوری به هم او بگن یعنی برا ملت ما برا بیاوی او به چو بگو تفلاوی چه دبنه یعنی او که نه تختور که او
0: جهر لەباری گرژی ئاڵۆزیەکان لە کۆبانێ و دۆخی ئێسای ناوچەکەش بە گشتی و باسکردنی دوایین پێشاتەکان گرێدراوە بۆ ڕووداوێکە لە گرتوخانەکەی کۆبانێش ڕووی دابوو هەندێک زانیاری گرنگ لای هاوکارم دەلی ڕەمەزان پەیامەری کەناڵ 8 لە کۆبانێدا هەیە لە پاش چەند کاتژمێرێک لە ڕوودانی ئەو ڕووداوە دڵتەزێن و گرژی ئاڵۆزیەکان زانیاری زیاترە خاتەڕ
3: بینەر نێژا ئەم نهاڵ بەر دەریە نەخۆشخانە ئاڵمانی یا باژارێ کۆبانێنە کولڤێ دەرێ بریا چند کیلیان جی کو جنازه یک یه گرتیگاه کوبانیش به دره درکت. ایرو پیش دی بویارین کل ناو باجار کوبانی قومین و خواه پیشاندان جا آلی جوان

0: بە بەڵگە کۆکراوەکان و ئەنجامی لێکۆڵینەوە سەرەتایەکان هێزەمنیەکان توانینیانە ناسنامەی تۆمەتباری تاوانەکە دەستنیشان بکەن کە ناوی میم عینە.
1: لەگەل خوشکە خۆبوو، حازرتیە خۆرنەکە خۆش دەکردن. دانوستەندنەکە ماڵباتی ژیت ناو بەراوان دەچی دەبوو. لێ تەلیفۆنا سیپان لێ دەدا، وە دەبێژە، تەمام، ئەستیم. خوشکە خۆرە دەبێژە ئەزێ پشتی دوو دەمژمێران بگەرم. لێ سیپان ساغ ژمالە خۆ دەرکرد، و نوچێ شەهادەتاوی ژمالباتاویرە هات.
2: واو تەلیفۆن ژێر هات و گوازی هەرم گۆ جوینەک مەیزەم سەعاتا بەگەرم. چوو نەما بەگەریا
1: و ناس نەکرد بێ کێژێر تەلفۆنی
2: خستژمەر گۆ گۆ هەواژمەر لێ خستن گۆ جوینەک مایزەم جوینێ و زێبگەرم شڵی ساعت و زێبگەرم حەتام ژەگل کو دەکەیژ گۆڤایەن نێزیکە
1: و چلۆ ناسکردن و وهار سەری سیپان هات
2: نزانی بۆ حەیە سا شەشێ عسر ژیوان دەراژی یانی زبەندەوەی بووم بگۆڵە گەلکی ئەخریانی چاوێ مڕیایی بووەڵە جیرانە علمێ مەکرد دگۆ وا بریندار و گۆ برینداری یان چ پێ هاتی گوت شتێک پێفتنی گوت مەشفێدەی
1: سیپان کوردەکە ژ بۆژاری حەسەکەیە گۆ ئەندامی لیوە ئا حەسەکەی یا گۆنها بەشەکە ژ ئارتێشا سووریە لە سەردەستێک کۆمەکە چەکدار لە گوندەواری سەری کانیە بە ئاوایەکی تۆند هاتە کوشتن.
3: وەک کەسایەتە شەهید سیپان هەموو کەسایەتی شەهیدا ئەم ببیرتینن و بەژنا خۆرگە بەرگشا تەوینن و ئەم دەبێژن هەوار سیپان نە لایەویمە ماڵباتی تەنێیە نە لایەوی عشیرەیە لایەوی مللەتی کورد گشیە
4: گەرەك ئەم حکوومەتتی ئەم حەقی خۆش بێ حکوومەتی خوازن ئەم دۆزا خوینە وی شەهیدی خۆتکن لەوان کەسا گەرەك حکوومەت حکوومەتە دەمکی محاسبة في مالباتي بك في عشيرة بك أف عشيرة بقارة بك هذا نابي وانشية
1: شهادة سيبان هير سكمزن دو كولانا كردي دا چيكريا نخاسم بشتيقو أو كسين كجر دي مني سيبان دي دما كشتناوي دا دبن نابي كيني دا بلاف دكن و دوزا قرتن و داد كه كرنا سوش داران دكن أبين شخ مسكن الهشت باجاري حسكي.
0: لەلایەکی دیکەەوە سیپان حەمۆ جێگیری وەزیری بەرگری سووریە داوا دەکات دۆسی کوژانی شەڕوانەکان نەکرێتە بابەتێکی دەمارگیری خێڵەکی و سیاسی. سیپان حەمۆ جارێکی دیکە سەرخۆشی لە بنەماڵە و کەسوکاری شەهید سیپان ناسراو بە سامی شێخ مووس حەسۆ کرد. دەڵێن لە ڕوانگەی پاراستنی ئاشتەوایی کۆمەڵایەتیەوە پێویستە دۆسێ شەهیدکردنی سیپان ئەو شێوەی کەیسێکی تاوانکاری پەتی تەماشا بکرێت کە لە دژی کۆمەڵێک کەسی دیاریکراو ئەنجام دراوە جەختی شەکاتەوە کە پێویستە ئەم بابەتە بەتەواوەتی دوور بخرێتەوە لە هەر جۆرە تانوتۆپەیەکی خێڵەکی و نەتەوەی یان سیاسی ژلێ بەلاڕێدا بردنی ئەم کەیسە تەنها خزمەت بە ئامانجی تێوەگلاوان ئەو لایەنانە شەکات کە دەیانەوێت سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە تێک بدەن. ئاماژەی بەوش کردووە کە لە سەلانە پەیوەندیدارەکان بەردەوامن لە ڕاوەدوونانی ئەو تۆمەتبارانی کە ماونەتەوە و تێوەگلاوم مەبەستی دەستگیرکردن و هەروەها ڕادەستکردنیان بە دادگە ئەتاوەکو بە سزای دادپەروەرانی خۆیان بگەن. سامی شێخ مووس حەسۆش ناسراو بە سیپان حەسۆ ئەو گەنج و ئەو شەڕوانە کوردی کە خەڵکی حەسەکە بوو بۆ ماوەی چەندین ساڵ ڕیزەکانی هەسەدەدا خزمەتی کردووە و بەشداریش بووە لە شەڕەکانی دژ بە ڕێکخراوی داعش لە سەرەتای مانگی ئەیلول سیپان لە شاری حەسەکە لەلایەن کۆمەڵێک چەکدارەوە دەڕفێنرێت و دواتریش تەرمەکەی لە ناوچەکانی دێرە زۆر دەدۆزرێتەوە جا بەدەر لەم کاردانەوەیە مەسەدا سەرکۆنی ئەم جۆرە کردەوەی کردو ئەنجومەنی سوورە دیموکرات مەسەدا سەرکۆنی شەهیدکردنی سیپان حەسۆ کات و دەڵێ ئەم تاوانە بۆ بە ئامانجیگرتنی گەلی کوردە بۆیە داوای لێکۆڵینەوەیەکی شەفاف دەکات هل راجين درابي كدا انجمني سوريا ديموكرات داويلي كولونيكي جدي وشفافه كات وك بالمريكي نتويك لبش انجام داني تاونا كوي نك وك روداوي كي كسي ماما ليلى قلابكريت اربويا مسا دبوشوني وايا ام با امان جغرتنا دريش كراوي همان او سياسته كلقل كرد جيراوة تبر چلا پراويس قسم بيهر وها هر كم ترخمية كيش للي قولينوا اما دريخا كسياستي امرو كدي بينن اما دريش كراوي اوي رابردو كبران برد با كرد بيرو كراوة بويا مسا دا غوشداري با حكومتي كاتي سوريا دادا چاوپوشي كردن لم جورة تاوانانا جاري كي ديكا كرد برو گوشگيري بات هر پاش او قربانی دانی که لپناو برگری لخاکی سوریا دایانو تاکه چار سریش بو رونه دانوی تاوانی لمجورا چار سر کردنی سیاستی پراویس خسنه جابره اکی سیپان حسور او شروانی پیشوی حسده که للاین جماره کولاتی عربو لسرکانه کجره برکی دوای بسزاگاندنی بکوجان یک دلی حرشکان نه انترسنت ام برای سیپان دلت بناوی خویو برا شهیدکانی و سرجم شهیدانی خزان و عشیرتکانو دوا لا اداره روجای کردستان دکات با پسیارتی خویان هستنو داوای بسزاگاندنی بکوژانی براکی بکنو آوانی که لکشتنی براکیانا تیوگلاون بدرینا دادگا دجلیت براکیان بشیوه کی درندانا و وحشی گرانا کجراو او رو داوا تاوانی که لبیر ناکره و ناکره ببیلی پرسینه و تپره بما فی خیزانه که دزانه تو رسی رو داوا که بزن نو داد پروری بدیبه براکی سیپان حسو جخد لوا کاته و هرشکان به هیجوری اوان ناترسیم و سر جیشان ناکنه و لداوا کردینی ازادی و گرانوی شکو و آشتی و داجله خوینی شیدکان یان اما امانت لاستو یان او برای سیپان حسو داوا لانه پیودی دارکانی رجاوا و سوریا که راستکانی امر و داوا بو همان اشکرا بکن بکرانو اوانی که لپشتیانوان بگویری یاساش سزا بدرین جا پیمدری کنال هاشت دچه تا مالی شهید سیپان لسرکانی روژای کردوسان چروکی شهید کرنکی ده گررتو ممی که قصد دکاتو دلیت که نیواروبو سیپان چوتا حسکو بانکراوتا دروی شارکا پاشان بردویانتا چیای قزوان هر لوی کارسادکان بسر هنو گوتیشی که هر روژه کرداو کرویا و پیوندیان لگلیا پسراوا پاشان سر ایواره ای بینن که تک دیمنی شهید کردنی سیپان لنیو تو رو کمالایتی کانا بلاو بیتو او که تبینی ویانا مامی شهید سیپان اللی او کسانه بنابی عربو خرشیان کردو گوتویانا امشرا گورت رکن و طولی خوشیان لکورت دکنو
5: راستی دو نیرو یعنی فترا نیرو دو وقتا نیرو دو دمک تلیفون دو بجیر حاتیه و هندره بازار دی یعنی بازار حسکه تاغه کی مساکن جد بیجن کولانا قودات شارع قودات جد بیجن دی بید لور گور معلوماتا لور هنک پیرا خوین بکردی طبعا و اکشان دی نور پاشر در باز بازار در خستنی برنو با علیه چای قزوان آوانده ایت فترا عصر وانده را گاندن و فیسبوک و داخت نو شهید سیپان و شهید کتی سیپان و جنازه تیوی ترمیوی جی در خستن و آویتن راستی یعنی راستی او لسر کار خوب بو یعنی بری دو سالا لسر بند کنترول بو لاو جی لالیه چای قزوانا قومیتانی وی جی لور بو راستی دبیجن وی دمه ده هنک محرب دبی در باز دبن او جی لسر بنده ی با ارکی خوراد بو وزیفا خو کاری خوراد بو بان وانده که بسکن و نسکنن و یعنی بریار بان رهید به دما و نسکنی جی و سربستن و کاربن بردن یعنی وی چاقه دو جوان تین کشتن و جنگ جید بی بریندار ببو اولی سه چهار سالایی. یه آنالگور وانجی

0: جائسة كاتي جرينترين برسو مجارة تندرسي كان للان هاو كارم جران جافو ويكبزانين أمرو برسي جرنجو بابتي جرينتشي اللا روشدا بطريش بيقوم على دواي هاو كارم جران جرينترين برسا وبوريا كان طبعا لدواي أم هيرشاني كهيا بيقوم عن بازار جمو جولي تيك ومن دشمالي هاو كارم جران بابش كشكني هاولا تندرسي كان جران سلاو لبي وباني باش
1: سلاو لبي برجام كاتي توش باش زوش باس دوباره سلاوتان لبید. سرطا باسی توی جینوی که سرنجا کشتان با کم. باسی توالتی روژاوایی اکت. توی جینو که لسر توالتی روژاوایی کراوه. بلا مواته او نیه که توالت او توالتانی که لیرش بکاره هنرد. اوانش یعنی توالتی روژحالاتی امانش بو جوره نیه. توی جینو لسر او جوره تر نکراوه. بلا با باسی توالتی روژاوایی بکیم. لتو جنو که باس لشیه که باس لواکت کاتیه که تو توالتی که رجعوایی بکاره هینی و دستی پیانی پنجه اینی باشتی که آوکی لی تو پاکیه که تو نزانم با چیوشه که داری کرا منیه با لکردیا بلان پیلا نهاله فلشیه که و تا دستی پیانی توی تر آوکا ناو توالتی که پاک که تو ام دست پیانانه واکت که که تکی بینی آوه که اصورت و لناو توالت که با وی همو پیسی که بچه تا خوارو با وی لطسر شاشا که دیاره لم که تا هندگ پرشی میکروبی اچه تا نو هوا که اینجا الله ام پرژه میکروبی که لطوالت که برزه بیتو اونده برزه بیتو که بگه تا دمولوتی او کسی که لناو توالت که باشه و امش اکرت هکار به با وی که ام کسی توشی هندگ نخوشی ببه و لرگی هلمجینی ام میکروبانو او نخوشیانه توش ببه که کسی که تر توشی بو و لپیش ام کسی رشتو تناو توالت که و اتا بمجوره نخوشی که بلاو بید نخوشی که خویان لچی ابینو بو امنا انفلونزا من هیا که ام پیالین پتای ورزیشی پیالین یعن هر پتا های تر هستکی قرگ در یعنی چقویان پیا هینا و تر کوکت توش ابید تاو توشه به کوکه توشه به لوت آوکات و آزاری چاو هنک نشانه زور ناراحت کری تر آزاری گیو امانت بود روسته به ملا لکوی که کلون خوشیانی که کرد لم رگه و بلاو بیتا و توشی ببی لکی ترون خوشی که تر منه که پیلن پتای سک باشه اما وکو پتا یعنی اما نورو ویروسی پیوتره اما چیه که توشی سکچون روشانو اتکت و زورینه حال تکانی سکچون روشانو با هوی ام ویروس سوابه و بکتریه اکی تریش معنیه که اما شکریت به تا هوی هاو کردنی سنگو هاو کردنی سیه کن که اتا ام نخوشیانه که تکه ما لین بانمونه سر روی پیسو پیستکر کل توالت ها تدرو دست بجوانی بشوی تو امانه بوله بروی لشوی نپیسکان و زیادتر ام نخوشیانه بلاب نو خوراکی پیسه آوی پیسه و یکی کلو آو پیسانه که اما هستی پیناکین که برمان اکوید ام جور پرژه کل توالت ها برمان اکوید باشه و بس لو اکات که تک تو ام توالتانه بکاره هینید باشترین شد اوه پیش اوی دستی پیاب نید سرکی داب خید باشه اما برکوتنکت زور کمتر اکاته و بلاو بونوی ام پرژه میکروبیانه کمتر اکاته و بلام نیکات بسفر و تا هشتار برد اکوه بلام اگر اکی زور کم ابتو و بس لو اکره که تاوکو بیس چرکه ام پرژه میکروبیه لناو هواکه امینه تو اکریه تو حلیب مجید بلام یک شتان بیر بخمو تو اگر ام توالته لما لکی خوتانه لما لکی ها کس توشی هیچ نخوشی اک نبو لون خوشی یعنی که باسم کرد تا بینی با پرژی او لوناوی ابلاو بیتو هیچ تو توشی نخوشی نبید باشه بلام اگر کسی که پیش تو توشی ام نخوشی بو بیت توالته که بکاره نبی اگری هی لو کسوا ام آوا پیس بو بیت و ام آوا کاته که برکوتی ابت لگل توی او کاته تو توشی نخوشی که بی هیچ تا باشه لانه توشی نبید بوله بروی سرکیت للاکو اما چیه بید هوای ناو توالتکا ببردامی چه تدرو یعنی هوا گرکی کی باشه لناو توالتکانی خومانه بطیبتی لهمان کاتیشا چون لیت بری یا خود رجی و آوی که برمانه کهید رولی هەیە تۆ ئەگەر سەرەکی دابخەی کەمتر بەرتکەوێت ژمارێکی کەمتر لە میکرۆبت بەرکەوێت بێگومان ئەگەری تووش بوونیشت بەم نەخۆشیانە زۆر کەمتر ئەبێتەوە لە لایەکی تریشەوە یعنی ئەو کەسەی پێشتر کە چەندێک لە دوای خۆی توالێتەکی پاکردۆتەوەمەش هەموو ئەگەرەکان کەمەکەنەوە واتە بە گشتی ئەگەر سەیرێک بکەین ئەگەری تووش بوونت کەمە بەڵام ئەمە بە تایبەتی بۆ ئەو کەسانی کە خۆیان سیستمی بەرگری جەستەیان لاوازە ئەمە ئەکرێت مەترسی بێت و تووشی نەخۆشیان بکات بە تایبەتیش لە توالێتەکانی نەخۆشخانە نەکانە ئەبێت ئەم کەسانە زۆر ئاگادار بن هەرچیەکیان کردووە لە توالێتەکان لە نەخۆشخانەکان کەمتر توالێت بەکاربێن ئەو کەسانی کە سیستمی بەرگریان لاوازە بێگومان وەک باسیشم کرد توێژینەوە کە لەسەر ئەم جۆرە توالێتانە کراوە کرێت جۆرەکانی تری توالێتیش ئەم مەترسیەی هەبێت بەڵام تاوەکو ئێستا ئەوەی کە لەسەری هەبێت توێژینەوەی لەسەر توالێتە ڕۆژاوایەکان روسیا لە پاشماوەی نەوت کرێمی ئازارشکێن دروست دەکات ئەمە یەکێکە لەو هەواڵانی کە ئێستا زۆر بڵاوکرێتەوە ئەبیسی نەڵێت روسیا خەریکی ئەوەیە روسیا خەریکی ڤاکسینە روسیا یعنی ئەمانە هەندێک قسەی زۆر گەورەن کە هەندێک جارەکرێن و کرێت بەلاڕێمانە بەرێت ڕاستە روسیا ئێستا کار سەر ئەوە ئەکات کە لە پاشماوەی نەوت یاخود پاشماوەی نەوت بەکاربهێنێ بۆ ئەوەی دەرمان دروست بکات بۆ ئەوەی کرێم دروست بکات بەڵام چۆن ئەیکات ئایا پێی گەشتووە تاوەکو ئێستا یاخود نا نەخێر تاوەکو ئێستا کرێمێکی نییە بەدەستیەوە بێت و بڵێ ئەگەر ئەم کرێمە بەکاربێنی ئازارت کەمەکاتەوە ئەم کرێمم لە پاشماوەی نەوت دروست کردووە تا ئێستا پشتە بوونی نییە باشە بەڵام ئێستا لێکۆڵینەوە لەوە ئەکات کە بتوانێ ئەم پاشماوانە بەکاربێنێ پاشماوەی نەوتیش چی یعنی ئەوە ناکە بە چاوی خۆمانەی بینین و ئیتر پێمان وابێ بەم نەوتە دەرمان دروست دەکرێن نەخێر ئەمانە ئەبرێتە ناو تاقیگە باشە ئەم لەم تاقیگەیە یەن پێکاتەکانی ئەم پاشماوەیە جوان جوان جیا ئەکەنەوە اینجا سەیرەکەن بزانە ئەم پێکاتانە چییە ئەم پێکاتەیە کرێت لە چیا سوودی لێبینین و لە چیشا سوودی لێ نەبینین اینجا ئەمانە پاکش ئەکرێنەوە واتە زۆر بە وردی جیا ئەکرێنەوە دواتر چی بێت پشکنینی بۆ کن ئێستا زیاتر لە قۆناغی پشکنینکردن بۆ پێکاتەکانی پاشماوەی نەوت باشە جارە نەگەشتوونەتەوەی دەرمانەکەی لێ دروست بکەن بزانن ئایا ئەم پێکاتەی کە لەناو ئەم نەوتەیە هەیە تا چەند ژەهراویە بۆ مرۆڤ تا چەند سوودی هەیە تا چەند کاریگەری هەیە لەسەر ئەو نەخۆشیانەیە یاخود لەسەر ئازاریان لەسەر هەر شتێک کە مرۆڤ ئەکرێت ڕووبەڕووی ببێتەوە کەواتە ئێمە بێ زۆر ئاگاداری ئەو هەواڵانە بین کە ڕۆژانە ئەیبیستین هەندێک جار ئەگەر قوڵ ببیتەوە لە هەواڵەکە خۆی سەیرەکی هیچ شتێک ڕووی ناوە تەنیا لەوچێ بۆ چوونێک بێت بەڵام سەیرەکی هەڵە چارەسەری شەرپەنجە دۆزرایەوە ڤاکسینی شەرپەنجە دۆزرایەوە فلانە شت وای لێ هات ئەمە وای لێ هاو کە ئەیخوێنیتەوە سەیرەکی جارێ لە تاقیکردنەوەیە جارێک زۆر شتی ماوە زۆر هەنگاوی ماوە کە ئەگەر پێی بگەن هەندێک جار هەموو هەنگاوەکان ئەبڕێت لە کۆتاییە بەو چارەسەرە ناگەن کە پلانیان بوو دروستی بکەن کەواتە بێ زۆر ئاگاداری ئەم جۆرە هەواڵانە بین و تاوەکو ئێستا نەخێر هیچ کرێم رووسیا هیچ کرێمێکی دروست نەکردووە هیچ ئازارشکێنێکی دروست نەکردووە لە پاشماوەی نەوت اینجا ئێستا ئێمە سەر بابەتێکی تر زۆر جار هەندێک نەخۆشی هەیە هەندێک دەرمان هەیە کە کرێت ببنە هۆی ئەوەی کەسێک هەست بە تووڕەیی بکات کەسێک زیاتر لە جاران چی بکات هەڵبچێت و لە کەسایەتی خۆی کەمێک جیاوازتر ئەبێت باشە سەیرەکی ئەگەر کەسێک خۆی پێشتر زۆر کەسێکی ئارام بووبێ کەسێک بووبێ کە لەسەر خۆ بووە بەڵام دوای ئەوەی تووشی نەخۆشیەکە بکرێت چی بکرێت زۆر زیاتر لە جاران هەڵبچێت تووڕە ببێت هەندێک جار هەست و سۆزی خۆی پێ کۆنترۆڵ ناکرێت ئەمە ئەکرێت بەڵێ ئەمە ئەکرێت هۆکارەکەی ئەو نەخۆشیە بێ کە هەیەتی یاخود ئەو دەرمانە بێت کە بۆ نەخۆشیەکە بەکاری ئەهێنێت اینجا من ئەمەوێت باس لە هەندێک لەو دەرمان و نەخۆشیانە بکەم بۆتان باشە بزانم چین کە ئەبنە هۆی ئەوەی کەسێک هەست بەم تووڕەیە بکات و هەست بەم گۆڕانە بکات لە کەسایەتیە

باشە. باز سەرەتا باسێکی نەخۆشی غوددە بکەین ئەو کەسانی کە غوددەی فرەچالاکیان هەیە. باشە لەبرووی غوددەی فرەچالاکیان هەیە هۆرمۆنی غوددەیان زۆرە و ئەم هۆرمۆنە ئەکرێت وابکا کە ئەم کەسە چی ببێت زیاتر هەست بێت لە ڕاوکێ بکە، زیاتر هەست بە گرژی بکات لە جەستەیە و ئەمە هەمووی واکات کە بەڵێ زوو زوو هەڵبچێت، یعنی بە شتێکی زۆر سادە لەوانەیە زۆر هەڵبچێت و تووڕە ببێت. بەڵێ ئەو کەسانی کە غوددەی فرەچالاکیان هەیە ئەوکرێ ئەمە نیشانەکەی بێ. بۆیە هەر کاتێک کەسێک کەسایەتی لە پڕ گۆڕا، باشە لە پڕ گۆڕا گۆڕانەکە چۆنە سێ ئەڵێم تۆ جاران وانە بووی ئێستا بۆ ئەو لەهاتووە بە هەموو شتێ هەڵە چی ئەرێوە چیتە بۆ واکی ئەگەر ڕۆژێ نەبوو، دوو نەبوو، سێ نەبوو، چوار نەبوو، هەفتەیەک بوو، تۆ ئەم کەسە هەر وا بوو، هەر کەسایەتی گۆڕا بوو، تۆ بێ بەدوادا چوونی بۆ بکەیت، چونکە ئەکرێ یەکێک بە لەم نەخۆشیانە ئەکرێ لەم ڕێگەیەوە کەسە کە بزانێت کە چییە کە فرەچالاکی غوددەی هەیە. گرفتە هۆرمۆنیەکانمان هەیە بە تایبەتی لە خانمانە، ئەو خانمانەی کە ماوەی پێش سووڕی مانگانە لەو قۆناغەیە کۆمەڵە گۆڕانکاری هۆرمۆنیان بەسەرایەت و ئەکرێت ئەم گۆڕانکاری هۆرمۆنە ڕاستەوخۆ کاریگەری بخاتە سەر مەزاجی خانمەکە و زیاتریش وا بکات کە ئەم خانمە تووڕە ببێ، هەڵبچێ، کۆنتڕۆڵی هەستەکانی خۆی بۆ ناکرێ، زیاتر دڵی تەنگە بێ. لە هەمان کاتا ئەو خانمانەشی کە ئیتر ئەچنە قۆناغی نائومێدیەوە ئەمانیش دیسانەوە ئەزموونی ئەم گۆڕانکاریە هۆرمۆنیە ئەکەن و ئەکرێت ببێت هۆی ئەوەی کە زوو زوو هەڵبچن و زوو زوو تووڕە ببن. لە دوایەوەی قۆناغیان تێپەڕان ئەبێت ئەم خانمە ئاسایی ببێتەوە. ئەگەر ئاسایی نەبووەوە و هەر هێشتا هەستی بم تووڕەی وشتە کرد، ئەوە ئاسایی نییە و ئەبێت سەردانی پزیشکە کات بزانێ هۆکارە ڕاستێکی چییە. ئەمە خانمان لەبەرەوەی لەگەڵ ئەمەیە ژیان ئەکەن، ئەم گۆڕانکاریە هۆرمۆنیانەیە ژیان ئەکەن، بێگومان چۆن ئەڵێیت ئەزانن کە هۆکارەکە چییە، ئەزانن کە هۆکارەکە هۆرمۆنە یاخود نەخێرەکرێت شتێکی کە بێ. یەکێکی ترمان هەیە لەو گرفتانەی یاخود لەو نەخۆشیانەی کە ئەبێت بە هۆی تووڕەبوونێکی زۆر. بۆ نمونە چیمان هەیە؟ باباسی دابەزینی شەکری خوێن بکەین. باشە کاتێکە کەسێک شەکری هەیە، ئەو کەسانی کە توشبووی نەخۆشی شەکرن دایمن مەترسی ئەوەیان لەسەرە کە شەکری خوێنیان دابەزێت. باشە و لەبرەوەی دەرمانی شەکرە بەکارهێنن، ئەم دەرمانانە بە بەردەوامی کار لەسەر دابەزینی شەکری خوێن ئەکەن. زێرکێم کە ئەم خانمە، ئەم کەسە، ئەم پیاوە نانی نەخواردووە و دەرمانەکانی بەکارهێناوە، سێکی شەکری زۆر دابەزێ، شەکری خوێنی. اینجا کاتێک کە ئەم شەکرە لە پڕ دابەزێ چی ئەبێت؟ هۆرمۆنی سترس زیاکە، هۆرمۆنی کۆرتیزۆڵ بەرزە بێتەوە لە جەستەیە و ئەم هۆرمۆنە واکات کەسەکە تووشی دڵە ڕاوکێ بێ، تووشی سەرکی ها ئەڵێ شوێن بە خۆیەوە ناکرێ، تووڕە ئەبێ، بە هەموو شتێ پەست ئەبێ. ئەمەش هۆکارێکە لەو هۆکارانەی کە بێتە هۆی تووڕەبوونێکی ناپێویست لەو کاتەیە، بەڵام لەژێر کاریگەری نەخۆشیەکەیە ئەم کەسە تووشی ئەم حاڵەتە ئەبێ. لە لایەکی کەوە چیمان هەیە؟ ئەو کەسانەی کە نەخۆشی لە بیرچوونەوەیان هەیە. بۆ نمونە یەکێک لە نەخۆشیەکانی لە بیرچوونەوە چییە؟ ئەڵزایمەرسە. باشە ئەم کەسانەش ئەکرێت دیسانەوە چی ببێت ڕوبەڕووی ئەم دۆخە ببنەوە، ڕوبەڕووی بنەوە کە زوو زوو هەڵبچن، کەمێک کەسایەتیان ئەگۆڕێ و زیاتر لە جاران تونندڕەوە ئەبن. باشە ئەمەش هەر یەکێک لەو شتانەی کە ڕۆژانە بەهۆی نەخۆشیەکەیەوە ئەزموونی ئەکا ئەکرێت هۆکار بێ بۆ ئەوەی کە زیاتر بێ ئەمە هەڵچوونەیت، ئەمە بیرچوونەوەی، ئەمە ناڕەحەتی ڕۆژانەیەتی، ئەمە سەرەکی لە پڕ ناتوانێت وەکو جاران بژی، هەموو ئەم ناڕەحەتیانی ڕۆژانە بەهۆی نەخۆشیەکەیەوە ئەزموونی ئەکا ئەبێتە هۆی هەڵچوونی زیاتر. باشە لە لایەکی ترەوە چیمان هەیە؟ ئەو دەرمانانەی کە بۆ دڵە ڕاوکێ بەکارهێنرێن یاخود بۆچی بەکارێنن، بۆ خەو بەکارێنرێن. ئەمە لە هەندێک توێژینەوەی کەمە، باشە من نامەوێت کەسە بڵێم ئەم دەرمانانە وات لێ ەکەن، بەڵام لە هەندێک توێژینەوەی کەمە باس لەوە ئەکا کە ئەم دەرمانانە، دەرمانە هێورکەرەوەکان هەندێک جار بە پێچەوانەی ئەو شێوازی کە پێویستە کار بکەن کار ئەکەن. باشە واتە لە جێگەوەی کە ئارامت بکەنەوە لەوانەیە زیاتر وات لێ بکەن کە دڵە ڕاوکێت هەبێت، زیاتر وات لێ بکەن کە هەڵبچیت و تند بیت بە شێوازێکی گشتی. باشە ئەمەش لە لایەکی ترەوە. کۆنیشانەی ماندووی بەردەواممان هەیە. ئەمە شتێکە لەو کۆنیشانانەی کە زۆرینەی خەڵک ئەکرێت بەدەستیەوە بناڵێنن. ئەمە شتێکی ئاسایی نییە تۆ بە بەردەوامی هەست بە چی بکەیت، هەست بە لاوازی بکەیت و هەست بە بێتاقەتی بکەیت و ئەوانە. ئەو کەسانی کە ئەم جۆرە کۆنیشانە

یان هەیە بێ بە دواتاچوونیان بۆ بکەن بزان دەستنیشان بکرێن بەمە ئەم کۆنیشانەیە شەکرێت وا بکات و کاریگەری دەرمانمان هەیە بەگشتی وەک باسم کرد هەندێک دەرمان هەیە کاتێککە تۆ چی دەرمان بۆ نەخۆشیە درێژخایەنەکەت وەرەگریت بۆ هەر شتێک کۆری ئەگریت ئەبێت لە پزیشکەکەت بپرسی بزانی ئەم دەرمانە ئەکرێت کرد زۆر یعنی شۆک نەبیت بەو شتانەی کە ئەیبینیت لە کەسایەتی خۆتا لە تووڕەبوونتا لە شێوازی مامەڵەکردن تا لەگەڵ چواردەوە چونکە ئەکرێت کاریگەری دەرمانەکە بێت کە وای لێ کردبیت ئێمە سەر بابەتێکی تایبەت بە تەکنەلۆجیا ئێستا بینین ڕۆژانە لە توێژینەوە پزیشکیەکان چی بەکارەهێنرێت تەکنەلۆجیا بەکارەهێنرێت و بە تایبەتتر باسی بکەم ژیری دەستکرد بەکارەهێنرێت بەڕێوەبەری کۆمپانیایەکی تەکنەلۆجی لە بەریتانیا ئاڵەت چێڵێت لە ماوەیەکی کەمە ژیری دەستکرد وای لێت کە چارەسەری یەکجاری بۆ شێرپەنجە دەدۆزێتەوە اینجا ئەم سەردێڕی هەواڵانە کە زۆرجار هەواڵێکی خۆشە بەخشن من زۆر دژیانم و ئەمەوێت پێتان بڵێم کە چۆنە بابەتەکە نەخێر چارەسەرێکی یەکجاری نەدۆزراوەتەوە و نەخێر یعنی شێرپەنجەکان هەمووی یەک جۆر شێرپەنجە نیە یەک نەخۆشی نییە ئەمە یەکجار چارەسەرێکی بۆ بدۆزینەوە بڵین تەواوی تە چارەسەری شێرپەنجە کراوە نەخێر بۆ جۆرە نیە باباسێکتان بۆ بکەم بەڵێ ئێستا ژیری دەستکرد زۆر بەباشی بەکارەهێنرێت لە توێژینەوەیە بەباشی بەکارەهێنرێت لە دۆزینەوەی چارەسەرە بەڵام چارەسەرێکی یەکجاری نییە ئەمە لەسەر سەردێڕی هەواڵەکە کە ئێستا زۆر بڵاو بۆ تۆ بەم شێوازە ڕاستی دروستیەکە چیە ئێمە شێرپەنجە کە باسی شێرپەنجەکەین شێرپەنجە ناوێکی زۆر گشتییە جۆری شێرپەنجە زۆرە هەر شوێنێک لە جەستەی ئێمە ئەکرێت تووشی شێرپەنجە ببێ شێرپەنجە خۆی چییە ئەوەیە کە هەندێک خانە لە جەستەیە ئیتر بۆ نمونە ئەم خانەیە لە ڕیخۆڵەیە بێ لە پەنکریاسا بێ لە مێشکا بێ ئەم خانەیە چی لێت بۆ ماوەمادەکەی گۆڕانکاریەک بۆ بازدانێکی تیا دروست دەبێ کە ئەم بازدانە دروست بوو بە شێوازێکی زۆر ناڕێک و پێک خانەکان زیادە بن گرێ دروست دەکەن گرێ شێرپەنجەی ئیتر ئەمە کۆنترۆڵ ناکرێت و بێ بە شێرپەنجە و کەسەکە قۆناغەکانی بەرەو پێشەچێت ئەگەر چارەسەر نەکرێت ئەمە شێرپەنجەیە بەڵام خانەی ئەندامێک لە ئەندامێکی ترەوە زۆر جیاوازە باشە مێشک زۆر جیاوازە گەدە زۆر جیاوازە بۆیە تۆ ئەگەر چارەسەری گەدەش بکەیت شێرپەنجەی گەدە بکەیت کۆمەڵێک شێرپەنجەی ترماون کە چارەسەر نەکراون باشە کاتە تۆ ئەو ڤاکسینی کە ABC تەڵە ڤاکسین و پێکوتەی دژە شێرپەنجە دۆزراوەتەوە و تەواو شێرپەنجە چارەسەرە بێ مانە هیچیان بوونی نیە و دوورن لە ڕاستیەوە باشە بەڵام ئێستا ژیری دەستکرد ئەم پرۆسەیی خێراتر کردووە چارەسەرەکانی شێرپەنجە جیاوازەکانی خێراتر کردووە و باشترە لە بواری توێژینەوەیە چۆن ژیری دەستکرد ئێمە من ئەمەوێ بهێنە بەرچاوتان پێشتر ئەگەر کە کۆمپیوتەر نەبوو هەموو شتەکە بوو مرۆڤ خۆی بیکات باشە ئەبوو خۆی بە دەستی خۆی شتەکان بنووسێتەوە خێراییەکی دیاریکراومان هەیە ئێمە وەکو مرۆڤ توانایەکی وەکو کۆمپیوتەرمان نییە ئەو هەموو شتە خزم بکەین لە مێشکمانە ئەو هەموو فایلە جیاوازانە خزم بکەین بۆیە کە کۆمپیوتەر هات سەرێکی کۆمەڵێک سوودی زۆری هەبوو کۆمەڵێک سەرێشەی زۆری لە کۆڵ ئێمە کردەوە ژیری دەستکردیش بۆ بواری پزیشکی هەر بە هەمان شێوازە باشە هەندێک زانیاری ورد و زۆر هەیە کە مرۆڤ خۆی ئەتوانێ بیکا بەڵام کاتێکی زۆر زۆری ئەوێت و خەڵکانێکی زۆر زیرەکیشی ئەوێت باشە کە پێویستیان بۆ ساڵانێکی زۆر چی بکەن ڕاهێنان بکەن و بخوێننەوە بەڵام ئێستا ژیری دەستکرد زۆر بە ئاسانی ئەتوانرێت فێر بکرێ ئەتوانرێت داتایەکی زۆر زۆری بدرێتێ زانیاری ملیۆنان کەسی پێ بدرێت زانیاری ملیۆنان جینی جیاوازی پێ بدرێت و هەموویان جیاکاتەوە هەمووی لێکدانەوەیکی ڕاست و دروستیان بۆ کات و زۆر بە وردی ئەتوانێت زانیاری گرنگمان پێ بڵێت پێمان هەڵێت کە خانەیەکی شێرپەنجەیی چۆن وەڵامی دەرمانێک هەیاتەوە ئێمە زۆر جار دەرمانمان بۆ بەکارەهێنرێت بەڵام ئەم دەرمانە نازانین کاریگەریەکەی هەیە لەسەر جەستەی ئێمەیان نا بۆیە ئەم قسانەمانگێ وەڵام من بۆ دەرمانە زۆر سوودم بینیوە یەکێکی کاڵە وەڵام من سوودم لێ نەبینیوە بۆ لەبەرۆی کاریگەری دەرمان لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر لە خانێکەوە بۆ خانێکی تر ئەگۆڕێ بەڵام ژیری دەستکرد ئەتوانێت پێمان بڵێت کە خانەیەک چۆن وەڵامدانەوەی بۆ ئەم دەرمانە ئەبێت بۆ ئەم دەرمانە دیاریکراوە ئەبێت لە هەمان کاتا ژیری دەستکرد بۆ چی بەکارێت بۆ خوێندنەوەی پشکنینە تیشکیەکان بەکارێت ئەکسڕێی بەکارێت باشە و ملیۆنان کەس توانراوە لە ڕێگی ژیری دەستکردەوە خوێندنەوە بۆ ئەم پشکنینانەیان بکرێت و دەستنیشان بکرێن کە نەخۆشیەکی دیاریکرایان هەیە بە تایبەتی شێرپەنجە باشە لە یەکێک لە بڵاوکراوەکانی

چی کەم خوێنیە کەشیان زۆر کەم بێ، ینی زۆر سادە بێ، زۆر تند نەبێ. ئەمەم هۆکار بووە بۆ ئەوەی کە منداڵەکانیان دواتر کە لەدایک بوون قەبارەی مێشکیان بە ڕێژەی لە سەدا چوار کەمتر بووە بەراورد بۆ منداڵانەی کە لە کاتی دووگیانیا دایکیان کەمخوێنیان نەبووە. باشە، ئەمەش بە تایبەتی لە سێ ناوچەی مێشک دەستنیشان کرا و دیاریکرا و بینراوە. ئەو ناوچەی کە تایبەتە بە جووڵەی جەستە، ئەو ناوچەی کە تایبەتە بە خێرایی لێکدانەوەی زانیاریەکان لە مێشکمانە، کاتێک یەکێک قسەمان بۆ کات چەند بە خێرایی ئێمە لەم قسانە تێئگەین، و ناوچەیەکی تریش کە تایبەت بووە بە کۆنتڕۆڵکردنی هەست و سۆزەکانمان. باشە، و ئەمە ئەوەی دەرخستووە کە بەڵێ ئەو منداڵانی دایکیان کەمخوێنیە بووە، تووشی کەمبوونەوە یاخود ئەو ناوچانی مێشکیان بچووکتر بووە. و لەگەڵ کاتیشا، لەگەڵ گەورەتربوونی کۆرپەلەکەیە، ئەم جیاوازیە گەورەتر بووە، واتە ئەم قەبارەی مێشک کەمتر بووەتەوە. باشە، بۆیە زۆر گرنگە کە لە کاتی دووگیانیە خانمان تەنانەت ئەگەر بکرێت لە پێش دووگیانیشا خانمان پشکنینی خوێن بکەن، ئایا کەم خوێنیان هەیە، ئایا کەمی ئاسنیان هەیە، ئایا کەمی ڤیتامینەکانی تریان هەیە یاخود نا، و بە خێراترین شێوە چی بکەن تەواوکەری خۆراکی وەربگرن، چارەسەری ئەم کەمخوێنیە بکەن. چونکە بەڵێ کەمخوێنی لە کاتی دووگیانیە هۆکارە بۆ کەمبوونەوەی قەبارەی مێشکی منداڵ، و ئەمەش هۆکارە بۆ کەمبوونەوەی ئاستی هزری منداڵەکە. بۆیە سەیرێکی دواتر لە قوتابخانە ئەگەری هەیە کە ئەم منداڵە توانای هزری کەمتر بێت بەراورد بە منداڵەکانی دیکە. بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاش وچانێک هاوکارم ڕێناس بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکە.

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و مووشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەیەوە ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵە سلاوتان لێ بێت. کاتژمێر نوێی بەیانیە کاتی هەواڵە ئابووریەکانە و یەکەم ڕۆژی هەفتەیە. ئومێد دەکەم هەفتەیەکی پڕ قازانجتانە بێت. سەرەتاش با کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێ بڵێم. نرخی مریشک لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان دابەزیوە. ئێستا نرخی 1 کیلۆی بە 1900 دینارە، بەڵام خاوەن کێڵگەکان ئەڵێن ئێمە لە زیانی گەورەین کە نرخ دابەزیوە. هەروەها نرخی بەنزینی نۆرمال لە عێراق هەر وەک خۆی ماوەتەوە، نرخی 1 لیتری بە 450 دینارە. حکومەتی عێراق دەڵێت ئەو دەنگۆیانەی بڵاوکراونەتەوە ناڕاستن کە دەڵێن نرخی بەنزین بۆ هاوڵاتیان گران بووە. هەروەها ئەم هەفتەیە چارەنووسسازە بۆ زێر، بەڵام لە کاتی داخستنی بازارەکان بۆرسەی جیهانی زێر پێیوتین کە دۆخی زۆر باش نابێت لەم هەفتەیە. هەروەها نرخی نەوتیش کە بازار داخرا 1 بەرمیلی بە 104 دۆلار بوو.

دهزار دیناره. ئەڵێ حکومەتی چاوکارێکی پێشکەش نەکردووە بۆ خاوەن کێڵگە پەلەوەرەکان کە خۆی مریشکی کێکە لە بنەماکانی ئاسایشی خۆراک کە لەم کەرتەدا 400 هزار کەس لە هەرێمی کوردستان سودمەندن کارەکەن لە کێڵگە پەلەوەرەکانە لە نەبوونی کێڵگە پەلەوەرەکان ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ ئەمانە چیان کردووە کاریان دەست کردووە ئەگەر ئەمان کێشایان بۆ دروست بێت لە کێڵگەکانە ئەوانش کارە لە دەسەدەن جەختی لەوەش کردووە لە هەرێمی کوردستان 1985 کێڵگەی پەلەوەری مۆڵەتیان هەیە و 800 کێڵگەی تریشمان هەیە ئەوان مۆڵەتیان نییە بەڵام هەر ئیشەکن هەروەها 200 کێڵگەی پەلەوەری دیکە ئێستا لە قۆناغی دروستکردندان حکومەتیش ئەڵێ ئەمە قسەی ئەوە ئەڵێ نەدەتوانێت بازاڕیان بۆ بدۆزێتەوە نە هاوکاریشیانەکات ئەڵێت داوام لە وەزارەتی کشتوکاڵ کردووە ئەڵێ فەرموون مۆڵەت بدەنە ئەو کێڵگە پەلەوەریانەی هەیە کە بێ مۆڵەتن و بەرکردنی مۆڵەت بۆ کێڵگە پەلەوەریەکان یان ڕای بگرن یان مۆڵەت بدەن بەوانەی کە دروستکراون و بێ مۆڵەتن ئەگەر ئەمە ناکرد خۆ ئێوە بازارشتان بۆ دروست نەکردوین ئێمە مەمە قسەی سەرۆکی کۆمەڵی کێڵگە پەلەوەریەکانە ئەڵێ ئێمە لە زیان داین کە چی لەو سەریشەوە چەندین کێڵگەی پەلەوەریمان هەیە کە مۆڵەتیان نی و ئەوانیش وەکو ئەوانەی تر کە مۆڵەتیان هەیە پارەی باجە دەن پارەی کارەبا ئەدەن گاز گرانە کە چی لە چاودێری کۆمەڵاتی پارەی ئەوەشەدەن کە چی نرخی لەبەرەوەی ئێمە ژمارێکی زۆر کێڵگەیمان هەیە کە مۆڵەتیانی 800 کێڵگەن کاریگەری لەسەر بازاڕی ئەمانیش دروست کردووە ئەوان وایان کردووە کە بازاڕی ئەمان بشکێت ئەڵێ ئێستا من داوام کردووە لە وەزارەت یان ئەوەیە بازاڕیمان بۆ بدۆزێتەوە یان ئەوەی مۆڵەت بدا بە ئەوان یان ڕێگری بکالەوەی کە کێڵگەیەکی پەلەوەری دروست بکرێت و مۆڵەتیشی نەبێت و کار بکات ئەڵێ یاخود ئەوەیە پارەی کارەبەمان لەسەر کەم کردنەوە چونکە پارەی کارەبا بۆتە بارگرانی کەرتی پیشەسازی هەر بۆ مریش نە بۆ کەرتەکانی دیکەش ئەڵێ باجشمان زۆرە ئەمانە هەموویان وەرکردووە بارگرانی بۆ خاوەن کێڵگە پەلەوەریەکان دروست بێت بەڵام لەگەڵەوەشدا ئەمە بۆ کڕیار باشە کە نرخی مریشک داوابەزێت یعنی نرخی یەک کیلۆ لە کێڵگەکان ئەگەر بکردرێت بە 1900 دینارە بەڵام ئەمە زیانی خاوەن کێڵگەیە خاوەن کێڵگە ئەڵێ ئەگەر من لە 2500 دینار کەم تر بیفرۆشم من لە زەرەرام ئەمە چۆن چارەسەرەکرێ ئەمە یەکێ لە چارەسەرەکانی ئەوەیە چۆن بۆرسەمان هەیە لە وڵاتان هەر شتێک و بۆرسی خۆی هەیە ئەبێ لە هەرێمی کوردستانیش بەڕاستی بازاڕی پەلەوەر بۆرسەی هەبێت بۆ ئەوەی هەم کڕیار زەرەرمەند دەبێت و هەم فرۆشیاریش و بازاڕ ڕاستە هەموو بازاڕێک بەرز و نزمەکە بەڵام بەو شێوەیەی ناکە کۆمەڵی خەڵک تووشی زیانی گەورە بوون لە ماوەی ڕابردوشتا بینیمان بەشێک لە خاوەن کێڵگە پەلەوەریەکان چۆن زیانی گەورەیان کرد کەواتە ئەم کەرتە پێویستی بە ڕێخستنەوەیە بازاڕ چەنی پێویستە ئەوەندە بەرهەم بێت ئەوەشی کە ئەمێنێتەوە ئەگەر تۆ بازاڕی دەرەوەی بۆ فەراهەم ناکەی بەڕاستی بە ئەویش مریشکەکە بەرهەم نێنێت و نەبێتە هۆی ئەوەی کە زیان بە ماڵی ئەو بگات خاوەن کێڵگە نازانێت کەی ڕێگەی پێ ئەدرێت مریشکەکانی بۆ خواروی عێراق ڕوات کەی لەوێ ڕێگری لێ ئەکرێت مریش بەرهەمێنێ کە چی ڕێگری لێ ئەکرێ بنێرێت و ئەبێتە زیان بووی بەرهەمی نایەنێ سەیرەکەی لە پڕ دەرگا ئەکاتەوە عێراق مریشکێکی زۆر ڕوات و ئەم قازانج ناکات لەبەرەوە مریشکی کەم بەرهەمهێناوە ئەم بازاڕە زۆر پێویستی بە ڕێخستنەوەیە ئەبێ چۆن بۆرسەی نەوت و زێڕ و زی و ئەوانەمان هەیە بازاڕی بۆرسی دراومان هەیە ئەبێ بۆ مریشکش بەڕاستی لەبەرەوەی کە لە کاڵا سەرەکیەکان ئەبێ ئێش بازاڕێکی بۆرسەی خۆی هەبێ بۆ ئەوەی هەم نە کڕیار زەرەر بکە و هەم نە فرۆشیاریش زەرەر بکات اینجا بابڕین لەسەر بابەتی بەنزین لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا دەنگۆیە بڵاو کرایەوە کە لە عێراق نرخی بەنزینی نۆرمال گران بووە لیتری بووە بە 750 دینار بەڵام هەر زوو حکومەتی عێراق وتی کاکە ئەو دەنگۆیانە چی بڵاو کراوەتەوە ئێستا نرخی بەنزین نۆرمال لە عێراق ڕووکو خۆی ماوەتەوە نرخی یەک لیتری بە 450 دینارە کۆمپانیای گشتی بەرمەنەوتیەکانی عێراق ڕایگەیاند بەرزکردنەوەی نرخی بەرمەنەوتیەکان تەنیا بۆ فەرمانگەکانی دەوڵەتە و کەرتەکانی دیکە ناکرێتەوە بۆ نەهاوڵاتی هیچ نرخی بەنزینە ڕووکو خۆی ئەتوانێ بکڕێ ئەوەی کە بەرزکراوەتەوە بۆ کەرتی حکومەتە لە ڕوونکردنەوەکەیدا ئەڵێت ئەو دەنگوانە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاوکراونەتەوە سەبارەت بە زیادکردنی نرخی بەرمەنەوتیەکان تەنها بۆ فەرمانگەکانی دەوڵەتە تەواوی کەرتەکانی دیکە نرخەکەوکو خۆیەتی ئاماژەی بەوەش کردووە زیادکردنی نرخەکان هاوڵاتیان ناگرێتەوە یعنی سوتەمەنیان بە نرخی پاڵپشتیکراو پێدەدرێت واتە ئەگەر تۆ هاوڵاتەیەکی لە کەرکووکی
دوز خرماتوي لخانقيني لبختاي لبصري كأتشيتا بنزين خانة تو هر لتريك بنزيني نورمال با 450 دينار كري نو قوي كرابي با 550 دينار كاما چند روجيكا باس لو اكري عراق دسكاري نرخي بنزيني كرد بيت با بالبشتي كراو بو هاولات يعني نخير نرخي بنزين العراق نرخي لتريك بنزيني نورمال هر با 450 دينار و لتريك بنزيني محسن 850 دينار بلان بو كرتي حكمت كراو با 1000 دينار بول موضوع بو نرخانا بنزين بفرماقة حكمة كان دريد واتا بنزيني نورمال كألين لتريكي بوتا 550 دينار أم 550 دينار بو فرماقة كان دولتا نوكو يوك بو هاولاتي بي محسن كراو ب 1000 دينار بو فرماقة كان دولتا بو هاولاتي هر 850 دينار واتا نرخي بنزين العراق هيش نقو راوه.

0: جابوی سبزان بازار ادراو لاریمی کردستان دوخکی چونا هروها دابازینی به هایت منش ملای هاو کارم کارزان تارق لبازار ادراو سلیمانی کارزان سلاو لیبت پیمبله به هایت منش لبازار ادراو سلیمانی چونا که یکی که لگورترین بازارکان لجیان دابا مامالا کردن بتمن و کاری گریشی هیا لسد دیاری کردنی نرخی تمن
1: رینا سلاو لیبت ام بیانیه جاره کیتر به های تمن و لیره ترکی دوازینی زیادری بخواه بینی و به های دولار برز بوا برانبر به دیناری عراقی و اتا به بردوامی و گرانکاریانه چند روشه که دستان پی کردو لبه های دراوکان دا بردوام هرچند دا برشه که کم بلام یعنی ام نرخانه که استاحه بونمونه به های تمن برانبر به دولار بردوام لدوازینه و به های دولارش برانبر به دینار لبرز بونوه من نشمه یکی گل کمپانیاکان قصد سر نرخکان کم بزنم است نرخکان چونه برز بونه و نزم بونه و کن هکارکیان چیه ام کمپانی های لیره دقلی عقصه کم بزنم ورده کاری که سلاو لبه که اگه کم زور سپاسته کم امه بزنم ام ساعتا بهای تمنو دولار و دینار و آنها همه چیونه بتابتی تمنه است. 100 دلار چند تمنه که؟
2: بله سه تا و خیر بین 100 دلار به دینار 156 جوی دگرین به 56 شنی فروش این توزه دلار بعد از بتوان. سری امر رو هکازایی در چو تمن به 200 دلار 22 میلیون و 500 به حوالیش تقریبا دودی 25 میلیون دو برای ام برای جوی ده.
1: بردام به های تمن بر امر به دلار لدوازینه؟
2: بله. ببینی اموز اسیاسی و یا وزیادر.
1: ان دوخه به های تمن بکی اگینه
2: والله حتا شر به وسی تمن خراب به حتا شر به وسی تمن خراب به او تاسی که وسی یدا خشل باشنی او تاس 100 دلار 156 شونی او بو پی برو دو برام لم ماغال 160 دی با اگر او بشی
1: باشه امه بزنم به های تمن تا است امن خیب خو بینی و برام بر دلار
2: من تقریبا نو 20 سال زیاده به خیلی که میشم تایسم سیارم ندیو ببیدم نه هم سیارم دیبه
1: باشه ام گران کاریانه که به های دولار برانبر به تمن دینار لیره ترکی و بزنم سوریا کش هموی برزه بیتا و هر بام شوازه بردوامه به پیوندی به دو خو آلوز یکانو هیا
2: برام پیب که هموی الاخی به امریکا هیا هموی الاخی به امریکا هیا خو امریکا نشته شوینه که و لیکا مراسی امریکا بشه تشویه کاولی کالا چه سال دو سال خوش گذرانی دوی نه اوکوی ما و زورتا دوی سه و یه دقیقه کشون تیکیه و
1: باشه تمن استا چه جوره کی تمن لنا بازار کن خواستی زور لسر ملیونی یان کامه یان زور
2: من اوی که همه زیادتر ایش به دو سایی کم من ام جاران سایی و پنجایی که هبو ایسا در چوه ملیونی در چوه و هم زنم لو املیه گولتی جه پیان سازاریه بز من زیادتر ام دو سایی بکرینم کرینی فروشی بیا کم بو خلا خوش دیو خوش دیو عبد سوا
1: اما او که خود بلا هم بگشتی خواز لسر کم
2: خلا که خواز لسر تمنی لواج ملیونی بکازیاد خلا که اگه الی ملیونی بلا یادم نه الی کرا
1: باشا استا بیج گل دولار دراوکانی تر بگشتی دو خیان چونا
2: یورو پاونیش تو زی دوازی و کرون دوازی و هفته بیشو یورو بشارشه لسر و شانزو و ویسا پانزو چند سنتی اگه همون دوازی و
1: اگر هیا ام دوخی که استا لناوچکه اگزاره گورانکاری بسرابه تو مثلا با های ام دراوان بام شوازه نمینه تو که همو یعن سرقالی اون سفره لیکن و یعن مثلا گورانکاری لدراوکه هم کن یعن بهزی کن بهز ابیت
2: زن اون سفره بروانه اکم لیسه و تا دو سالی کشتر بری خو گالتنی او بیا بوجی بو تا خان کری خو بخصی کسی اگ نبی یا گروپی نبی بگو انا کم ده سال پیش جیسه یا نو سفره کنی دینه دینه خیلی هم یشتا ام فضاحتی دیزیش لعرانه بو که کسی هر هفته یو جر روش اروالا 20 میلیار دوزره و اروالا 15 میلیار دوزره و
1: باز لسه چه دره ویسه لبازار آزاره؟
2: هر دولار دینار کبرا تاجر لبان خو پاره که حوالا که او سیستمی بانکه که هیا او دیناری پیویسته خود که گیجه لطس دیناره که یکا با دولار یا کسی یک مجموعه کسی هیا پاره هم با این ویس بو روانه نکده پاره کن لرهی توکیا و بدسی یا این یرن با سر حسابی سیم اما نبیه دولار بکرنه و اوانش زیاده مجبورن زیاده پیبن لخزمتم
1: کم بله رنازم آورده کاری و زنیارکان و سبارت با بهای تومن دولار لیره که استاد برداومی بیش گل دلار برز برانبر بد درآوکانی تر بهای درآوکانی تر دعوازی و بجوره که لمجوی خویده تمن یکم جاره هند دعوازی و خوبی بینه برانبر با دلار و هاوکاتیش دینار استا روزانه ل 100 دینار تا و کو 500 تا و کو 1000 دینار برانبر با دلار با عقیل دزد دار چند حکمتی عراقی سرقالی اویا که او رخص نوانی که کردویتی لرن مایی و او بریارانی پیشت داری کردوه با تواوی بچه نباری جو بجه کردنو و رکارکان تون کاتو بوی بتوانه به های دراوکی برس کاتو نهیلی لو زیادر با حقی دوازد بلام لبازارکان داشته گیتر روژانه معمولکان گورانکاریان بسر داده تو و نا آلوزیکانیش لنوچه که دا بگشتی لروژالاتی نوراز دوائی کردوه که نا دلنیای که کاریگری سر بازار دراو که او کاتانی که رکوتن دکرید دوخه که اگورد باشتره بلا همو کاتانی که آلوزیکان های اگری شر های کاریگری رفت خود سر بهای دراو کانه به بتعبیتی دینار رو تمن
0: بله زور سپاس کرزان سپاس بزنی رکن لبازار دراو سلمانی و کلکل من بوید نرخی نوت پشویک برز بود وینه که تنیا لمانگی آزار لکات گرمی جنگی نیوان ایران و امریکا و نرخ من بینی تناند نرخی هر نک نوتی برند نرخی نوتی تکساسش که ایشت 100 دلار نرخی نوتی بصرا 100 دلار یعنی تربیه نپیش چای خوتا نرخی نوتی اورالی روسیا گیشتا است حالیا که بازار داخره امشو یعنی است اگر کسی نوتی اورالی روسیا بکره بسطو 3 دلاره يعني نوته كسزاي لسرا نرخكي اون ده برز بوتوا وكاريان برز بو نوية چيا وكاركي او هيج گرو هر مسار آلو زيتي آيا خوي وكشتي كان با پر مترسي گرو كتيا پررينن گرو باب المنده بج مترسي زوري بو درز بوا او تحسي كان هرشك نسر كرتي نوتي سعوديا لعراق و هرشك رزا سر كرتي نوتي سعوديا للاين گروپا چك دارا كانوا ايك بازارك اون ده آلوز بي چونك گرو هر مزو گرو باب المنده بسيو دو لسطي نوتي جيانيان پیدا هاتو چوکا که ام دوانا آلوزی بیتو نوتی سعودیه شهرش بکریت سری که گورترین برای مینری نوت لجیهانا چون نرخی نوت برز نابیتو بایا نرخی نوت کاتی که بازارکان داخره راسا که بازار درگاکی داخل زبورسی جیانی نوت رنگی سور بو با چی سور بو؟ چون که برز بونوی که زوری کرد نرخی یک برمیل نوت گیشت 109 دولار کاتی که بازار داخره توزی ورده ورده دوخه که آرام بویاوا گیشت 104 دلار. دا بازینه که هر لسری 100 دلار اوه. بوی جی پی مورگان پیش بینی اکاد بگات 120 دلار. بس براستی برز بونوی نرخی نوت وات گرانی لهمو بازار کان دروس بیت. من پیشات کی خرابه. ترامپ چن اقصا اکاد. چن هول داد بوی نرخی نوت دا بازینه بلام هول کانی به انجام. چونکا بو چی نرخی نوت برز بیت ولکات کا سروکی امریکا ول نرخی نوت دا بازه. بازرگان چاوری او برمیل نوتان اکاد که ای کرد بکات دستی ای کاتی روش لدوای روش برمیل نوت کن لبازار کمکن هموی بطالبه که اگه کانی نوت کمکن و نوتیش نایت لولاتانی کنده و با بازار که ای چون نرخ کن برس نبیتو چون نرخی نوتی روسیا نگات سطوی 3 دلار لکاتی که روسیا دمه که او نرخی نبینیو لبروس زای لسر بو هر نیوی نرخی برند بلا بازارا بلا مسته بوی اوی کواتا کریاری تازه روشتو بکرین نوتک روسیا کریارکان خوان آشکران آکن راست سزای لسر بلام کریاری هیا بوچی چونگا کریارکا کاتی لولاتی که اوروپا لولاتی که آسیا و دستی ناگیت نوتی ولاتانی کندو ناچار بو بروان نوتی روسیا بکره بوی نرخی نو بو شوی ببرزی ماواتو و هیر شکرد نسر کلگ نوتی کانی سعودیش و کاری که سرکی بو بوی نرخی نو بگاتا نزدیکی 110 دلار. استش نرخه که به برزی معوته و به برزیش امنیت و نرخی نود اتاکو اوکاتی آویگ بم آگری جنگی نیوان ایران و امریکا اکرد اینجا دو به دوی پرسندینی آلوزی کن لپارزگا کناری وکانی یمن لانیوان حسی کنو ازا کنی حکومتی ولاتکا هاتو چوی کشتیوانی لگروی باب المندب بشوی که برچو کمی کردوا گیشتو تنظمترین استی اوش لکاتک تای آجانسا کنی کنترول کردینی سرجم درگا استراتیجی کانو گروی باب المندب لان حسی کانو را که اندرا بگویری مال پاری لوجستیک میدل ایست که چاودیری جمجولی بازرگانی دکل لو رجولاتی نوراس دوا بدوای پیش روی حسی کان لکن راوکانی رجاوی یمنو دست بسرا گرتنی شاروچکو درگا کناراوی کان و تیپارینی کشتی کان بگروکه دا راسی بشوی که برچاو دابازیوە. بۆ نمونە لە یەک ڕۆژدا تەنیا 6 کەشتی بەگەڕەوەکەدا تێپەڕیون. لە کاتێکدا لە ڕۆژی ئاساییە 80 کەشتی بەگەڕەوەی بابلمەندە هاتووچۆکە. ئەگەر تەنیا کەشتی نەوتی بووایە ڕێژەیەکمان بوو، بەڵام کەشتی بازرگانیەکان بە هەموویان نزیکەی 80 کەشتی پەیدا هاتووچۆکەن. بە گوێرەی ماڵپەڕی تانکەر ماپ کە گرنگی بە جموجوڵی کەشتیە نەوتەڵگرەکان دەدەن لە گەڕەوەی بابلمەندەم، کەشتی بازرگانیەکان ڕووبەڕووی مەترسی هەڕەشەی موشەکی و درۆنی دەبنەوە. ئەمەش وای کردووە زۆرێک لە کەشتیەکان سیستەمی خودکار و جی پی ئێس و شنپێڵگر و ڕادارەکانیان بکوژێننەوە بە نهێنی تێپەڕبوون، بەڵام بەخوا ئەم نهێنیە دادیان نادە. مەترسیەکە زۆر لەوە زیاترە کەشتیەک شنپێڵگرەکەی بکوژێنێتەوە و بزانێتر سەلامەتە بە گەرووەکانە تێئەپەڕێت. نەخێر، ئەوانش بەردەوام مەترسی ئەوەیان لەسرە لە هەر ئانوساتێکا بێ هێرش بکرێتە سەرە. ئەنجا ئەمە تەنیا بۆ بازاڕی نەوت نا، بۆ هەموو بازاڕەکانی دیکە کاریگەریە بێ. کابرا بازرگانی ئۆتۆمبیلە پێشتر لە گەرووی هورمز بە نرخێکی هەرزان بە کەشتی ئیتوانی ئۆتۆمبیلەکەی بگوازێتەوە، بە نمونە بۆ بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان. لە بابلمەند لە گەرووی هورمزەوە ئەیبردە بەندەر عەباس بۆ نمونە، و دواتر لە باشماخ بوایە لە پەروێزخان بوایە ئۆتۆمبیلەکەی ئەهێنایەوە. یانیش ئەگەر لە عێراق بوایە ئەیبردە فاو، بەڵام کە ئێستا لە گەرووی هورمز کێشە هەیە دواتر ڕۆشنە بابلمەندە. ئێستا لە بابلمەندە بش کێشەیە کە واتە بازرگان ڕێگەیەکی زۆر دوور و درێژتر ئەبێ ببڕێ بۆی بتوانێت کاڵەکانی بهێنێتە بازارەکان، چ بازارەکانی هەرێمی کوردستان بێ یان وڵاتانی کەندا. بۆیە دۆخەکە بەم شێوەیە بێ بەڕاستی گرانی بڕست لە بازارەکانە بڕێت. جا وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند ڕۆژی دووشەممە بە بەشداری 8 وڵاتی کەندا و کۆبوونەوەیەک لەبارەی گەرووی هورمز لە وڵاتی عمان بەڕێوە دەچێت. ئیسماعیل بەقائی گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە کۆنفرانسێکی ڕۆژەمانیدا گوتی کۆبوونەوەیەکی هەرێمایەتی لەسەر ئاستی وەزیری دەرەوە بە بەشداری ئێران و عێراق و وڵاتانی دیکەی سەر بە کەندا و بەڕێوە دەچێت. گوتیشی لە کۆبوونەوەکەدا لە پاڵپرسە هەرێمایەتیەکانی دیکە دواین ئەنجامی دانوستاندنەکانی ئێران و عمان سەرباری بۆ دیاریکردنی ڕێڕەوێکی سەلامەت بۆ کەشتی بازرگانیەکان لە گەرووی هورمز بەڕێوە دەچێت. بەقائی جەختی کردەوە وڵاتەکەی هەموو هەوڵێک دەدا بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایش لە گەرووی هورمز، بەڵام جەختیشی کردەوە تاوەکو گەماروی دەریایی و دەستێوەردانەکانی ئەمریکا بەردەوام بن گەرانتی سەلامەتی کەشتیەکان ناکرێت. ئەوەی دووشەممەی ڕابردوش موحسین ڕەزایی ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانی ئێران ڕایگەیاند لەبارەی ڕێڕەوی نوێ لە گەرووی هورمز کە دەرچەی چوونە ناو و چوونە دەرەوەی کەشتیەکانە لە دەستی ئێراندا بێت و لە ڕۆژانی داهاتوودا ڕێککەوتن لەگەڵ دەسەڵاتی عمان واژۆ دەکرێت. ئەوە لە کاتێکدایە وەزیری جەنگی ئەمریکا لە دوایین لێدوانیدا دەڵێن کۆنترۆڵکردنی گەرووی هورمز لای ئەوانە کاتێک ئەوان کۆنترۆڵیان کرد ئیتر جەنگ کۆتایی دێت. هەڵا ئابوووریەکانم پێشکەش کردن ئەگەر من بۆ لای هاوکارم پرژە
3: ڕێنەس بۆ سەرجم بابەتەکانت.
4: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
3: جارێکی دیکە سڵاوتان لێ بێ، بەردەوام ببین لە پێشکەشکردنی گرنگترین پرسەکانی ڕۆژ. بێگومان ئەمڕۆ مژاری هەرە گرنگ کە تاوکو دێت کاردانەوەکان لە بارەیەوە زیاتر و زیاترە بێت، ئەو دۆخ و ئەو گرژیانەیە کە لە ڕۆژاوای کوردستان دروست بووە، ئۆشپاژەوەی کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ خۆپیشاندانی هاونیشتیمانیان لە کۆبانێ دژی سەربڕینی شەروانێکی پێشووی هەسەدا وای لێهات گرژی تێکەوێت. بەهۆی گرژیەکانەوە 9 کەس گیانی لەدەست داوە، نزیکەی 17 کەسی دیکە بریندار بوون. پەیامنەری کەنەڵ 8 لە کۆبانێ ڕایگەیاندووە کە لە دوای دەستگیرکردنی ژمارەیەک لە خۆپیشاندەران کە بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین دژی سەربڕینی سیپان حەسۆ کە شەروانی پێشووی هەسەدە بوو هاتبوونە سەر شەقام، گرژی و ئاڵۆزەی دروست بوو. بەهۆی گرژیەکانیشەوە ئاگر لە نێوگرتووخانی کۆبانەیە کەوتەوە و 26 کەس بوونە قوربانی. جا هەر بە گوێری زانیاریەکان بەشێک لە خۆپیشاندەرە دەستگیرکراوەکان دژی هێرشی هێزامنەکان و دەستگیرکردنیان ئاگریان لە دوو بەشی گرتوخانەکە بەرداوە. جا بەهۆی ئاگرەکەوە و بەهۆی تەقی هێزامنەکان و 9 کەس گیانان لەدەست داوە، 17 کەسیش بریندار بوون. تنانه دوخی تندروسی چوار ده برین دارکانی جنا جگیره جا پیامدری کنال هاش لکوبانه رای گیند و کلنیو برین دارکانه سیزده کسیان سر با هیز امنیکانن روشی دی ام مانگا سیپان حسول شاری حسکا للاین چند کسی کوا در فندره دوات زور بشوی که درندانه شارچکی سرکانی ده کجره بلاو منوی گرت ویدوی کانی ساتی اشکن جدانو شهید کردنی شی شپولی که گوری توری و نارضایتی لرژای کردستان بلکو توا و دروستی جبوا خوبشان دانکی کوبانش اما بشک بو لنارضایتی کن لسر ام روداوا و دوانی پیشاتا کن استادوخی کوبانش چونه او کارم دلی رمضان پی امریکنال هش لکوبانی و لگلم دایا دلیل بیانید باش به پیم بلای سهر لپاش انجام دانی او خوبشان دانه برفران و نارضایتی توری هاو نشتیمانی ها نوشه پولی دزگیر کردنی نارضایتی کن استادوخی کوبانه چونه
5: بله دم باش بش خواه ام آن حال برداری مورگینه مورگا باجار کوبن است خواهیم یکسر ام دیمانا نشان بدین شخواه او جیش برکو الترس روکه تاریخ ویادی که لی او نها مورگا باجار کوبانیه که اگر که امتکار بنین هنه که نیز بدین خواه کرن او لوی داری آنها ترمی حشت او گرتیان کده اگر بره هندر گرتیگه ها کوبانه داینه اف ترمه وان لبره مالبات انوانه هاتن الوه داره کن بونه اوه ترمه انوانه را بگرنه جبوی که ترمه انوان بگرنه و بون هرن وشیرن لحط انها هینا بریوار هوا یکی نه هاتیه داین و اوانا اف گرتینا وکو شهید بین را گاندن یعنی جوه کسین سویل وین به انجاما که بویارن کده قومی وانا لوی داره لباجار کوبانه پیشتی که بویر قومین آگر درباس ده بویر درباس نوا گرتیگه بونه

0: دەپەڕێت. کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵ
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان. پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا، ئەوە بابەتێکی دیکەیە. پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین.
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە.
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات، ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات.
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بوو.

بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسودەیی دروست کرابێت. شوێنێک کە سروشت لە باوشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت وەرزیتەوە. ئێر فلۆریا ستیل، شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە. لەناو ژاوژاوی شاردا هێمنیە گەزموندەکەی کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت. سیستمێکی سکیۆریتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان. ئەمە فلۆریا ستی نوێیە، خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گرۆپ بەدی هێنا. فلۆریا ستی، شارێک لەناو شارێک.

بەچێکی دیکە کە لەم ڕۆژانە دابووە جێگەی بایەخ و جێگەی گرنگی پێدان تەبعاً یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەیە کە پاش 35 ساڵ یەخستنەوەی هێزەکان ڕاگەیەنراوە. ئەم یەخستنەوەیە بە جۆری یاداشتی لێکتێگەیشتنی هەرێمی کوردستان و هەروەها ئەمریکا و ڕاگەیەندنی یەخستنەوەی تەواوەتی هێزی پێشمەرگە لە پاش تێپەڕینی زیاتر لە ئەوە لە 3 ساڵە، یعنی بەسەر تەمەنی یاسایی کابینی نوێم و نزیکەی 2 ساڵ بەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و پێکنەهێنانی کابینی دێم دادێ کە بەهۆی ناکۆکی نێوان دوو لایەنە سەرەکیەکەی هەرێمی کوردستانەوە

0: ئەم دۆخە بەم جۆرە بەردەوامە.
1: پاش نزیکەی 35 ساڵ لە دەمزراندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە هەوڵی هاوپەیمانان یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگا ڕاگەیەنرا. لەگەڵ دامەزراندنی کابینەی یەکەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەرکردە سیاسیەکان باسیان لە یەکخستنەوە و ڕێکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە و بە نیشتیمانیکردنی ئەم هێزە کردەوە، بەڵام زۆری نەخایەن شەڕی ناوخۆ سەری هەڵدا و ئەم هێزەی ئەوەندەی دیکە لەت کردو ڕەنگی نێوان لایەنەکانی زەق کردەوە. لە پاش ئەنجامدانی ڕێککەوتنی ستراتیژی لە نێوان دوو لایەنە سەرەکیەکە و پێکهێنانی کابینەی یەکگرتوو لە ساڵی 2005 هەنگاوەکان بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگە دەستیان پێکرد. لە ساڵی 2009 هەردوو وەزارەتی پێشمەرگە لە هولێر و سلێمانی یەکخرایەوە. هەنگاو و هەوڵەکان بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگە بەردەوام بوون. لەگەڵ سەرهەڵدانی داعش و پەرلەماردانی ئەو ڕێکخراوە بۆ سەر ناوچە سنوریەکانی هەرێمی کوردستان بووە هاندەرێکی باش بۆ یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و لە سەنگارەکان هێزەکانی پێشمەرگە پێکەوە گیانیان فیدا کرد و قوربانیاندا. پێکهێنانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش و هاتنی ڕاهێنەرانی هێزەکانی سەر بە و هاوپەیمانێتیە هاندر بوون بۆ دروستکردنی چەند لیوایەکی یەکگرتوو لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە و ناویان لێنرا لیوا هاوبەشەکان. دروستکردنی لیوا هاوبەشەکان بەردەوام بوو تاوەکو کۆتایی هاتنی شەڕی داعش و ڕووداوەکانی کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان لە ساڵی 2007. ئەم ڕووداوانە بوونە هۆکارێک پێشمەرگە جارێکی دیکە لە یەک دوورکەونەوە و ڕووبکەنەوە حیزبەکانیان و بێمتمانەیی نێوان لایەنە سیاسیەکان لە نێوان پێشمەرگەش ڕەنگی دایەوە. هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش بەردەوام بوو لە هەوڵەکانی بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگە تاوەکو لە ساڵی 2022 یادداشتی لە یەکگەیشتن لە نێوان هەرێمی کوردستان و ویلایەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگە و پەرەپێدانی توانە سەربازیەکان واژۆکرا. لە پاش 4 ساڵ لە واژۆکردنی یادداشتەکە ئێوارەی دەی ئەیلول وەزیری پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان یەکخستنەوەی هێزی پێشمەرگەی ڕاگەیاند. ڕاگەیاندنی وادەی یەکخستنەوەی تەواوەتی هێزی پێشمەرگە لە پاش تێپەڕینی زیاتر لە 3 ساڵە بەسەر تەمەنی یاسایی کابینەی نوێم و نزیکەی 2 ساڵ بەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و پێک نەهێنانی کابینەی دێم بەهۆی ناکۆچی نێوان دوو لایەنە سەرەکیەکەی هەرێمی کوردستانەوە.
0: دەینە سەر پرسە گرنگەکان لە نێوخۆی هەرێمی کوردستان. ئەمڕۆ لە پیرمام لە بارگای مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان شاندی هەرێمی کوردستان بۆ بەغداد لەگەڵ فراکسیۆن و مەکتەبی سیاسی پارتی کۆبێتەوە. دەچمە لای هاوکارم ئەیوب بۆرتێ پامەری کەناڵ هەشت لە هەوێر ڕۆژانەری زیاتر دەدات بە ئێمە بۆی کە بزانی کۆبوونەوە کە بە دیاریکراوی لەسەر چ بابەتێکە و ئامانج لەم کۆبوونەوە چییە. ئایوب بەیانیت باش بێت، ئەم جارە بۆ تۆ جێیەڵم. ئامانجیات نیشاندی هەرێمی کوردستان بۆ بەغداد لەگەڵ فراکسیۆن و هەروەها مەکتەبی سیاسی پارتی کە کۆبنەوە لە پیرمام، ئامانج لەم کۆبوونەوە چییە؟
2: پرژا شاندی باڵای دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیارە دەوروبەری کاتژمێر 11 لەگەڵ مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان و فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لێرە لە پیرمام کۆ ببنەوە بە مەبەستی خستنەڕووی تەواوی ئەو وردەکاری و گفتوگۆیانی کە لە مایەوە ڕابردوودا شاندی دانوستانکاری هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکومەتی فیدرال لەگەڵ لایەنە جیاوازەکان لە حکومەتی فیدرال وەزارەتە جیاوازەکان کردوویانە بە مەبەستی جێگیرکردنی پشکی هەرێمی کوردستان، استحقاقی هەرێمی کوردستان لە ڕەژنووسی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027. تەمان ئێمە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو بەردەوام لەگەڵ شاندەکە گفتوگۆمان کرد، باسیان لەوە کرد کە بە بەردەوامی ئەوان لە هەوڵدان بووی کە زۆرترین پشکی کورد لە بودجەی 2027 جێگیر بکرێت و لەو چوارچێوەدا پێویستان بە پشتیوانی لایەنە سیاسیەکانە. بڕیارە لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانیش کۆبوونەوە بە تایبەت و ئەمڕۆ کۆبوونەوەیان لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستانەوە هەم لەگەڵ فراکسیۆنی پارتیش. بڕیارە لە ڕۆژانی داهاتوودا لەگەڵ فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و مەکتەبی سیاسی یەکێتی و هەروەها لەگەڵ جوڵانەوەی نەوەی نوێ و بەشێک لە لایەنەکانی دیکە کۆببنەوە وردەکاری کۆبوونەوەکانیان بۆ بخەنە ڕوو بەو پێی کە دانی دزیکە لەوەی کە شاندەکە لە ڕووی تەکنیشی لە ڕووی یاساییەوە حاوڵی تەواودن بۆ ئیکە بتوانن سەقاقی کورد لە حکومەتی فیدرالدا دەستەبەر بکەن. بەڵام لە هەمان کاتدا پێویستیان بە لۆبی فراکسیۆنە کوردیەکانە، پێویستیان پشتیوانی سیاسیە بۆ ئیکە بتواندرێت تەواوی پشکی کورد لە بودجەی 2027 جێگیر بکرێن. هەر لە چوارچێوەی ئەمەدا وەک باسی کرد ئەمڕۆ لێرە لە پیرمام لگل مکتبی سیاسی پارتی و فراکسیونی پارتی کوب نوا لگل همو دا پرسی چار سرکدینی که شکانی نوان حولی رو بغدا و کار آسانی لیانه سیاسی کن بو حکومت هرمی کردستان چی ابی چون توانن لیانه کن بتوانن دست بلهری حولی سیاسی و هاو کار و کار آسانی بکن بو که شکانی نوان حولی رو بغدا چار سر بکرین امانا او بابتانه که بریار امرو باز بکرین و زنیرکانی ما باز لواکن که کوبنوکی شروع پره بی و چند بابتی شکلی را باز کرده به تایبت و شان دانستان کار ما بستیتی که اداوال لیانه سیاسی کن بکن بتوان بریشی هاو بج لبغداد دروز بکن و اوی بتوان زیادتر هاو کارو پشتوانی او شان دبن که بردام لری بغدان بو چار سرکدینی که شکانی هولی رو بغدا و چسباندن و بده سینانی استحقاق و مافکانی حریم کردستان لبودجه 2027 حکومتی فدرال
0: زور باش زور سپاس بو زنرکانی هاو کارم بورته پیام نری کنال هشت لا هولی رو دعای زنرکانت بو اما گاس سپاس بود باش اچینا کنفرانسی روشنامانی رخ روی خام پده ستای بتکانی هم سلیمانی هم سنا که لسلیمانی انجام دره ولی سای احمد یحیا حالا بمسروکی کمالی روشا پیشتر گوتکانی لنیو کنفرانسا کدا قصه کردوه سبشه که دیکل شاندکانی هر یک لرخ روی خام پده ستکانی هم سنا هم سلیمانی قصه تکنو گوتکانی نگوازینو
3: ستانو که پیانی چی پیکوی کردوستانی من لسر و قصه ناکم خود هرزانن کسانی خواهم پیدایستی تایبتو که من دامان به دوام لدو خیشی نخوش بود لو که تانش که قیران نبوه با ایم هر قیران بود همو تان و وکو راگیند نکن که دایم درگاتان با ایم کراو بود من لیر و سفاسی تایبت تانکم و حزکم او سفاس بر دوام ایم تنها بانگیشتان نکن ملکو سفاسیشتان کن که لگل مانن و لامانوید او لیر و با ایوی برس لرئي وأمبيام بجينينا حكومة هريمي كردستان حكومة عراق بتايبتي فراكسيونا كردستانيا كان وزير كردكان لبغداد لإستادا بروجيا ساي بودجي عراق لكاتي تصديق كردنا لودعك لحكومة عراق ولا أنجمني وزيران تواوكرا وبروجيا ساكا دنيدريتا برلمان عراق أما جرنترين ساتا بو أوي جنجیر کردنی مافی همو چی نو توشکانی تیدا بکره ایمش وکو توشی خواهم پیداویسه تایبتکان داوالا فراکسیون کردستانکان لپرلمان عراق دکین و داوالا وزیر کردکانکین لانجومنی وزیران ام کاتا کاتی که زیریده با جنجیر کردنی مافکان من ایمش چندین سالا داوالی هاو تا کردنی مافی امتیازاتی توشکا مانکین با عراق لروی موچو لروی امتیازاتکانی تروک لیاساک دا آماجی پیکراوا و لهمان کرد زیاد لدوانزه با سیانزه ساله لسالی 2013 با 2014 زیادتر لسیانزه هزار خواهم پیداویستی تایبت تومار کراون تا است موچهان بونه بستراوتا و دعوه اکین که لپروشه اصای بودجه امانه جگهان بکریتاوا و خاله ایشی تری گرنگی جگه سرنجه و کسانهی که به های شر داعشو به های او بابتانهی که لدوی 2014 و هاتوه کم اندام بون زور گرنگا که لپروژه اصای بودجه دا شونیان با بکریتاوا و موچهان با ببسترین ایتر آیا وکو شهید یا خود وکو خواهان پیداویستی تایبه تو کماندار هجمار دکرین او بریارانه دیزانید و او کوبونوانه دیزانید که پرلمان دیکن بلانه ما دوامان اویا که کسانی خواهان پیداویستی تایبه ام جارش لم حکمته و لم پرلمانه به هیوان کردن فراکسیون کردستان کان لوه اما به دست و به دمی خوبانی آن زنین و به نوری
0: باشه بابتی که دیگه گرنگ وی که دانشتوانی دو هکو زاخو شش کجمر کربن نما وزارتی کربه هرمی کردستان رای گن که دانشتوانی دو هکو زاخو اگه در کنوا که امرو بمای شش کجمیر کربان نابه ولو را گندراوی که وزارت کبولاوی کردو تو دلی که دانشتوانی پرزگی دو حکوی داری سر بخوی زاخو اگه در کنوا لکجمیر چواری بینی اتاو کو دی بینی کربان دا پردره اجلو برینی کربا که بوهوی اوی که پروسی تاو کاری چاکسازی در سر حلکانی گاسنوی ستو سیو دو کی وی لنوان هولی رو دو حک بروا چید و ام هنگاوش رپینا و پارستن و برداومی دان با جگیری طور نشتیمانی کاربای که بمجوره انجامی انجا حال سردوخی کاربای

کاتژمێری ڕابردوو گرنگترین پرسەنە و خۆی و نۆدۆڵەتیەکانم بە هاوکارانم کە هەرێک لە گران و هەروەها ڕێناسیش پرسە تەندروستی و هەروەها ئابوریەکانیشیان پێشکەش کردن. سوپاسان دەکەم کە تاوەکو ئێستا لەگەڵماندا بوون سەری کاتژمێر هاوکارم کاژین لەگەڵتان بەردەوامە بێ بۆ پێشکەشکردنی پرسە گرنگەکان لە بادینان وا گرنگترین بژارەکانی ڕۆژیش بێگومان هەر لای ئەویش دەبێت. هەرشاد بن.

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵ
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیاندەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبوعەلا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبوعەلا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

بۆبانەی ڕۆژاوای کوردستان جارێکی دیکە شەوێکی خوێناوی بەڕێکرد. ناڕەزایەتیەکان لە دژی سەربڕینی شەروانێک لەلایەن هۆزێکی عەرەبەوە بەردەوامە، هەتا بەرەبەیان خەڵک لەسەر شەقامەکان بوون. ژمارەیەک زیندانی کرا و ئاگریان لە جەستەی خۆیان و زیندانی کۆبانێ بەردەو، بەهۆیەوە نۆ کەس گیانیان لەدەستدا و حەڤە کەسیش بریندارن. برینی چواریان سەختە و تەندروستیان ناجێگیرە. ئەمڕۆش مەزلووم عەبدی گەیشتە کۆبانێ. سعودی ئاڵێت لە عێراقەوە بە درۆن هێرشکراوەتە سەر بۆری نەوتی وڵاتەکەی، ئەوانیش لەسەر داوای عەلی زەیدی جارێ وڵام

داگوتەبێژی فەرماندەی زەچەکدارەکانی عێراق ئەڵێ سەلمێنراوە لە پارێزگای میسانەوە هێرشەکە ئەنجامدراوە. سەرۆک وەزیران فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی پارێزگاکەی لە کارەکەی دوورخستووەتەوە.

0: شروپێک دەدەنی نێوان حوسیەکان و سوپای یەمەن لە بیابانەکانی ئەو وڵاتە. حوسیەکان ئەڵێن زیاتر لە 5000 کیلۆمەتری دیکە و گەروی بابولمەندە بیان کۆنترۆڵ کردووە. نۆفڕۆکەی سعودیەشیان خستۆتە خوارە.
1: يحاول أن يمشط للمنافقين

بۆبانی جارێکی دیکە غەمگینە. کاتی خۆی وتیان ئیترم گۆرانیە مەڵێن چونکە کۆبانی ڕزگار کراوە، داعشی لێ نەماوە. خەڵکی کورد لە کۆبانی ئیتر پارێزراون، نابێ بڵێن کۆبانی خەمگینە. بەڵام دەردی دڵ هێشتان بۆ خەڵکی کۆبانێ گرانە و پارچەکانی دیکەی کوردستانیش هەر بۆ کۆبانەیە سووتێن. کۆبانەی ڕۆژاوای کوردستان، کۆبانەی هەمیشە بریندار، جارێکی دیکە شەوێکی خوێناوی بەڕێ کرد. چەند ڕۆژێکە بەهۆی سەربڕینی گەنجێکی کوردەوە سەریان بڕی، سوکایەتیان بە تەرمەکەی کرد. لە ناوچەکانی ڕۆژاوای کوردستان هەموو شارەکان ناڕەزایەتی دەربڕا، لە کۆبانێش گەنجان هاتنە سەر شەقام. شەوی ڕابردوو هەتا بەرەبەیان لە کۆبانێ ناڕەزایەتی هەبووە. هێزی ئەمنی هاتووەتە سەر شەقامەکان، تەقا بەسەر ناڕەزایەتی دەران و ئەو خەڵکەی کە خۆپیشاندانەکەن تەقە کراوە لێیان. دواتر گرژی و ئاڵۆزی دروست بوو، دەیان کەس بریندار بوون، یەک کەس لە حکوومەتی سووریا کە لەسەر ناوی ئەمان ئەم هێرشە ئەنجام دراوە بە بیان و لەسەر ناوی ئەوان ئەم گەنجە خڵەفێنراوە براوە بۆ ناوچەیەکی بیابانی، بەو شێوازە دەڕندانە ڕوبڕووی مردنیان کردووەتەوە، یەک کەس هەتا ئێستەش نەهاتووەتە جواب. بڵێ بۆچی؟ هەر بڵێ لێکۆڵینەوە ئەکەین، تەنیا یەک وشە بڵێ لێکۆڵینەوە ئەکەین، کەس قسەی نەکردووە. دوو ڕۆژ پێش ئێستا کاتێکم گرژیانە ڕوویدا، گەنجێک کە شەروان بووە بەرگری لە کورد کردووە، بەرگری لە عەرەب کردووە، ژن و مناڵی عەرەبی لە ناوچەکانی دێرە زۆر و ڕەقا پاراستووە بۆی نەکەونە ژێر دەستی داعشەوە، ژێر دەستی ئەو هۆزانەی کە ئەو هۆزە عەرەبانەی کە بە شێوازێکی دڕندانە و تند ڕوبڕووی مرۆڤایەتی ئەبوونەوە. سیپان و هاوڕێکانی، سیپان و براکانی کە چەند برایەکی شەهیدن، هەر لە شەڕ دژی داعشا شەهید بوون، هەر لە شەڕ بۆ پاراستنی گیانی خەڵکی سووریا بە کورد و عەرەبەوە شەهید بوون، بەرگری لە خاکی نیشتیمان کردووە. دوای ئەوەی کە هەموو شتەکان، ئەوەی کە دەستکەوت بوو بۆ کورد، ڕادەستی حکوومەتی کاتی سووریا کرایەوە کە تەحریر شام بوو، ئێستەش ئەو ناوەی هەر لەسرە. دواتر ئەم گەنجە کوردە بە بیانووی ئەرکێکی سەربازیەوە کێشرێتە دەرەوەی لە ماڵ، چۆن ئەکوژرێ بە سەربڕین ڕێک ئەو شێوازەی کە پێشتر داعشیەکانیان کوشت؟ ئەمانیشە لەسەر هەمان خەتن، هەر هەمانی نیست، بەس ناوی ئەن گۆڕاوە. ناڕەزایەتی ئەمە دروست بوو لەسەر کوشتنی، لەسەر سوکایەتی کردن بە تەرمەکەی. بۆتان باسەکەم کە چی ڕوویدا. بەڵام ناڕەزایەتیەکان بەرفراوان بوون، خەڵکات نەسەر شەقامەکان وتیان قبولی ناکەین. ئەوانەی کە ئەم کارەیان کردبوو لە کاتی سەربڕینەکە ئەڵێ یەک بە یەکتان ئاوا ئەکوژین. مەبەستی کوردەکانە، بانگ لە کوردەکانەکە ئەڵێ دانە دانە ئاواتان کوژین، ئاوا سەرتانە بڕین. تەواو هێز کەوتوتەوە دەستی ئەوان، بۆیە ئازایەنە ئەتانن ئاوا هەڕەشە لە کورد بکەن. ناڕەزایەتی لە شەقامەکان لە ڕۆژاوای کوردستان پەرەی سەند، کۆبانێ جارێکی دیکە هاتەوە سەر جادە گەنجەکانی و ناڕەزایەتیەکان لە کۆبانێ گرژی و ئاڵۆزی تێکەوت. بەشێک لە ئەو گەنجانەی لەسەر شەقامەکان بوون، گەنج و پیر بەژن و مناڵیشەوە تەنانەت لەسەر شەقام بوون، بەشێک لە گەنجەکان دەستگیر کراون. ئەوانەی دەستگیر کراون نێردراون بۆ زیندانی کۆبانێ. دواتر ئاگادارەکرێنەوە کە ئەبێ ببرێن بۆ زیندان لە حەلەب لە ناوچەکانی دیکە، کاتێک ئەمە ئەزانن

ئاگر لە جەستەی خۆیان بەرەدەن. دەستگیرکراوەکان ئاگریان لە جەستەی خۆیان بەرداوە بەهۆیەوە نۆ کەس گیانیان لەدەستداوە. هەتای سەرەتا هەشت کەس بوو، دواتر یەکێکی دیکە لە بریندارەکان گیانی لەدەستدا. هەشت بریندار بوون، ئێستا بوون بە حەڤە کەس. لەبەرەوەی نۆ کەس گیانیان لەدەستداوە. برینی سێ کەسی دیکەشیان زۆر قورسە دۆخی تەندروستیان ناجێگیرە. بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە کۆبانێ ژمارەیەک زیندانی کە لەسەر ڕووداوەکانی ناڕەزایەتیەکانی کوژرانی سیپان حەسۆ دەستگیر کرابوون لە گرتووخانەی کۆبانێ. ئاگریان لە خۆیان بەردا، ئاگریان لە جەستەی خۆیان بەردا. ئەوەش وەک ناڕەزایەتیەک لە جگی گواستنەوەیان بۆ گرتووخانەکانی حەلەب. ڕووداوەکە بەو شێوەیە بوو لە پاش ئاڵۆزیەکان لە شارەکانی ڕۆژاوای کوردستان لە دژی کوژرانی سیپان خۆپیشاندان ئەنجامدرا. لە کۆبانێ گرژی لە نێوان خۆپیشاندەران و هێزە ئەمنیەکانی سەربە حکومەتی دیمەشق ڕوویدا. لە ئەنجامدا ژمارەی گەنج دەستگیرکران، گوازرانەوە بۆ گرتووخانەی کۆبانێ. دواتر بڕیاردرا دەستگیرکراوەکان بگوازرێنەوە بۆ گرتووخانەکانی حەلەب. واتە شوێنێک کە چارەنووسیان تیان نادیارە، بەڵام چەند دەستگیرکراوێکی ناڕازی بەرهەڵستی بڕیارەکەیان کرد. ئاگریان لە جەستەی خۆیان بەردا. دواتر ئاڵۆزیەکان لە گرتووخانەکە و لە دەرەوەش زیاتر بوون. بە گوێرەی ئەو زانیاریانەی کە لە کۆبانەوە دەست کەناڵ هەشتکەوتووە لە ڕێگای پەیامنێری کەناڵ هەشتەوە، بەهۆی ئەو ئاگرەوە هەتا ئێستا نۆ دەستگیرکراو گیانیان لەدەستداوە. نۆ گەنجی کۆبانێ گیانیان لەدەستداوە. بەشێکیان بەهۆی سوتاوی و بەشێکی دیکەشیان بەهۆی تەنگەنەفەسیەوە گیانیان لەدەستداوە. حەڤە کەسی دیکەش بریندارن. سێیانیان دۆخی تەندروستیان خراپە لەژێر چاودێری چڕی تەندروستیدا. لایەنی فەرمیش هیچ ڕوونکردنەوەیەکی لەسەر ڕووداوەکە نەداوە. تۆ بڵێ هەر گرنگ بێ بۆیان. ئەمەوێ باس بتانگەڕێنمەوە بۆ دوو سێ ڕۆژ پێش ئێستا. ئەم هۆزە عەرەبە بۆچی ئەم گەنجە کوردیان سەربڕی؟ بۆچی سوکایەتیان بە تەرمەکەی کرد؟ بۆچی ئەم ئاڵۆزیانە بەو شێوازە ڕوویە؟ شتێکی غەریب نییە لە دوای پرۆسەی ڕزگارکردنی سووریا بە حساب هاتنە سەردەسەڵاتی هێزێکی دیکە و ڕووخانی بە شارەسەد. ئەمە یەکەم جار نییە سوکایەتی بە شەڕوانی کورد و گەنجی کورد دەکرێ. لە سەربڕین و لە هەڵدانە خوار و لە ئەو هەڵسوکەوتانەی کە بەرامبەر بە شەڕوانان لە ماوەکانی ڕابردوودا کراوە. دەی ئەم مانگە دوو ڕۆژ پێش ئێستا شەڕوانێکی هەسەدە ناوی سیپان شێخ مووسە، دانیشتووی شاری حەسەکەیە، دوای یەکگرتنەوە لەگەڵ حکومەتی سووریا بوو بە ئەندامی سوپای سووریا. واتە ئێستا بە فەرمی ئەم شەڕوانەی کوژراوە ئەندامی سوپای سووریایە. ئەبوایە سوپای سووریا، وەزارەتی ناوخۆ، لایەنە پەیوەندیدارەکان هەر هەموویان لەسەر هێڵ بوایەتن. چۆن ئەندامێکی ئێمە سەری بڕاوە؟ چۆن بێدەنگ بین بەرامبەری؟ دوای نیوەڕۆی ڕۆژی پێنجشەمە ئەم کوڕا سەرقاڵی ژیانی ئاسایی خۆی بووە. بە قسەی خوشکەکەی قسەی بۆ کردوین، ئەڵێ نانی نیوەڕۆی لە ماڵی ئەوان خواردووە، بانگی کردووە وتووە نان حازرە وەرە، چونکە خێزاندار نییە. دایک و باوکیشی لە ژیان نەماون، مردوون. دوای نان خواردنەکە تەلەفۆنێکی بۆ هاتووە. خوشکەکەی نازانێت لە تەلەفۆنەکە چی پێوێژراوە، بەڵام کاتێک تەلەفۆنەکەی داخستووەتەوە بە خوشکەکەی گوتووە ئەڕۆمە دەرەوە ئیشێکی دوو کاژمێریم هەیە، پەیوەندی بە ئەرکەکەمەوە هەیە، ئەرکە سەربازیەکەی کە بە حساب سەربازی فەرمی هێزی چەکداری سووریایە. دوای تێپەڕبوونی دوو کاتژمێر لە ناو سۆسیاڵ میدیا وێنە و ڤیدیۆی گرتن و کوشتن و سوکایەتی کردن بە تەرمی براکەیان بڵاو کردوێتەوە ئینجا بینیویانە. خوشکە زاکەی سیپان کە کچێکی دوانزە بۆ پانزە ساڵانە دیمەنەکانە بینێت. سیرکن نەوجەوانێک دیمەنی خاڵیە بینێ کە خەریکن سەریە بڕن لە تۆڕی کۆمەڵایەتی بڵاو کراوەتەوە هێنی پیشانی دایکێدا. وا ئەڵێ هەندێک کەس وا دیار خاڵمیان کوشتووە، تەرمەکەیان لەسەر زەوی فڕێدا، بڕوا ناکەن کاتێک ئەمە ئەبینن. لەو کاتەوەی کە تەلەفۆنەکەی بۆ هاتووە تاوکو بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆی کوشتنەکەی ئەبێ چی بەسەر سیپاندا هات بێ. بە گوێرەی و بەدوادەچوونێکی ئێمە کردمان، سیپان لەگەڵ ئەو کەسەی کە تەلەفۆنی بۆ کردووە با ئۆتۆمبیلێک لە حەسەکە ڕۆنە دەرەوە لەسەر ڕێگای ئەو شوێنەی کە مەبەستیان بووە سیپانی بۆ ببن. چەکدارەکانی هۆزی ئەلبوو حەسەن بۆسەیان بۆ داناوە. دیارە هەمووی پلان بووە. یەک ڕایە کێشەی ئەڵێ وەرە باوچین بۆ شوێنەی ئیشمان هەیە، لەسەر ڕێگا بۆسەی بۆ دانراوە لە دەرەوەی شار. لەوێ سیپان ئەفڕێنرێ، دواترە برێتە شوێنێکی دوورەدەست کە ئەو ناوچانە هەموویان بیابانین، هەموویان بۆشایی ئەمنیان تایە. حەتا ئێستا شانەی نوستووی داعشی

0: هەڵوێستێک نیشان بدەن بە شێوازێک بە ڕەنگێکی جیاواز ناڕزایەتی نیشان بدەن یا هەر هۆکارێکی تر بووە ئەمە دیار نییە بۆیە ئەوان داوایان کردووە کامێراکان بە تەواوتی لێک بدرێتەوە ڕوانگەی سووری داوا دەکات کە سەرجەم کامێراکانی ناوگرتووخانەکە و دەوروبەریشی پێداچوونەوەی پیا بکرێت بۆ ئەوەی وردەکاری ڕووداوەکە ڕوون بێتەوە و ئەوانەی کە لەم ڕووداوە کەم تەرخەمەن ئاشکرا بکرێن ڕەنگە ئەمە پرسیارێک بێ لای زۆربەتانە پرسیارە دەرکەوێ ئەم کەسانە ئەگەر لە زیندانن چۆن دەستیان گەیشتووە بە کەرەستە و ئامێرێکی ئەتوانێ ئاگر دروست بکە زیندانی هەموو شتێکی لێ سەنرێتەوە ئایا یارمەتی دراون ئایا پێیان بووە و هیچ ڕێگریان لێ نەکراوەکە لەلایەن بمێنێتەوە ئایا دەستیان کردووە بەخۆ سوتان لە بەرچاوی ئەوانەوە زانیویانە هیچ دەستوەردانێکیان نەکردووە نەهێڵنەمانە خۆیان بسووتێنن بۆی هەموو ڕاستییەکان دەرکەوێ داوای کردووە ڕوانگەی سووری کامێراکان لێک بدرێتەوە و هەروەها جەخت لەسەر گرنگی خستنە ڕووی هۆکاری ڕووداوەکان و گەرەنتی پارێزراوی سەرجەمگیراوەکان و ڕێگەنەدان بە لاڕێدابردنی ڕووداوەکە و گەیشتن بەڕاستی بدرێت وەکەوەی کە بەشێک لە میدیاکانی سووریا باسیەکەن تەنیا باسی ئەوە نەکرێت کۆمەڵێک گەنج لە کۆبانێ هاتوونەتە سەر شەقام دژی هێزە ئەمنیەکان دروشمیان وتووەتەوە یا گرژی لە نێوانیاندا دروست بووە تەنیا لایەنی ئەمان ببینێ هۆکارەکە چی بووە ڕاستی و دروستی ڕووداوەکە چی هەیە سەرەتا هەتا کۆتایی وەکو خۆی بگوازرێتەوە ئەگەر وا سەیریکەرێوەڵا هەمویان بە یاسا لە یاسا دەرچوو لێکە درێنەوە بەڵام ئەگەر ڕاستی ڕووداوەکە سێر بکەیت ڕاستی ڕووداوەکە ئەوەیە کە گەنجێکی کورد لە ڕۆژاوای کوردستان کە ئەندامی وەزارەتی ناوخۆی ئەو وڵاتەیە سەری بڕدراوە ناڕزایەتی چۆن دروست نابێت لە کاتێکە 11 ساڵ پێش ئێستاوە بە دیاریکراوی لە 415 ساڵ پێش ئێستاوە کورد لە ڕۆژاوای کوردستان ئەمرێ بۆی ڕێگە نەدا سەری ببڕدرێت چۆن ئیتر ئەبێ دووبارە ببێتەوە ئەو هەموو دەستکەوتەی بە خوێنی ئەو هەموو شەهیدا هاتە ئاراوە خوێنی ڕژان بۆەوەی کە ئەمانە دووبارە نەبێتەوە ڕادەستی حکوومەتی سووریای کرد بۆ ئەوەی کە مسۆگەری بکات مافەکانی نە ئەوەی کە بە ئازادانە ڕێگە بدرێ گەنجەکانی ببرێنە سوچ و پەناو ئەو ناوچانەی کە بیابانین و لەژێر ئێشتاش لەژێر دەستی داعشتان لەوێ بکوژێن و بەو شێوازە حەد بە شێوازەکەی خۆیان سەریان بەبڕدرێ پێشتر ڕوانگەی سووری لە ڕاگەیەنراوێکدا داوای لێکۆڵینەوەی شەفاف و سەربەخۆی کردووە بۆ زانینی چۆنیەتی ڕووداوەکە و دیاریکردنی بەرپرسیاران لەم ڕووداوە کێ بووە بانگی کردووە بیباسیپان کێ بووە گوزارشتی داوە وتوێن لەوێن کێن ئەوانەی کە هاتوونەتە سەری وەڕفاندوویانە هەروەها گەرەنتی پارێزراوی گیراوەکان و لێپێچینەوەش لە هەر لایەنێک کە تێوەگلاوە لە پێشێلکاری و کەم تەرخەمیەکان بەو جۆرە گەرەنتی بکرێت لە دووبارە نەبوونەوەی ئەم ڕووداوە بەهۆی ڕووداوەکەی زیندانی کۆبانێ نۆ کەسە تا ئێستا گیانیان لەدەستداوە بەشێک لەوانە بریندارن دۆخیان زۆر خراپە و ئەگەری هەیە لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا کەسێکی دیکەشیان گیان لەدەست بدات دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە ئێرلاندا لەوەی قساکە گوێ لە قسەکانی ئەگرین باسی ناوچەکەکە ئێمەشی تێ
1: بازرگانی زۆر باشمان هەیە و هەروەها من سپاسە دەکەم سپاس بۆ میوانداریتیە و پێم خۆش بوو کە ئەمڕۆ لێرە لەگەڵتان دەبم زالین ئەو یاری گاگۆڵفی دروست کراوە چۆنە و دەچین بە یەکەوە سەردانی دەکەین سپاس بۆ میوانداریتیە من بەم زوانە لە مانجی 11دا هەوڵەکان بۆە ئەو ئاڵۆزیی ناوچەکە تەواو بێ کۆتایی بێ جەنگی ئێرانیش کۆتایی دێت ئێران بە هیچ جۆرێک نابێتە خاوەنی چەکیە تۆمی ئەوە زۆر ئاسانە ئەوە من لە سەرەتاوە ئاماژەم پێداوە کە ئێران بە هیچ شێوەیەک نابێتە خاوەنی چەکیە تۆمی هەوڵەکانی شکستی هێناوە ئەو هەموو توانە سەربازیەکانی لە دەستداوە و هەموو جۆرە چەکەکان و دروستکردنی کارگەکانی چەکی بالستیکی بۆمبی بالستیکی هەر هەمووی کۆتایی هاتووە لە ئێراندا و ئێران هیچ دەرچێکی دەماوە لە ژێرگەبارە و سزایەکی زۆر قورسی ئابووریدایە من دەڵێم با دڵنیاییەوە زۆر بەم نزیکانە نرخەکانی نەوتیشدا دەبەزێت نرخەکانی نەوتدا دەبەسێت بە دڵنیاییەوە ئەوەی کە MBS ئەو دۆستێکی ئێمەیە و بە یەکۆ کار دەکەین و من هاتومەتەیەرە بۆی چالاکی بازرگانیمان برە و پێ بدەم و کارێکی زۆر باش بە یەکۆ ئەنجام دەدەین لەگەڵ ئیرلەنددادا ئێمە تاکو ئێستا کۆتاییمان بۆ پرسە نێناوە من دەڵێم بەم نزیکانە

0: دەبانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشۆی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵە سلاوتان لێبێت. من ڕێنا ساڵحم، کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. سەرەتاش کۆمەڵێ هەواڵی گرنگتان بێڵێ. نرخی دینار هەر ڕووی لە دابەزینە. ئێستا 100 دۆلار بە 156400 دینار لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان مامەڵەی پێوە دەکرێت. هەروەها هەواڵێکی دیکەمانەی وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان دەڵێت ناردنی مریشک لە هەرێمی کوردستانەوە بۆ عێراق ئێستا هیچ ڕێگریەکی نییە و ڕۆژانە زیاتر لە 100,000 مریشکی زیندوو دەنێرینە شارەکانی ناوەڕاست و خوارۆ عێراق. هەروەها کۆمپانیای ساوس کوردستان پرۆژەی فلۆریاستیل لە هەولێر جێبەجێ دەکات کە گەورەترین پرۆژەی نیشەجێبوونە لە عێراق و 13,000 نیشەجێبوونی تێدایە. نرخەکانیشیان مەتری لە 550 دۆلارەوە دەست پێ دەکات. هەروەها باسی پرۆژەکە نیشەجێبوون لە سلێمانیش ئەکەین. چاوەڕەکانی سێ کوچکەی بابان ساڵی داهاتوو ژیانکردن تێیدا دەست پێ دەکات.

گەلگەکان و ئەوانەی مریشک دەفرۆشن هەواڵێکی خۆش هەیە بۆ ئێوە. ئەوش ئەوەیە وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان دەڵێت ناردنی مریشک لە هەرێمی کوردستانەوە بۆ عێراق ئێستا هیچ ڕێگرێکی نییە. ڕۆژانە زیاتر لە 100,000 مریشکی زیندوو دەنێرینە شارەکانی ناوەڕاست و خواروی عێراق. لە بازارەکانی عێراقیش خواستێکی زۆر لەسەر مریشکی کێڵگەکانی هەرێمی کوردستان هەیە. ڕابەر محەممەد سەلیم بەڕێوەبەری گشتی سامانی ئاژەڵ و ڤێتەنەری لە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی هەرێمی کوردستان قسەم لەگەڵا کرد لەبارەی ئەوەی کێشە هەیە لە ناردنی مریشک بۆ شارەکانی دیکەی عێراق. گوتی ئەو کێشەیە بە تەواوی چارەسەر بووە لە کاتی سەردانی بێگەر تاڵبانی وەزیری کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان بۆ عێراق ڕێککەوتوون کە مریشکی زیندوو لە هەرێمی کوردستان بکڕن. ئەڵێکە ڕێککەوتن کراوە بووە ئێستا ڕۆژانە بەبێ کێشە 100,000 مریشک لە هەرێمی کوردستانەوە دەنێرینە شارەکانی عێراق. ئەڵێ داواکاری عێراق تەنیا ئەوە بووە کە مۆڵەتی تەندروستی دەربکەین بۆ ئەو مریشکانی کە ئەینێرینە عێراق. ئەڵێ ئێستا ئێمە ئەوەمان کردو و هەموو ڕێکارەکانمان جێبەجێ کردووە. جایەک شتەیە، ئێستا کتابکم و کتابکاری و ئەمانە نەماوە. مۆڵەتدان بۆ ناردنی مریشک زۆر زۆر ئاسان بووە. وەزارەتی کشتوکاڵ لە بەشی سامانی ئاژەڵیان لە واتساپ گروپێکیان دروست کردووە، هەر لەو ڕێگەیەوە کەسێک کە بێوێ مریشک بنێرێ بۆ شارەکانی عێراق لێوە یەکسەر مۆڵەتەکەی پێدەدەن. یعنی بەس نامەیەکی واتساپ دەوێ بۆ ئەوەی مۆڵەت وەربگریت و مریشک ببەیتە بازارەکانی عێراق. بۆیە ئیشەکە ئێستا زۆر ئاسان بووە، تەنیا لە ڕێگەی واتساپەوە جێبەجێ بێت. ئیتر پێویست ناکە کتاب بۆ وەزارەت یان بۆ بەرەوبەرایەتیەکانی کشتوکاڵ. جا کێشەیەک هەبوو لە کێڵگەکانی پەلەوەری بەوەی کە ژمارەی کێڵگەی پەلەوەری هەیە مۆڵەتیان نییە، چاودێری ناکرێن، یان ئەوە کێڵگانە وایان کردووە بازار ناسەقامگیر بێت. بۆ ئەمەش چارەسەرێکیان دۆزیوەتەوە. ڕابەر سەلیم بەڕێوەبەری گشتی سامانی ئاژەڵ لە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێمی کوردستان ئەڵێت وەزارەت بە وردی کار لەسەر ئەوە دەکات. ئێستا کەمتر لە 100 کێڵگەی پەلەوەری ماوە کە مۆڵەتیان نەبێت، بۆ ئەوەش ڕۆژانە کار دەکەن کە مۆڵەتیان پێ بدرێت. وە لە ماوەیەکی نزیکدا هەموو کێڵگە پەلەوەریەکان دەبن بە یاسایی و هیچ کێڵگەیەکی پەلەوەری نایاسایی نامێنێت.

0: اینجا نرخی دینار بردوام لدابزین دو هفته پیشو پی متون که دینار اکویت بر شپولی که دابزین و تا استا لشپولی دابزین که ایا استا 100 دولار به 156400 دینار لبازارکانی هرمی کردستان معمالی پیو اکریتو ایندی برزبونوشی دیار نیا بلان بو دابزین دیارا که اکری زیادرش دابزید استا چمالای هاو کارم کارزن تارق لبازار درایو سلیمانیا زانیاری زور برشی که کردو تا کارزن پیم بله نرخکه استا باونده یا بازار چی اله اوان چی اله لبار نرخی دینار او
1: رناز بارودۆخی ناوچەکە وای کردووە کە بە بەردەوامی خاوەن نووسینگەکانی ئاڵوگۆڕی دراویش مەترسیان لەوەیە کە نرخی 100 دۆلار لە 160,000 دینار نزیک بێتەوە یاخۆ تێپەڕێت بەڵام تا ڕادەیەک لەناو بازاردا ئێستا بەو جۆرە نیە ئەم یەک دوو ڕۆژە شەڵەژاوێکی زۆر لە بازاری دۆلارە هەبوو بەڵام ئەمڕۆ تا ڕادەی خەریکە ئاساییە بێتەوە بۆ پێیەکە ئەم ساتە قسە لەگەڵتەوە کەم نرخی 100 دۆلاری ئەمریکی بەرامبەرە بە 156,450 دینار کە نزیک بوویەوە لە 157 و لە هەندێک لە شوێنەکانی ناو بازاری دراوی سلێمانی و هەرێمی کوردستان بە 157 مامەڵەی پێوە کرا بەڵام ئێستا تا ڕادەیەک بەرەو خوار هەنگاو ئەنێت زۆربەی ڕۆژ وایە بە بەرزی دەست پێدەکات دوایی دا ئاوازە یاخود بە پێچەوانەوە بە نزمی دەست پێدەکات دوایی بەرزە بێتەوە بەڵام ئێستا تا ڕادەیەک بەرەو نزمی دێت بۆ پێیە کە ئەمڕۆ بە 156 و 650 دەستی پێکرد بەڵام ئێستا بۆتەوە 450 و بەرەو خوارەوە دەدەر چەنە ئەمڕۆ زۆر کەم بابڵەن جووڵە دەکات بە گشتی ئێستا بارودۆخی ناوچەکە وای کردووە کە نرخی یانی دراوەکان گۆڕانکاری بەسەردا بێت نرخی دۆلار بەرامبەر بە تمەن بەرز بێتەوە بەرامبەر بە دینار بەرامبەر بە لیرە بەرز بێتەوە بەڵام بە گشتی لەناو عێراقدا زۆرترین هەوڵەکان بۆ ئەوەی ڕۆژانە کۆنترۆڵی بازارەکان بکرێت نرخی دراو بکرێت و هاوکاتیش بەجێبەجێکردنی تەواوی ئەو ڕێکارانەی لە عێراقدا هەیە ڕێگە بگیرێت لەوەی نرخی دینار ئەو دابەزینە بەخۆوە بینێت کە چاوەڕێ نەکرێت لە بەرامبەر دۆلاردا هەر بۆیە زۆربەی ڕۆژ ئەگەر ینی چەند سەد دینارێ فەرقکا بەڵام دواتر گۆڕانکاریەکە بە پێچەوانەوە دەبێت و دادەبەزێت و ئێستش هەوڵەکانی بانکی ناوەندی حکومەتی عێراق بارسەی ئەوەیە کە لەمە زیاتر بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار دانەبەزێت

0: دانیشتوانێکی زۆر عزیزمان هەیە لەوێ تقریبان 600 ماڵ بۆ سەرەوەیەک ڕێز و سڵاومان هەیە بۆیە ژیانی تابەردەوام هەموو قسمە گوزارەکانەوەی کە تایبەتە بە زۆنیەکەم هەمووی بەردەستە و فراهم کراوە بوو
1: زەنێ قازان دەبێت چکو جگە لە ژیانکردن ئەوە بۆ وبەرهێنانی شەو پرۆژای کوالیتی
0: لە ڕووی وبەرهێنانەوەی چشین لە پرۆژە هەرە بەها بەرزەکان بە تایبەتی بۆ بابەتی کرێ لە شاری دایک کرێیەکی زۆر زۆر بەرزی هەیە بە شێوازێکە چاوەڕوان نەکراوە ئەگەر ئاگاداری بازاڕی ناو شاری دایک و سلێمانی نەبی بڕواناکی کە بەو نسبەتە بەو پارە باشانە کادرێ بە کرێ لە ناو سلێمان بوو ڕێژەیەکی بەرزترین ڕێژەمانەیە حەسەب ئەوەی کە من خۆم لە بوارەکەیە دراسی خۆمم تیا کردووە بەرزترین ڕێژەی کرێ لە شانی دایکە بوو
1: تاستی زۆر لەسەر و کرێکەشی بەرزە
0: خواستێکی زۆری لەسەر و کرێیەکی زۆر بەتیشی بینی خۆمان بێ گەر باسی سێ نووسنێک بکەین سێ ژووری نووسن هەبێ و مەفرۆش بێ ئەچێتە سەر و 1200 دۆلار بۆمان بەڵێ
1: بەڵام خواستیشی لەسەر لەگەڵ
0: خواستی لەسەرە و هەنێک جار ئێمە ئەگەر خۆمان کارمەندێکی دەرەکیمانە بێ ئەستەمە بۆ ئێمە شوقەیە پێیان ئەو ئاکاراتەکان و ئەو کۆمپانیانی کە لە خانوبەرایی شەنە شایەتیان بابەتە
1: دەستی خۆش بێ کاک ڕێژین زۆر سپاس بێگومان لە بازاڕی خانوبەرە چەند خاڵێک زۆر زۆر گرنگ بوو کە ئێمە ئێستا باسمان کرد یەکێک لەوانە متمانەیە کە تۆ لە پرۆژەیەکان متمانەت بەدەست هێنا زۆر بە ئاسانی ئەتوانی لە پرۆژەکانی دیکەشە متمانەی کڕیار بەدەست بێنی کۆمپانیای ساوس کوردستان لە شاری دایک یەکێک توانی متمانەیەکی زۆر باش بەدەست بێنێ یەکێکە لە پرۆژە زۆر سەرکەوتووەکان تەنیا بۆ نیشتە جێبوون ناتوانی بۆ وبەرهێنانیش یەکە لە پرۆژەکە بکڕیت هەروەها خاڵێکی دیکە کە زۆر گرنگە ئەویش ئەو ئۆفەر و داشکاندانەیە کە لە پرۆژەکان ناکرێ بە ماشەوە ساوس کوردستان ئەوەشی کردووە هەم لە فلۆریاستی هەم لە شاری دایک و هەم لە سێ کوچکەی بابانیش ئەوەشی تر پارەکە لای خۆتانە و لە جزدانی خۆتانە بڕیار بدەن کە چ پرۆژەیەک دەکرێت بەڵام ئەو دوو خاڵە زۆر گرنگە هیوادارم کڕینێکی زۆر باش بکەن و هەمیشە لە قازانج بن لە بازاڕی خانوبەرەدا

0: کارەباهەیە و مانگانە چەند سەرفەکات. ئەمەیان بۆ لێک داوەتەوە بۆ نمونە هەڵی تێدایە کە گریمان حەقی و 1 ملیۆنە. دێن چیەکەن بوون ئەوە قەرزەکەش داشکانەکەش تێپەڕی و ئەو 150 کە سوودمەند دەبوون ئەویش نەما دێن چیەکەن بۆ نمونە ئەو 500 هەزارە وەکو وەحدە بەکاردێنن. بۆ منە ئەو هاونیشتیمانیە مانجی داهاتوو بڕی 100 هەزاری بۆ ئەگەڕێتەوە، ئەوان 100 هەزارەکەی لێوەرناگرن، 400 هەزاریان بۆ لە وەکو وەحدە داناوە، 400 هەزارەکەی ئەمێنێتەوە، تاکو ئەم 500 هەزارە حەقی ئەو 500 هەزاری کە پارەکەی سوودمەند نەبووە بۆ یەکرێ. بەڵام ئەگەر هاتوو کەسێک هەڵی تێدا نەبوو، بۆ نمونە وەک ئاماژەمان پێکرد کە کەسێک 2 ملیۆنی بۆ هاتووەتەوە بەڵام حەق خۆیتی و هیچ هەڵە نەکراو و هیچ گرفتێکی نییە، ئەو تا تازە سوودمەند نابێت، چونکە تازە بڕیارەکە کۆتایی هاتووە، وادەکە کۆتایی هاتووە. بۆیە بەشێک لە هاوبەشانی کارەبا ناتوانن سوودمەند بن لەو ئۆفەرەی حکوومەت کە داشکاندنی 150 بۆ هاوبەشانی کارەبا. بۆیە بەشێکیان لە دەستیان چووە، وەڵا بەشێکی دیکەشیان بەو شێوەیە کە وتم بۆچی نەیانتوانی و لە کاتی ئەم داشکانە لیژنە پێک بێنن بۆی ئەوەی کە مراجعێکی زۆر سەردانی فەرمانگەکانی کارەبایان کردووە، مەشغەڵەتێکی زۆر هەبووەوە، گرفتێکی زۆر هەبوو، بۆیە نەیانتوانیوە ئەو کاتە هەم لیژنە پێک بێن و هەم لە ڕاستی و دروستی ئەم ڕەپارەیە بکۆڵنەوە کە هاونیشتیمانی گلەیی هەیە کە بۆ نمونە 2 ملیۆنی بۆ هاتووەتەوە. بۆیە بەشێکیان ناتوانن سوودمەند نابن و لە دەستیان چوو.
1: بەڵێ، زۆر سپاس بۆ هاوکارم ئاسۆوەرتی کە بە تەواوی زانیاریەکان باس کرد لە سەر ئەو هاوبەشانەی کارەبا کە نەیانتوانیوە لە کاتی خۆیان کە داشکاندنێکی باشە بوو بۆ نرخی کارەبا پارەکەیان بدەنەوە. اینجا من هەواڵە ئاوریەکانم پێشکەش کردن، بەخواتان ئەسپێرم لە نیوی کاتژمێر هاوکارم ژین لەگەڵتانە بەردەوام دەبێت.
2: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.

0: دەبانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
0: درۆن و مووشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: شێژۆی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

بابین سەر باسی گرژی و ئاڵۆزیەکانی ناوچەکە کە ئێستا یەمەن و عێراق و سعودیە گرتوێتەوە. لە سعودیەوە ئەم موشتەکە یا درۆنە هەرچێکەیە کە دواتر لە کۆڵینەواکەن بۆمانی دەرەخن هەڵدراوە بۆ سعودیە ببوورن لە عێراقەوە. لەسەر ئەم پرسە فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق پەیوەندیەکی تەلەفۆنی بە فەیسەڵ بن فەرحان ئالە سعود وەزیری دەرەوەی سعودیەوە کردووە، باسیان لە گرنگی بەردەوامبوونی پەیوەندی و هەماهەنگی هەردوو وڵات کردووە. وەزارەتی دەرەوەی عێراق ئاماژەی بەوە کردووە کە لە پەیوەندیە تەلەفۆنیەکەدا جەخت لەسەر قوڵی پەیوەندیەکانی نێوان عێراق و سعودیە کراوەتەوە. هەروەها تاوتوێی دوا پێشاتەکانی ناوچەکە و ئەو پەرەسەندانە کراوە کە جێگەی بایەخی هەردوولان. بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە لە پەیوەندیە تەلەفۆنیەکەدا هەردوو لا جەختیان لەسەر گرنگی بەردەوامبوونی پەیوەندیەکان و هەماهەنگی و ڕاوێژکردنی نێوان هەردوو وڵات کراوەتەوە، بە جۆرێک کە بەشدار بێت لە پشتیوانیکردنی ئاسایش و سەقامگیری لە ناوچەکە و بەهێزکردنی هاوکاری هاوبەش. پەیوەندیە تەلەفۆنیەکە لە دوای ئەو هێرشە بوو کە کرایە سەر بۆریە نەوتەکەی سعودیە کە وەزارەتی دەرەوەی سعودیە لە ڕاگەیەنراوێکدا جەخت لەسەر ئەوە ئاکاتەوە کە هێرشەکە بە درۆن ئەنجام درا و درۆنەکانیش لە عێراقەوە ئاڕاستەی سعودیە کراون. هاوکات عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بڕیاری داوە لێکۆڵینەوەیەکی بەپەلا لەم بارەیەوە ئەنجام بدرێ. لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەی لەسەر فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی میسان پێکهێناوە. فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی پارێزگاکەشی لە پۆستەکەی دوورخستووەتەوە، وەکو یەکەم هەنگاوەکانی کارەکەی هەتا ئێستاش هەم لێکۆڵینەوەکان بەردەوامە و هەم زۆر وڵاتات نەسەر هێڵ شەرمەزاریان کرد ئەم هێرشەی کە بۆ سەر هێڵی گواستنەوەی نەوتی سعودیە.

0: پیادەبانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەیە و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

0: لپشت هر دۆخی پزیشکیەوە پرسیارێک هەیە پێویستی بە وەڵام. ئێمە بەدواداچوون بۆ پرسیارانە دەکەین تا زانیاریە دروستەکانتان پێ بگەین.
1: وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. منگران و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

0: دوباره سلاو برداوم بین لگلتان لسر گۆڕانکاریەکانی ناوچەکە ئاڵۆزیەکان بە تایبەتی و هێرشانەی لە عێراق و بۆ سەر سعودی ئەنجام دراوە. هێڵی گواستنەوەی نەوتەکەی لە ڕۆژهەڵاتی ئەو وڵاتەوە بۆ ڕۆژاوە و گەیاندنی بە دەریای سوور پێکراوە لە دوو شوێنەوە لە ڕیاز لە مەدینە. سەرۆکی ئەمریکا لێدوانیدا قسەی کرد لە ئیرلەندا، وتی جەنگی ئێران لە ئەندێکی زۆر نزیک کۆتایی دێت، هەروەها دڵنیاییدا لەوەی ئەمریکا کۆنتڕۆڵی گەروی هورمز دەکات و هەر ئێرانیش لە پشت هێرشەکانی سەربۆریە نەوتەکەی سعودیەوە بووە. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە میانی سەردانەکەی بۆ ئیرلەندا وتی پێی وایە لایەندەیەکی زۆر نزیک جەنگی ئێران ڕائەوەستێ با ئەگەری زۆرەوە ڕاستەوخۆ لە دوای هەڵبژاردنەکانی نێوی خۆل ڕائەوەستێ. ترامپ ئاماژەی دا بەوەی کە ئێرانیەکان یانەوێت تاوەکو زۆرترین ماوە ئارام بگرن و لەم جەنگە بەردەوام بن تاوەکو هەڵبژاردنەکانیش لە ئەمریکا تێک بدەن. ترامپ ئەڵێ ئێران ئەیەوێ بگا بە ڕێکەوتن، بەڵام ئەمریکا سەرکەوتنێکی گەورەی بەدەستهێناوە و لە کۆتاییدا تاران ناتوانێت ببێتە خاوەنی چەکی ئاتۆمی. لە بەشێکی دیکەی قسەکانی لە ئیرلەندا سەرۆکی ئەمریکا دڵنیاییدا لەوەی هەموو شتێک پەیوەست بە جەنگی ئێران باشە بێت، حوسیەکانیش نایانەوێت بکەونە جەنگ لەگەڵ ئەمریکا و داوایان کردووە کە ئەوان دەستوەردان لە کاروباری یەمەن نەکەن و ئەمریکاش هێرش نەکاتە سەریان. ڕاشی گەیان حوسیەکان ڕێگە دەدەن زۆرینەی کەشتیەکان بە بابلمەندەبدا تێپەڕن. لەبارەی دوایین هێرشی سەربۆریە نەوتەکانی سعودیەش کە لە عێراقەوە ئەنجام درا بوو، دۆنالد ترامپ وتوێتی کە ئێران لە پشت ئەم هێرشانەوەیە کە لە میسانەوە لە عێراقەوە ئەو پارێزگای عێراق کە ڕێک هاوسنوورە لەگەڵ ئێران و بەشێک لە گروپە چەکدارەکان لەوێن ئەم گروپە چەکدارانە کە نیان ویستووە لە ماوەکانی ڕابردوودا بە پێی بانگەوازیەکەی عەلی زەیدیەوە بڕۆن و چەکەکانیان ڕادەست بکەن، ئەوان درۆن بووە یا موشک بووە هەڵیان ناوە بۆ سعودیە لە سعودیە لە یەمەن لە ڕیاز هێڵی بۆریەکەیان بە ئامانج گرتووە و زیانی پێگەیاندووە. گفتوگۆی زیاتریان پرسا ئەکەین لەگەڵ زۆر بەڕێز دەحام عەنزی شرۆڤەکاری سیاسی لە سعودیەوە لەگەڵمانابێت. بەڕێز ئەنزیەم کاتت باش. وەک ئەزانین دوایین هەواڵەکان باس لەواکەن هێشتام کۆنتڕۆڵکردنی ئەو ئاگرەی کە لە ئەنجامی ئەم پێکانەدا ڕووداوە هەر بەردەوامە بەو پێیەی وێستگەیەکی پۆمپاژی بۆریەکە کراوەتە ئامانج. پێتان وایە هەتا کەی ئەم دۆخە بەردەوام بێ بەو پێیەی کە هەم ڕیاز هەم مەدینە پێکراوە؟ هەتا کەی چاکردنەوەی بۆریەکە بەردەوام بێ؟ چونکە نەوتەکە ڕاگیراوە، هەناردەی نەوتی سعودیە ئێستا ڕاگیراوە.
1: یەکەم سوپاستان دەکەم بۆ میوانداریتان و خۆشبەختم لەگەڵتانم لە کەناڵەکەتانەوە دەردەکەوم. بامانجگرتنی ئەم کۆتاییی دوو ڕۆژی ڕابردوو لە یەمەنەوە نەبووە، بەڵکو لە عێراقەوە بووە و پاڵاوەکانی نەوتی لە سعودیە کە لە ڕیازەوە بۆ مەدینە درێژ دەبێتەوە بە ئامانجگرتووە. سعودیە ڕاگەیاند کە هەندێک بریندار هەیە و هەروەها هەناردە ڕاگیراوە لە کێڵگەکە یاخود بڵێن کارگەکە هەروە بەمەبەستی نۆژەنکردنەوە بۆ دووبارە هەڵسەنگاندنەوەی زیانەکان. پرسیارەکە ئەوەیە کە پێویستە بکرێت، ئەمە بۆ پێویستە لە حکوومەتی عێراق بکرێت تاوەکو کێ ئەم بە ئامانجگرتنانە ڕوودەدات. سعودیا وتی مافی وەڵامدانەوە دەپارێزێت، بەڵام وەکو ڕێزێک بۆ تەلەفۆنەکەی بەڕێز زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق کە داوای کردووە وەڵام نەداتەوە سعودیا تاوەکو کاتیان پێ بدرێت بۆ لێ کۆڵینەوە و سزادانی ئەنجامدەرانی ئەو دەست درێژیە خراپە. سعودیە وەڵامی دایەوە بەوەی کە وەکو وەزیری دەرەوەش ڕوونی کردەوە کە وەڵامی سەرۆکوەزیرانی داوەتەوە بەڕێزەیدی داوەتەوە کە وەڵامی ئەو هێرشانە ئەو دەستدرێژیانە ناداتەوە تاکو دەرفەت بداتە زەیدی تاوەکو بەدواداچوون بۆ بابەتەکە بکات لەسەر ئاسی ناوخۆ. بەڵام دانانیە حکوومەتی عێراق کە ئەوە لە عێراقەوە بووە ئەمە خۆی لە خۆیدا بابەتێکی باشە، چونکە ئێستا تۆپەکە لە یاریگەکەی ئەوانە، چونکە ئێستا باوەڕم وایە بەڕێزەیدی ئەو لە کۆڵینەوانە دەکات و لەگەڵ ئێرانیش سنوورەکانی داخستووە و پەنجەی تۆمەت بۆ ئەو میلیشیانە ڕادەکێرێ و ئەمە گۆشەگیر دەکرێن و هیوادارین حکوومەتی عێراق بە کۆتایی بەم پرسە بێنێت کە وا دەکات خاکی عراقەکە بۆ بەکار بێ بۆ دەست درێژی بۆ سەر سعودیە و ئێمە ڕێز لە دوانەکەی دەگرین لە وەکو نیاسپاکی تەماشای دەکەین وەکو ئەوەی کۆتایی پێبێنێت ئەمە بەنسبەت درێ دەست درێژیەکان هەروە بەنسبەت دە درێژیەکانی حوسیەکان
0: ئەمانە هەموو لە هەواڵەکانە باسکراوە ئەمەی کە بەڕێستان ئاماژە پێدا هەمووییمان هەیە لە بەردەستە ئێوە لە ڕیازن یەکێک لە هێرشەکان بۆ سەر ڕیاز بۆ یەکێکیان بۆ سەر مەدینە ئەو شوێنانەی کە پێکراون زیانەکان چۆنن ئێوە لە نزیکەوە ئاگاداری دۆخەکەن زیانەکان بۆ پێیە هەن کە بە زووترین کات چارە سەر بکرێت چۆن ئەمە ڕاستە شەڕ هەیە پەفچوون هەیە گرژی و ئاڵۆزی هەیە بەڵام هێڵێکی زۆر گرنگی ئابووریشە ئایا کاتی زۆری ئەوێت بۆ چاکردنەوەی هێڵەکە هەتا کەی بەداخراوی ئەمێنێتەوە
1: زیانەکان زیانی مرۆی نیە بەڵکو بریندار هەن وەکو ئەوەی لە ڕاگەندراوەکەدا هەیە لە ڕاگەندراوی وەزارەتی نەوتدا هەیە هەندێک بریندار کەس بریندار بوون بەڵام خوا بەزیاب زیانەکان کەمن و بچووکن و سادەن و دەستپێکردنەوە بەکارکردن بە خێرایی دەبێت بەڵام ئەم پرسانە کار دەکات لەسەر ئەوەی کە وێنەکەمان دەداتێ وێنە ئابووریەکە نەک تەنیا لە سعودیە بەڵکو و ئابووری جیهان دەکات ئامانج بامانجگرتنی ئەم پێگەنەوتیانە کاریگەری خراپی دەبێت لەسەر ئابووری جیهان بەڵام سعودیە پشودرێژی پەیڕەو دەکات دەتوانێت وەڵام بداتەوە کۆی کە کردی ئەوەی لە پێشووتردا لە ماوەی ڕابردوودا ڕوویدا وەڵامی دا و هەروەها سعودیە بردوومانی کە بە درۆن هێرشی کرایەسەر ئەو وەڵامی دا و هەموو ئەوانەی کردە ئامانج لە پاسداران و لە حزب الله و لە حوسێن

0: دەکەن و هەروا ئەوانەی کاریان لەگەڵدا دەکەن لەو بکرێک جیراوانە لە عێراق هەروا هەموو ئەو ناوسانەی وێران کرد سعودیە دەتوانێت وەڵام بداتەوە بەڵام جارە دەرفەتی داوەتت بە ڕێزەیدی تاوەکو و ڕووداوکاڵ هەڵبسەنگێنێت زیانەکان گەورەنین زیانی سادەن کارگەکە ئینشاڵا لە کاتێکی کەمدا دەست بەکارکردن دەکاتەوە بە سەبارەت بە هێرشی حوسیەکانیش ئەوانە هێرشی ستەمکارانن لەسەر خەمیز منشت بووە هەروەها لەسەر ژمارەیەک شاری دیکە بووە ژێرخانی مەدەنی کردووە تا ئامانج و بەترسیدار نەبووە برینداری لێکەوتووە بەڵام زیانی ئابووری گەیاندووە حوسیەکان ئێستا بە گورزی گەوریان بەردەکەوێت لەلایەن حکوومەتی یەمەنەوە لەلایەن هێزە سەربازیەکانی یەمەنەوە هێزە شەرعیەکانەوە بە پشتیوانی هاوپەیمانی عەرەبی بە ڕێبەراتی سعودیە هەروەها زیانەکانی حوسیەکان زۆر زۆر زۆر زۆر گەورەیە کە وەکو لە هەواڵەکاندا دەیبینین هەروەها سەرچاوەکان پێمان دەڵێن لە ناو یەمەنەوە ئێستا حوسیەکان بەرەو ڕووی هێرشی زۆر زۆر گەورە دەبنەوە و زیانەکانیان لە ڕووی گیانیەوە زۆر زۆرە لە ڕووی کەلوپەل و پێداویستیەوە زۆر زۆرە ئێستا هەناسەی کۆتاییان دەدەن ئێستا هەمووان دژی حوسیەکان و هێرشەکانیانن دژی میلیشیەکانی حوسین ئەوان ئێستا زیانی گەوریان بەرکەوتووە دەزانن کە گەلی یەمەن چەند هێرشێکی دەست پێ کرد بۆ کۆتایی هێنان بە حوسیەکان سعودیە توانای ئەوەی نەبێت توانای نەبێت تۆڵە بکاتە وەڵامداتەوە بەڵام ڕێز لە مافی مرۆڤ دەگرێت و ناوێت دوژمنکاری دەست پێ بکات و ئەمەش بەڵگەکەی ئەوەیە کە وێزگەکانی کرا ئامانج لەلایەن هێزە تاوانکارەکانی ئێران لە عێراق ڕێزی لە ئەوە پەیوەندی تەلەفۆنەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق گرت بۆ ئەوەی کە ئەم هەڵانە ڕاست بکرێتەوە سعودیە وڵاتێکی دوژمنکار نیە بەڵکو وڵاتێکی ئاشتی خوازە هەروا بە ڕێز محەممەد بن سەلمان پیاوی ئاشتیە و بە ئاشتی هەڵدەستێت و ناوێ قەیران لە عێراق و لە منیش دروست ببێت و بەڵام دەتوانین بڵێین کە پشودرێژیش سنووری هەیە ئێستا پشودرێژی استراتیژی پەیڕەو دەکەین بەڵام ئەمە سنووری خۆی هەیە باوەڕیشم وایە لە کە چەند کاتژمێری داهاتوودا دەتوانین بزانین چی دەبێت و چی ڕوودەدات هەروها لە ڕووی ئەم چارەنووسی هێزە حوسیەکان
1: دەست خۆش زۆر بەڕێز دەهام ئەنزی ویستم پرسیار سەبارەت بە حوسیەکانیش بکەم بە ڕێزت هەر خۆت وڵامتدایەوە شرۆڤەکاری سیاسی دەهام ئەنزی لە ڕیازەوە میوان بابوود سپاس بۆ یوە
2: عفوا شكرا لكم في قناه كردستان البيل
1: بردوام بين بتايبت كدونالد ترامب سروكي امريكا استقصى كبشكل قسكان يغوازين وبزين بس شي دي كاكت
3: او او كسا كباسي دكم كمالايا ئەو بەباشی کاری نەکردووە بەباشی ڕۆڵەکانی نەیجارڕاوە لەگەڵ ئەو کەسانی کە کاری بازرگانی دەکەن و من گوێبیستی ئەو تەنها وەشتێکی چاوەڕوان نەکراوە ئەو تەنها لەگەڵ دیموکراتەکانی تریشدا بەباشی کارناکە مامەڵە دەکات دوانم بڵێم ئەمە کۆماریەکانە کە ئێمە زۆر زۆر بەبەختین بەڵام بنیاتنانی کارخانەکان لە ئێستادا زۆر بە شێوکی باش تەقیونەتەوە زۆر زۆر گرنگن هیچ کەسێک پێشتر هیچ کەسێک پێشبینی ناکات کە ئەمریکا لە ئێستادا لەو پێگەیە دابێت و هەروەکو پێشتر وتم ئێمە کاری زۆر زۆر باشە کرد و کاری شتەکان ئەنجام دەدەین و لەگەڵ پێشبڕکێ و کێبڕکاریدا لەگەڵ شوێنەکانی هیچ کەسێک بڕای بەوە نەکرد کە ئەمە بەم شێوەیە بەم سەرکەوتنە درێژ ببێتەوە و ئێمە کە کەسانی زۆر زیرەکمانەوێت و تۆماری زۆر باشمانێت لەسەر دۆزینەوەی هەلی کار و ئەوروپاش ئەوروپاش بەو شێوەیە نەگەشتۆتە ئاستی ئەمە من نامێت سوکاتی بە هیچ کەسێ بکەم بەڵام ئەوان هەموو یاساکان و ڕێساکانیان لە ئێستادا چاڕوان نەکراوە کەس باوەڕی پێناکات و ئێستا چاوەکانی وزا بە شێوەیەکی زۆر زۆر باش بۆ هەموو شوێنانی کە دابینکەری وزان زۆر بەباشی کار دەکەن و سعودیا لە ئێستادا رووسیا پێکەوە هەموان چوونەتە پاڵێک و لە ئێستادا ڤەنزوێلای تا هەروەکو دەزانن کە ڤەنزوێلای تیانیانێکە کە لەسەر ململانەیەکی سەربازی پچووک

نامێ گوشەی جەنگ بەکار بێنم لە بەرەوشتێکی خراپە توان بڵێن ئێرانیش کە یەکێکە لە وڵاتانی کە لە ڕووی سەربازیەوە لێسا ململانی سەربازی تێدایە و لەگەڵ هەموو لەگەڵ بابەتی ڤەنزوێلا ئێمە کاری زۆر باشمان هەیە کردووە ئێمە کاری لەگەڵ خەڵکەکە زۆر کاری باشمان هەیە پێکەوە مامەڵان دەکەین و ملیۆنەها و ملیۆنەها لە بەرمیل نەوت هەموو ڕۆژێک بەرهەم دەهێنرێت ئێمە داهاتەکەیان زۆر زۆر بە بەرامبەر بە زیاتر پێیان دەدەین و دەتوانین بڵێن کاری زۆر باش دەکرێت 65 ملیار بەرمیل بۆ چەندین ساڵ کە لێستادا کۆبەتۆ ئێمە بەرهەممان ئەهێناوە دەتوانین بڵێین کە دەتوانین بڵێین لەسەر ئاستی دووەم و سێمی هەموو ئاستی جیهاندێ لە ئاستی بەرهەمێنانەوە و ڤەنزوێلا لێستادا نیشانەکەی زۆر زۆر دڵخۆشن لەبەری کۆمپانیاکانی ناوت دەسنا وڵاتەکەیانەوە هەوڵی دەرهێنانی نەوتی زیاتر دەدەن و کاری دەکەن و کاری دەرهێنانی نەوتی زۆر زیاتر دەکات و ڤەنزوێلا ڕۆکو دەزانن تاکو پەتاکو پێشووتر دۆخێکی زۆر خراپ بوو کە ملیارەها دۆلار لە پێشووتردا لە ئێستا دەگەڕێتەوە بۆ ئەو وڵاتە پێشووتر بەو شێوەیە مامەڵەی لەگەڵدا نەکرا ئاوا بەم شێوەیە مامەڵان لەگەڵ دەکرا ئەوە نەوتە بەو شێوەیە قسەیان لەگەڵ مە دەکرا ئەوە نەوتە بەو شێوەیە دەیان و دەوە نەوتە ئەوە نەوتە لێوەدا با دەست پێ بکەین با دەست پێ بکەین با بۆ دەم ملیۆن زیاتر بەرمیل دەربکەین بۆ چەندین ساڵە ئەگەر تۆ هیچ نازان لەبارەی نەوتەوە دەتانەوێت نەوت دەربێنن بڕۆم بۆ ڤەنزوێلا نەوتێکی زۆر زۆر بێشماری هەیە لە شوێنێکی زۆر باشی هەیە پێگەیەکی زۆر باشی هەیەت و بەڵام لەژێر سەرکردایەتی و بەرهێنانی ئەمریکا و سەربازی ئەمریکا تۆ بەهێزترین سەرباز هێزی سوپای جیهان ئەمریکا کاری پیشەسازی باشتر ڕێکخراوەتەوە ئێرلەنداش بە هەماشەوە و بەرهێنانی زۆر باش دەکات لە بواری سەربازیدا ئێرلەندا هەموو لایەک لە ئێستادا دەوێت کاری لەگەڵدا بکات و هەموو داوا کاریەکان لە ئێستادا ئامێرەکان هەموو ئەمانە زۆر زۆر گرنگە وەکو نمونەیەک دوو مانگ لە مۆ پێش مانگ نییە لە مۆ پێش سەدەها لە موشکی تایبەتی لە فڕۆکەخانەکانیانە لە فڕۆکەخانەکانیانە ئامادە کراوەت و ئەوە هەموو ئەم شتانە لە 4000 بۆ 8000 مایلەوە ئاراستە کراونە هەموو ئەمانە توانای ئەمانەیان هەیە هەموو ئەم ڕێژانە بڕوان ئەم تەکنەلۆژیای کە لێستا دەتوانێت بۆ ماوە دوور و درێژە ئەو موشەکانە ئاراستە بکات و ئێمە پاراستنی زۆر زۆر باشیشمان دابین کردووە باز لەوە کراوە کە لە سەدا 50 پێدەچێت ئەگەری ئەوە نەبێت کە لە هەندێک حاڵەدا نەی پێچێ بەڵام بتوانین بڵێن بە شێکی گشتی سیستەمەکە زۆر زۆر باکە تۆماهۆکمان هەیە هەموو ئەو کەسە ئەموو لایەنانە دەیانێت ئەوانەیان هەبێ و موشەکانیانە هابێت و وا لەم کۆمپانیا دەکەن ئەم کۆمپانیا گەوران ئەم کۆمپانیا گەورانەکەن کە بتوانن کاری زیاتر بکەن و هەندێک لە کارخانەکان پلانی جیاوازیان برن سێ پلان چوار پلانی تریان هەیە لەگەڵ هەمومانەدا لەگەڵ ئەم پێویستی گرنگانەدا کە لە ئێستادا کاریان بەکاریان دەهێنین و وای کردووە کە کارەکان زیاتر ئاسان بێت و بەڵام هەندێک لە کۆمپانیاکان دەکەن براندی نوێش ئامادە دەکەن ناتوانین بڵێن کە بە هەماشی ئەوانەی تر دەبێت بەڵام بیرۆکەی زیاواز بۆ چوونی زیاواز هەیە کە کار دەکەن لەسەر موشەکەکان و موشەکان ئەوانی کە کار لەسەر موشەکەکان زۆر زۆر گرنگە لە بەرەوی لە ئێستادا لە ڕووی داهاتیشەوە هەستیارە و موشەکە چەک و تەقەمەنەکانی تر بە هەمان شێوە پێویست ئەم جۆرە شتانە ببینن ئەم کەرەسانە ببینن و سەدەها درۆن کە لەلایەن کۆمپیوتەرەوە کاریان پێ دەکرێت تەنها لە کۆمپیوتەرێکە تەنها بڕوانێت کە دۆ دیوارێک هەیە لە شوێنێکی زۆر زۆر دوور و درێژە تۆ تەحەکومیان پێ دەکەیت دەتوانیت درۆنەکان ئەو شوێنانە بپێکن کە دەتەوێت و ئەمە هەموو ئەوانەیە کە توانین بڵێین بە دڵنیاییەوە داهاتێکی زۆریشی گەڕانەوەتەوە دەزانین کە مان نرخی تێچووکی زۆر زۆریانە هەیە و هەموو ئەمانە کاری باشیان لەسەر کراوە و لەگەڵ ئەم نیشدا
شتی تری هیچ کراوه که بتایبتی او اشتانی او او رشاشانی تیر که لره کمپیوتر و کاریان پیدا کریتو که دتوانین بلین دوهمین شیوی چکا کن که لیستادا دروس کراون با شیوی جاواز و با شیوی که دا آماده دکرین وکو دروان دبین رین به هیچ شیوی هیچ کسی که تیر با شیوی نبینو لپیشتر دا اما امجور اشتانه که لیستادا همانه ولاتکه او ولاتکانی تریش لیستادا کاریان لسر دکنو تو ماری

باشان لە بەدەستێنانی ژمارەکانیان لە بەدەستێناوە و هەموو پێویستە سەربازیەکان ئەوەیشەکە لەو هۆکارانی کە پەیوەندیدارە بە ڤەنزوێلاوە ئەوان سیستەمی بەرگریان هەیە لە وڵاتەکانی ئیترەوە بەڵام لە پێشووتر درە هیچ کاریگەریی نەبووە ئێمە هیچ سەربازێکمان لەدەست نەدا لە کاتەیە کە لەو کاتەدا هیچ سەربازێکمان بەدەست نەدا لەو کاتەدا کە کارەکانمان کرد لەناو خۆی وڵاتەدا ئەوە شتێکی زۆر سەرنجڕاکێش بوو و هەموو پێویستیەکانی بەرگری کردن بەو شێوەیە بینیمان کاریان نەکرد لەناو خۆی ڤەنزوێلادا هەموو کەسێک دەبینێت کە هێزی سەربازی و پێویستیە سەربازیەکانی ئەمریکا و ئامێرەکانی چەند بەهێز ئەوەی کە بینیمان بەرامبەر بە ئێران کردی بینیمان گەری هورمزمان پێ گرتەوە بینیمان چیان کرد چۆن ئەو هەموو ئەوانی کە کردم ئەوەی کە پێیان دەوتین دەیانوت هەندێک لە شتەکان لەژێر ئاودان بەمنیان بەشێکی گشتی کە قسەیان دەکرد لەگەڵ مندا هەموو ئەوانی کە شت جۆرە قسەیەک بوو کە نەیاری و جۆرە دوودڵیەکی پێوە بوو کە بەمنیان ڕادەگەیان بەشێکی گشتی دەبینیت کە خەڵک ئەگەر لە تۆ لەژێر دەریاش دابی لەژێر ئاویش دابی وا تێم مەگەن کە ناتوانین هیچ بکەین دەتوانن ڕێی هەموو شتێک بکرێت و بپێکێر وا بینیتان کە چی ڕوویدا هەمان ئەو جۆرە چەکانەمان بەکارهێنا کە پێشتر بەرامبەر بۆ کەسانی کە دەشی تاوانبار بوون و هاتن ناویلاتە گرتوەکانی ئەمریکاوە ئێمە ڕوبەڕوویان وەستاوین و ئەوانەمان بەکارهێنا بۆ وەستانی هاتنی ئەو شەپۆلە تاوانبارانی کە ئەلا هاتن بۆ ناوخۆی ئەمریکادا لە شانزە مانگی ڕابردوودا ڕێژەی سفر سفر لە خەڵک دێنە ناوخۆی وڵاتەکە ئەو کەسانی کە مامەڵی دەرمانیان کردووە لە سەدا نەوە و حەوت کە لە ڕێی دەریایەکانەوە کاریان دەکرد بوو لەناو ئاواکاندا سنووری ئاواکاندا ئەو کارانیان کرد بوو هەموو ئەوانە وەستان لە ڕێی کەنداوەکانەوە کەنداوی ئەمریکاوە بیستوتانە کەنداوی ئەمریکا کە بوو بە کەنداوی مەکسیک کە پێشتر کەنداوی مەکسیک بوو ئێمە بینیمان لە ڕێی زەریاکان و لە ڕێی دەریاکانەوە داهاتون دەبینی بۆ چەندین ساڵە کە ئەوان کە هیچ ناتوانن ئەوان چیان دەکرد لە پێشتر دەبینی بەلەمیان دەگر خەڵکیان دەگر هەموو شتیشیان دەکرد لە ڕۆژەکانی داهاتوو کەشتیان دەگرت و کەشتی ڕۆژی داهاتوو دەیان فرۆشت و زیاتر لە 25,000 کەسیان بەو شێوەیە کوشتووە گرتوویانە کەشتەکان خەڵکەکانیان کوشتووە ئەوانە لەو تاوانە بوون لە سەدا نەو حەوت لە پێشووتردا بۆ ڕژێ بڵاو بوو پێشەوەی کە بوەسێنرێت بەڵام لە ئێستادا زۆر باشە ئەوە شتێکی زۆر زۆر دڕندانە بوو کە دەکرا بەڵام چیتر ئەو دڕندەیاتیە نەماوە لە بەروی هەموو ئەو کەشتیانە ئێستا وەسێنراون لە دەستی ئەوانە دەتوانین بڵێین کە خێراترین کەشتەکانیان بەدەستەوە خێراترین کەشتەکانیان بەدەستەوە بۆ هەزاران خەڵکیان دەکوشت لەو سنورانەدا بەڵام چیتر ئەو شتە ناخۆشانە نابیسێنەوە ئێمە لە سەدا نە و حەوت ئەو تاوانکاریانەمان کەم کردوەتەوە ئەگەر ئەوی بیوێت ئەو کارانە بکە بکەسانی زۆر زۆر ئازابن ئەگەر بیان و بێنەوە ئەنە ئەو دۆخە بەڵام ئەوی کە بینیمان ئەو کەسانە بوون کە لە ناو وڵاتەکانی ترەوە دەرمان و مادەی ڕێگە پێنەدراویان دێنە ناو ئەم ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاوە تیان بوو لە شانزە مانگ و حەڤە مانگا ئاستی زیاتر لە سەدا شەست و هەفتای مادە ڕێگە لەم پێدراوەکانیان لە ناوخۆی وڵاتەکەماندا جێگیر کرده بوو من پاسەوانی سنورم ناردە ئەو سنورانەوە کە ئێمە تەنانەت کەیسیشمانێ لە دادگای باڵاوە کە کاریان کردووە لەسەر ئەم بابەتانە و دوانین بڵین لەسەر ئاستی هەمە چەشنەی هەمە جۆری کاریان کردووە و بەشێکی زۆر باش دادگای باڵاش کاری کردووە ئێمە سەرباز هێزی سوپای بەهێزمان هەیە کەسانی زۆر بەهێزمان هەیە لەناو واشنگتن دی سیدا لەگەڵ هێزەکانی پۆلیسا کار دەکەن هەمووان تاوان ڕێژەی تاوان لەناو ڕێژەی تاوانی زۆر کەم بۆتەوە یەکێک بوو لەو شارانی واشنگتن دی سی یەکێک بوو لەو شارانی ڕێژەی تاوانی زۆر زۆر تێدا بوو بەڵام لە ئێستادا دەتوانین بڵین کە سەلامەترین پایتەختە لە جیهاندا و دوای 30 ڕۆژ لای 60 ڕۆژ زۆر باشتر لە دوای 90 ڕۆژ خەڵک باوەڕی پێنەکرد ئەو گۆڕانکاریکە هاتە کایەوە چەندەها تاوانکاری تێدا بوو کە زۆرین ئەو کەسانە لە سنورە کراوەکانەوە هابتوون لە گەمژێتی جۆی بایدنەوە کە هەموو ئەم کەسانە هاتبوونە لە سنورەکان هاتبوونە ناو ئەمریکاوە هیچ کەسێک چێکی لێ پشکنینی نەبوو کەسان بوون لە بەندیخانەکانەوە هاتبوو لە دامەزراوە دەروونیەکانەوە کەسانی بکوژ و زیاتر لە 11,888 کەس کەسی پیاوکوژیان تێدا بووە لە سەدا 50 زیاتری خەڵکیان

اروپا لە دۆخێکی وادا بێکە نتوانێ بەرگری لە خۆی بکە نتوانێ ژیانی خۆی هەم لە ڕووی سیاسی و هەم لە ڕووی ئابوریەوە بەڕێ بکە و ڕخنەیشی هەبووە بەردەوام پێشتر دۆنالد ترامپ کە بە ئەوروپیەکان لە هەڵوێستێکی جددی و بەهێزەوە دەرناکەون قسەکانیان بەهێز نین و زۆر زعیف بوون بۆیە بەردەوام ئەو ڕخنانەی لێرەش دووبارە دووپات کردەوە وتی حەزەکەم بەهێز بن حەز ناکەم ئاوا بن چونکە سروشتیان ئەوانم خۆشەوێ ئەمریکاشم زۆر خۆشەوی هەوڵە دەم بەهێزتری بکەم زۆر چالاکی کردووە لە ئەمریکا باسی هەموو ئەوانەی کرد باسی دۆخی ناوچەکەشی کرد با بگەڕێینەوە سەر باسی دواین پەرەسەندنەکانی گرژ و ئاڵۆزیەکان لە ناوچەکە کە ئێستا بەرەو ئاراستەی سعودیە و یەمەن ڕۆشتووە بە ناوەندی عێراقەوە ئەویش بە هەوڵی ئێران کە ترامپ هەر لە قسەکانیدا لە ئیرلەندا سەعاتێک کاتژمێرێک پێش ئێستا باسی لەوە کرد کە لە پشت ئەم هێرشانەوە ئێران هەیە من ئەمەی بەوردەکاریەوە لەسەر نەخشە پیشانتانی بدەم کە چی بووە چی ڕوویاوە لە کوێوە چ کارێک ئەنجام دراوە کە ئەم ئاڵۆزیانەی لێکەوتووەتەوە و وای کردووە کە نرخی نەو جارێکی دیکە خانەی سەد دۆلار بشکێنێت بەرەو سەر بڕوا بفڕێ و ئەمە کاریگەری لەسەر هەموو بازاڕە جیهانیەکان داعەنێت پیشانتانە دەم لەسەر نەخشە کە چی بووە بە تایبەت کە خوسیەکانی یەکمەنیش ڕاگەیەنراویکیان بڵاو کردووەتەوە باسی ئەویان نەکردووە کە ئەوان هێرشیان کردبێتە سەر سعودیا هەرچەندە میدیاکانی ئێران لە زاری خوسیەکانەوە وتبوویان کە ئەوەی کە هێرشی کردووە و وتوویەتی کە هێرشمان کردووە گرتوویتە ئەستۆی خۆی خوسیەکانی یەمەن بوون با پێتان بڵێم کە ئایا یەمەن ئەتوانێت هێرش بکاتە سەر سعودیا بەڵێ ئەتوانێت هێرش بکات بەڵام ئایا ئەم هێرشە یەمەن ئەنجامی داوە یان نا بە بەردەوامی لە یەمەنەوە هێرش کراوەتە سەر ناوەندەکانی وزە وێستگەکانی بەرهەمهێنانی وزە فڕۆکەخانەکان ناوچە ستراتیژیەکان لە سعودیە لەسەر نەخشە ئەمە سعودیەیە ئەمەش یەمەن کە لە بنیایەتی یەمەن ئێستا بووە بە دوو بەشەوە بەشی ڕۆژهەڵاتەکەی ئەم ناوچانە هەمووی بەدەستی حکوومەتی ئەو وڵاتەوەیە ئەگەر هاوکارن بتوانن کامێراکە تۆزە نزیک بکەنەوە بۆی ئەمە بە جوانی دیار بێ ئەم لایەی بەشی خوارەوەی هەمووی لە دەستی حوسیەکانە ئێستا جەزیرەکانیش دوورگەکانی شەمو کەوتوتە دەستی حوسیەکان ئەما وا ئەکات ئەو ئاستەنگی و ئیزعاجیەی کە بۆ سعودیە دروسیانە کرد لە ماوەکەیان ڕابردوودا ئێستا زیاتریش ببێتەوە ئەم ڕێڕەوەیان لە سعودیە تەسک کردووە لە دەریای سوور کە ئەو ئەیتوانی نەوتەکەی بەوەیە تێپەڕێنێت بۆ بازاڕە جیهانیەکان ئێستا دۆخەکە چی لێ هاتووە بابەتەکە ئەوەیەکە لە عێراقەوە ئەم جارە هێرش کراوەتە سەر سعودیە هێرش کراوەتە سەر کوێ هێڵی ڕۆژهەڵات بۆ ڕۆژئاوا ڕێک ئالەم سنوورەوە لێرەوە لە باکووری قەتەرەوە لێرە هەندێک ناوچە هەیە هێڵێک گوازراوەتەوە ئەگاتە ڕیاز لە ڕیازەوە بۆ مەدینە لێرەشەوە بۆ کەناراوەکان 1200 کیلۆمەتر ڕێڕەوی بۆری کە ڕۆژانە 5 ملیۆن بەرمیل نەوت لەم ڕێگایەوە لە کەنداوی فارسەوە بەرەو دەریای سوور بە بۆری ئەگوازرایەوە بۆ ئەوەی کە سعودیە منەتی بە هیچ کەسێکە بێت کە گەرەوی هورمز کراوەیە داخراوە مینی تایە شەڕی تایە ئەم ئەڵێ لەژێر کۆنتترۆلی منایە ئەو ئەڵێ لەژێر کۆنتترۆلی منای هیچ کێشەیەکی نەبوو سعودیە یەکێکە لە نەیارەکانی ئێران و یەکێکە لە نەیارەکانی حوسیەکانی یەمەن ئەم دوانەش هاوپەیمانی یەکن چی چەکی حوسیە لە ئێرانەوە بۆی دێت ئەمە سەلمێنراوە ئێستا مانگە دەستکردەکانی شانیان داوە کە لە عێراقەوە ئەم هێرشانە ئەنجام دراوە بۆ سەر سعودیە لەکوێ عێراقەوە لە میسانەوە میسان لەکوێیە لە باشووری ڕۆژهەڵاتی عێراقایە کە هاوسنوورە لەگەڵ ڕۆژاوای ئێران ناوچەکانی باشووری ئێران ئەم پارێزگایە ناوچەی زۆری تایە کە پەیوەندیەکی چڕوپڕیان لەگەڵ سوپای پاسداران لەگەڵ ئێران هەیە بەشێک لە گروپە چەکدارەکان لە میسانن ئێستا دوای ئەوەی کە سەلمێنرا هەر یەکسەر مانگە دەستکردەکانیان خستە بەر دەستی عەلی زەیدی وتیان فەرموو سەیرکە ئەو فڕۆکە و موشەکە هەرچێکەیەکە هەڵدراوە چۆن لە میسانەوە هەڵدراوە بۆ سەر ئەو هێڵەی کە سعودیە نەوتەکەی پیا ئەبرد ئێستا هێڵەکە سعودیە گرتوویەتیەوە بۆی کە نەوتی لێ بە خەسار نەڕوات چونکە لە دوو شوێنەوە بە ئامانج گیراوە لە ڕووی جوگرافیەوە یەمەن ئەو شوێنەی کە بەدەستی حوسیەکانەوەیە هەتا ئەو هێڵەی کە بە ئامانج گیراوە بە تایبەت لە مەدینە کە ئەکەوێتە ئەم ناوچەیە نزیکەی 1100 بۆ 1200 کیلۆمەتر دوورە ئەم ناوچەیە پڕ لە دانیشتوو سەیرکەن ناوچەیەکی شاخاویە لە ڕووی سروشتەوە وەکو ناوچە بیابانیەکانی سعودیە نییە پڕ دانیشتووە

0: کە هەژمونی ئێران بەسەر هەر هەموو وڵاتانی ناوچەکەدا بسەپێنرێت یانا هەر وڵاتەوە توانێت سەر بەخۆی خۆی بەدەست بێنێتەوە شەڕەکەش کۆتایی پێبهێنرێت. حوسییەکانی یەمەن دەرەنجامی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانی چەند ڕۆژی ڕابردوو خۆیان ڕاگەیاندووە کە خۆیە بینێتەوە لە کۆنتترۆلکردنی شەش شارۆچکەی سەر بە پارێزگە کەناراویەکانی تەعز و حودەیدا. بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی حوسییەکان ئەو ناوچانەی کۆنتترۆڵیان کردوون ڕووبەرەکەیان 5400 کیلۆمەتر چوارگۆشەیە. هاوکات دووپاتیان کردوتەوە کەشتیوانی دەریایی بۆ هەموو لایەک سەلامەتە جگە لە کەشتیەکانی سعودیە کە پێشتر گەمارۆیان بەسەریاندا سەپاندووە. یەحیا سەریع گوتەبێژی سەربازی حوسییەکان وتوێتی هێرشیان کردوتە سەر حەوت فیرقەی سەربازی هێزەکانی حکومەتی یەمەن کە لە 38 لیوا پێکاتون و سەدان چەکداریان لێ کوشتوون. برینداریشی زۆریان لێ یعنی زۆریشیان بریندارن. وەک خۆی ئەڵێ ژمارەیەك بەندکراوی حوسیشیان لە کەناراوەکانی ڕۆژاوای یەمەن ڕزگار کردووە. یەحیا سەریع ئەڵێ هێزەکانیان 32 ئۆپراسیۆنیان ئەنجامداوە بۆ ڕێگریکردن لە فڕۆکە جەنگیەکانی سعودیە و توانی ویشیانە 9 فڕۆکە بخەنە خوارەوە.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية
2: ئۆپەراسیۆنەکان من ئەم ئەنجامانەی خوارەوەیان بەدەست هێنا. یەکەم دەرکردنی دوژمنی سعودی لە شەش شارۆچکەی سەر بە پارێزگاکانی تەعز و حودەیدا کە کۆی ڕووبەرەکەیان 5400 کیلۆمەتر چوارگۆشەیە و بە فەزڵی خودا ئێستا سەلامەت و سەقامگیرن. دووەم بە ئامانجگرتنی حەوت فیرقەی سەربازی هێزەکانی دوژمنی سعودی کە لە 38 لیوا پێکهاتە بوون و کوشتن و گرتن و بریندارکردنی سەدان ئەندامیان. سێیەم ڕزگارکردنی ژمارەیەك لە زیندانیەکانمان کە ساڵانێك بوو لەلایەن بەکرێگیراوانی دوژمنی سعودیەوە لە کەناراوەکانی ڕۆژئاوا دەستبەسەر بوون. چوارەم هێزە چەکدارەکان بە سەرکەوتووی 32 ئۆپەراسیۆنیان ئەنجامداوە بۆ ڕێگریکردن لە فڕۆکە جەنگیەکانی سعودیە و 9 فڕۆکەشیان خستە خوارەوە. هێزە چەکدارەکانی یەمەن دووپاتی دەکەنەوە کە کەشتیوانی دەریایی بۆ هەموو لایەک سەلامەتە جگە لە کەشتیە سعودیەکان کە پێشتر گەمارۆمان بەسەردا سەپاندوون. وەڵامی گەمارۆ بە گەمارۆ بەردەوام دەبێت تاوەکو ئەو کاتەی دەستدرێژیەکان دەوەستن و گەمارۆی دژبەگەلی ئازیزمان هەڵدەگیرێت.
0: هەردووا بەدوای پەرەسەندنی ئاڵۆزیەکان لە پارێزگە کەناراویەکانی یەمەن لە نێوان حوسییەکان و هێزەکانی حکومەتی وڵاتەکە هاتوچۆی کەشتیوانی لەگەڕووی بابولمەندەب بە شێوەیەکی بەرچاو کەمی کردووە، گەشتۆتە نزمترین ئاستی خۆی. ئەوەش لە کاتێکدا ئاژانسەکانی کۆنتترۆڵکردنی سەرجەم دورگەی استراتیجیەکان و گەڕووی بابولمەندەبیان لەلایەن حوسییەکانەوە ڕاگەیاندووە. بە گوێرەی ماڵپەڕی لۆجستیک میدڵ ئیست کە چاودێری ژمۆجۆڵی بازرگانیەکات لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، دوا بەدوای پێشڕەوی حوسییەکان لە کەناراوەکانی ڕۆژاوای یەمەن و دەستبەسەرداگرتنی شارۆچکە و دورگە کەناراویەکان تێپەڕینی ڕۆژانەی کەشتیەکان بە گەرووەکەدا بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. بۆ نمونە لە ڕۆژی پێنجشەمەدا تەنیا 6 کەشتی بەو گەرووەیە تێپەڕیون. لە کاتێکدا پێشتر ڕۆژانی پێشەوە 26 بۆ 30 کەشتی لە ڕۆژێکدا تێپەڕی. بە گوێرەی ماڵپەڕی تانکەر ماپ کە گرنگی بە جموجۆڵی کەشتی نەوتەڵگرەکانە دات لە گەرووی بابولمەندەب کەشتیە بازرگانیەکان ڕووبەڕووی مەترسی هەڕەشەی موشەکی و درۆنی ئەبنەوە. ئەمەش وای کردووە زۆرێک لە کەشتیەکان سیستەمی خودکار و GPS و ڕادارەکانیان هەموو بکوژێنەوە بنهێنی تێپەڕن یان بۆ خۆپاراستن لە هەڕەشەکان ڕێگەی دوورودرێژی ئەفریقا ببڕن کە بە چواردەوری زەریای هەندیدا بەرەو زەریای ئاتلەسی درێژە بێتەوە. ئەمەشیان خستووەتە ڕوو کە لە چەند مانگی ڕابردوودا بەهۆی هەرش و مەترسیەکانەوە ئاستی تێپەڕبوونی کەشتیە بازرگانیەکان بە گەرووی بابولمەندەبدا بۆ نزمترین ئاست دابەزی بوو. ئەمەش لە کاتێکدایە دوای داخستنی گەرووی هورمز هاتوچۆی کەشتیوانی و نەوتەڵگرەکان لەم گەرووەوە بە ڕێژەی لە سەدا 18 زیادی کردبوو. کەشتیەکان ئەم ڕێگەیەیان بۆ پڕکردنەوەی کەم و کورتی سوتەمەنی بۆی داخستنی گەرووی هورمزەوە بەکارهێنا. ئاڵۆزیەکانی نێوان ئەمریکا، ئیسرائیل و ئێران کە بە ئامانجی سنوردارکردنی بەرنامە ئاتۆمیەکەی و بەرنامە موشەکیەکەی ئێران دەستی پێکردبوو بە خراپ لەسەر ئابووری جیهان شکاوەتەوە. لەگەڵ ئەوەی کە گەرووی هورمز ناوەندی سەرەکی گواستنەوەی نزیکەی لە سەدا 20 نەوتی جیهانە هاتنە ناوەوەی گەرووی بابولمەندەب بۆ ناو هاوکێشەکە کە لە سەدا 12 بازرگانی نەوت و گازی جیهان پێیان تێپەڕێت شۆکێکی دیکە بێت بۆ بازارەکانی جیهان. ئەگەر حوسییەکان جووڵەی دەریایی لەو ڕێرەوە استراتیجیە ڕابگرن، بە گوێرەی راپۆرتێکی ناوەندی توێژینەوەی حەبتوری ئیماراتی، گەورەترین کاریگەری لە بازاری وزە و ئابووری جیهاندا هەستی پێکرێت و پاشان بە شێوەی زنجیرەی هەموو بوارەکانی دیکەش ئەگرێتەوە. یەکەم هەنگاو ئەوەیە کۆمپانیاکان و وڵاتان بەدوای ڕێڕەوی جێگرەوەدا بگەڕێن. نەوتی کەنداو کە بە نۆکەندی سوێز و بۆریەکانی سۆمێد بەرەو ئەوروپا دەنێردرێت بە شێوەیەکی بەرچاو پشت بەم ڕێڕەوە بەستێت.

0: کە بابەتێکی تەواو گرنگە ئێمە دەبێت ناوچەکە بەرەو ئارامی ببین بەجۆرێک بتوانین خۆمان ئاسایشی ناوچەکە دەستەبەر بکەین ڕوودا و پێشاتەکان یەمەن هیچ پەیوەندی بێمەوە نییە یەمەنیەکان خۆیان بڕیاریانداوە کە مافەکانی خۆیان بەدەست بێنن ئێمەش هەمیشە هەوڵمانداوە هاوکاری بکەین چونکە باوەڕمان وایە هەر جیاتی و ناکۆچیەکی نێوان وڵاتان ئیسلامی تەنیا ڕژێمی زاوێنی ئەوەی ئێستا کە لە گۆڕەپانەکە دەیبینین بەهۆی نەمانی ئارامی یەمەنەکانە بۆیە دادپەروەری نییە کە ئێمە بابەتی یەمەن یەک لایەنانە ببینین و ئەوە لە بەرچاو نەگرین کە یەمەنەکان ڕوبەڕووی گەمارۆی دڕندانە بوونەتەوە لە هەموو مافێکی ئاسایی کە وڵاتێک پێویستە هەیبێت بێبەشن ئەوان گەشتوونەتەوە ئەنجامەی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان و وڵاتانی ناوچەکە یارمەتی دەر نین بۆ باشترکردنی دۆخەکە بۆیە بڕیاری خۆیانداوە بۆ تێکشکاندنی گەمەرۆکانی سەریان
1: سازوکارهای منطقەی قرار نیست
2: یارمەتی هاوکارن مەمە بوڵتنەی هەواڵەکانمان پێشکەشکردن سەری کاژمێر هاوکارم کاژین لەگەڵتان بەرداوامە بێت هەر شاد بم

0: دەبانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەیە و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

0: چوومانەتەوە وارە سەر ئاگیریا کوریە و جوان خەستی دەکەینەوە و دەبێ بە دۆشاوی تووی و دەرمانە بۆ هەموو نەخۆشیێکی ئەدا دۆشاوەکەم دۆشای چاکە دروستی دەکەم پیاوەتی شیلیە دەکەم داهاتی شیلیە پەیدا دەکەم دەرم بۆ دانیشم بۆ خم شتێکی لێ پەیدا دەکەم هەم پیاوەتی و هەم پارەکەش مشتریەکانیشم لێی رازین هەتی بیخوا لێی رازیێ دەرێ ئەو دۆشخاگەری دۆشاوی چاکە بەبێ دەرمان بەبێ عیلەت بەبێ شتێکی ئیلا سروشتی خۆیت دوایەوەی کە حازر بوو لێ بوو مۆرە دۆشا حازرکردنەکەی و دروستکردنەکەی کانەزاتم بوو دەچم لە پیرەمەگرووینی لەوێ مشتریم هەیە دەیفرۆش پیاوەتیشی لێ دەکەم ئەوی حەزم لێ بوو لێ زایە دەکەم خێری لێ دەکەم لێشی دەفرۆش
1: Yeah.

0: دەبانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەیە و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

شەکان گەورە بنیان بچۆک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: پلاوتان لێ بێم کاتتان باش کاتی بولتنی وەرزشیە و ئەمڕۆ لەگەڵ مابن چەندین بابەتم پێ پەیوەندی دار بە ناوخۆی عێراق و بە دەرەوەی عێراقیش یانەکانی ئەوروپا بە گشتی و ئەم شۆبریشتامێ ریال مەدرید یاری هەیە با دەست پێ بکەین ئەوان سەرەتا حەزەکەم بە یاریەکانی دوێنێ دەست پێ بکەم دوێنێ یاری گرنگ کرا زۆر گەورە نەبوون یاریەکان بەڵام یاری گرنگ بوو شتی سێرسێرتی ئەڕوویا بۆربوونە لە یاریەکەی ڤینیسیا بەرامبەر بە فیۆرنتینا فیۆرنتینا توانی چوار گۆڵ بە دوو گۆڵ لە ڤینیسیا بەرێتەوە بەڵام لەم یاریەیە لەم یاریی فیۆرنتینا ئەوەی کە بەلای هاندەرانەوە گرنگ بوو ماستانتونۆ ماستانتونۆ کە لە ڕیال مەدریدەوە پەیوەندی کرد بە فیۆرنتیناوە هەموو میدیای کەتەلۆنیا و هاندەرانی بەرشتۆنە گاڵتەیان بە ڕیال مەدرید دەکرێنێت ئەو یاریزانەی کە پێچانەوە بەبێ بە کێبەرشەکاری لامین یامال کەچی ناردوتانە بۆ یانەی فیۆرنتینا تامان فیۆرنتینا شاری جوانی و شاری هونەرە لە ئیتالیا یەکێکە لە یانە مێژوویەکانی ئیتالیا دوێنێ یاریێکیانکە لەگە ڤینیسیا بەڵام ماستانتونۆ لەو یاریە هاتریکی کرد یاریەکە چۆن دەستی پێکە تامان لە یاریای ئێستادۆ پێرلویجی پێنزۆ یعنی یاریگای ڤینیسیا یاریەکە دەستی پێکرد هەر لە خولەکی ٢٢ ئاکۆر ئادەمس ڕاستەوخۆ گۆڵێکی بۆ ڤینیسیا تۆمار کرد بە دوایە فیۆرنتینا یەک بە دوای یەکە گەڕایە لە ٢٩ ماستانتونۆ ئەگە برادران ڤیدیۆکەم بەنێ لە خولەکی ٢٩ ماستانتونۆ بە جودی فەرمی بە تاکە کەسی خۆی گۆڵە بڵێن ئەنجامەکەی یەکسان کردەوە ئەمە گۆڵەکانە ئەمە خولەکی ٢٢ ئاکۆر ئادەمسە کە گۆڵی یەکەم بۆ ڤینیسیاکە هەموو پێیانوان بۆ ڤینیسیا ئەتوانێ لەو یاریەیە ئەنجامێکی باش بێنە شتێ بە شتێ بکە بەڵام لە ٢٩ وەکوم بەیبینی ماستانتونۆ بە شوتێکی جوان لە دەرەوەی ناوچەی سزاوە ئەنجامەکەی یەکسان کردەوە یەک خولەک لە دوای ئەو گۆڵە بە هەمان شێواز ماستانتونۆ گۆڵی دۆمیشی کرد جاری یەکەم بۆ لای چەپی گۆڵچی بۆ لای چەپ لە یە جاری دووهەم بۆ لای چەپ لە گێم یەکەم دوو بە یەک کۆتایی هەو بەڵام لە گێمی دۆم هەر دەستی پێکرد ماتیۆ پێلگرینۆ تۆپێکی دا ناوەندی یاریکەوە فڕان ئەنجامەکەی کە دەسێ بە یەک بۆ فیۆرنتینا لە خولەکی ١٤ تۆپێکی جوان و بەرز بۆ ماستانتونۆ چۆ شوتێکی کرد بەرگۆڵ پارێزکە و گەڕایەوە بەردەموچاویکە و گۆڵی سێم و هاتریکی خۆی لە مۆرزەی سێریا ئەی تۆمار کرد لە دوای ئینساتەکانیشە ئانتۆنی هانۆت لە خولەکی ١٦ گۆڵێکی بۆ ڤینیسیا کرد ئەنجامەکەی کە دە ٤ بەدوو بەڵام هیچ سوودێکی نەبوو یاریەکەی تر لە دوای ئەو کۆتایی هات فیۆرنتینا ١٥ خاڵی هەیە ١٥مە سێ خاڵی هەیە ئەم ساڵ وەزعی زۆر زۆر خراپە ئەم ساڵ ئەنجامەکانی فیۆرنتینا زۆر زۆر خراپە یەک بردنەوەی هەیە کە ئەم بردنەوەی ئەو یاریە بەرامبەر بە سێ دۆڕان یعنی چوار یاری کە دۆستیانی دۆڕاندووە یەک بردنەوەی هەیە ڤینیسیا لەو خراپترە بارودۆخی لە پلەی ٢٠مە ئاخر پلەی سێریای لە چوار یاری هەر چوار یاریەکەی دۆڕاند
1: finds Pellegrino. Pellegrino racing away here. Pellegrino! Opens up a two-goal cushion for Fury. Correa goes to the deck. Here is Sharon Dor trying to find Mastantuono for the hat-trick. And Mastantuono celebrates.
0: جا هەر ئەو یاریە نەبوو لە لالیگا شیاری هەبوو یاریەکی زۆر گرنگە بوو لە لالیگا سەڤیا ئەم ساڵ سەڤیا یعنی ئیشبیلیە ئاستی زۆر زۆر باشە یعنی بە پێی ئەنجامانەی کە پێشکەشیەکە ئێستا یەکێکە لە کێبەرچێکارەکان بۆ پلەکانی سەرەوە لە بەرامبەرا ڤالەنسیا زۆر زۆر خراپ خۆتان دەزانن چەندین ساڵە ڤالەنسیا بەدەست قەیرانی داراییەوە ناڵێنێ ساڵ بە ساڵ بەرەو خوارەوەیێت لەگەڵ ئەوی لە گواستنەوەکانی ئەم وەرزەیە ینی دوای هێنانی ئێلیۆتوانە پیانەوە بوو تۆزێگە گەڕێتەوە بەڵام بە پێچوانەوە دوێنێ یاریە نەبوو سەڤیا یعنی ئیشبیلیا بەرامبەر بە ڤالەنسیا سەڤیا بە گۆڵێکی بێوەڵام یاریەکەی بردەوە یاریەکە لە یاریگای سانچێز پێسخوان ٥٠٠٠ هاندەری ئیشبیلیا ئامادەی یاریەکە بوو لەم یاریگەیە کە پێسخوانە یەکێکە لە بەهێزترین یاریگەکان کە ئاتمۆسفیرێکی زۆر بەهێزیە و یانی کاتژێتە وێ تەنانەت ڕیال مەدرید و بەرشلۆنەش ناتوانن بە ئاسانی لەم یاریگا دەرچن بردنەوەکانیشیان زۆر بە قورسی ئەڕوات بەڵام یاریەکە نەزۆر چەندین هێرشیان کردە سەر گۆڵی یەکتری تەنانە تۆپ دای بەداری گۆڵە لەلایەن ڤالەنسیا و گەڕایەوە جارێکی دیکە لە گێمی دۆمە ڤالەنسیا بە هەمان شێویش تۆپێکی یا بە داری گۆڵە و گەڕایەوە کە گۆڵ نەبوو بە هەر شێوازەگەڵ لەیانەیە گۆڵ نابوو گێمی یەکەم ڕۆی لە گێمی دۆمان لە خولە کێشتاوەشت تۆپێک لە کۆ هەو لە جۆرجی کۆساشڤیلیو بەرز بۆ خوان ئیگلیسیاس هاو گۆڵێکی بۆ ئیشبیلیە تۆمار کرد. یاریەکە لەوە زیاتری تیانە بوو، هەر یەک بە هیچ بۆ ئیشبیلیە کۆتایی هەن. طبعاً سڤیا دەخاڵی هەیە و سێیەمی ڕیزبەندی لە لیگایە ئێستا. یاتۆ تەخانەی سێم ئەبێ ریال و بارسا وریا بن چکە ئەم دەخاڵی هەیە و نزیکە لێیان. پێنج یاری کردو لە مۆرزەیە، سێ بردنەوەی هەبوو، یەک یەکسان بوون و یەک دۆڕاندنیشی هەیە. بەڵام ڤالێنسیا پێنج یاری کردووە، یەک یاری یەکسان کردووە و چوارەکەی دیکەی هەمووی دۆڕانەوە. لە بیستەیەمی ڕیزبەندیایە تەنیا یەک خاڵی هەیە. هاوشێوەی ئەوەی دوای باسم کرد، یانی لەگەڵ ڤینیسیا و ڤالێنسیا، ڤینیسیا لەلا سێریا ئی ئیتاڵیا و ڤینیسیا لە ئیتاڵیا هاودەردی یەکن، یەکی خاڵەشانێ و لە دواییین پلی ڕیزبەندیان، کە ئەمە بۆ یانەی چۆکو ڤالێنسیا بەڕاستی کارەساتەکە یەکێکە لەو یارانەی کە خاوەنی نازناوی لا لیگا بووە، بەڵام ئێستا بەدەست بێنجامی و تەناڵێت.

ئەجا ئێستا ئەگە گرافیکەکان بێت ئەمە بچمەوە ناو بابەتە ناو خۆیەکانەوە دەست پێ بکەم دوێنێ ئاهنگگی دەستپێکی خولی نابێ عراقی بۆ خولی سێرەکان نا خولی نابێ عراقی پێش بسمە سەر ئەوە با باس یاریەکانی ئەمڕۆی خولی سێرەکانی عراقم باسی ڕێزبندەکان کەم دوای باسی خولی نابیشەکەم تاوانیم ڕۆیاریە یاریێکی گرنگێ لە کاژمێر هەشدەنی و شەشنی و کە دیالە ڕوبەڕووی غەڕافە بێتەوە دویانەی ناوچە سونیەکان ڕوبەڕووی یەکەبنەوە لە دوای ئەو یاریکی دیکەمانەیە کاژمێر بستوە کەمیان گرنگە یانەی شۆرتەیە ڕوبەڕووی یانەی گازی شیمالە بێتەوە ینی یەکێک لایەنە کوردیەکانم ڕۆیاریانەیە ئەمە ئەم دوو یاریەن کە ئەمڕۆ ئەنجامە درێن شۆرتە ئەم یاریە بەرێتەوە سەرەکەوێتەوە بۆ سەرۆچێتەوە ناو ڕیزبندی سێم چکە ئیسا گەرمە سێمی گرتووە هێشتا شۆرتە یاریەکەی خۆی نەکردو گەرمە یاری خۆی کردو ئەم یاریە بکات ئەتوانێت گە سێخاڵ یاریەکە لە بڵین گازی شیمال وەرگێ و شاڵاوەریشی ناگرێت گازی شیمال سەرکەوتن بەدەستێن یانەکەی کەرکوو کە یانە کوردستانەکەی کەرکووکە ئەگەر سەرکەوتوو بێ شۆرتاتوانێت بگەڕێتەوە بۆ خانی سێم جا باوە بڕۆ بە باسێکی ڕیزبندیەکەی بکەین بزانین تا ئێستا ڕزبندی خولی ئەستێرەکان چۆن چۆنیە و یانە کوردستانەکان لە چۆن تەبان زەورە ئەم ساڵ هەر زۆر زۆر وەسعی باشە با پێی ئەوەی کە تا ئێستای بینن زەورە تاوەکو ئێستا ئەتوانم بڵێم پاڵەوانی ئەم مۆرزەی خولی ئەستێرەکانی عراق ئەنجامەکانی زۆر زۆر باشە سێ ژمارەی گۆڵەکانی کەن تا ئێستا حەو یاری کردو یاریەکەی خۆی کردو زەورە پانزە خاڵی هەیە لە یەکەمایە ینی ئەوەی کاتوانە بیگرێتەوە گەرما توانە بیگرێتەوە هەولێرە توانە بیگرێتەوە شۆرتا توانە لەی نزیک بێتەوە نەیگرێتەوە بەس هەولێر و گەرماتوانم بیگرنەوە بەڵام سەیری جیاوازی گۆڵەکانی کە تەبان زەورە حەو یاری کردووە سیانزە گۆڵی کردووە تەنیا سێ گۆڵی لێکراوە

که تو چواره لبکری براسی اما با تو مترسی و شش خالی شانه لخانه سیانزان که پیویسی هم بسر کوتین زیاده اوی که با من سپرایزه یعنی زخوه یکیگ لعنه گورکان عراق یکیگ لعنه گورکان یریمی کردستان که همیشه چه برچه کار با نزیگ بولوی که نازنه و که بریتا و امسال بردوخی که زوز و سری بسراتو او امو گره بستا گوره و مونا و گوره بریتا ناو یعنه کتا و اداره که نوی کار کردنی نوی سراتیجی که نوی شش یاریان کردوا اوانش به همان شوی گازی شیمن نو گولیان کردوا بس اما اوی باشا گولکانیان زوره اوان پیز گولا اما نو گولیان کردوا یعنی تدانت لاولیرو لنوروزو لدوک زیادر گولیان کردوا بلام چواریان لیکرا تو لعینن کاتا شماری خالکانو انجام کانیان با پی پی زنبو شش خالیانه که تو تخانی چنمو چوار دو یعنی که تو دوی گازی شمالی شو زاخو ابای ایسا للا گل او چواری چبرچی کرده لسر او با پی حجمو یعنی بلای با پی فراوانی گوری او گریبستانی که انجامی یاو بلام ای بینی ام سال نو گولیشان کردو چواریان لیکرا تو بلام شش خاله آنها که اتون تخانه چهار دیمو. اما ریزبندی خلی استرکان عراق بود که باور روا. دوینی آهنگی دست پیشی خلی نایب عراقی انجام داده و سعیش کرده هلی یکم رجع آهنگی که زور گرنگ بود گوره بود یعنی هاوشیوی او بود که با خلی استرکان عراق را نه صد و کوبه ولیم هاوشیوی او. خوش تنظر تانی او یاری نیک کرده قاسمی یاری که لگ قاسم پرلا خلی استرکان بود ولیم دوینی اکثر دور قاسمی بردیو. لذا او یاری دیگه من بکه اتصالات بولا قال حدود ياريك الاتصالات اجلا حدود بلين حدودي بردو دوبيك ياري سيمشان اماني بغداد بو لا تي بي يعني بلين يعني حشتي شعبي بردو يك بيج بلام اوي كبو ما غرينغا يعني ورزشي بيشمرغي كلا خولي نياب عراقي باش دار ام صال صار كبي لا بلاكاني سراوا اتواني ايش تتخوي سركان العراق طبعا لم ورزها بيشتر باسي ممكردو يعني بيشمرغي سليماني دغري بس نو يكردو شانزه برو سروي تازه كردو دگری بس دینو یعنی دا یاریزانی هیناو هر بکرینو بگواسنو هینایتی دا شانزش بو برو سرو گری بستکان نوکراو تو کل یاریزانانی یعنی که خوی هم بود اما زو گرنگا با برواد لدو اوا اما کومالش دیدی کمان هینا عدی پیشمرگر بونو ساو چی هیناو چی مثلا پلکشی پیگاتا که کردو یکم هنگاو کناو یعنی او بو مهر اقلان هیناو وکو راهنر کاما پیشتر لیانه کانی بغداد و افزام را شرطه یاری کردو اید دیاریانی ناو لسیروانی نیو خلیل یاسین لزشو ناو ابراهیم محمدیان لنوروز ناو هدایت لطیفیان لمسلو ناو دانر جلالیان لحدود ناو یعنی امانه امو او یاری زانه کردوسانیان که هنو یعنی لیانه کانی ناو خود لیانه کانی دیکو بلام لنوی ترین گریب سانه چوار یاری زانه پیشگری دیکن لفریقا و ناو با امرو چوار گریب سی دیکن ل بلند آفریقا و باوگرافیک برای برادران با اوی نانش دیار به هر بمانو نوستن بام شش گریب است و نوستن چهار گریب استی دیکه شیان کرد که همیانی اریزانی پیشگرنو لخولکانی آفریقا و هندی کناتونه تا آسیا و هندی کناتونه تا نوستن که دولی جریان کرد و اسا پیوندیان با پیشمرگی سلیمانی کرد و اما تو این اسا بلند با پیم نوانی که گریب استی انگلا و شکر او اسا پیشمرگی سلیمانی تو این لخولی نائب عراقی آستی کی باش چه برش کی زور باش بکات اما اتوانیم بلیم پیگاته که اکری بشداری خولی سرکان عراقی شی پک تنانت اگر افصال با پلی یکم سرکوی نتوانن اگر بتوانن سرکو نسرو بلین گنا خولی سرکان عراق با او برو برادرین بچو تا سگرافیکا کیکا اتوانن چه برش یانکان خولی سرکان عراق کن اوش او چوار گریبسته کا واژوکرا او چوار یاری زانن وی هنن دوانین بالی هرشبری یکان هرشبری یکان برگری کاره یعنی لهر شونه که یعنی پیشمرگه هستی کرد به که چشی چی کمو کرتیه که لاسی یاریزانه کن یا خود لاسی پیگاتا که با گشتی یا خود با پرکردنوی کلی نکن درفتیان نیشت تو یک سر یاریزانه چر هنو و نو پیگاتا کن با او برو اول سر پیشمرگه سلیمانیش که گرنگا هندری خومن بیزن امرو لا یاریگه کنی اوروپا زورن یاری کن زورن من گرنگترین یاری کنم آن را بخشته بودن اون بوی که زنی چه رو بر ریشه بتو طبعاً لپریمر لیگ یاری آسانی تیانیه چهار یاری گوریتیه یاری زوریتیه بالام چهاریان گورن هی اوه که ایو دانیشون بدیاری و سری کن چلسی لگل هولستی کاشمیر هفه یعنی پینج اما چلسی لیورپول لگل فولام پینج اویشار کاشمیر پینج توتنهام حوتونی و لگل ایورتون یاری که هم یاری زوگرنگه با دیزربی پیست که امرو برانبر به ایورتون شتب که هرچنه ایورتون آسان نیه دوین یاری لگل منچستر یونایتد تعادلی کردو بلا ما میاری لسحی توتنام و با گرانوی توتنام زور گرنگه لدوی و ساندرلند و ارسنال های که کاشمر ده اویش یاری که زور گرنگه ارسنالی پالوان روبروی
ڕکابەرێکی ئەنی سەرکێژە بێتەوە بۆ چکە بێتان بێ پار ساندەرلان لە یاریگەی خۆی ئارسنالی ڕاگەر لەبەرەوە ئەم یاریە پێتان وانە بێت ئارسنال هەروە بە ئاسانی تێپەڕێنێ ئەبێ چێبڕکێکی باشکە لە با بێم ئالێرۆ دەست پێ بکەم باشە لە بۆنسلیگاش کاتژمێر چوار ونی تۆمان بۆنسلیگا وەبزان پێنج یاریە چوار یاریان چوار بۆ پێنج یاریان هەمووی لێک کاتە بەس دوو دەست پێکە کاتژمێر چوار ونیوە لەوانە دۆرتموند لەگەڵ پادەربۆرن یاریەکە ئاوگسبۆرگ لەگەڵ لیڤەرکوزن یاریەکە فرایبۆرگ لەگەڵ مشنبلاخ مشنگلادباخ ئێستا پێم بڵێ ئەو فرایبۆرگ مشنگلادباخی چی فرایبۆرگ ئەم ساڵ کێوەڕچەکارەوە لە پلەکانی سەرەوەیە شەڕەکا بۆ بە دەزێنانی نازناوە کار کەواتە ئەمە هەر چواریان بڵێن هەر سێ یاریەکە لە کاتژمێر چوار و نیوە ئەنجامەدرێ لە دوای ئەوە لە خولی فەرەنسامانێ ستراسبۆرگ کاتژمێر شەش و چارەک ڕوبەڕووی مۆناکۆ بێتەوە ستراسبۆرگی ژەم ساڵ کێبڕچێکارە مۆناکۆش کێبڕچێکارە یعنی ئەم یاریانە کە ئاڵەم یاری گەورەن ئەو یارانەن کە لە پلەکانی سەرەوەیان لە دوای ئەوە کێوانێ پاریس تەوانەوە پاریسەنێ پاریس ئێف سیە لەگەڵ لیۆنە یاریەکە لە دوای ئەوە لە سێریا ئەی لازیۆ لەگەڵ میلان یاریەکە کاتژمێر حوت ئەو یاریەتان بیر بێ یەکێک لە یانەکانی پایتەخت ڕوبەڕووی یانەی گەورەی میلانە بێتەوە گەورەی میلان ئێستا گەورەی میلان ئینتەرە جاران ئایسی بوو بە درێژای مێژوو هەر ئایسیە دوای ئەوە لە کاتژمێر 22 ریال مەدرید ڕایۆ ڤایکانۆ دێربێکی بچووکی مەدرید لە نێوان دوو یانەی مەدریدی یەکێکیان گەورەی و مێژووە یەکێکیشان پێگام دوو نادیە سۆنچۆنینی چیانوەک وایە یانەی نەورۆز بێ یانی سلێمانی بیاری بکا لەگەڵ بۆ نونە یانەی بازیانە ئاوە چکە ئەمە یانەیەکی مەدریدیە بەڵام تەقریبەن لە دەروی مەدرید و یانێکی پچکۆلەشە باوە بڕۆ ئاچینە سەر چۆ تەمان ئەو یاری کەم شەو زۆرینەی هاندەرانی تۆپ پێ چاوەڕێەکەن کاتژمێر 22 ئەمە کلیان ئەمباپێ ڕوبەڕووی ڕایۆ ڤایکانۆی ڕکابەرێ بێتەوە ئەم یاری پێشبینی چی دیەکرێت تەمان لە سانتیاگۆ بێرنابیو لە بێرنابیو ریال مەدرید لە دوای چی ئەگەڕێتەوە لە دوای ئەوە ئەگەڕێتەوە کە لەگەڵ ریال بێتیسا شکستیەنا بەڵام لە چامپیۆنز لیگ بەر لە ئینتەر میلانی بردەوە ئەم شتە واتە شاو بەسەر یەکە لای مۆرینۆ بێم شۆ حسابی بۆ بکە چونکە تۆ هیوایەکرد نەماوە شتێکی وات نەکردووە هیچ شتێکی وات نەکردەوە بەرامبەر بە ریال بێتیس شایانی باسکردن بێ نا ئەبوایە بە بێتیس بدۆڕێتە یاریکی باشە کردەوە بەڵام دۆڕاوی خۆی ئەمە خۆی لە خۆی کێشێ دوایەوە هاتووی لەگەڵ ئینتەر میلانە یاری کردووە بەڵام لەگەڵ ئینتەر میلانە باش یاری و نەکردووە بردووتەتەوە یعنی باش یاری و کردووە دۆڕاوی باش یاری و نەکردووە بردووتەتەوە لێم شەو ئەم شەو ئابێ بە تایبەت مۆرینۆ و ریال مەدرید پەیامێکی توند باتۆ بەرکابەرەکانیان چونکە ئێستا سێ خاڵ کەوتۆتە دوای بەرشلۆنە نابێ ئەو سێ خاڵە ئەو بۆشاییە ئەو کلێری نێوانیان لەگەڵ بەرشلۆنە بیڵە زیاب بکات چونکە کە زیای کرد بەرشلۆنە ناگیرێتەوە بەرشلۆنە یانەی ئەوە نییە کە جیاوازیەکان بە ئاسانی باتەوە دەسێ وەکو ریال مەدرید خۆی جاریەوە بۆ 10 خاڵ لە پێشەوە بۆ 12 خاڵ لە پێشەوە بۆ هەر هەمووی ڕشتۆی یاوێتەوە دەستی با ئەمە بڕوە ئاچینێ ناو بەراوردێکی ژمارەی نێوان ئەم دویانەوە ئایا توانێم شەو بیکا بڵێ لەبەرەوی کۆمەڵێک شت هەیە لەسەر ئاسی ئەم دویانەیە کرێ باسی لێەوە بکرێ سێریە مەکە کە ئەڵێن گۆڵ ریال مەدرید 10 گۆڵی کردووە ڕایۆ ڤایکانۆ 7 گۆڵی کردووە لە مۆرزەی لاریگایە بەڵام نیمودی ڕێژەی تۆمارکردنی یعنی ریال مەدرید دەتوانێت لە یاریەکە 2 گۆڵ و زیاتر بکا ئەوانە توانن 1 گۆڵ و زیاتر بکەن یعنی ڕایۆ ڤایکانۆ وریا بە ئەتوانێت گۆڵ بکا بەڵام بۆ گۆڵ لێکردن کێشەیە ریال سێ گۆڵی لێکراوە ئەوان دیان لێکراوە یعنی ریال بە تەقریبی لە یاریەکە خۆی کوژە گۆڵێکی لەسەر حساب کراوە ئەوان لە هەموو یاریەکە 2 گۆڵ و نیو یعنی نزیکی 3 گۆڵ یا 2 گۆڵ یا 3 گۆڵان لێکرێ یعنی کەواتە ئەمە دەفەتێکی باشە ئۆ خایشم شەو مۆرینۆ دەست ئەگرێ بە دڵێەوە ئاڵێ مەجالی تیا ئەم شەو 2-3 گۆڵ لەم تیپە بکەین لەم ڕایۆ ڤایکانۆ بکەین بە تایبەتش لە سەحی خۆمانن سێری کە لێرە ژمارەیەکی تیا واز دەشوت بێنە 8-8 ئەوانە واز دەبێنە دەرفەتی یاریکردنی جواز بێت کە دەرفەتەکانی ریال مەدرید دوو هێندەی ئەوانە کە ڕەخسانویان یعنی ئەمان باشتر دەرفەتە ڕەخسێنن تەبعاً ریال مەدرید بیا بێ دەرفەتەکانە باشتر بەس ئالێرە سێری کەم باڵادەستی شەر بۆ ریاڵە ڤایکانۆ لە تۆپ بۆ خۆ من کێشەم نی بەڵام لێرە گۆڵی خاوێن ئەمان نەیانتوانیوە ڕایۆ ڤایکانۆ گۆڵەکان بخاوێنی پارێزن ئەمان یاریەک توانیوانە سێری کەم پچڕاندن و گەڕاندنەوە نێوەندی ڕێژەی گەڕاندنەوەی ریال مەدرید 26 بە پچڕاندن بە گەڕاندنەوەی تۆپ بەم شتە هی ڕایۆ ڤایکانۆ 54 یعنی ڕایۆ ڤایکانۆ لە پچڕاندنی تۆپە خەبیرە لە ناوەندا تۆپ بپچڕێنێ لە جەناحەکانەوە لە هەموو شتەکە لە هەموو شوێنەکە تۆپ بپچڕێنێ کە دوو قاتی ئەو پچڕاندنانەیە کە یانەی ریال مەدرید دەیکات کەواتە بیرتان بێ ڤایکانۆ پێگاتەیەکە بیرتان نەچێت فاوڵگرە ئەم شەو هەوڵدەدا بە پچڕاندن و بە تۆپ قەتعکردن ڕیتمی یاریەکە بکوژێ ئەبێ ریال مەدرید چی بکە باڵی ڕاستی ڤایکانۆ دوو یاریزانی پێکراوە دەرفەتە بۆ ڤینیسیۆس ئەم شەو بتوانێت ریال مەدرید کڕێتەوە ئەم شەو ڤینیسیۆس سێرکەن یاریکە ریال مەدرید براوێ و ئێمباپێش یاری پێکرێ باشترین چارەسەرە بۆشی لەبرەی هەردوو یاریزانەکەی کە لەو جەناحی یاریەکەن لەو باڵە یاریەکەن هەردووچیان پێکراون پێشبینی چی ئەکرێ سێ گۆڵ بۆ ریال مەدرید ئەوپەڕی گۆڵێک یاخود هیچ بۆ ڤایکانۆک

0: دیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشۆی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجاملە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

لە هەنگاوی نوێدا لە بواری بەرهەمهێنانی موزیک و تەکنۆلۆژیای ژیری دەستکردا باوان ناتق گۆرانیەکی هونەرمەند مەزهەری خالقی دووبارە ڕێکخستۆتەوە و بە موزیکێکی نوێ پێشکەشی کردۆتەوە. ئەم بەرهەمە بە شێوازێکی هاوشرخ ئامادەکراوە بە جۆرێک کە ڕەنگ و حسی موزیکی بەرهەمی بنەڕەتی تێیدا بە تەواوەتی پارێزراوە لەگەڵ زیادکردنی دەنگێکی نوێ بۆ وتنەوەی گۆرانیەکە لە بەرهەمهێنانی ئەم کارەدا ژیری دەستکرد بەکارهێنراوە بۆ دروستکردن و پێکهێنانی بەشێک لە دەنگ و ڕەنگی موزیکی بەرهەمەکە. باوان ناتق لە ڕێگەی ئەم پرۆژەیەوە هەوڵدەدات لە نێوان میراتی موزیکی و تەکنۆلۆژیای نوێدا پەیوەندیەکی نوێ دروست بکات بە تایبەتی بە دووبارە بەرهەمهێنانەوەی گۆرانیە ناسراوەکان بە شێوازێک کە بۆ گوێگرانی ئەمڕۆ جێگای سەرنجی خۆیان بن. با بەیەکەوە بینەری بن.

0: دیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە، یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان.

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: دەبانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
0: درۆن و موشکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێ
1: چێژۆی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

بەڵێ خۆشەویستان بە هەمومان ڕێز لە تایبەتمەندەکانی ژیانی خۆمان بگرین. گرنگ نییە کە تۆ ئەگە دڵە تەنگە لە سۆشال مەدیا ڕۆستی لەسەر بکەیت و ئەگە دڵە خۆشە بە هەمان چێوە زەواجەکەی مناڵێک سەبێ نانێکە خۆی گەشتیەکەی سەفەرێکی جلوبەرگێکی نوێ لەبەرەکەی ڕەنگە گرنگ نەبێ بۆ خەڵکی پۆستکردن و بڵاوکردنی بابەتانە. ئەوەی کە گرنگە ئێمە خەریکی ژیانی خۆمان بین، خەریکی پێشخستنی خۆمان بین، ئەوە گرنگ نییە کە ئێمە لە فەیسبوک و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ژیانی خۆمان ئارەسکەین بۆ خەڵکی. بە ئومێدی سەلامەتی بۆ هەموو لایەکان و خوا ژیانی هەموو لاتان سەلامەت بکات.

تەمویلی موچەی مانگی هەشت ڕەوانەی هەرێمی کوردستان دەکرێت. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت، هاوشێوەی مانگەکانی ڕابردوو بەغداد بە لێبڕینی 120 ملیارەکەوە موچە ڕەوانە دەکرێت. شاندی باڵای دانوستانکاری حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان پاش کۆبوونەوەکانیان لە بەغداد سەردانی مەکتەبی سیاسی پارتیان کرد و بڕیارە لەگەڵ شاندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لایەنەکانی دیکەش کۆببنەوە. ئەندامێکی شاندەکەش دەڵێ بۆ چەسپاندنی مافەدارایەکانی کورد لە بەغداد داوای بەرەیەکی هاوبەش لە لایەنەکانیان کردووە. بەهۆی کەوتنەوەی ئاگر لە نێو گرتوخانەکەی کۆبانی، تاوەکو ئێستا هەشت کەس گیانیان لەدەستداوە. هەژدە زیندانی دیکەش بریندارن. ڕەوانگەی سووریش دەڵێ پێش کەوتنەوەی ئاگر لە گرتوخانەی کۆبانێ گرژی و ئاڵۆزی دروست بوو. داوای پێداچوونەوە بە تۆماری کامێرەکانی چاودێری ناو گرتوخانەکە دەکات. کاردانەوەکان لە بەرامبەر وێرشانەی لە عێراقەوە کرانە سەر بۆرێنەوتیەکانی سعودیە بەردەوامی هەیە. لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستانیش سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان سەرکۆنەی هێرشەکانی کردو دەڵێت نابێت خاکی عراق ببێتە سەرچاوەی هیچ هەڕەشەیەک بۆ سەر وڵاتانی دراوسێ. بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتیش سەرکۆنەی هێرشەکە دەکات و بە پەرەسەندنێکی مەترسیدار بۆ سەر ئاسایشی عێراق و ناوچەکە ناوی دەبات. دۆنالد ترەمپ لە نوێترین لێدوانیدا ڕایگەیاند جەنگی ئێران لە ئایندەیەکی زۆر نزیک کۆتایی پێدێت و نرخی نەوت دادەبەزێت. دەشڵێت ئێران لە پشت هێرشەکانی سەر بۆریانەوتیەکانی سعودیە بووە.

کەناڵهاش لە شاندی دارایی هەرێمی کوردستانەوە زانیاری دەستکەوتووە. سەرەتای ئەم هەفتەیە تەمویلی موچەی مانگی هەشت ڕەوانەی هەرێمی کوردستان دەکرێت. ڕێکارەکانی ناردنی تەمویلی موچەی هەرێمی کوردستان و ڕەوانەکردنی پاش لێبڕینی 120 ملیارد دینار لە تەواوبووندایە و ئەگەر ڕۆژی یەکشەممە 13 ئایار کارەکان تەواو بکرێن، لقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق بە ناردنی ئیمێلێک ئاگادار دەکرێتەوە بۆ گەیشتنی پارەی موچەی مانگی ئاب. پاشان وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان لەلایەن لقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق ئاگادار دەکرێتەوە بۆ وەرگرتنی تەمویلی موچە و دەخرێتە سەر هەژماری دارایی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان. بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ هەشت، وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان خشتەی موچەی مانگی هەشتی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی ئامادە کردووە و گۆڕانکاریەکی ئەوتۆ لە خشتەی دابەشکردنی موچە بەراورد بە مانگی تەموز نەکراوە. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ڕۆژی 23 ئاب لیستی موچەی مانگی هەشت و تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی حەوتی ڕادەستی بەغداد کردووە. ئەم هەنگاوە بۆ ڕێگریکردنە لە دواکەوتنی موچە و یەکلاکردنەوەی وردبینی خەرجی و داهاتەکانە لەگەڵ حکومەتی فیدرال. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە بۆ موچەی مانگی هەشت موچە بە شێوەی کاش کۆتایی هاتووە. تەنیا لە ڕێگەی کارتی هەژماری من موچە دابەش دەکرێت کە چاوەڕوان دەکرێت بۆ موچەی مانگی ئاب زیاتر لە 1 ملیۆن موچەخۆر لە هەرێمی کوردستان بە کارتی بانکی موچەکانیان وەربگرن. کەناڵ هەشت زانیاری لە نووسینگەی سەرەکی هەژماری من وەرگرتووە. زیاتر لە 1 ملیۆن کارتی موچە بەسەر موچەخۆراندا دابەش کراوە و بەشێک لە موچەخۆران هێشتا کارتی بانکی موچەکانیان وەرنەگرتووەتەوە. داوایان لێ دەکەن بچن کارتەکانیان لەو بانکانە وەربگرنەوە کە پێشتر بە شێوەی کاش موچەی مانگانەیان لێ وەرگرتووە. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕۆژی سێشەممە 18 ئاب دابەشکردنی موچەی مانگی تەموزی موچەخۆرانی ڕاگەیاند و ڕۆژی پێنجشەمە 20 ئابی 2026 کۆتایی بە دابەشکردنی موچە هات. شاندی باڵای دانوستانکاری حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان ئەنجامی کۆبوونەوەکانی بە لایەنە سیاسیەکان دەگەیەنێت و لە دەستپێکیشدا لە پیرمام لەگەڵ مەکتەبی سیاسی و فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان کۆبوونەوە. شاندی دانوستانکار هەفتەی ڕابردوو سەردانی بەغدادی کرد و لەگەڵ وەزارەتەکانی دارایی نەوت و پلاندانان کۆبووە. بە گوێرەی زانیاریەکانی پەیامدێری

0: فین و فەرمانبەرانی هەرێمی کورسان هاوشێوەی فەرمانبەرانی عێراق بێت لە تەواوی عێراق یەک نەس هەبێ بۆ ئەوەی کە چیتر موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کورسان لە چوارچێوەی ئینفاقی فەعلیا دابین نەکرێ بەڵکو مانگانە لە چوارچێوەی تعویزاتی موظفین عێراق یاخود ڕەواتبی عێراق بەیەکەوە هەروەها لە بابەتی نەوتیش ئێمە متەفق بووین لەسەر ئەوەی کە دەبێ لە بابەتی بەنزین و منتوجاتی نەوتی دەبێ چەند ڕەپارە دانرێ لە بوجەیە بۆ مەدعوم بۆی کە نرخی بەنزین و نرخی سوتەمەنی لە عێراقا دەبێت لە هەرێمی کورسانی شەمانە و بڕێوە دابنرێت و لە کۆی پرسەکانی تر بە سوپاسەوە ئەوەی کە هەیە بابەتی گرێبەستەکانە بابەتی یەکەمەکانە بابەتی با بڵێن بەشە پزیشکیەکانە ئەمە لەم لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کورسان لەگەڵ بەغدا قسەی لەسەر کراوە یەک تێگەیشتنی باشیش کراوە بۆی جێ بکرێتەوە کە کۆیان زیاد لە 48,000 فەرمانبەری گرێبەستن و یەکەمەکانی هەرێمی کورسانن
1: حوت ڕێکخراوی کەمەندامان لە ژێر ناوی سەکۆی شکۆی کەمەندامان داواکارن ماف و شایستەکانیان لە پرۆژە یاسای بودجە جێگەی بکرێتەوە موچەکانیشیان هاوتای هەمان توێژ لە حکومەتی فیدرال بکرێت ڕێکخراوەکانی کەمەندامان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایانگەیاند زیاتر لە 13,000 خاوەن پێدایستی تایبەت لە ساڵی 2014ەوە تۆمار کراون تا ئەوکو ئێستا موچەیان بۆ نەبەستراوە بوو داوا دەکەن موچەیان بۆ ببەستێت ڕێکخراوەکانی بەشدار لە سەکۆی شکۆی کەمەندامان جەخت لە خراپی دۆخیان دەکەنەوە دەڵێن وەرزی زستان دۆخەکەیان خراپتر دەبێت و ئێستا بە موچەی دوو مانگیان تەنیا یەک بەرمیل نەوتی سپی پێدەکردرێت
2: ئێمە ژۆک و تۆشی خاوەن پێداویستی تایبەتەکان داوا لە فراکسیۆنە کوردستانەکان لە پەرلەمانی عێراق دەکەین و داوا لە وەزیرە کوردەکانەکەین لە ئەنجومەنی وەزیران ئەم کاتە کاتێکی زێڕینە بۆ جێگیرکردنی مافەکانمان ئێمە چەندین ساڵە داوای هاوتاکردنی ماف و امتیازاتی توێژەکەمانەکەین بە عێراق لە ڕووی موچە و لە ڕووی امتیازاتەکانی ترەوە کە لە یاساکەدا ئاماژەی پێکراوە و لە هەمان کاتدا زیاد لە 12 بۆ 13 ساڵە لە ساڵی 2013 بۆ 2014ەوە زیاتر لە 13,000 خاوەن پێداویستی تایبەت تۆمار کراون تا ئێستا موچەیان بۆ نەبەستراوەتەوە داوا ئەکەین کە لە پرۆژە یاسای بودجە ئەمانە جێگەیان بکرێتەوە و خاڵێکی تری گرنگی جێگا سەرنجە و کەسانەی کە بەهۆی شەڕی داعش و بەهۆی ئەو بابەتانەی کە لە دوای 2014ەوە هاتووە کەم ئەندام بوون زۆر زۆر گرنگە زۆر زۆر گرنگە کە لە پرۆژە یاسای بودجەدا شوێنیان بۆ بکرێتەوە و موچەیان بۆ ببەسترێت
1: وەزیری پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان یەکخستنەوەی تەواوەتی هێزەکانی پێشمەرگەی ڕاگەیاند دوای ئەوەی ماوەی 4 ساڵە یادداشتێکی لێکتێگەیشتن لە نێوان هەرێمی کوردستان و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگە واژۆکراوە ئەم یەکخستنە لە کاتێکدایە 35 ساڵە حکومەتی هەرێمی کوردستان پێکهێنراوە لەو ماوەیەدا تەنها 14 لیوای هاوبەش لە ژێر چەتری هاوپەیمانان داوەکێزێکی یەکگرتوو پێکهێنراوە
3: پاش نزیکەی 35 ساڵ لە دەمزراندنی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە هەوڵی هاوپەیمانان یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگا ڕاگەیەنرا لەگەڵ دامەزراندنی کابینەی یەکەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان سەرکردە سیاسیەکان باسیان لە یەکخستنەوە و ڕێکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە و بە نیشتیمانیکردنی ئەم هێزە کردەوە بەڵام زۆری نەخایەن شەڕی ناوخۆ سەری هەڵدا و ئەم هێزەی ئەوەندەی دیکە لەت کردو ڕەنگی نێوان لایەنەکانی زەق کردەوە لە پاش ئەنجامدانی ڕێککەوتنی ستراتیژی لە نێوان دوو لایەنە سەرەکیەکە و پێکهێنانی کابینەی یەکگرتوو لە ساڵی 2005 هەنگاوەکان بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگە دەستیان پێکرد لە ساڵی 2009 هەردوو وەزارەتی پێشمەرگە لە هەولێر و سلێمانی یەکخرایەوە هەنگاو و هەوڵەکان بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگە بەردەوام بوون لەگەڵ سەرهەڵدانی داعش و پەرلەماردانی ئەو ڕێکخراوە بۆ سەر ناوچە سنوریەکانی هەرێمی کوردستان وەهاندەرێکی باش بۆ یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و لە سەنگارەکان هێزەکانی پێشمەرگە پێکەوە گیانیان فیدا کرد و قوربانیاندا پێکهێنانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش و هاتنی ڕاهێنەرانی هێزەکانی سەر بەو هاوپەیمانێتیە هاندر بوون بۆ دروستکردنی چەند لیوایەکی یەکگرتوو لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە و ناویان لێنرا لیوا هاوبەشەکان دروستکردنی لیوا هاوبەشەکان بەردەوام بوو تاوەکو کۆتایی هاتنی شەڕی داعش و ڕووداوەکانی کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان لە ساڵی 2007دا ئەم ڕووداوانە بوونە هۆکارێک پێشمەرگە جارێکی دیکە لە یەک دوربکەونەوە و ڕووبکەنەوە حیزبەکانیان و بێ متمانەیی نێوان لایەنە سیاسیەکان لە نێوان پێشمەرگە

گەش ڕەنگیدایەوە. هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش بەردەوام بوو لە هەوڵەکانی بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگا تاوەکو لە ساڵی 2022 یادداشتی لێکگەیشتن لە نێوان هەرێمی کوردستان و ویلایەتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگە و پەرەپێدانی توانە سەربازیەکان واژۆکرا. لە پاش 4 ساڵ لە واژۆکردنی یادداشتەکە، ئێوارەی 10 ئەیلول وەزیری پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان یەکخستنەوەی هێزی پێشمەرگەی ڕاگەیاند. ڕاگەیاندنی وادەی یەکخستنەوەی تەواوەتی هێزی پێشمەرگە لە پاش تێپەڕینی زیاتر لە 3 ساڵە بەسەر تەمەنی یاسایی کابینەی نوێم و نزیکەی 2 ساڵ بەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و پێکنەهێنانی کابینەی دەیەم بەهۆی ناکۆچی نێوان دوو لایەنە سەرەکیەکەی هەرێمی کوردستانەوە.

علي زيدي سرق وزيران عراق شان دياوري با سردانه كي فرمي لا باريسي بايتخت فرنسا كوشكي سرقاتي فرنسا اليزي ريغان زيدي لسردانه كي بو باريس لقل ايمانويل ماكرون گفتگو لباري پرسي وزا آسایشو برگريو پیوندکاني هر دو ولات لا دوای کوتایاتنی هر کی ها پیمانان دکنو چن گری بستی کیش واجو دکن اليزي باسي لو کردوا زيدي يكم سرداني بولاتان اوروبا لفرنسا ودس في دكات امان جي سردانا كشي بيس كردني هاو بشي نيوان او دولاتي هر لا راقين راو كداتو ماكرون و زيدي قفتو قو لا باري هاو كاري لا بوركاني وزا قواس نوا جير خان او تندرستيو هاو كاري لا بوركاني اسايشو برگري دكن كوشي اليزي اماجي بو كردوا ماكرون و زيدي چنگري بستي قواجو دكن بابي وي هيچ وردكاريك لباري جوري غريبستكان اشكتاب كات سبارت با پیوندکاني عراق و فرنسا دوائي كوتاياتني اركي هزاكاني هاو پیمانان كوش شيلي زيادة لات باريس و بغداد پا بند بونو رجبوني خوين وبرنگار بونوي داعش دوپاد دکنو با ريز گرتن لا سروري هر دو ولاتو رگا گرتن لا دوباره سرلدانوي او رخراو هر لو دي داردا ماکرون و زیدی گفتگو لباری ناسەقامگیری هەرێمایەتی و کاریگەریەکانی لەسەر جوڵەی بازرگانی وزە دەکەن بەتایبەت هەناردەی نەوتی عێراق و هەوڵی دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت دەدەن لە پێناو کەمبوونەوەی فشارەکان لەسەر بازاری وزە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان سەرکۆنەی ئەو هێرشانەی کرد کە کراونەتە سەر بۆریەکانی نەوت لە سعودیە و پشتیوانی خۆی بۆ وڵاتی سعودیە و ڕێکارەکانی حکومەتی فیدرال دووپات کردەوە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەنراوێکیدا دەڵێت سەرکۆنەی ئەو هێرشانە دەکەین کە کرانە سەر بۆریەکانی نەوت لە سعودیەی برا و هاوپشتی تەواوەتی خۆمان لەگەڵ سعودیە و پەرۆشیان بۆ ئاسایش و سەقامگیری دووپات دەکەنەوە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان پشتیوانی خۆشی بۆ ئەو ڕێکارانە دەربڕیوە کە حکومەتی فیدرالی عراق بۆ لێکۆڵینەوە لەو دەستدرێژیانەوە ئاشکراکردن و لێپرسینەوە لە بەرپرسانی دەگیرێتە بەر سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان جەخت دەکاتەوە نابێت خاکی عێراق ببێتە سەرچاوەی هیچ هەڕەشە و دەستدرێژیەک بۆ سەر وڵاتانی دراوسێ ڕاشی دەگەینێت ڕێزگرتن لە سەروەری وڵاتان و دراوسێتی باش و پەنابردنە بەر دیالۆگ و هاوکاری گونجاوترین ڕێگەن بۆ پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری عێراق و پتەوکردنی ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکەدا ولە کاتێکدا شەوی ڕابردوو وەزارەتی دەرەوەی سعودی ڕاگەیاند هێڵی سەرەکی نەوتی ڕۆژهەڵات بۆ ڕۆژاوا لە شارەکانی ڕیاز و مەدینە بە درۆن لە عێراقەوە هێرشی کراوەتە سەر و زیانی گیانی و مادی لێ کەوتۆتەوە ئاوکات بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هێرشەکەی سەر سعودیە سەر کۆنە دەکات و بە پەرەسەندنێکی مەترسیدار بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیری عێراق و ناوچەکە ناوی دەبات داواش دەکات لێکۆڵینەوە لە هێرشەکە بکرێت و لایەنەکان خۆیان لە هەر ڕێوشوێنێکی تۆڵەسەننەوە بەدوور بگرن سەرۆکی یەکێتی لەبارەی هێرشە درۆنیەکەی دوێنێ هەینی کرایە سەر سعودیە ڕاگەنراوێکی بڵاو کردەوە تیایدا هاتووە بە ئامانجگرتنی سعودیە پەرەسەندنێکی مەترسیدارە و هەڕەشە لە ئاسایش و سەقامگیری عێراق و ناوچەکە باگشتی دەکات دەشڵێت بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشانە و هەر کردەوەیەکی توند و تیژ دەکەن ژیانی هاوڵاتیان بخاتە مەترسیەوە سەروەری نیشتمانی پێشێل بکات ببێتە هۆی ناسەقامگیری پەیوەندیە ناوخۆیی و ناوچەیەکان سەرۆکی یەکێتی ڕایگەیاندووە لەم قۆناغە چارەنووسازەدا ئارامگرتن و دانبەخۆداگرتن ڕێگە ڕاستەکەیە سەرەڕای ئەوەی کە تۆمەتبارکردن و ئینکاریکردنی یەکدی ئاماژەن بۆ سیاری دۆخەکە بەڵام بەردەوامبوونی گرژیەکان مەترسی ئەوەی هەیە ناوچەکە بەرەو پەککەوتن و پێکدادانێکی قوڵتر و پێشبینی نەکراو ببات داواش لە سەرجەم لایەنەکان دەکات ئارامی خۆیان بپارێزن و خۆیان لە هەر ڕێوشوێنێکی تۆڵەسەننەوە یان وتارێکی توند دوور بخەنەوە کە دۆخەکە بەرەو خراپتر ببات بافڵ جەلال تالەبانی دەشڵێت ئێستا کاتی جێبەجێکردنی دیپلۆماسیەتە دەبێت لێکۆڵینەوە لەو هێرشانە بکرێت و هێورکردنەوەی دۆخەکە بکرێتە پێشینە بۆ ئەوەی دەرفەتی پێویست بۆ گفتوگۆیەکی بنیاد نەر و بەپچڕان لە نێوان دەسەڵاتە فیدراڵەکان و لایەنە خۆجییەکاندا دابین بکرێت ئاسایشی ڕاستەقینە لە ڕێگەی هێزەوە بەدی ناهێنرێت بەڵکو لە ڕێگەی مامەڵەی شەفاف و پابەندبوونێکی هاوبەشەوە بە سەروەری نیشتمانی و ناوچەیەوە دەبێت سەرۆکی یەکێتی لە ڕاگەنراوەکەیدا ئامادەیی تەواوی خۆی دەردەبڕێت
بۆ ئاسانکاری پشتگیری و هاوکاری کردن لە هەر هەوڵێکی ئاشتیانە یان دانوستانێک کە ئامانجی گێڕانەوەی سەقامگیری پاراستنی بەرژەوەندەکانی هاوڵاتیان و مسۆگەر گردنی ئاشتی درێژخایەن بێت لەسەر تاسەر عێراق و ناوچە فراوانەکاندا. هەر لە درێژەی کاردانەوەکاندا گوتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق سەرکۆنەی و هێرشانەی کرد کە کرانە سەر خاکی سعودیە و جەختی لەسەر ڕەتکردنەوەی هەر دەست درێژیە کردەوە کە ئاسایش و سەقامگیریە وڵاتە بخاتە مەترسیەوە یان زیان بە پەیوەندیە برایەنەکانی نێوان بەغداد و ڕیاز بگەینێت. سەباح نەعمان لە ڕاگەنداوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە حکومەتی عێراق پێزانینی هەیە بۆ هەڵوێستە ئەرێنەکانی سعودیە و وەڵامدانەوەیان بۆ ئەو هەوڵانەی بەغداد بۆ کۆنتڕۆڵکردنی بارودۆخەکە دەیانگرێتە بەر ڕوونیشی کردەوە. ئەمە ڕەنگدانەوەی پەرۆشی ڕیازە بۆ بەردەوامیدان بە ڕێڕەوی هاوکارەکان لە پێناو بەرژەوەندی هەردوو وڵاتدا. بە گوتەی نوعمان علی زەیدی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان فەرمانی کردووە بە لێکۆڵینەوەیەکی بەپەلە بۆ ئاشکراکردنی ئەو لایەنانەی لە پشت هێرشەکانەوەن لەگەڵ گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی توند بەرامبەر هەر کەسێک کە تێوەگلانی بسەلمێندێت. نوعمان لە کۆتایی ڕاگەیەنداوەکەیدا جەختی کردۆتەوە دەوڵەتی عێراق بە هیچ جۆرێک کەم تەرخەمی ناکات بەرامبەر بە هەر چالاکیەک کە ئاسایشی ناوخۆ یان پەیوەندیەکانی لەگەڵ وڵاتانی دۆست و برا بخاتە مەترسیەوە. مقاومەی ئیسلامی لە عێراق ڕەتی دەکاتەوە هێرشیان کرد بێتە سەر بۆرینەوتەکانی سعودیە و تۆمەتبارکردنیان بە ئەنجامدانی و هێرشانە بە هەوڵی دوژمن بۆ تێوەگلانی عێراق ناو دەبات. هەروەها ئامادەییان بۆ بەشداریکردن لە هەر لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە بۆ ئاشکراکردنی ڕاستیەکان دەربڕیوە. مقاومەی ئیسلامی لە عێراق لە ڕاگەیەنراوێکدا دەڵێت ئەو هێرشەی هەینی ڕابردوو کراوەتە سەر دامەزراوە ستراتیجیەکانی سعودیە شەرەفە، بەڵام ئێمە ئەنجاممان نەداوە. بەرەی مقاومە سەرسوڕمانی خۆی دەردەبڕێت لە پەلەکردنی حکومەتی عێراق بۆ باوەڕکردنی بەو بانگەشانە بەبێ هیچ بەڵگەیەکی سەلمێندا و لێکۆڵینەوەیەکی جددی. بەرەی مقاومە لە عێراق سیاسەتی تۆمەتبارکردن و چاوپۆشی کردن بە هەوڵێکی شکست خواردووی سعودیە ناو دەبات لە بەرامبەر حوسیەکان و جەخت لە پشتیوانیکردنی گەلی یەمەن دەکەن کە دەیەک زیاترە لەلایەن سعودیەوە گەمارودراون. هەر لە ڕاگەیەنراوەکەدا هۆشداریە دەدات لە پیلانگێڕی ئەمریکا ئیسرائیل بۆ تێوەگلانی عێراق لەو قەیرانانەی تەنیا خزمەت بە دوژمنان دەکات. بەرەی مقاومەی عێراق ئامادەیی خۆی بۆ بەشداریکردن لە هەر لیژنەیەکی حکومی بۆ ئاشکراکردنی ڕاستیەکان دەردەبڕێت لە بری ئەوەی دوای بانگەشەی گوماناوی بکەون. کاردانەوەکان بەردەوامیان هەیە و علی زەیدی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ئەفسەرێکی پلەباڵایی وەک فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی میسان دیاری کرد. هاوکات بڕیاری دوورخستنەوەی فەرماندەی پۆلیسی پارێزگاکەی دەرکرد و فەرماندا ئەمنیەکانی دیکەی بۆ عومرەگواستنەوە. سەباح نەعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە ڕاگەیەنراوێکیدا دەڵێت لیوا ڕوکن علی عەبدولحوسێن کازم لەلایەن علی زەیدیەوە وەک فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی میسان دیاری کراوە. پێشتریش زەیدی بڕیاری دابوو بە دوورخستنەوەی فەرماندەی پۆلیسی میسان و گواستنەوەی بەڕێوەبەری دەستگا ئەمنیەکانی دیکەی پارێزگاکە بۆ سەر عومرە. زەیدی سەر ڕای بڕیاری دوورخستنەوە و گواستنەوەی ئەو فەرماندە سەربازیانە بڕیاری داوە ڕەوانەی لێکۆڵینەوە بکرێن. پێشتریش زەیدی بڕیاری دابوو فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی میسان لە کارەکەی دوور بخرێتەوە و ڕەوانەی ئەنجومەنی لێکۆڵینەوە بکرێت. زەیدی وەکاری ئەو بڕیارانەی بۆ ئەو هێرشە دەگەڕێنێتەوە کە بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی نووسینگەکەی سەلمێنراوە لەو پارێزگایەوە ئەنجامدراوە. لە بەرامبەردا مقاومەی ئیسلامی لە عێراق ڕەتی کردەوە هیچ هێرشێکی بۆ سەر سعودی ئەنجام دابێت و ئامادەیی خۆی بۆ بەشداریکردن لە لێکۆڵینەوەکانی ئاشکرابوونی ڕاستیەکان دەربڕیوە. ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی هاریکاری کەنداو بە تونترین شێوە سەرکۆنەی بە ئامانجگرتنی هێڵی نەوتی ڕۆژهەڵاتی شانشینی سعودی لە عێراق دەکات. جاسم محەممەد بەدەوی ئەمینداری گشتی ئەنجومەنەکە لە ڕاگەیەنراوێکیدا بە تونترین شێوە ئەو هێرشانەی لە خاک عێراقەوە کرانە سەر هێڵی بۆری نەوتی ڕۆژهەڵات ڕۆژاوای سعودیە سەرکۆنە کرد و دەشڵێت کاڵکشانێکی مەترسیدارە. بەدەوی جەختی کردوەتەوە ئەم هێرشانە هەڕەشەیەکە
بۆسەر ئاسایشی سعودیە و سەلامەتی خاک و دامەزراوەکانی ئەمە جگە لەوەی پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتیەکانە. ئەنجومەنی هاریکاری لە ڕاگەنراوەکەیدا نووسیویانە سەرجەم ئەو کارانە ڕەت دەکەنەوە کە ئاسایش و سەقامگیری نیشتمانی وڵاتەکە دەکاتە ئامانج. هەروەها بە گرنگی شێزانێت حکوومەتی عێراق هەوڵەکانی زیاتر بکات و ڕێکاری پێویست بگرێتە بەر تاوەکو ڕێگە لە بەکارێنانی خاکەکەی بگرێت لە بەرامبەر ئەو دەستدرێژانەی دەکرێت تاوەکو جارێکی دیکە دووبارە نەبێتەوە و ئاسایشی ناوچەکەش وەک خۆی بە شێوەیەکی سەقامگیر بمێنێتەوە. وەزارەتی ناوخۆی عێراق ڕایگەیاند لە پارێزگای ئەنبار و لە ناوچەیەکی چۆڵکە بە ناوچەی 35 ناوزەد دەکرێت دەست بەسەر 47 درۆن و 46 موشەکی نوێدا گیراوە. لە ڕاگەیەنراوێکی وەزارەتی ناوخۆ داهاتووە لەسەر بنەمای زانیاری وردی هەواڵگری مەفرزەکانی پۆلیسی ئەنبار لە ناوچەیەکی چۆڵکراو کە پێشتر شوێنی چاکردنەوەی تایی ئۆتۆمبیل بووە. بڕێکی زۆر درۆن و چەک و تایی ئۆتۆمبیل دۆزراونەتەوە. وەشخراوەتە ڕوو لەگەڵ دەست بە سەرداگرتنی موشەک و درۆنەکاندا. ئامێری کۆنتترۆل و کەرەستەی دیکەی پەیوەندیدار دەستیان بەسەرداگیراوە کە بۆ کارپێکردن و دروستکردنی درۆنەکان ئامادەکراون. هەر لە ڕاگەنداوەکە داهاتووە سەرجەم کەرەستەکان دەستیان بەسەرداگیرا و دەست بە ڕێکارەکانی لێکۆڵینەوە بە مەبەستی دۆزینەوەی ئەنجامدەرانی ئەم کارە کراوە. دوو سەرچاوەی ئەمنی بە رۆیترز یان ڕاگەیاندووە عێراق وەک ڕێکارێکی خۆپارێزی بڕیاری داخستنی دەروازەی شەلامچەی لەگەڵ ئێرانداوە. بە گوێرەی زانیاریەکان دەروازەکە بە بڕیاری عالی زەیدی فەرماندەی گشتی هەستەکدارەکانی عێراق داخراوە و سەرجەم فەرمانبەران و کارمەندانی دەروازەکە نێردراونەتە ماڵەوە. هەرچەندە هیچ لایەنێکی فەرمی هۆکاری داخستنی دەروازەکەیان باس نەکردووە بەڵام پێشبینی دەکرێت وەک هەنگاوێکی خۆپارێزی بێت بۆ ئەگەری هێرشکردنە سەر ئەو ناوچە سنوورییە. دەروازەی شەلامچە دەکەوێتە ڕۆژهەڵاتی پارێزگای بەسرا، یەکێکە لە دەروازە سنوورییە سەرەکیەکانی نێوان عێراق و ئێران. داخستنی دەروازەکە دوای بڕیارێکی عالی زەیدی فەرماندەی گشتی هەستەکدارەکان هات بۆ دوورخستنەوەی فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی میسان لە پۆستەکەی بەهۆی هێرشێکی درۆنی لەو پارێزگایەوە دژی سەعودیە. بە گوتەی ئەو سەرچاوە ئەمنیانە هەڵمەتێکی فراوانی ئەمنی بۆ دەستگیرکردنی ئەو کەسانە دەستی پێکردووە کە لە خاکی عێراقەوە هێرشیان کردوتە سەر سەعودیە.

بۆ یەکەم جار و یەکەم سەردانی بۆ وڵاتی ئەمریکا کاتێک عەلی زەیدی چووە کۆشکی سپی هێرشی دیکە ئەنجام درا و دۆخێکی نوێ هاتە ئاراوە. ئێستش کە لە پاریسی پایتەختی فەرەنسایە دەگوترێت هێرشێک لە خاکی عێراقەوە کراوەتە سەر بۆ ڕێنەوتەکانی سعودیە. بەرەی مخاوەمەڕەتی دەکاتەوە کە ئەوە هێرشی کردوێ، بەڵام دەڵێت هێرشەکە شەرەفە، بەڵام ئێمە نەمان کردووە. دەشڵێت ئامادەین بۆ هەموو لێکۆڵێنەوەیەکی حکومی و فەرمی. لەلایەکی دیکەوە عەلی زەیدی لە پاریسەوە فەرمانی کردووە ڕێکاری تون گیراوەتە بەر بە دوورخستنەوەی هەندێک بەرپرسی ئەمنی و سەربازی لە سنووری پارێزگای میسان. گوایە لەو سنوورەوە هێرشەکە ئەنجام دراوە. ئەم پێشاتانە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی باڵا لە حزبە سیاسیەکان، ئاستی باڵا لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە ناوخۆی عێراق بە پێشاتێکی مەترسی

0: کار ناو دەبرێت. بەرەیەک دەڵێت ئەمە ڕاکێشانی عێراق بۆ ناو ئاڵۆزی و جەنگ و شەڕێکی نوێ کە قەیرانەکان لەسەر ئاستی هەرێمایەتی قوڵتر دەکاتەوە. بەرەیەکی دیکە دەڵێن نا، ئەمە کاری چەند گرووپێکن کە دەیانەوێت فشار لەسەر سعودیە زیاد بکەن کە چەند ساڵێکە لە ڕێگەی گرژی و ململانەکانیان لەگەڵ حوسییەکان یەمەن و گەماروی یەمەنیان داوە. هەر کامێک لەمانە ڕاست بێ، بەردەوامیم هێرشانە دەگوتێت مەترسی جددین بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیری عراق. گفتوگۆی ئەم بابەتە لەگەڵ میوانەکەم دەکەم لە بەغدادی پایتەختی عراقەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت. بەڕێز دکتۆر حەیدەر بەرزنجی شرۆڤەکاری تایبەتی کەناڵەش لە بەغدادەوە لەگەڵمە. دکتۆر سڵاوت لێبێت، سپاس بە ئەمە دەبێت.
1: سڵاو قوربان، سەرچاوم، سڵاو
0: ڕێزمێت دکتۆر. دکتۆر، بەرەی مقاومەڵە ئێمە نین، بەڵام هێرشەکە هێرشێکی شەرەفمەندانێ. حکومەتی عێراق مامەڵە لەگەڵ کێدا دەکات؟ لێکۆڵنەوە لەگەڵ کێ دەکات؟ ئەگەر ئەوان نەبن، کەیتر هەیە ئەگەری هەیە کام هێرشەی کردبێ؟
1: بەڵێ، سڵاو ڕێزم هەیە بۆ جەنابت، بۆ بینەرانی کەناڵی هەشت. بەڕاستی ئێمە یەک پرسیارەکەین، ئەڵێن لە مەسلحەتی کێ ئەم هێرشانە ئەگرێت لەم وەزع و کاتێکی نازک و حەساسیشە؟ طبعاً ئیمڕۆ جەنابی محەممەد شیع سودانی تەسریحێکی هەبووە، من دانیشت بووم، باسی ئەوەی کردبوو کە ئەو ئەندامی لوژنەیەکە لە نێوانی دایلۆک بەرەی مقاومە و چوارچێوەی هەماهەنگی و حکوومەت، وتی هەموو بەرەی مقاومە ئامادەی خۆیانیان نیشانناوە بۆ تەنزیمکردنی چەک. بەڵام هەندێ بۆ نمونە جێوازێکی کاتەکە لە سینۆ دەسی پێ ئەکاتەوە ئەعلانەکرێ و ئەعلان بەیاننامەیە کە دەرەچێت کە دەسی پێ ئەکاتەوە، پلانێک دانرێت، نەخشەیەک دانرێت بۆ چۆنەتی ئەم کێشەیە بە تەواوی حەل ئەبێتەوە. ئەم هێرشانە تەبان ئیدانە ئەکرێ و هێرشێکی بە دژی عێراق و ئاسایشی عێراق، عێراق بە هەمان شێوە، بە هەموو شێوەیەک، هەم لە چوارچێوەی هەماهەنگیە، هەم لەلایەنی بڵێن ئیتلافی ئیدارەی دەوڵەتە، بە هیچ شێوازێ قبولی ناکە کە عێراق ببێ بە ساحەتێک بۆ تەصفیە حیساباتی منتەقەکە. ئەمە یەک. دوو، ئەڵێن گرووبێکی بچکۆلە هەن دیارە دزەیەکیان کردبوو لە دەرەی لە سنوور لە دەرەی سنووری عێراق، ویستیان ئەم کارە بکەن. تەبان بەرەی مقاومەڵە من نیم و ئامادەم تەحقیقم لەگەڵا بکرێ و باشدار ئەبم. لژنەیەکی پێک هاتبوو لەلایەنی ئێرانیەکانە و لەلایەنی عێراق، ئێران بڵێن ئامادەی خۆیانیان دەبڕی بوو لەسەر ئەوەیە کە شەریک ببن لەسەر ئەم لژنەی تەحقیقیە، کاڵێن ئێمەش لەوە چێت دزێک کرابێ لەلایەنی ئێمە. بەڕاستی ئەم شتانە ئەکرێت، بەس مهم ئەوەیە بتوانین ئەمە بوەستێنین، مهم ئەوەیە کە بتوانین مەزدەرەکە لەکوێ و ئەم گرووبە بچکۆلانە کە ئێستا دەرەی بەرەی مقاومە کێ دامیانەکات و کێ ئەیانەوێت عێراق ڕووبڕووبوونەوەی سعودیە یاخود هەر وڵاتێکی دراوسێ ببێتەوە. من مەبەسم ئەمە نامەیەکە، تەبان نامەیەکە بۆ حکوومەتی عێراقی، نامەیەکە بۆ حکوومەتی سعودی، ئەیانەوێت منتەقەکە ئستقرار نەکرێ. هەندێک تەسەورات هەیە کە ئەمە نە ئێران بێ نە عێراق بێ، لایەنێکی تر هەبێ کە بیانەوێت منتەقەکە مستەقر نەبێ.
0: هەندێک هەیە دەگوتێت هەندێک ئەڵێن پەیوەندی بە حوسییەکانیشەوە هەیە ململانیان لەگەڵ سعودی هەیە و ئەمان جوک پاڵپشتی حوسییەکان ئەم کاریان کردو. ئەمە یەک. دوو، بەرەیەکی دیکە دەڵێ ئەمانە دروستکراون بۆ ئەوەیە هێزەکانی هاوپەیمانی و ئەمریکا بە جۆرێکی دیکە بە پێویست بزان دێت لە عێراق بمێننەوە.
1: خۆش حکوومەت شەرم ناکە، چوارچێوەی هەماهەنگی شەرم ناکە. جەنابی سەرۆک وەزیران وازح و ڕوون بووە لە سەردانەکەی ئەمریکا لەگەڵ سەرۆک ترامپ، باسی ئەوەی کردبوو، وتی ئێمە پێویستمان بە هێزێکی لە ناو عێراقا نەماوە و ئەگەر حوسی بێ لە عێراقا هیچ وجودێکیان نییە، نە مەقەڕاتیان هەیە، نە وجودێکی عسکریان هەیە. بەڵێ چەند کەسێکیان هەبوو، حکوومەت ئیجراعاتێکی کردبوو کە هیچ لەسەر زەویە نەمێنێتەوە. بەڵام کێ دروسیەکات؟ دروسیەکات بۆەوە بڵێن هێزی هاوپەیمانی بمێننەوە، خۆ ئەتوانێت عێراق داوای بکا، خۆی تەقدیری مەسلحە بکا. مەبەسم چووکە ئەم هەندێ مەساحەیەکەیە لە جوگرافیای عێراق، بۆشاییتیایە، سەیتەرە نەکراوە بەسەریە، ئەم شتانە ڕوئیات. بەڵام مهم ئەوەیە سعودیە بە هینی نەزانێت، یعنی بەوەی هێرشێکی دژمنانەی بە دژی ئەوان نەزانێت، ئەوە مهمە. مهم ئەوەی حکوومەتی عێراقی ئیجرائاتێکی خۆی بە جددی ئیجرائاتێکی کردبوو، ئاڵوگۆڕیشی کردووە. مهم ئەوەیە دووبارە نەبێتەوە. کاکە ئێمە لە چەند ڕۆژێکی ئایندە لە بەردەمی پرۆژەیەکی زۆر مهم و حەساسیشە، ئەمانە کە دووبارە ببنەوە کەواتە دەستێک هەیە ئەبێ کەشف بکرێت. لەوە چێ معلوماتێکی ئەمنی هەیە بۆ ناوترێتەوە لە ڕاگەیاندن و لەسەر شاشە. هەڵبەتە
0: بەڵێ،
1: وەفدێکی ئەمنی باڵا چۆتە کوێیت، وەکو جەنابتان ئەگەر بزانن، ئەم وەفدە باڵا ئەمنیە، ئەچێتە سعودیاش بە هەمان شێوە، ئەچێتە تورکیا بە هەمان شێوە، ئەچێتە ئێرانیش پێش ئەوە سینۆیە. ئەم وەفدە باڵایە لە چەند سەرۆکی جیهازی ئەمنی حەساسیشە لە عێراقا، ئیتیفاقات و هەندێ معلومات و هەندێ ڕێخستنی کۆمەڵە شت ئەکرێت. ئەمە شتێکی باشە بەڕاستی، عێراق ئەیەوێت ڕێگ عەلاقاتی خۆی لەگەڵ وڵاتە عەرەبیەکانە، لەگەڵ وڵاتە خەلیجەکانە دیزسان زیندوو بکات و ڕاستی کاتەوە، و ئەم کێشە و مەشاکلە دووبارە نەبێتەوە. ئەیەوێت استثمار بکە بانگێشەیەکی وڵاتە عەرەبیەکانە، وەکو سعودیە وڵاتێکی مهمە کە بتوانێت بێتە ناو عێراق، استثماراتی خۆی دەستی پێ بکاتەوە. ئەمە طبعاً ڕێککەوتنی سیاسیە.
0: ئەو دکتۆر مادەم معلوماتەکەت بەردەوام، معلوماتی ورد و پشتڕاستکراوەیە، ئەم سەردانە تەنها بۆ هەماهەنگی ئەمنی و سەقامگیری ناوچەکەیە، یاخود جۆرێک لە جۆرەکان ئامادەکاریشە بۆ ئاتفاقی مەککە، ڕێککەوتنی مەککە تورکیا و سعودیە و مەسری تایە.
1: ئەم هێرشە کە کرا پێم وایە نامەیەکە لە دژی ئەم ئاتفاقیەتە کە کرا، ئیتر بزانین لایەنەکە کێ بوو کە بیەوێت نامەیەک بگێنێت کە ئەم ئاتفاقیە ئەبێ بەردەوام نەبێت. ئەم سەردانانە ئەمنیان، سەردانی ئەمنی باڵا ئەمنیەکەی عێراق پەیوەندی بەوە نییە. بەڵێ، لەوە چێ ئێمە لە زمنی منظومەیەکی ڕبت کراوە، ئەمن و ئاسایشی منظومەی جوگرافیای ئێمە لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ جیا ناکرێتەوە، وەکو جەنابتان ئەزانن. لەبەرەوە پێویستیان ئەزانن بڕیاردانی ئەمنی و ئاسایشی لە عێراقا ئەم سەردانانە بکەن. ئەمە خەنگاوێکی گرنگە، هەم نامەیەکی ئاشتەوانی و نامەیەکی ئەوەیە کە عێراق دوژمن نییە و نایەڵێ خاکی عێراق ببێ بە باعیسی ئەوەیە کە هێرشکردن یا خۆت هەڕەشەکردن لەسەر ئەم وڵاتانە بمنەوە. ئەمە حەقیقەتی وەزعەکەیە. شتێکی تر بە جەناب دەڵێم،
0: بەڵە،
1: ئیمڕۆ باس ئەوە کراوە چوارچێوەی هەماهەنگی گەشتۆتە نەتیجەیەک، فەسائلی بەرەی مقاومە لەگەڵ جەنابی سەرۆک وەزیران ئەوانش گەشتوونەتە نەتیجەیەک، حوار و دایلۆگ بەردەوامە. لە دوای سینۆ نەخشە دەستی پێکاتەوە، یعنی پلان دا ئەنرێت بۆ تنظیمکردنی ئەم چەکە، نەک لە دوای سینۆ وەکو هەموو شتێک تەواو بێ کۆتایی بێبێت. طبعاً هەم ئەمریکیەکان ئەزانن، هەم وڵاتە عەرەبیەکان ئەزانن ئەم پرۆژەیە پرۆژێکی عێراقیە. لە دوای شەڕی 40 ڕۆژەکەیە عێراق زەرەرمەند بووە، لە دوای ئەم شەڕە لە ڕووی ئیقتصادیش عێراق زەرەرمەند بووە، هەم لە ڕووی ئەمنی هەم لە ڕووی ئیقتصادی. ئەبێ چارەسەر بکرێ، وە بریاری سیاسی ئەوەیە ئەبێ ئەم کێشانە چارەسەر بکرێتەوە.
0: ڕەزامەندی وڵاتێکی دیکە گرنگە بۆ ئەمە، یاخۆت گڵۆپی سەوزەڵ کراوە بۆ گرروپەکانی بەری مقامە بە تایبەتیوانی کە تاوەکو ئێستا باشکرا دژیەوەن چەکەکانیان ڕادەست بکەن. هەرچە ناوەی کە بەڕێزت باسەکردتر لە دوای سی مانگەوە، سی ئەیلولەوە، ئەوە لە ڕێگەی بەیاننامەیەک و میکانیزمێکدان دێ. بۆ نمونە مەبەستم لە ئێرانە کە بەرپرسانی باڵای ئەو وڵاتە لە نێویاندا سەرۆکی پەرلەمان سەردانی عێراقی کردبوو، ئەوانیش لەگەڵ ئەم هەنگاوی عراقدان.
1: بەڵێ، ئەمانە چەند نامەیەکیان ناردووە، چەند وەفدێکیان هاتووە لەگەڵ بەرپرسەکانی عێراقی، لەگەڵ هێزە سیاسیەکانی عێراقی. باسی ئەویان کردبوو کە ئەوان ئەیانەوێ عێراق مستەقر بێ، عێراق بەقووەت بێ، تەشجیعی ئەوە ئەکەن کە ئیتیفاقێک و میکانیزمێکی دروست ببێتەوە لە نێوانی بەرەی مقاوە و نێوانی حکوومەت و لاەنە سیاسەکانە لەگەڵ ئەوەنین عێراق ببێ بە فەوزا نامەی ئەوان وایە و من ئەمە معلومەیەکە وەرم گرتبوو لە یەکێک لە قاعدە سیاسیەکانی گرنگەکانە لە چوارچێوەی هەماهەنگیە بە دانیشتنێکی تایبەتمەند وتی هاتوون نەتە لای من دانیشتوین قسەمان کردبوو هەم لایەنی حکوومەکە هەم لایەنی لایەنەکانی ترەوە لە لایەنی ئێرانەوە باسی ئەوەمان کردبوو لەگەڵیانە کە عێراق وەکو ئێران نییە عێراق نظامە سیاسیەکە مهمە ئەوانش وتیان ئێمە نظامە سیاسیەکەی عێراق بەلامانە مهمە بەرەی مقاومە بڵێن بۆ ئەوە دروست کراوە کە حمایەتی سیادەت و مەسلحەتی عێراقکە بەڵام ئیمڕۆ ئەم هێزەکانی هەمووی عێراقی لە خۆی خۆت تایبەتمەند لانە سیاسیەکانی شیعەکانە هەمووی پەشدارن لە پەرلەمان و لە حکوومەتن کەواتە پێویست ناکە ئەبێ بگەینە قۆناغێکی تر و مەرحەلەیەکی تر ئەم قەناعەتە هەیە لە هەموو لایەنە سیاسیەکان تەنانەت بەرەی مقاومەش ئەم قەناعەتە هەیە بڵێ لە ڕووی بەیاننامە و ئیعلان ئەمە شتێکی ترە و لە مفاوەزات و لە دایلۆگ و لە حیوار شتی واقعی تر قسە ئەکرێت و بڕاستی پلانێک دانرابوو بۆ ئەو پرۆژەیە کە ئەبێ بکرێتەوە
0: بەڕێز دکتۆر حیدەر برزنجی شتۆڤەکاری تایبەتی کەناڵەش لە بەغدادەوە ڕاستە خۆ لەگەڵم بووی سوپاس
1: زۆر سوپاس سەرچاوم باحافز
0: بەڵێ ئەمە پێشاتێکی نوێ شتۆڤەکارە تایبەتەکەی کەناڵ هەشت بەڕێز دکتۆر برزنجی دکتۆر حیدەر برزنجی ئاماژەی بەوە کرد بەڵێ گروپەکانی بەری مەقاومە ئەوەی کە تاوەکو ئێستا چەکەکانیان لە دەستی خۆیانە جارجار ڕاگەنداویان دەبێت دەڵێن ئێمە چەک ڕادەست ناکەین ئەڵێ لە واقعدا گفتوگۆی جددی هەیە لە دوای سی ئەیلولەوە پێشاتی نوێ دەبێت لە ڕێگەی ڕاگەنداوە بە میکانیزمێک وردەوردا ئەوانیش چەکەکانیان دێتە ژێر ڕکەفی دەوڵەتەوە ڕۆژنامەیەکی ئەمریکی ئاشکرای کردووە ئێران وێنەی مانگی دەستکردی ورد و کواڵیتی بەرزی بنکەی ئاسمانی موفق ساڵتی لە ئوردن لە چینیەکان وەرگرتووە بۆ ئێرشا موشەکیە بالیستیەکەی حەفدەی تەمموزی ڕابردوو بەهۆیەوە سێ سەرباز کوژداون و چواری دیکەش بریندار بوو. ڕۆژنامەی وەڵستی جۆرناڵ کە لە زاری بەرپرسانی ئەمریکا گواستێتەوە ئەو وێنانە پەیوەست بوون بەو هێرشە و ڕەنگە یارمەتی ئێرانەدابێت بۆ دەستنیشانکردنی ئامانجەکان بە شێوەیەکی ورتر. هەرچەنددا ئەو بەرپرسانە حکوومەتی چین بە بەشداریکردنی ڕاستەوخۆ لە هێرشەکەدا تۆمەربار ناکەن. دەڵێن ڕاستەوخۆ ئەوان بەشدار نەبوون لە هێرشەکەیە. ئەو لایەنەشیان دەستنیشان نەکردووە کە پەیوەندیان بەو بابەتەوە هەیە بەڵام جەخت لەوە دەکەنەوە پیشەسازی مانگە دەستکردەکانی چین لە ژێر چاودێری وردی دەوڵەتدا کار دەکات لە مانگی ئاری ڕابردوو ئیداری دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا سێ کۆمپانیای چینی سزادا بەهۆی داوینکردنی وێنەی مانگە دەستکردەکان بۆ ئێران ڕۆژنامەکە بەگشتی باز لە کاریگەری زانیاری هەواڵگرەکان دەکات لەسەر وردی پێکانی ئامانجەکان لەلایەن ئێرانەوە با گوتەیەوان هێرشەکانی پێشتری ئێران نەیتوانیوە بە وردی ئامانجەکان بپێکن بەڵام بە دەسێنانی زانیاری مانگە دەستکردە چینیەکان یارمەتیدەریان بووە ورتر هێرشەکان بکەن ئەو بەرپرسانی قسەیان بۆ ڕۆژنامەکە کردووە دەڵێن واشنگتن زۆر نیگەرانە لەوەی کە ڕەنگە داتای مانگە دەستکردەکانی چین یارمەتی ئێران بدەن لە بەدۆداچوون و بە ئامانجگرتنی کەشتیە فڕۆکەڵگرەکانی ئەمریکا و هەروەها کەشتیە جەنگەکانیان لە ناوچەکە لەم دوایانەشدا هەوڵێکی لەو جۆرە هەبوو بەڵام هێزەکانی ئەمریکا ئاماژەیان بەوە کرد کە کەشتیە فڕۆکەڵگرەکانیان هیچ زیانێکیان بەرنەکەوتووە گرژی و ئاڵۆزیەکانی یەمن تاوەکو دێت کاردانەوەی جیانی زیاتری لێدەکەوێتەوە گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوێران دەڵێت پێشاتەکانی ئەو وڵاتە هیچ پەیوەندی بەوانەوە نییە ئیسماعیل بەقایی با میدیای فەرمی وڵاتەکەی ڕاگەیاند ڕوودا و پێشاتەکانی یەمن هیچ پەیوەندی بە تارانەوە نییە بەڵکو و یەمنەکان خۆیان بڕیاریانداوە مافەکانی خۆیان بەدەست بێن و تارانیش تەنیا هەوڵی داوە هاوکاریان بکات بەقای دەڵێت نابێت بابەتی یەمن تاکلایەنانە سەیر بکرێت بە گوتەی ئەو ئەوەی ئێستا یەمنەکان دەیکەن بەهۆی نەمانی ئارامیانە بەرامبەر ئەو زوڵم و زۆری لە ڕابردوو لیان کراوە گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوێران داوا لە وڵاتانی ناوچەکە دەکات پێکەوە ئارامی ئاسایشی ناوچەکەیان بپارێزن ئیسرائیلیش بە سوودمەندی سەرەکی ناکۆکی نێوان وڵاتانی ناوچەکە دەزانێت لە سێ ئەیلولەوە شەڕی بەرفراوانی نوێ لە یەمەن دەستی پێکرد ئەویش دوای هێرشێکی گەورەی حوسیەکان بۆ سەر هێزەکانی حکوومەتی یەمەنی پاڵپشتیکرا و لەلایەن سعودیەوە. با گوێرەی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچی سەر

0: نەتەوە یەکگرتوەکان بەهۆی شەڕەکەەوە 46,000 کەس ئاوارە بوون.
1: گفتوگوەکانی نێوان ئێران و وڵاتانی ناوچەکە بابەتێکی تەواو گرنگە. ئێمە دەبێت ناوچەکە بەرەو ئارامی ببین. بە جۆرێک بتوانین خۆمان ئاسایشی ناوچەکە دەستەبەر بکەین. ڕوودا و پێشاتەکان یەمەن هیچ پەیوەندی بێمەوە نییە. یەمەنیەکان خۆیان بڕیاریانداوە کە مافەکانی خۆیان بەدەست بێنن. ئێمەش هەمیشە هەوڵمانداوە هاوکاری بکەین، چونکە باوەڕمان وایە هەر جیاتی و ناکۆچیەکی نێوان وڵاتان ئیسلامی تەنیا ڕژێمی زایۆنی لێی سوودمەند دەبێت.
2: کشورهای ئیسلامی فقط یک برنده داره و اون آنچه که الان در حال وقوع هست
1: اوی ئێستا کە لە گۆڕەپانەکە دەیبینین بەهۆی نەمانی ئارامی یەمەنیەکانە. بۆیە دادپەروەری نیە کە ئێمە بابەتی یەمەن یەک لایەنانە ببینین و ئەوە لە بەرچاو نەگرین کە یەمەنیەکان ڕوبەڕووی گەماروی دڕندانە بوونەتەوە لە هەموو مافێکی ئاسایی کە وڵاتێک پێویستە هەیبێت بێبەشن. ئەوان گەشتوونەتەوە ئەنجامەی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان و وڵاتانی ناوچەکە یارمەتیدەر نین بۆ باشترکردنی دۆخەکە بۆیە بڕیاری خۆیانداوە بۆ تێکشکاندنی گەمەرۆکانی سەریان
2: سازوکارهای منطقەیی.

دەستەکانی بەردەست بەکار دەهێنێت بۆ بەرەمهێنانی موشک و کارەکان بە پلەی یەکەم لە تونێل و تۆڕەکانی ژێرزەویدا بەڕێوە دەچێت. لە نێواندا کۆمەڵگەی سەربازی خوزیر لە نزیک تاران کە لە خۆڵایی ژێرچیاکاندا. بە گوتەیە و بەرپرسانە بەهۆی ئەو زیانانەی بەر ژێرخانی پیشەسازی سەربازی وڵاتەکە کەوتون، هەروەها بەهۆی گەماوەی دەریای ئەمریکاوە لەسەر بەندەرەکانیان لە ئێستادا ئێران موشەکەکانی بە ڕێژەی کەم و سنووردار بەرەم دەهێنێت. بەڵام کاربەدەستانی هەواڵگری مەزەندە دەکەن تاران ئەوەندە کەرەستەی لەبەردەستدایە تاوەکو بتوانێت سەدان موشەک بەرەم بێنێت. مەجلە کاتێکدای پێشتر پێنتاگۆن ڕایگەیاندەبوو بەهۆی ئۆپراسیۆنەکانیانەوە نزیکەی 85 بۆ 90 سەدی پیشەسازی موشەک و درۆن و هێزی دەریایی ئێران لە ناو چووە. پێشتریش بەرپرسانی سوپای پاسداران ئێران لە ناویاندا سەید مەجید مووسەوی فەرماندەی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران ڕایگەیاندەبوو لە ماوەی ئاگربەستدا توانیوانە دەرفەتی باش بقۆزنەوە بۆ ئەوەی بە پشتبەستن بە زمانی جەنگەکە چەکە کۆنەکانیان نوێ بکەنەوە و دەست بە دروستکردنی چەکی دیکە بکەن. پاش وچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردام دەبێت.

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەیەوە ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

0: کە منە لێم جەنابێت هەر باوێت کیژبەی دەنگە قۆشە باوی ئەوە بوو گۆرانیان ئەختە سەر جاڕەسی مۆبایل کەنوکیانەکرد بەیەکێ بەس قوڵ
1: قوڵ
0: چ شتێک هەیە کە قەت لە بیری ناکەیت؟

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

لەگەڵتان بەردەوامم. کۆبوونەوەی مەزلوم عەبدی و لایەنە پەیوەنددارەکانی کۆبانێ لەبارەی ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەی گرتوخانەکەی شارەکە بەردەوامە. هێزەکانی یاساییشی ناوخۆی حەلەب لە سەنتەری کۆبانێ چوونە دەرەوە. بە گوێرەی زانیارییەکانی پەیامدەری کەناڵەش لە کۆبانێ، هێزەکانی یاساییشی ناوخۆی حەلەب لە سەنتەری شاری کۆبانێ کشاونەتەوە و چوونە تا دەرەوەی شارەکە و لە دەروبەری جێگیر بوون. گوتیشی و هێزەی کاتبوونە ناو کۆبانێ لە گەنجانی عەرەب پێکاتبوون و شەوی ڕابردوو بە گوتنەوەی دروشمی جۆراوجۆر بە شەقام و کۆڵانەکانی کۆبانێ سوڕاوەتەوە. ئەوەش بووە کاری پەرەسەندنی گرژیەکان لە بەیانی ڕۆژی شەما لە گرتوخانەی شاری کۆبانێ لە ڕۆژاوای کوردستان. ژمارەیەک دەستگیرکراو لە دژی بڕیاری گواستنەوەیان بۆ زیندانەکانی حەلەب ئاگریان لە خۆیان

0: بەرداو لە ئەنجامدا هەشت زیندانی گیانە لە دەستدا و هەژدەی دیکە بریندار بوون کە برینی چواریان سەختە. ئەگەر کەوتنەوەکەی گرتوخانەی کۆبانێ کاردانەوەی لێکەوتەوە. مەزلوم عەبدی ڕاوێشکاری سەرۆک کۆماری سووریا گەیشتە شاری کۆبانێ. پەیامدەری کەناڵ هەشت بەدۆداچوونی بۆ سەردانەکەی عەبدی کردووە. دەڵێت سەردانەکە بە مانجی هێورکردنەوەی دۆخی ئەمنی شارەکە و بەدۆداچوون بۆ ڕووداوە خوێناویەکەی ناو گرتوخانەکەیە. گوتیشی تاوەکو ئێستا تەرمی حەوت لە قوربانیانی ئاگرکەوتنەوەکە لە ناو باڵەخانەی گرتوخانەکە داماونەتەوە. ڕێکارە پزیشکیەکان بۆ دەرهێنانیان بەردەوامە. ئاوکار لەگەڵ ئەو پەرەسەندانەی کۆبانێ ڕێوشوێنی ئەمنی توند لە ناوچەکانی دیکەی ڕۆژاوای کوردستان و بەتایبەتی لە شاری قامیشلۆ گیراوەتە بەر. پەیامنێری کەناڵ هەشت لە قامیشلۆ گوتی لە بازگە و ڕێگەسەرەکیەکانی ناوچەکانی دیکەی ڕۆژاوای کوردستان و بەتایبەت لە شاری قامیشلۆ هێزیەکی ئەمنی زۆر بڵاوبووتەوە. گوتیشی هاونشتمانانی قامیشلۆ چاوەڕوانی ئەنجامی لیژنەکانی لێکۆڵینەوەن لە شەهیدکردنی سیپان حەسۆ و ئاگرکەوتنەوەی زیندانیەکان و دەیانەوێت ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان ئاشکرا بکرێن و تاوانباران ئاشکرا بکرێن. هەروەها هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆی سەر بە حکومەتی کاتی سووریا ڕاگەندایەکیان لەباری ڕووداوەکانی گرتوخانەی کۆبانێ بڵاو کردەوە. تێیدا دەڵێن دوای ئەوەی چەند کەسێک پشێوان لە ناو گرتوخانەکە دروست کرد و ئاگریان لە چەند ژوورێک کردەوە، ئاگرەکە بۆ ناو تەواوی گرتوخانەکە تەشەنەی کرد و سەرنجام بۆ هۆی گیانلەدەستدان و بریندربوونی ژمارەیەک زیندانی. لە ڕاگەنداوەکە ئاماژە بەوەکراوە، لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە دەستی پێکردووە بۆ گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی پێویست لە بەرامبەر هەموو ئەوانەی کە لەو ڕووداوە تێوەگلاون. ئەوەش ڕوونکراوەتەوە. هێشتا گرتوخانەی کۆبانێ ڕادەستی لایەنە حکومە فەرمیەکان نەکراوە و پرۆسەی ڕادەستکردنەوە ڕێڕەوی یاسایی و دادوەری ماوە. جەختیش لەسەرەوە کراوەتەوە کە لایەنە پەیوەندارەکان بە وردی بەدۆداچوون بۆ ڕووداوەکە دەکەن و دوای تەوابوونی لێکۆڵینەوەکانیش ئەنجامەکانی بۆ ڕایگشتی ڕادەگەیەنرێت. لە کۆبانێ ژمارەیەک دەستگیرکرا و ئاگریان لە خۆیان بەردا. بەهۆیەوە تاوەکو ئێستا هەشت کەس گیانیان لەدەستداوە، هەژدە زیندانی دیکە بریندارن کە برینی چوار کەسیان سەختە و دۆخی تەندروستیان ناجێگیرە. بەرەبەیان ئەمڕۆ لە کۆبانێ لە ڕۆژاوای کوردستان ژمارەیەک زیندانی کە لەسەر ڕووداوەکانی ناڕەزایەتی کوژدانی سیپان حەسۆ دەستگیرکرا بوون لە گرتوخانەی کۆبانێ ئاگریان لە خۆیان بەردا. ئەوەش وەک ناڕەزایەتیەک لە دژی گواستنەوەیان بۆ گرتوخانەکانی حەلەب. ڕووداوەکە بەو شێوەیە بووە لە پاش ئاڵۆزیەکان لە شارەکانی ڕۆژاوای کوردستان لە دژی کوژدانی سیپان حەسۆ و خۆپیشاندان ئەنجامدرا. لە کۆبانێ گرژی لە نێوان خۆپیشاندەران و هێزامنەکانی سەر بە حکومەتی دیمەشق ڕوویداوە. لە ئەنجامدا ژمارەیەک گەنج دەستگیرکرا و گوازرانەوە بۆ گرتوخانەی کۆبانێ. دواتر بڕیاردرا ئەو دەستگیرکراوانە بگوازرێنەوە بۆ گرتوخانەکانی حەلەب، بەڵام چەند دەستگیرکراوێکی ناڕازی بەرهەڵستی بڕیارەکەیان کرد و ئاگریان لە خۆیان بەردا. دواتر ئاڵۆزیەکان لە گرتوخانەکە و لە دەرەوەی زیاتر بوون. بە گوێرەی زانارەکانی پەیامدەری کەناڵەش لە کۆبانێ بەهۆی ئاگرەوە تاوەکو ئێستا هەشت دەستگیرکرا و گیانیان لەدەستداوە کە بەشێکیان بەهۆی سوتاوی و بەشێکی دیکەیان بەهۆی تەنگە نەفەسیەوە گیانیان لەدەستداوە. هەژدە کەسی دیکەش بریندارن کە چواریان دۆخی تەندروستیان خراپە و لە ژێر چاودێری تەندروستیدان و لایەنی فەرمیش هیچ ڕوونکردنەوەیەکی لەسەر ڕووداوەکە بڵاو نەکردوتەوە.
1: کۆبانی ژبوو سیپان ڕابوونە سەر پیان. بمەبەستا شەرمەزارکردنا زلم و زۆرداریە لەسەر کوردان تێمەشاندن و بە تایبەت شەهیدخستنا سیپان حەسۆ ژ عالیێ گروپێن چەکدارڤە، کۆبانی داکەتن قادان و ئەف زۆرداری قەبول نەکردن. لە پشتی دەربازبوونە هێزین ئەولەکاریە حەلەبێ بمەبەستا پاراستنە چالاکیان شەر و پەفچوون دنابەرا جوانێن کۆبانێ و هێزین ئەولەکاریەدا دەرکەت. دە ئەنجامێدا هەفت سڤیل و نەه ئەندامێن ئاسایشێ بریندار بوون و حەفدە جوان ژی هاتن گرتن و ژ بۆ پارێزگایا حەلەبێ هاتن بەگوهێستن.
2: خۆردێمە و بلنگێمە و چێریمە کۆبانێ تەسلیمە شەرع نابن نەرمە ژەم شەرع نەرمە حەلەبۆن و چۆمۆن و فلۆن و بێڤۆن.
1: ددەمە بەگوهێستنە حەفدە جوانان ژ بۆ حەلەبێ لە گرتیگەها کۆبانێ ناڕازی بوون دەرکەت و گرتیان ئاگر بخوا و گرتیگایە خستن. دە ئەنجامێدا هەشت گرتیان ژیانە خۆشی دەستان و هەژدە ژی بریندار بوون و ڕەوشا چار گرتیان ژی خراپە.
3: نها گره اوت کنه گوشمان در 26

0: bajar her dem paraz tibe. Ji bo navê yekê jî ava sê roja dikarin bêje ku berdewam hêzên emnî li vê derê tedbîran digirin. Li giştî bajarên Qamişlo tevgereke pir zêde ya hêzên emnî heye ji bona rêgiriya li her kesî ku bixwaze tevlîheviyan derxe yan jî ewlehiya bajar têk be. Lê wekî dîman dixuya ye yanî tevgera welatiyan asayî ye, welatî bi asayî diçûn û tên ti rawestandin tune ye, ti girtina rêyan tune ye, lê tedbîr hatine girtin. Wekî dîtir jî ji xwe karvedan li Qamişlo dewam dikin ku xelek daxwaz dike ku bi rastî jî ew tawanbarên ku sûc derheqê şervanê Kurdiye bi navê Sîpan da pêk anî ku di encamê de şehîd ket ji xwe îro şervanê Kurd Sîpan bi xakê ve hate spartin li bajarê Hesekê. Ji bo yekê jî him aliyên Kurdî li vê deverê partiyên siyasî Partiya Yekîtiya Demokratîk peyadê bi xwe jî ev beyaname da yanî hemî alî vê yekê daxwaz ke ku hikûmeta Sûriyayê tawanbaran siza bike. Ji bona wê yekê jî niha dikarim bêjim ku ji demijmêr piştî 11 herî dawî daxuyaniyek li Qamişlo hebû ji wê demê heta niha ve tenê tedbîrên emnî yên gelek baş li vê derê hatine girtin. Hêviya xelkê jî ewa ku ev bajar carekî tir aramiya wê vegere û çe ewlehî li vê derê têk neçe.
1: ستر نبی به آمریکا نالش لقامش لی رجای کردستان ولی گلم بی سپاس. پارتی دموکراسی و یکسانی گلان پارتی دم سرکونی کشتنی شرفانه کدکات هر وها روداوی گیان لدست دانکانی زندانی کراوان لگرتوخانی کوبانش هم سرزنش دکات ایدانه یکات الت هر دو روداوەکە بە ئاژاوەگێڕی ئاشکرا دژی پرۆسی تێکەڵبوونەوەی پارتی دەم ڕاگەنداوێکی لەباری ڕووداوەکانی چەند ڕۆژی ڕابردوو ڕۆژاوای کوردستان بڵاو کردوەتەوە کە دوای شەهیدکردنی شەرڤانێکی پێشووی ئەندامی ئەسەدە و سەربازی لیوای کۆبانی سوپای سووریا عەرەبی سەرەن هەڵداو بڵاوی کردوەتەوە پارتەکە وێڕای سەرکۆنەکردنی شەهیدکردنی سیپان سربازی کوردی سوپا و شەرڤانی پێشووی هەسەدە و ڕووداوی گیانلەدەستدانی زیندانەکانی گرتوخانی کۆبانێ دەشڵێت سیپان لە قۆناغێکی هەستیاری پرۆسەی تێکەڵبوونی هەسەدە لەگەڵ سوپا کوژراوە ئەم تاوانە و شێوازی دەسوەردان لە گرتوخانەکە ئاژاوە گێڕێکی ئاشکران پارتی دەم داوا دەکات هەردوو ڕووداوەکە لێکۆڕینەوەی وردیان لێ بکرێت و هەرکەسێک دەستی تێدا هەیە بێگوێدانە پلەوپۆستیان سزا بدرێن ڕاگەنداوەکەدا پارتی دەم کشاننەوەی ئەو هێزانیانەی لە حەلەبەوە ڕەوانەی کۆبانە کراون لە ناوچەکە بە دروستترین هەنگاو دەزانێت بۆ ڕێگریکردن لە گەورەبوونی گرژیەکان بە پێویست چی دەزانێت کاردانەوەی دیموکراتیانەی گەلی ڕۆژاوە بە دەستوەردان وەڵام نەدرێتەوە دەشڵێت هەر ڕووداوێک لە قۆناغێکی ناسکی وەک ئێستای پرۆسەکەدا توانای ئەوەی هەیە بگۆڕدرێت بۆ زەمینەی کاری ئاژاوەگێڕی وەرکی هەموانە ڕێگری لە دروستبوونی ئەو زەمینەیە بکەین

0: سلێمانی دیداری تێدەکس بە ڕێوەدەست شێت ئێستا دکتۆر ڕایەڵ فەریدون بریکاری وەزارەتی تەندروستی قسەکات پێکەوە بینەرێ بین
1: کەمی دەرمان لە هەرمی کوردستان بە تایبەتی لە سنووری شاری سلێمانی و پارێزگای هەڵەبجە و بەڕێوەبەرایەتی یاخود ئیداری سەربەخۆی گرمیان و ڕاپەڕین من پێم خۆشە ئەوەی کەناڵەکان و ڕۆژنامە نووسان پرسیارێک تا ئێستا نازانم پرسیارێکتان لە خۆتان کردبێ بۆ کەمە ینی هۆکارەکەی چییە لەلایەکی کەوە ئایا پرسیارتان کردووە ئیشی سەرەکی بە پێی یاسا و ڕێنمایی و دامەزرانی کواتی کۆنتۆل چییە نازانم هیچتان پرسیارتان لە خۆتان کردووە کەستان وەڵامتان پێیە کواتی کۆنتۆل ئەگەر بچن سەری ڕێنمایەکان بکەن دامەزراوەیەکە یاخود بەشێکە بەڕێوەبەرایەتیەکە لەناو وەزاری تەندروستیە کە لە چەند کابینەیەکی پێشوا دروست بووە بەڵام لە کابینەی هەشت و لە کابینەی نوێە گەشەی زیاتر بەخۆیەوە بینیوە ئیشی سەرەکی ئەم شوێنە ئەم بەڕێوەبەرایەتیە تەبان وەکو دامەزراوەکو هەیکلێتی ئیداری بەڕێوەبەرایەتیەکی ئاسایییە بەڵام وەکو ناوەخن و ئیش ئەرکێکی زۆری لەسەر ڕۆژ بە ڕۆژ لە گەشەکردن و گەورە بوونایە ئیشی دابینکردنی دەرمان و پێدایسی پزیشکیە لە هەرمی کوردستان وەڕێخستنێتی و بە بازارکردنێتی و چاودێریکردنی لە بازارە واتە دەرمان کە دێتە ئەم وڵاتەوە پێویستە لە ڕێکە بە تەڕێکارێک تۆمار بکرێ و دڵنیا ببینەوە لە ڕاستی و دروستی ئەو دەرمانانە و ئایتمانی کە دێت دەرمان بێت چێ پێداویستی تاقیگە بێ شیکاری بێ و پێداویستیەکانی کە بێ تەنانەت ئامێرەکانیش بە ئەسەنژێر ئەو پرۆسەیەوە دواتر کە ئەڵێن چاودێریکردنی تۆ پێویستە بزانی لە بازار سەرچاوەی کوێ کە بازگەکان ئەگرێتەوە فرۆکەخانەکانە گرێتەوە هەر لە هەر شوێنێک کە تۆ بە سەرچاوەی دانی لە دەروی وڵاتەوە دێچکە ئێمە چەند ساڵێکە لە ناو کوردستان و عێراقا کارگەمان هەیە بۆ دروستکردنی دەرمان کە لە هەرمی کوردستانە تەنها پیانیرمان هەیە لەگەڵ ئەوامێکیکامان هەیە دواتر دوای ئەوەی کە لەم ڕێکارنەدا دڵنیا دەبێتەوە پێویستە بە بازاری بکە بە چاودێری بازار بکە تا چەند ئەتوانێت کۆنتۆلی بکە کە بدەم کارەشا بەڕێوەبەرایەتیکی دیکە کە سەر بۆ زای تەندروستیە نای بەڕێوەبەرایەتی پشکین و بەداداچوونە کە لە ناو وەزارەتا هەیە و لە بەڕێوەبەرایەتە گشتەکانیشە بەشیان هەیە بەداچوونەکەن بەڵام من وەک بریکاری وەزای تەندروستی ئەمە لە چوارچێوەی هەیکلەتەکە ئەیزانم و تابەعم کردووە بەڵام چەند ساڵێ لەمەوبەر کە بەڕێوەبەری پێشوو و ئێساش کە بەڕێوەبەرێکی نوێی هەیە بە نووسراوی فەرمی داوام کردووە کە پێم خۆشە لە نزیکەوە بزانم کارەکانیان چییە چیان کردووە چو بۆ خۆتان نەزانم پێشکەوتنی یاخود قۆناغەکانی گەشەکردنی ئەم بەڕێوەبەرایەتیە ڕۆژ بە ڕۆژ گەورە بووە و من سوپاسی ئەو کۆمپانیانە ئەکەم کە بە شێوازی ڕاستەوخۆ بەبێ هیچ بە شێوازی ڕاستەوخۆ هاتوون ئەرچی تۆمارکردن ڕێکەپێدان ستیکەر شیکاری نەخۆشی شیکە ئەفو ببوورن شیکاری تاقیگەی بۆم ئایتمانە و لە ئایندەشا کۆمپانیای کە دێتە پێشەوە بۆ ئەوی کە ینی کۆمپانیای کەوت تەندەری کە دێ بۆ کاری دیکەی لە ناو کواتی کۆنتۆڵە بۆیە ئەگەر بڵێن بۆ کەمم بۆیم پێناسەیەم کرد لەبەرەوە ئەبێ بڵێن بچن بە بەڕێوەبەری تازە و ئەو ستافیکە لەوێ کارەکەن کە من بۆ خۆم بەس بە ناو بیستوومە بەڕێوەبەرەکەی کێیە بەڕێزیەکە بەڕێز دکتۆرێکی بەڕێزە ببوورن دوتۆرێکی بەڕێزە کە بە سوپاسەوە بۆ کومادبوونی ڕابردی و ئێستەی من نازانم چیەوە تا ئێستاش ئێوە چەند جوابتاندراوە تۆ کواتی کۆنتۆڵی دەرمان هەرچی چییە کاری چییە پێگاتەکەی چییە من ئەوەندە ئیزانم بۆیە ئەو با پرسیارە بێ لەوانی بکەن کە بۆ تا ئێستا لە شاری سلێمانی نەیانتوانە ئۆفیسێکیان هەبێ بۆ بازارکردن بۆ چاودێریکردن پێم خۆشە ئەوان جوابتان بنەوە بۆ تا ئێستا نەمانتوانی و ئێمە

0: ئەکواتی کۆنتۆل و کوپیویست کاری خۆی بکە.
1: ئێمەەوەیکە کێشەی خەڵکە ئەوەی کە مەترسیە ئەوەی کە ئێمە ئەبێ وەکو ئەرچێکی ئەخلاقی بیگەێنین بەڵێ کە ئێستا مەترسی لەنێ و نەخۆشخانەکانە هەیە ئەوان نازان لە موردەکاریە یعنی
0: من پێم وایە پێم وان نییە نەزانن ئەزانی چۆنە ئەوەی کە لەناو سەچۆنا بت کاری ڕۆژنامەگەریە بە پەیام نێری یار کاری شکت هەیە من دڵنیام لە شەقی خۆ دەزانی ئەگە لە شەقی خۆت نەزانیت و تێنەگەی کێشەیەگە یا دیاردەیەگەیە بابەتێگەی چەند ماوەیەکی زۆر تۆ چاوەڕێ ناکەی کە ئەم قسانە بکەین پێکۆ لێرا بۆسین بۆیە هەمومان ئیشی خۆمان نەزانین ئەگەر ئیشی خۆمان نەزانین ئەوە نوینەکە هەیە قسە کوردەوارەکە لە عوزر لە قەبعات خراپترێن ئەوە دەردەکەی گرانترە چەند هێندە بۆیە بە ئەنجام نەگەیانی کارەکانی خۆیان
2: کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی دکتۆر ڕێل فەریدون بریکاری وەزارەتی تەندروستی بوو سەبارەت بە دۆخی دەرمان کواڵەتی کۆنتۆل و بابەتەکانی پێیوەست بە نەخۆشخانەکان وڵتنی کاتژمێر حەوت کۆتایی پێدەرم لە کاتژمێرەش نووسی خولەک هاوکارم مەستان حوسام بوڵتنێکی نوێی وەرزش پێشکەش دەکات چاوتان لەسەر کەناڵەش بێت کاتێکی خۆش بۆ مولایەکتان و خواتان لەگەڵ بێت

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوە تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبوعەلا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبوعەلا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

0: خۆشەویستان ساوتان لەبێ ئەم کاتتان باش کاتی وەرزشە جام و کاشمێرە لەگەڵم بمێنەوە بابەتی سنجڕاکێشی وەرزشی لە لای من ئەویستن سەرەتاش لە هەواڵە ناوخۆیەکان دەست پێکەین لە خورماڵ پێشوازی لە یاریزانانی کاراتی هەڵبژاردەی عێراق کرا کە بەشدار بوون لە پاڵەوانێتی وڵاتانی ئاسیا لە وڵاتی ئوردن یاریزانانی ئەکادیمیای کاراتی یانی وەرزشی خورماڵ کە ماوەی چەند ساڵێکە جێدەستیان دیارە و بەناوبانگن ئەم یانەیە بە نوێنەرەتی هەڵبژاردەی عێراق لە پاڵەوانێتی کاراتی ئاسیا لە شاری عەمانی پایتەختی ئوردن توانیان چەندین دەستکەوت و سەرکەوتن دەستسەبەر بکەن یەکەم با بڵین یەکێک لەو یاریزانانە لەنیا ئومێد بوو کە پلەی دووەمی پاڵەوانێتیەکە و مەدالیای زیوی بەدەستهێنا دووەمیان یوسف هادی بوو کە پلەی سێم و مەدالیای برۆنزی بردەوە دواتریش ڕاهێنەر ڕابرزاهیر بە سەرکەوتووی بڕوانامەی ڕاهێنەری ئاسیایی وەرگرت ئەمڕۆش دوای گەڕانەوەیان لە وڵاتی ئوردن لە ڕێوەڕەسمێکە لە بەردەم کتێبخانی خورماڵ پێشوازیان لێکرا
1: نام لنیا امیده یارزانی یعنی ورشی خورمال و بجارد عراقم لتمانی چهارد و پانزه سال لباشی کاتا توانی پلی دوم بدز بینم و زور سپاسی طاوی راهنرانی اکادمی آکم لگل دایکو باکم که هردم پال پشتو هاو کارم بون و هاورکانو کردم تشجیعیان کردوم و لگل ما بون و ئاستی پاڵەوانێتیەکەش پاڵەوانێتێکی باش بوو پاڵەوانێتی ئاسیا بوو تەقریبەن هەنێک لە حەکەمەکانە تۆزێک شتی تیا بوو بەزی تر هەر باش بوو
2: پاڵەوانێتیەکە هەڵبژاردەی وڵاتەکان 21 وڵات بەشداری ئەم پاڵەوانێتیە بوو و 380 یاریزان بە تەقریبی بەشداری پاڵەوانێتیەکەی کردبوو خۆشبەختانە کچان و کوڕانی خورماڵ توانیان ئاسێکی زۆر زۆر باش پێشکەش کەن و لەسەر ستەیج بن سوپاس بۆ خوا ئەو یاریزانانیشی کە یاریان کرد ئەوانەی کە مەدالیان بەدەزێنێنا تا نزیکی مەدالیای برۆنز ڕۆشتوونی یعنی پێنجەم بوون ئەمە خۆی گەورەی و شانازیە بۆ خورماڵ و مستەوای خورماڵ زۆر جیاواز بوو پاڵەوانێتی ئاسیا پاڵەوانێتێکی زۆر گەورەیە و یەکەم کچ لە عێراقا لەنیا ئومێتوانی مەدالیای زیو بەدەست بێنێ یەکەم کچە مەدالیای بەدەزێنەوە ئەم خۆی مێژوویەکی گەورەیە و بە تایبەتی لە بەشی کچانە و لە کوێش لە شارۆچکەی خورماڵ کە ئەم ئەنجامە توانیەتی بەدەست بێنێ خۆی ئەمە گەورەیەکی زۆرە بۆ پارێزگای هەڵەبجە و بۆ خورماڵ و هەروە یوسف هادی یەکەم یاریزانی کۆمێت لە ناقشە سوێکی شەبابە ئەم ئەنجامەی بەدەزێناوە ئەمەش ڕیکۆردە پێشووتر خورماڵ چەندین ڕیکۆردی تریشکاندو لە پاڵەوانێتیەکانی ئاسیا
0: وەرزشی مەلەوانی لە سەردەمی ئێستا لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق بەگشتی لە پێشکەوتنە چەنەها مەلەوانمان هەیە کە توانیویانە ڕیکۆردی جیاواز بشکێنن و بە تایبەتیش هەنێکیان توانیویانە بگەن بە پاڵەوانێتیەکانی دەرەوەی عێراق بەڵام باوەڕ بکەن هێشتا مەلەوانمان هەیە کە ئاستێکی بەرزی پێشکەش کردووە و هەموو جۆرەکانی مەلە ئەزانێت و ئەتوانێت بەشداری بکا لە پاڵەوانێتیەکانی دەرەوە بەڵام چانسی ئەوەی نەبووە ئینجا من باسی چیرۆکی کچانی تیمی مەلەوانی ڕانیەتان بۆ کەم کە بە قسەی خۆیان بێماوەی چەندین ساڵە هەوڵ ئێن کە خۆیان پێبگێنن لە مەلەوانی و چەنەها مەلەوانی زۆر باش و بەتوانایان هەیە بەڵام کۆمەڵێک کێشیان لە بەردەمە یەکەم کێشەی داراییە دووەمیش کێشەی مەلەوانگەیە سێمیش هاوکاریەکی وەها ناکرێن کە بتوانن ئەم مەلەوانانە بگێنن بە پاڵەوانێتیەکانی دەرەوە جا بۆیە ڕاهێنەرەکەیان ئەڵێ گرنگ نییە چەند ئاستەگیمان لە بەردەما بەڵام ئێمە هەموو ساڵێک هەر هەولی خۆمانین و هەموو کاتێکیش بە یاریزانەکان ئەڵێم بەم کچانە ئەڵێم کە خەونتان گەورە بێ و هەمیشە بەرز لە خۆتان بڕوانن چونکە ڕۆژێک لە ڕۆژانیت ئێوەش بە هەماشێوە ئەتوانن بگەن بە پاڵەوانێتیەکانی دەرەوە بە پێکەوە بینەری ئەم راپۆرتە بین
3: سکوی پالوانیت جیانی کان خونی تیمی ملوانی کچانی رانیه تیمی ملوانی کچانی رانیان روزانه لنو اوم ملوانگیا راهی نم بگیشتن بخونه کانی اندکن یکی اکن لا تیم ملوانه کانی بجدار لا پالوانیتی نو خوی کان بلام اما تاکه امانجی راهی ننکانی اندیا آشنای بشه که زور لجور و شوازه جوازه کانی ملک کردنو راهی نرو خیزانه کانی شیان بردام هندریانن
4: من یکم زر لپشت ملی پلی دوم بده سینا و لملی سبست دیش پلی سیم بده سینا ولی بو ملک کردنه که یعنی شتکیوات رزنیا اگر بخود بزال ببسر ترسکت ده دو توانی چسکه خود پشکنی بلا من

0: باشە خۆشەویستم باسی گرنگترین یاریەکانی ئەمڕۆکەین ئیتر لە ئەوروپا بێ یاخود لە خولی ئەستێرەکانی عێراق بێ یاری زۆر گرنگمان هەیە و تیمە گەورەکان بەشێکیان ئەنجامەکانیان یەکلایی کردۆتەوە بۆ نمونە ئەستۆن ڤیلا ئەنجامەکەی یەکلایی کردۆتەوە بەڵام دۆڕا بەرامبەر بە نۆتینگهام لە یاریگای خۆیە دوو گۆڵی لێکرا باشە چێلسی چێلسەکەی چابی ئەلۆنسۆ کە ئەیانوت ئەمساڵ ئەتەقێتەوە لە بەری ڕیکۆردیان شکاندووە لە مێرکاتۆی هاوینە و ئەستێری گەورەیان گواستۆتەوە بەڵام ئەمە حاڵەتی دوو بە دوو بەرامبەر بە هۆڵ لە یاریگای خۆی یەکسان بوو لیڤەرپول لە لایەکی ترەوە لەگەڵ ئاندۆنی ئیراولە بارودۆخی خراپە باشە خۆ ئێستا سەرەتای وەرزە ئەم ئەنجامانە نابنە هۆی ئەوەی کە بڵین ئیتر مادەم ئەوە تا دۆڕان یان یەکسان بوون هەتا وەکو کۆتایی وا ئەبن بەڵام بسمیلا هێشتا سەرەتای وەرزە تیمەکان چاوەڕێی زیاتریان لێکرێ بەتایبەتیش شەڕە لە سەر پلەکانی سەرەوەی ریزبەندی لە پرێمیەر لیگ ئەمساڵ یانەکانی پرێمیەر لیگ هەرایان نایەوە یعنی ئەمنیان ئەستێری گەورە گواستەوە هەرایان نایەوە لەبەرەوە چاوەڕێی زۆر زیاتریان لێکرێ کێبڕکێکە ئەمساڵ لە پرێمیەر لیگ زۆر قورسە بێت لیڤەرپولیش بە هەمان شێوە بەرامبەر بە فولهام یەکسان بوو باشە لە دوای ئەوە ئارسنال یاری هەیە بزانین ئەمشەو ئارسنالی میکل ئارتێتا چیمان بۆکا کاشمێ 22 ئەبێتە میوانی سەندەرلاند یاری لاتزیۆ و ئەیسی میلان لە سێریا ئی بەردەوامە خولەکی هەشتایە و هەردوو لا دوو بە دوو یەکسانن تاوەکو ئێستا باشە یاریەکی دیکەمان هەیە لە لالیگا ریال مەدرید بە ئامانجی تۆڵەکردنەوەی یاریەکی ریال بێتیس ئەمشەو ڕووبەڕووی ڕایۆ ڤایکانۆ ئەبێتەوە جگە لە برنەوە هیچ چارێکی تری نیە لەبەرەوەی ڕکابەری بەرشلۆنێ ئیتر ئەبێت یعنی بگاتەوە بە بەرشلۆنە ڕکابەرێکی سەخت بێت بۆ وەرگرتنەوەی پلی یەکەم باشە لە خولی ئەستێرەکانی عێراقیش گازی شیمال بەرامبەر بە شورتا یاریەکی قورس ئەنجامەیە کاژمێ 21 ئەمە گرنگترین یاریەکانی ئەمڕۆ بوون ئینجا با باسی یەکێک لە گرنگترین بابەتەکان بکەین کە ئەم ماوەیە زۆر باسەکرێت باڵم دۆر ئیتر پەیتا پەیتاوە نزیکە بینەوە باشە لە مانگی ئۆکتۆبەر باڵم دۆر بەڕێوە ئەچێت لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا لەم ماوەیە گفتوگۆی زۆر بیرورای زۆر جیاواز ئیتر یاریزانان بن ڕاهێنەران بن شرۆڤەکاران بن ئەفسانەکانی پێشووی تۆپی پێ بن دێنە سەر تیڤی و لە میدیاکان بۆ ڕۆژنامەنووسەکان قسەی خۆیانەکەن هەر یەکە و بیرورایەکی جیاوازی هەیە لەسەر باڵن دۆر ئەم جارەیان بەڕاستی شەڕەکە گەرمی کردووە هەر یاریزانێک هەڵەسێڵێ باڵن دۆر بۆ من و من شایانی لەبەرەوەی ئەوم بردۆتەوە ئەوم کردووە یەکێکی کە لەولا ئەڵێ وەڵا دەمی لێوە نایی من شایانیم چونکە ئەوەم کردو و ئەوەم کردووە جا بە بزانین قسەی بەشێک لەو ئەستێرانەی کە گفتوگۆیەکی زۆریان هەیە لەسەر با بڵێین بیرورایەکی زۆر جیاوازیان هەیە لەسەر چی ئەڵێن یەکێک لەمانە کیلیان ئێمباپێ بوو هەر لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی هەفتەی پێشوو بوو وتی ڕێک بە ئاشکرا وتی جاوە بەخۆم نەڵێ من باشترین وەڵا من باشترینم لە مۆندیاڵ ڕیکۆردم تۆمار کردووە لەسەر ئاسی تاکە کەسی من باشترینم خۆڕاستە من لەگەڵ ریال مەدرید ناسناوم نەبردۆتەوە لەگەڵ هەڵبژاردی فەرەنساش مۆندیالم بەنسیب نەبوو بەڵام بەخوادانی پیانێم من باشترینم و شایانی باڵن دۆڕم یەکێکی دیکە لەو یاریزانانە هاری کەین بوو کە زۆر بە کەمی ئێمە هاری کەین نەبینین لەسەر ئەم شتانە قسە بکا بەڵام لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی لیان پرسی هاری قسەی زۆر ئەکرێ لەسەر تۆ کە گوایە تۆ شایانی باڵن دۆڕی ئایا خۆ بە شایانیە وازانی کەین ئەڵێ ئەرەوەڵا خۆم بە شایانی باڵن دۆڕ ئەزانم لەلایەکی کەوە لەم دواییانە کێ هاتۆتە سەرخەت فابیان رویس ئەڵێ ئەگەر باڵن دۆڕ ببەمەوە ئەوە زۆر شانازی بە خۆمەوە کەم و بەخوا منی شایانیم باشە هەر یەکە و لەم کەین وێنەیە ئەڵێ من شایانی باڵن دۆڕم هەر بەڕاستی باڵن دۆڕ شایانی کێیە لەم هەموویە لامین یامال زۆر بێمنەتانە لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی وتی من ناپەڕێم بۆ هیچ خەڵاتێک لە کاتێکە ئەو یەکێکە لەو یاریزانانەی کە بەتایبەتیش هەموو تانەزان وەرزی ڕابردوو لە پلەی دووەمی باڵن دۆڕ بوو ئەوەنەی نەمابوو بگاتەوە بە عوسمان دێمبلی ڕکابەری عوسمان دێمبلیە کرد بەڵام ئەمساڵ بە ئاشکرا لامین یامال وتی ناپەڕێم بۆ هیچ خەڵاتێک باشە باڵن دۆڕ لەسەر چ پێوەرێک ئەدرێت بە یاریزانێک یەکەمیان خۆی سێ پێوەرە سێ پێوەری سەرەکی هەیە تاوکو ئەو تۆپە زێڕینە بدرێ بە یاریزانێک یەکەمیان ئەڵێ ئاستی تاکە کەسی اگر هیچ بر به گلو اسیست کانی گرنگا، اگر ناوراسکار بید پاسو اسیست کانیتی و اگر برگری کار به شوازی برگری و برین کانیتی. اینجا بگشتی اسی و کاریگری لیاری کان چون با. دومیان لسر اسی با کمال. نازناوکانی اسی لگل یانکی یان حلب جاردکی بلان با کمال. چه نازناوکی بده سناو لطاوی ورزکا؟ سابا. سیمیان رفتار و گفتاری لیاریگا. هر رفتارک، هر قصه که یاری زانکا که کاریگری هبید بباشا لسری حسابا. بونمونم، او سالی دیسانو اگرینه با 2024 باله، بالندورکی وینیسوس جونیور که هنگ لا خلق پی الان والا بالندورکی لید زرم. او بالندورکا ندره با وینیسوس جونیور بلام دره با رودری که رودری شعنی بو بلام اینوید وینیسوس جونیور او سال نزنو نما با دستینه هنه. یکی بوله کاری گرترین یاری زانکان. بلام لدوی او روم بوا که بهوی هندگ لرفتارکانی کاریگری هبوا که وال لرجناموانان بکات بکشنه و لوی دنگی پیبن. جا بوی بالندورکش بو رودری بو رودری زورتین دنگی لنان رجناموانو بده سینا. صد رجناموان دنگ این. پیشمین یکره امسال زیادریش بیه. بلام بپیوی کمیدیا کان بلاویان کردو توه. نزی که صد رجناموان دنگ این بو کسی که بالندوری شاینه. ایتر براسی پیشمینی کردن قرصا. لبرای وی چمپیونز لیگ و پالوانیت یکانی دیکا ولی لایکی تر و موندیال و اصلی تاکه کسی یاری زانکان یعنی زور یاری زن معنی که اصلی باشی پشکش کردوا گل و اسیستی زور بوا و کاریگری ها بوا زور ترین جار بس کراوا لبرای و زور قرصا پیشمینی بکن که بالندور امسال بو که بید و از دو بینه که هنه کسال من حزکم بو فلانکس بی یعنی فلانکس اون نازناو اون گل و اسیستی ها بو شعنیتی بلان براسی براسی امسال بر بجیرکان زور زور بهیزن پیش بینی کردن زور قرصه. حالا باره و فابیان رویز و دیلا فوینتی باسی حلبجاده اسپانیا کن. اوان الان یاری زنانی حلبجاده اسپانیا. شعنی اوان که بالندور ببنو. فابیان رویز ایش رک به اشکره آله من حزناکم یکی کم لو یاری زنانی که حزناکم زور سرن جمله سر بیت یعنی زور باسم کن بلان امسال شد نما بدستی نهینم. لبروا اگر بالندور بدست بهینم راتی ناکم و بقصی اوانج ناکم که آلن شانی نیا لصد آصد شانی با گمه لقصه کنیا به
1: که نالو دیشو پرو سه کیوکارو
2: جا با چی خون ببرنوی بالندور نبینم همو یاریزانک اواتی اوه یکات یک ورزکی نوازه بریدکات ستایش بکره منی جوک هر یاریزانکی دیگه زور دلخوشم خون ببختور دزانم که زورترین نزنوی با کمالم بردوا که واتا با بالندور نبموا اگر بتوانم خلاتکه ببمو، شاناز یکی گوره ده بید. خویی من حزناکم بردوام خلق سرنجی لسرم بید. بلام امسال قیناکه چون که ورز یکی باشم بره کردو. من وک بر بجیری سرکی تماشای خوندکم. من همون از ناوکانی دیکم بردو تو. تنیا بالندور ماو. با اوش ببمو.
3: پیوسته یاریزانه که اسپانی خلاتی بالندور باتو. من همیشه پشتیوانی لبهرمندن او خویه کانو مارکی اسپانی دکم. چون که امل روی پیگاندن و آست و لاست یکمی جهان دین. رو امو الامین یامال دتوانید بالندور باتو. چون که یاریزانه که اسپانی و یاریزانه که پر بهره. اگر ام سالج نبید لده هاتو دا پیویز ناکد زور چوارب کد ببرنوی. و هیوام لده هاتو دا مافی نخونو بالندور که بشایستهی بدنه دستی. یک شتی تریش دلم. اوی برپرسیار بوله نوسینی ناوکان دیاره که خزقی لدست که توت خواره و نای اوی ارزاباری لبیر شو بینوسید.
0: توزه کورام لگل قسکانی دیلا فوینتی که باسی لامینی امالی کرد وکو باسیشم کرد و اماجم پیال پشترا لامینی امالی که کلو یاری زنانی سیورزه لسر یک براستی میدیانی باسی نکد و هر شتک بکادم کرا ابید بترین دو زورترین جاریش کاریگری هبوا بلام وکو باسیشم کرد یک کل پیورکانی بالندور رفتار و گفتاری یاری زنه لنو یاری که هندگ لرفتارکانین لامینی امال کمک بابلین رخنی خلکی بدوی خویا هیناوا بابتی شورتکی دیان کمالک بارودخ هبوه که بسری هاتوه لبرو اگری هی امشکی بلو خالانی که لامینی امال بالندور بدست نهیند بکو دیشم دیسانو ایلمو پیشبینی کردن زور سخته باشا بابچنه بابتی که دیکا باسی نیمار دا سیلوا بکن که کاری که زور ورزش دوستانی با یعنی سانتوس کردوه باشه سرتا با باسی رخنه کم بکن براسی ماوی که زور رخنه لنیمار دا سیلوا اگیده لبر رفتارکانی و دواتریش لبر پیکانه کانی که هندک لو پیکانه نه براسی به دست خوی نیا خلکی که زور الان تخوا نیمار برای کن با کلکی سانتوز نهاتو ام یاریزانه روش دوای روش هر توشی پیکانه به تو هر پار اخواله هموشوینه هیچ با کلک نما و با خوی خانه نشیم بکد بلام اگه در نین نوی که نیمار چکاری که باشی با یعنی سانتوز کردوا نیمار دا سیلوا بری 2 میلیون قرضی یعنی سانتوس یاوتو لسه حسابی خوی سانتوس سزای قدخه کردنی و گواسنوی یاریزانانی بسر آسفا بو بلام نیمار یارمتی یاون اموش وای کردو یاریزان و گواسنوا نیمار خوی توشی پیکان بو گلی زوری علیه کرد و تیان هیچ سودی نما بو یانکی بلام او تا یارمتی یاون چون که دادگا تانه کشی رد کرده بو تانی یعنی سانتوسی رد کرده بو فیفا وتی که لسه مرکاتو سانتوس بوینیا یاریزان بگوازیتو بلام نیمار چون حالی کرد کمپانیا که به نوی NR سپورت که خزانی نیمار خوانداره تیکن سفرش تیکن و توی تیتوان قرزکه بنوه لبرانبر اوی کلوگوی براندی پیلی لسه دریسه که بیواتا وکو رکلامیک لسرم کاری خلکی که زور دست خوشیان لنیمار کردوا هندران پاستیان کردوا تکای ایتر هرش باستر نیمار بوستینن سانتوس پیسی به نیمار نگ نیمار پیسی به سانتوس بد نیمار لپناو رزو خوشویسی وفای با سانتوس بردوام هاو کاری یعنی که اما جوگه لوشی که یعنی کش لزور حالتا رزی لنیمار گرتوا با وفا بوا بوی بلام هشتا پیویسه ایتر رخنی خلق بوسه لبران بر نیمار چون که او کاری کردویتی براسی کاری که باشو و ورزش دوستانه با یعنی که باشه بسی چیروکی که ترپ کن اویش چیروکی دوناروما که تک نزیگ بو لمردن دوناروما گل پارس که چند سال پیش استاروداوی که نخوشی بسرهاتو نزیگ بو لمردن مانگی حوتی 2023 که تک جیان لویجی دوناروما گل پارس که او که لپاریس سن ژرمن یاری کرد اپارتمانکی هر لشاری پاریس بو که خوی و حوسرکی علیشا الفانتی تیای اجیان علیشا و کاتا دوگیان بو شویک درنک که دوناروما و علیشیا هرگیز بیریان لو نکرده و روداوی که نخوش برای وی لناکاو لگرمی استراحوتو خوت نابون چوار کسی که لبانده که دزی گوره بون خلیان کتا سرمالی هر دوکانیان به حبل بسته بو به پیزانی اری پولیس به او کاتا بیریان لو کرده بو که بیان رفنن تنانت لدوناروما یان یابو دمچای برینار بو بلام باندکه پشیمان بونه تو بجیان هشتون دوی اوشی که باندکه دزی خویان کردوه خشلو جانتاو ساعتی گران بهایان دزی که بری 500,000 یورو بوا کم نبوا دواتر رایان کردوه بوی یکسر آگه در کردنویان لیا بو که دوناروماو جنکان گیان دا نخوشخانه و هر دوگیان توشی شک بوبون دوی ماوی کش حوسرکی به هوی امرو داو منالکی لدسیه لدوی او ماویا ایسا دادگا کسی که 22 سالانی بناوی جانی تو که تیم دیدری بنده دزیکه بو و 9 سال زندانی کرا و بری 8,000 یورو سزای دارایی درا که بشکی اگره تو با دوناروما خوی دوناروما و کاتوتی نخوشترین هز بولش یعنم لوا نخوشتر و بو که هاو جینکم لبردم ما بو نمزانی چی رو ایا اکرا هر دوک من بمرین و تنیا خمی اون بو که توبلی خواچه چهر نوزیکی با دانا بیتم بلام خوازول و گورت را که ایم بیری دیکی نو همو نخوشکیش وانی که جیان من فیره که با کرتی پختی او چی رو که نخوشی دوناروما کتایی هاتو گشتا خالی کتایی و دادگا او کسی بس زای خوی گیان منیش هیچ دکم نما بودن سپاس که بینر من بون و همیشه شدن.

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکومەت و یا خود و ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبوعەلا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبوعەلا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەرە من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

0: دەوانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات

0: ئامادە نەبوونی حاجیە بوو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێ
1: ڕۆی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە.
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجیە بوو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە. هەرێمی کوردستان سەرسەر
1: من بەدەر لە هەموو مجاملە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم.

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: هر کاتێک گەلێک یان نەتەوەیە کە هەیە لە دنیایە تۆ ناتوانانی بیدۆزیتەوە ئللا بێ کولتورێکی هەبێ و ئەو کولتورە بە درێژایی چەند ساڵە و چەند سەدەیەک بەسەریا تێپەڕی بێ وە کۆمەڵێک ئاکارن کۆمەڵێک تەقالیدن کۆمەڵێک ئەقلیەتە کۆمەڵێک بیرکردنەوەیە ئەمانە هەمووی پێکەوە بە پێی زەمەن جێگیرە بن و ئەمانەیە کە پێیان وترێ کولتور طبیعی هەورامی و هەورامانی زەمە بەدەر نییە
1: هەورامان مێژوویەکی دیرینی هەیە هەورامان لانکەی ژیاری بووە کە ژیاری هەبووەتە ئاوەدانی هەبووە کە ئاوەدانیە بۆەتە جوڵەی مرۆڤ بووە
0: دەستەواژەی کولتوری هەورامی یا کولتوری هەورامان هەیە و ئەمە ژوامان لەیەکە کە کەسایەتی هەورامیمان بۆ دروستکا و بیرکردنەوەی هەورامیمان بۆ دروستکا و ئەدەبیاتی هەورامی و تێڕوانی هەورامی سەبارەت بە قەزیە جیهانیەکان و قەزیە لە کۆڵانەکانیشمان بۆ دروستکە.

0: ئەم گندانەی ئێمە لە دێر زەمانەوە شوێنی ژیار بووە، ئەمە شوێنەوارەکەی بووە، ئەمە گۆڕستانەکەی بووە، ئەمە شێوەی ژیانی بووە، ئەمە شوێنی ئەو هەورامیانە بووە کە بەدەستی خۆیان بەدەستی کات شێوەی تەڵانیان دروست کردووە کە ڕۆژەڵات ناسەکان لە کتێبەکانی خۆیاندا سەرسامی خۆیان دەربڕیەوە بە شێوازی تەڵانداری باغداری لە هەوراماندا بە شێوازی دابەشکردنی ئاو.
1: مرۆڤ بەرهەمی سروشتەکەیەتی و ئەم سروشتەی هێمن و جوانەوەی کردووە کە کەسایەتی هەورامی کەسایەتیکی هێمن بێ و کەسایەتیکی لەسەر خۆ بێت.

0: یەکەم بنەمای کولتور کە لە هەورامانە سریەکەی پێکەوە ژیانە. یەکێکتر لەم بنەمایانە لە بنەمای کولتوریەکان جیهانبینیە. جیهانبینی تاکی هەورامی جیهانبینیەکی تایبەتە بەرامبەر بە خوا، بەرامبەر بە شریعەت، بەرامبەر بە تەریقەت، بەرامبەر بە خوێندن.
1: خودی هەورامان تایبەتمەندی خۆی هەیە. ئەو تایبەتمەندانە کامانن کە جیهانە کاتەوە ناوچەکانی تر هەوافێنکەکەی، شوێنە گەشتیاریەکەی، جلوبەرگە تایبەتەکەی، کلاشە، شاڵە، فەرنجیە، مشکیە، ئەو کەلوپەلانەی کە بەدەستی کار لەلایەن هەورامیەکانەوە دروست کراون و چێنراون لە کۆندا، نانەشانە، کەلوپەلی زۆر هەیە. هەورامی تایپەتمەندیەکەی بۆ ئەو ئەگەڕێتەوە پەکی لەسەر ژیان نەکەوتن.

0: جوری کتر لە کولتورمان هەیە لە ناو هەورەمانە کولتوری بیناسازیە. کولتوری بیناسازی یەکێکە لەو کولتورانەی کە زۆر زۆر جوانە لە هەورەمانە. هەر ئەم شوێنەی کە ئێمە لێی دانیشتوین کاتێک کە لەناو ئەم سروشتەیە ئەم بینایە دروستکراوە نەهاتوون دەستکاری سروشتەکە بکەن سروشتەکە بشێوێنن لە بەر خاتری ئەو بینایی کە دروستیەکەن، بەڵکو هاتوون کۆی بینەکەیان هێناوە لەناو سروشتەکەیە دایان ناوە. بۆ نمونە 100 ساڵ پێش ئێستا 150 ساڵ پێش ئێستا بینایی لەم شێوە لە هەورامانە دروست نەکراوە، و کاتێک کە ئەم بینایە بەم کەرەستە نوێیانەوە بەم مواسەفاتە لە هەورامانە لە گوندێکی وەکو سەرگەتا دروستەکرێ، هەماهەنگی بە هەماهەنگی لەگەڵ سروشتا و وای لێت ئەوەی کە لە دڵی مرۆڤە هەورامیەکە هەیە هاتووە لە ناو سروشتەکەی دایناوە هەستەکەی ئەمە جۆرێک لە ئەبدەیت بوونەوەیە، و ئەمەیە کە مرۆڤی هەورامی لەگەڵ سروشتا هاو ئاهەنگە و لەگەڵ سروشتا خۆیە گونجێنێ.
1: هەورامان گوڵێوەن گێڵا پێی ڕیشاش، ئەگەر وێزاشۆ هەرزان ورەشاش، ئامان هەورامی پاریزنی دینی و گیان کەرەفی دای زوانی شیرینی و هەورامی مالک جەسفرەونانین، ئەوەڵین زوان و کوردا و جەهانین، حەقنی ئاواچی وێشا برمانە توول وە پەرسە جە تاریخزانە.

گۆرانی هەورامی خۆی جۆری زۆرە یا چەمانەی بەرزەچڕ جۆرێکە لە جۆرەکانی سیاچەمانەی هەورامانێت. ئەم سیاچەمانەیە بەرزونزمی تایە و بەرزبوونەوەی تایە و ئەوەی کە بتوانین بانکەی لە کەسێک حەمەزنا حەز ناکەنێ مەزە تووری بێنێ هەر ئەوەی ئەڵن سیاچەمانەی بەرزەچڕە و بەس.

0: گۆرانی سیاوچەمانە گۆرانیەکە هونەرێکە تەنها لە ناوچەی هەورامان هەیە. ئەویش تایبەتە بە هەندێک لە پرینسیپەکانی خۆیان. مەسەلەن سیاوچەمانە ئەکەربی ئەگەر وەرگێڕینە سەر سۆرانی خۆمان یانی چاوەڕەش. اینجا گۆرانی چەپڵەمان هەیە. گۆرانی چەپڵە زیاتر بۆ کۆڕ و دیوەخانەکانە. مەسەلەن بۆ شاییەکانە. من بیری بێت شایی جێراوە مەسەلەن کاک عوسمان، کاک حەمەسەین، کاک شەفیق ئەو هونەرمەندەکانی کە سێ شەو و سێ ڕۆژ کە شایی کرا و گۆرانی وتراوە، چێژ لێنراوە و مەسەلەن قەڵەباڵخی بووە، سێ شەو و سێ ڕۆژ ئەم هونەرمەندانە بە چەپڵە گۆرانیان وتووە ئەو خەڵکە هەڵپەڕیوە.
1: دنیا و دین و وەرە قۆڵەکە دەدانی تۆبی کەسەری.

0: هنری هەورامان بە جوانی و بە پاکی پێشکەش کراوە لەبەر چەند هۆکارێک. یەکەم ئەمان ناوچەیەک بوون دوور بوون لە کەسانی تر، کەسانی تر نەهاتوون تێکەڵیان ببن و هونەرەکە یا بدزرێ یا ئەمان بچنە سەر هونەری ئەوان، هونەرەکەیان بە پاکی و بە جوانی بەڕاستی ماوەتەوە. هونەرێکە کە لە ناخ و دڵی ئەو خەڵکەی ئێرەوە هەڵقوڵاوە، هونەرمەندەکانەوە هەڵقوڵاوە، یعنی تایبەتمەندیەکەی و پاچەکەی و ئەوەی کە تا ئێستا بە جوانی و بە پاکی ماوەتەوە هۆکارەکەی ئەوەیە بەڕاستی.
1: جۆرەکەی تری گۆرانی هەورامان ئەوە هەموو گۆرانی بێژەکان توانای ئەو گۆرانیانان هەیە. پێیان ئەڵێن ناوەندە بەزم یان بەزمی خاو. زۆر کات لە دیوەخانەکانە ئەم گۆرانیانە وتراون. نمونەشمان لەم گۆرانیە. خوا ئارۆڕام کە وتێن گیان کۆنێ هەوارانێ، ئێ من دماوە باڵا وتۆ جاوەشیمێ نەویە ئارانێ، ئێ من دماوە باڵا وتۆ من وەشیمێ نەویە ئارانێ.

0: قسەیەکی کۆنی کولتوریمان هەیە ئەڵێ ئەو شوێنە خۆشە کە دڵ لێ خۆشە. من خۆمەکو تاکێکی هەورامی کاتێک کە لە هەوراماندا بڕەمەچمە هەر شوێنێکیکەوە ئەبێ ئەو شوێنە شەباهەتێک یا شوبهانێک دروست بکەم لە نێوانیانە لەگەڵ هەورامانە ئەگینا ناتوانن بە شێوەیەک لەو شێوەیە لەو شوێنەیە دانیشم ئەگەر بۆ مدەیەکی کەم و فترێکی کەمیش بێت. ئەوەی کە یەکەم جاریەمەوە ناو هەورامان و یەکسەر بەرچاومەکەوێ و وەکوینەڵێ ئەبێ بە تایتڵی عینەکەم ڕووخۆشی خەڵکەکەی و دڵفراوانی و دڵکراوەیی خەڵکەکەیەتی مرۆڤ بەرهەمی کولتور و ژینگەکەیەتی و ژینگە کاریگەریەکی تەواوی هەیە لەسەر بنیادی کەسایەتی مرۆڤەکان. ئێمە ئەگەر سەیری کەسایەتی هەورامی بکەین تەبیعی ئەم لای ترازووە قورستر پیشانەیەوە بۆ ماندەرەکەوێ کە ژینگە کاریگەریەکی یەکجار زۆری هەیە و کولتور ناتوانین بە هیچ شێوەیەک دای ببڕین لە بنیادنانی کەسایەتی مرۆڤ.
1: ئەم لایەلایە کە ئێستا بۆ ئێوە هێڵین ناوبانگ لە هەورامانە گوڵەکان گیان تۆپی ئیرە کەمی لە ڕۆژیە
2: من خۆم تەمەنم چەسی چوار ساڵێ تا ئێستا بیر مێن باخی ئێمەیە بەڵام پێشر وەکو ئێسە نەبوو یاری وا بوو دەپەردە هەڵوژە وشکەمان هەبوو لەم باخە وشمانە کەرەمان بردە بەرخۆر وشمانە کرد و باوکمەی فرۆر باخەکەم زۆر خۆشەوێ حتا لە پشتی منەوە نییە گوێزێکمان بووە هەر لە سەرەوەی برادرێک وتی بینیم باوکو ماچیە کرد بەڕەحمەت بێ ئەڵێ وتم حاجی بۆ ماچی وتی ئەو گوێزە کەشتی وانە زۆر خۆشمەوێ ماچیە کرد با خۆشەویسێ کە من یەم وازانم باوکم لە سوچەکە وەساوێ گوێزەکان بە زۆری گوێزە باخەکە گوێزە هەڵوژەیە هەنارێ هەڵوژە وەکوبرێن ترێشی تایە بەسەلا ئەم جۆرەشتانەیە تاکوترا هەنجیری تایە تاکوترا هەرمی تایە ئاوە گوێزی زۆرمانەیە گوێزی وامانەیە کۆنێ یانی ئەتوانم ئێستا من لەم چەمە گوێزەیە 200 ساڵە زیاە هەیە 150 ساڵە هەیە ئەم چەمەی ئێمەش زۆر بەناوبانگە تا پشتی خارگەڵان چەمی دیارەی پێڵێن ئەو کاتە وانە بووە ئاوی زۆر بووە بەرهەمی زۆر بووە ئێستا باخەکە خزمەتی نۆبە ئاوە هەژ ڕۆژ جارێک ئاوێکم بەرەکەوێ جاران 5 ساعت بوو ئێستا کردوومانەوە تۆ 4 ساعت بوو 5 ساعت ئێستا کردوومان تۆ بە 3 ساعت لە بەرەوەی ئاوەکە بڕوە زوو بگەڕێتەوە ئاویە دێن و باش باشە هەڵیە پاچین و ئەی کاڵێن و گیاکە هێنین ئەی دوورێن و خزمەتێکی چاکیەکەن بەڵام سەمەر نییە بە حکمی ئەوەی حەشەرات زۆرێ.

0: دوای ساڵی 2000 ئەم شوێنە بوو بە شوێنی گەشتیاری ئەوەی کە باخی هەبوو کردی بە گەشتیاری کە جادە هادیانی گەشتیاریە کە بوو بە گەشتیاریش خەڵکەکە ئەوەی کە ساحیبی باخەکەیەتی بە دەست و پەنجەی خۆی ئەم شتانەی دروست کردووە یانێ حکوومەت ئەوەی بڵێ کە یارمەتیەک بۆ ساحیب باخێک بیا نەیاوە بەلوعە ئاوێکی نەیە ناوە ئێمە لە سوار فەصلەکە گەشتیاریت بۆ ئێمە بۆ ئێرە لەبەرەوەی سروشتێکی جوانی هەیە لە بەهارە شوێنێکی خۆشە شوێنێکی دڵڕفێنە سەوزایەکی زۆری هەیە لە هاوینا لەبەر گەرما خەڵیت بۆ ئێرە تۆزی ئەحەسێتەوە فێنکیە بێتەوە لەژێر ئەم سێبەری گوێزوشتانە و ئەم کانیا و ئاو سازگاریە لە پاییزە لەگەڵا خەزانە کە گەڵا وەرێت و گەڵا زەردەبێت و گوێسەکاندن و ئەو شتانە خەڵیەی بۆ ئێرە بە زستانیشە لەبەرەوەی کە بەفرێکی باشی لێ ئەبارێت خەڵیت بۆ شەڕتۆپەڵ و شەڕی بەفر و ئەو شتانە ڕسمگرتن و لە زستانیشە ئێمە گەشتیارمان هەیە یانی لە چوار فەصلەکانمان خەڵیت بۆ ئێرە ئێسەمە وەکو خۆمان ئەو خانوانەی سەرەوە کە ئێستا هەمانە سەرپەرشتیەکەین لە ڕووی فەیسبووک و ئەنتەرنێت و ئەو شتانەوە ئێمە خەڵکمان ڕاکێشاوە لە جنوبەوە خەڵیت بۆ ئێرە ئەوە هۆکارێکە کە خەڵک ئەم ناوە بناسێت و کە خەڵک بێت بۆ ئێرە و بزانێ ئەم ناوە چۆنە و دیسان سەردانی بکاتەوە لە ساڵ بە ساڵ ئێمە پڕەمان پێیاوە یانێ وامان لێ کردووە کە خەڵ ڕاکێشین بۆ ئێرە و بۆ ئەم سروشتە جوانە
1: الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: ئەوەی کە ئێمە بزانین بۆ مانگەڕاوەتەوە ئەم مزگۆتە کۆنترین مزگۆتی ئەم ناوچەیەیە کە هەندێک دەڵێن عەبدوڵڵای بنی عومەر بنیادی ناوە پاشان چەندین جار گۆڕانکاری هاتووە بەسەر ئەم مزگۆتە داوفراوان کراوە و دروست کراوە هەتاکو ساڵی 1348 کۆچی کە کاتە ساڵی 1929 زاینی لە فەتحی ئیسلامەوە بنیادی ئەم مزگۆتە نراوە لێرە
1: السلام عليكم ورحمة الله
2: اما مزگۆتی جامعی تەوێڵەیە کۆنترین مزگۆتە پاشەمی شەش مزگۆت هەیە لە تەوێڵەدا و جامعەیەکی تیا بووە واتە مەدرەسەیەک حجرەیەکی تیا بووە ئەم حجرە مامسا مەلا ساحیب دروسی کردووە لە پاش ئەوەی لە 1929 گەڕاوەتەوە بۆ ئێرە دوای ئەوە ئەو مدرسەیە دروست کردووە ئەو مدرسەیە بەناوبانگی دەرکردووە بۆ خوێندن نەتیجەی ئەو ئالمانەی لێرە تەخەڕوجیان کردووە زیاتر بووە لە هەموو شوێنەکان بۆیە ناوبانگی دەرکردووە بە ئەزهەری کوردستان
1: الله أكبر سمع الله لمن حمده
2: بە مناڵیەوە بە بچووکی پێشەوەی نوێژ لەسەر واجب من هاتوومە بۆ مزگۆت بە حکمی ئەوە مەلا ساحیبی گەورە زاوامان بوو ئتر کە ئەوە هات منیش لەگەڵ یا هاتم بۆ مزگۆت ئەوەی ئیشی مزگۆت بێ لە خادمیەوە لە بانکبێژیەوە لە ئیمامەتەوە لە وتارخوێندنەوە لە دەرزوتنەوەی مناڵاندا هەمووشت ئەوانەیە کە ئەرگ بن لە مزگۆتا من ئەوانە ئەنجام داوە چوم کرێکاریم کردووە و لە کاتی کرێکاری شاهاتومەتەوە ئیمامەتەکەم کردووە یا بانگم داوە یا ئەسڵەن مزگۆتەکەیشم گسک داوە هەتاکو گەیانومەتە ئەمڕۆ هەر خزمەت بکردووە و کاتی خۆی دینداری لەم مەملەکەتەدا لە هەموو شوێنەکان بە قووەتر بووە تەنانەت لە شارە زوور لە فڵانە شوێن ئەگەر شتێک وایە سڵحێک وایە ئیلا هاتن مامۆسایەکی ئێرەیان ئەبر لەگەڵ خۆیانە هەچەندە مامۆسایتر زۆر بوون مامۆسایەکی هەورامان ئەبێ لەگەڵ یانابوودا بە تایبەتی تەوێڵە و هیچ جامعەی ئەزەری کوردستان

0: مێژووی هەورامان بۆ پێش زین ئەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی شارستانیەتەکانی ئاشووری ئەشکانی دەوڵەتی ماد و دوای ئەوانیش ئیمپراتۆریەتی زل و زەبەلاح کە بەشێکی ڕۆژەڵاتی جیهانی بەدەستەوە بوو ئەویش ئیمپراتۆریای ساسانی بوو
1: وەڵای داوا کەروجە گرز و هاوڵاتیە کوردستانی سەردانی هۆرامانی کەرا بە تابەتی تەوێڵی بەروانەیە کە بەیا دیسان جارێ تر بەیاوێ
2: هەورامان بەهەشتا و ئیشاڵا گرتمە تاومی ئی بەهەشتی پارێزنی
3: بە سەدان گۆرانی هەورامی لای من پارێزراوە ڕەسەنایەتیەکەیە
4: مەسەلا سەروکاری یەکەم ئاوی باش پێ دەمێ بەردەکە لە ئاپم خزمەتێکی چاپی یەکەم شی بکەم خۆشمەوێ باخەکە حەزەکەم تیایا بم

0: دەبڕێت. کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵ
1: دو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان. پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا، ئەوە بابەتێکی دیکەیە. پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین.
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە.
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات، ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات.
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە.
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە.
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە. هەرێمی کوردستان سەرسەر.
1: من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم.

لە کەناڵشتە وسڵاوتان لە بێم کاتتان باش من ئارا کۆم بارمەتیا و کارانم گەشتی فراوانی هاوڵەکانتان پێشکەشەکەم سەرتاش گرنگترین ناونیشانەکان بەرەی مقاومەی عراقی ئەڵێت کە ئەوان هێرشەکەی سەر سعودیان ئەنجام نەداوە سەرۆک وەزیرانی عراقیش ڕزامەندی لەسەر داواکاریەکی ئێرانی بۆ لێکۆڵینەوەی هاوبەش لەبارەی دۆزینەوەی سەکۆی هەڵدانی درۆن پەسەند کردووە دوو سەرچاوەی ئەمنیش دۆزینەوەی سەکۆکان لە باشووری میسان پشت ڕاست دەکەنەوە لە نێو ئاپۆڕایەکی گەورەی جەماوەریە تەرمی سیپان حوزنی بە خاک سپێردرا مەزلووم عەبدیش لە نەخۆشخانە سەردانی بریندارانی زیندانی کۆبانەی کرد بە هەمنێری کەناڵ هەشت ڕایگەیاندووە هێزەکان یاساییشی ناوخۆی حەلەب لە کۆبانێ کشاونەتەوە لە تەواوی ڕۆژاوای کوردستانیش ڕێکاری ئەمنی توند گیراوەتە بەر هێزەکانی حوسیەکان زیاتر لە 40 دورگەی نزیک لە گەروی بابولمەندە بیان کۆنترۆڵ کردووە کە پێشووتر لە ژێر دەسەڵاتی حکومەتا بوون هێزەکانی حکومەتی یەمەنیش زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانیان بۆ سەر پێگەی حوسیەکان لە شارۆچکەکانی مەخاو زوباب لە باشووری وڵاتەکە دەست پێکردووە سبەی هەڵبژاردنی گشتی پەرلەمان و شارەوانیەکانی سوید بەڕێوەچێ زیاتر لە 200 کورد بۆ هەڵبژاردنەکان خۆیان بەرپژێر کردووە ئەیانەوێت لە ڕێگەی جیاوازی حیزبەکانەوە کار بۆ ڕەوەندی کورد بکەن

علی زیدی سەرۆکوەزیرانی عراق و فەرماندەی گشتی هەزەچەکدارەکان داواکاریەکی ئێرانی بۆ لێکۆڵینەوەی هاوبەش لەبارەی دۆزینەوەی سەکۆی هەڵدانی درۆنەکان پەسەند کردووە. دوو سەرچاوی ئەمنیش دۆزینەوەی سەکۆکان لە باشووری میسان پشتڕاست دەکەنەوە. سەباح نۆعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هەزەچەکدارەکانی عراق ئاشکرای کردووە کە علی زیدی سەرۆکوەزیران ڕەزامەندی لەسەر داواکاریەکی ئێرانیاوە لەبارەی بەڕێوەبردنی لێکۆڵینەوەی هاوبەش لە پرسی دۆزینەوەی سەکۆکانی هەڵدانی موشک لەسەر سنووری نێوان عراق.

0: ئێران. نعمان زانیاری زیاتری لەبارەی وادەی دەستپێکردن و چۆنێتی بەڕێوەچوونی لێکۆڵینەوە هاوبەشەکان نایەوە. ئاوکات دوو سەرچاوەی ئەمنی عراقی بە ئاژانسی فرانس پرێسیان وتووە هێز ئەمنیەکانی وڵاتەکەیان سەکۆی هەڵدانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانیان لە نزیک سنووری ئێران دۆزیوەتەوە. ئەمە لە دوای هێرشەکانی شەوی ڕابردوو بووە بۆ سەر بۆریەکانی نەوتی سعودیە بە درۆن. یەکێک لە سەرچاوەکان ئاماژەی بۆ کردووە سەکۆکان لە ناوچەی تەیب لە باشووری پارێزگای میسان دۆزراونەتەوە. لەلایەکی دیکەوە گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق ڕایگەیاندووە ڕێکاری ئەمنی توند بۆ ڕاوەدوونانی ئەوانە گیراوەتە بەر کە تێوەگلاون لە پێشێلکاریە ئەمنیەکانی ئەم دواییە جەختی لەوەش کردووەڵێت ڕێگە نادرێت خاکی عراق بۆ بە ئامانجگرتنی وڵاتانی دراوسێ بەکاربهێنرێت. سەباح نۆعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق ڕایگەیاندوو علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عراق لە کاردانەوەی ڕووداوەکانی ئەم دواییە چەند بڕیارێکی دەرکردووە. لەوانە پێکهێنانی لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەی باڵا، دوورخستنەوەی بەڕێوەبەری پۆلیسی پارێزگای میسان و بەڕێوەبەرانی دەستگا ئەمنیەکانی پارێزگەکە لە پۆستەکانیان و ڕاپێچکردنیان بۆ لێکۆڵینەوە. سەباح نۆعمان ڕوونیشی کردۆتەوە سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق بڕیاری داوە بە زیاتر توند و تۆڵکردنی سنوور و دەروازە سنووریەکان و گرتنەبەری ڕێکاری پێویست بۆ ڕێگریکردن لە هەر چالاکیە کە لە خاکی عراقەوە ئەنجامەدرێت، ئاڕەشە لە ئاسایشی پارێزگەکان یاخود وڵاتانی دراوسێیەکە. گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق گوتوشێتی حکومەتی عراق بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نایەت خاکی عراق بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ و زیان گەیاندن بە ئاسایشی هەرەمایەتی بەکاربهێنرێت. باسی لەوە کردووە دەستگا ئەمنی و هەواڵگریەکان بەردەوامن لە جێبەجێکردنی ئۆپەراسیۆنی ڕاوەدوونان بۆ دەستگیرکردنی سەرجەمە و کەسانەی کە لەم کارانەیە تێوەگلاون و ڕاپێچکردنیان بۆ دادگا بۆ وەرگرتنی سزای دادپەروەرانەی خۆیان. لە دوانەکەی گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق لە کاتێکایە شەوی ڕابردوو لە عراقەوە بە درۆن هێرشکرایە سەر بۆریەکی نەوت لە خاکی سعودیە. لە دوای هێرشەکە علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عراق بڕیاریە کە لێکۆڵینەوەی بەپەلە لە ڕووداوەکە بکرێ و فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەکانی پارێزگای میسانی ڕووبەڕووی لێکۆڵینەوەکان کرد فەرماندەکەشی لە پۆستەکەی دوورخستەوە. ئاوکات سەعد مەعن سەرۆکی شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی گوتوویەتی کە سەکۆیەکی هەڵدانی موشەک لە ناو خاکی عراقا دەستی بەسەر ئاگیراوە کە بۆ بە ئامانجگرتنی بۆریەنەوتیەکەی سعودیە بەکارهێنرابوو. ئەشڵێت گۆڕینی بەشێک لە فەرماندە ئەمنیەکان پەیامێکە بۆ ئەوەی کە عێراق ڕێگە بە هیچ دەستدرێژیەک نادا. سەعد مەعن سەرۆکی شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی ئاماژەی بەوەش کردووە کە علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان ڕەزامەندی یاوە لە سەرداوەکاریەکی لایەنی ئێرانی بۆ ئەوەی کە لە نزیکەوە ئاگاداری ئەنجامەکانی لێکۆڵینەوەکان بن لەبارەی ڕووداوی بە ئامانجگرتنی وڵاتی سعودیە. ڕوونیشی کردۆتەوە تیمەکانی کاری هەواڵگری و ئەمنی هەوڵێکی زۆریان یاوە توانیویانە بگەن بە شوێنی سەکۆی هەڵدانی موشەکەکان لە ناو خاکی عراقەوە دەستی بەسەرا بگرن. جەختیشی لەسەرەوە کردۆتەوە کە لێکۆڵینەوەکان بەردەوامن لەلایەن شارەزایانی بەڵگەی تاوان بۆ گەیشتن بە تاوانباران. هەر بە گوتەی سەعد مەعن عێراق لە سەرجەم بوارەکانە پەیوەندێکی بەردەوامی بە وڵاتی سعودیەوە هەیە بۆ ئاڵوگۆڕی زانیاری هەواڵگری و ئەمنی و پێدانی زانیاریش لەبارەی لێکۆڵینەوەکان. ئەژڵێت عێراق جگەلەوەی کە کارەکات بۆ ڕێگریکردن لە بە ئامانجگرتنی خاکەکەی ڕێگەش نادات خاکەکەی ببێتە شوێنێک بۆ بە ئامانجگرتنی وڵاتانی دیکە یاخود ببێتە بەشێک لە پرۆسەی پاکتاوکردن یاخود شەڕی بە وەکالەت. لەبارەی ڕێکارەکانی ڕێخستنی دەروازە سنووریەکانەوە سەرۆکی شانی ڕاگەیاندنی ئەمنی ئاماژەی بۆ کردووە داخستنی بەشێک لە دەروازە سنووریەکان بە شێوەیەکی کاتیە بۆ پێداچوونەوەی بە بابەتی ڕێخستن و کارگێڕی و هەواڵگری. گوتوێتی هەرێک لە دەروازەکانی شێپ مەندەلی و شەلامچە بە هۆکاری مرۆیی و لەسەر فەرمانی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک کراونەتەوە بۆ کارسانیکردنی هاتوچۆی هاوڵاتیان دواتر داخراونەتەوە. ئەمەلە کاتێکایە دەروازەکانی زەرباتیە و منزریە کراون بە ڕووی گەشتیارانە. سەبارەت بە گۆڕانکاری ئەمنیەکان سەعد مەعن وتوێتی پرۆسەی ئاڵوگۆڕ و لادانی بەشێک لە فەرماندەکان پەیامێکی ڕوون بووە بۆ هەمووان کە عێراق ڕێگە بە هیچ پرۆسەیەکی دەستدرێژی کردن نادات. بافل جلال طالبانی سروکی کتی نشتیمانی کردستان هرشکی سر سعودی سرکونه اکاد با پرسندنی که مترسی دار با سر آسایش و سقامگیری عراق و نوچک نویه با دعوه اکاد لیکولینو لحرشکب کری و لانکان خویان لحر روشونه که طولستن نو بدور بگرن سروکی کتی لباره هرش درون یکی دوینی هینی که کراوت سر سعودی راگن راوی که بلاو کردو توالیت با منجگرتنی سعودی پرسندنی که مترسی دار عرشه لأسایش و سقامگیری عراق و نوچکه بگشتیه کرد. اشلیت بطون دی سرکونه و هرشانه و هر کرده وی که تندو تیجیه کن که جیانی هاولاتیان بخاطه مترسیه و سروری نشتیمانی پیشل کرد و ببیته های ناسقامگیری پیوندی نوخویی و نوچه یکن. سروکی یکیتی راشی گیندو لم قناغ چارنو سازه دا آرام گرتن و دان بخودا گرتن رگ راستکه. سر رای اوی که تومت بار کردن و انکاری کردنی یکتر اما جن با هستیاری دوخه که بلان بردوان بونی گرژیه کن مترسی اوی هی که نوچه که برو پک کوتن و پک دادانی قولتر و پیش بینی نکراو ببا دعواش لسرجم لانکانکات آرامی خویان بپارزن خویان لهر روشونی که تولستن نوا یعن و تاری که توند بدور بگرن که دوخه که برو خرابتر ببا بافل جلال طالبانی درشلیت استکاتی جبجه کردنی دیبلوماسیتا ابید لیکولینو لو هرشانه بکرید و هیور کردنوی دوخکه بکرید پیشینه بوی درفتی پیویست بو گفتگوی که بنیاد نرو بی پسران لنوان ده سالات فدرال یکان و لان خوجی یکان دابیم کرد. آسایشی راستقینه لرگی هزو بدی نه بلکو لرگی معمالی شفاف و پابند بونه که هاو بشوه بسروری نشتیمانی و نوچه یو بید. سروکی اکیتی لحراغین راوکه آمدی تواوی خوشی در بریو با آسانکاری و پشتگیری و حریکاری کردن لحر حوله که اشتیانه یعن دانستانه که آمانجی گرانوی سقامگیری و پارستنی بر جوندیکانی حولاتیانو مسوگر کردنی اشتی درش خواهن به لسر تاثری عراق و نوچه فراوانه که. سروکه ایتی هرمی کردستان سرکونه و هرشانه کردو که کراونت سر بوریکانی نوت لسعودیه پشتیوانی خوی با ولاتی سعودیه و رکارکانی حکومتی فدرالیش دوپاد کردو تو سروکه ایتی هرمی کردستان لراغین راوی که آلید سرکونه و هرشانه اکن که کراونت سر بوریکانی نوت لسعودیه براو هاو پشتی طاواتی خو من لگل سعودیه و بپروشش من با اسایش و سقامگیری دوپاد اکینو سروکه تیرمی کردستان پشتیوانی خوشی با رکارانه در بری و که حکومتی فدرالی عراق ولی کلینو لدست دریجی کن و اشکرا کرنو لپرسینو لبرپرسانی ایگریت بر. سروکه تیرمی کردستان جختی شکاتو که نابید خاکی عراق ببیت سرچاوی هیچ حرشو دست دریجی اک با سر ولاتانی دراوسه. راشه گینید که رزگرتن لسروری ولاتان و دراوسه تی باش و پنابرنبر دیالوگ و هاوکاری گنجاو ترین ریگن. با پاراستنی آسایش و سقامگیری عراق و بتو کرنی آشتی و سقامگیری لناو چکه. مقاومه اسلامی لعراق رد یکاتو که هرشان کرد بیت سر بوری نوتیکانی سعودیه تومد بار کردنیان با انجامدانی و هرشانه با حولی دوجمن با تیوگلانی عراق ناوبن. هاوکات عمدهیان با بشداری کردن لهر لیجنه که لیکولینو با اشکرا کردنی راستیکان در بریوه. مقاومه اسلامی العراق لراغین راوکه آلت او هرشی هینی رابر دوک راو تسر دامز راو استراتیجیکانی سعودی شرفه بلام ایما انجام من نیاو برای مقاومه سر سرمانی خوی در بریو لپلا کردنی حکومت عراق و باور کردنی بو بانگشانه ببه هیچ بلگه کی سلمن راو لکولینوه کی جدی برای مقاومه العراق سیاستی تومد بار کردن و چاو پوشی کردن به حول اکی شکست خواردوی سعودی ناو با لبرانبر حوسیه کانو جختیش لوا کاتو لپشتیوانی کرنی گلی یمن بردوام بند که ده یک زیاتر للاین سعودی و گمارو دراون. هر لراغین راوکه هشداری اید لپلانگیری امریکا و اسرائیل با تیوگلانی عراق لو قیرانانی که تنها خزمت به دوشمنانه کن. برای مقاومه عراقی اما دی خوان با بشداری کردن لهر لیجنه که حکومی با اشکرا کرنی راسته کن در بریوه لبری اوی که دوای بانگشه گمانوی بکون.
1: هرش کردن سر سعودیه لناو خاکی عراق و نارزایتی برفراوانی لیده کویتو و علی زیدیش جماریگ ریکرد

0: ئەینەکات و چەک لە دەستی ئەودا بێ بۆ ئێمە دەبینین وە بەڕێز زەیدی و هەموو هێزە سیاسیەکانی شەهاو دەنگن لە چوارچەوەی بەرنامەی کاری ئەم حکوومەتەدا کە چەک بە تەواوی بخرێتە دەستی دەوڵەتەوە لە دەرەوەی دەوڵەتەوە هیچ جۆرە چەکێک نەبێت چونکە هەک دەوترێت هەر دەوڵەتێک دوو چەکی تیادا بێت بەڕاستی ناکرێ و نابێت سەقامگیر بێت و ئارام نابێت و هەرگیز ناتوانێ ژینگەیەکی پڕ ئاسایش دروست بکا بۆ بەرهێنەران و بەرهێنان و بۆ سەرمایە و بۆ ئەم پەیوەندیە باشانەی کە لە کەرتە جیاوازەکان قسەی لەسەرەکرێ لەلایەن زەیدیەوە.
1: وەڵامی پرسیارەکەم زۆر بەڕوونی وەرنەگر کاک نزار بەڕێی مقاومە ئەم ڕاگەنراوی بڵاو کردوەوە ئەڵێ ئێمە نین کە ئەو هێرشەمانە ئەنجامیاوە. کێ ئەگەر ئەوان نەبن لە کاتێکا کە دەستگا ئەمنیەکان باسیان لەوە کردووە ئەڵێن چەند پێگەیەکی موشەکی ماندۆزیەوە ئێمە قاومە لە بڵاوکراوەکەی ئەڵێ ئەمە شەرەفە ئەگەر ئێمە ئەم هێرشەمان کردێ بەڵام ئێمە نین.
0: بەڕێزەکەم من دوێنێ لە دوای کردە تیۆریستیەکە کە ڕوبەڕووی سعودیە بووە لە ناوخاکی عێراقەوە من بەڕاستی پۆستێکم بڵاو کردەوە لەسەر ئەو بابەتە وەتیایدا پشتم بە کۆمەڵێک سەرچاوی تایبەت و ورد بەست کە ئاماژەی بەوە کردە بوو کە ئەوەی ئەم کردە تیۆریستی ئەنجام داوە ئەوە کۆمەڵێک ئەندامی هێزەکانی سوپای پاسداران بوون لەسەر خاکی عێراق بوونیان هەیە بە ناونیشانی ڕاوێژکار کە کەسەتیەک بەڕێوەیان دەبەوە لەگەڵ یانایە بە ناوی حاجی حامد ئاغای حامد ئەمانە ئەم کۆمەڵانە کە ئەم گروپانەی سوپای پاسدارانی ئێران دەوڵەتێکی ئەمنی و سەربازیان دروست کردووە لە ناو دام و دەستگا ئەمنی و سەربازیەکانی عێراقی بەڕاستی و ئەم بە تایبەتی ئەم جارە بە دیاریکراوی ئەوەی کە ئەم هێرشەی جێبەجێ کردووە ڕێک ئەندامانی سوپای پاسدارانی ئێران بوون کە ئێستا لەسەر خاکی عێراقدا هەن ئەمە زانیاری وردی منە بەڕاستی و تایبەت و وردە ئەم زانیاریانە
1: باش
0: من وەرم گرتووە لە سەرچاوی ئەمنی زۆر باڵاوە لەسەر ئاستی عێراق ئەم جارە بەتەواوی میلیشیاکان بەرپرس نەبوون لە ئەم کردە تیرۆریستیە بەڵام ئەمە مانای ئەوە نییە کە ئێمە بەتەواوی ئەم گروپانە بەدەر بکەین لە ئەم هێرشانە بەڵکو جارەکانی پێشووتر ئەمانە بوون کردەی تیرۆریستیان ئەنجامەدات و ئەمانە بوونەتە بارودۆخێکی گونجاو بۆ لە خۆگرتنی ئەو ئەندامانەی سوپای پاسداران لەسەر خاکی عێراقدا.
1: باشە، بێگومانەمە جارێ نازانین لە ڕاستی و دروستی ئەم پرسە بەڵام کاک نزار ئەگەر شتێکی واکرابێ ئامانج لێی چی بووە؟ هیچ پەیوەندیەکی بە هەڵگیرسانەوەی شەڕ لە یەمەن هەیە لە نێوان حوسییەکان و حکوومەتی پاڵپشتی کراو لەلایەن سعودیەوە؟
0: نا پێم وانییە هیچ پەیوەندیەک هەبێ و بابەتی قەیرانی و کێشەی نێوان سعودیە و حوسییەکان لە یەمەن بابەتێکی زۆر ئاڵۆزە بەشێکی پەیوەندی بەوە هەیە کە مەسەلەی کێشەکان لەگەڵ ئیسرائیل پەیوەندی هەیە و ململانی بینی ئیمارات و سعودیە لە ناوی یەمەندا ئەمە لایەنێکی دیکەی کێشەکە چونکە دۆسیە یەمەن زۆر ئاڵۆزە لە ڕاستیدا نابێت بیبەستینەوە بەوەی کە لە عێراق ڕوودات کێشەی عێراق ئەوەیە کە کۆمەڵێک لایەنی هەرێمی و ناوخۆیی دەیانەوێت عێراق بخەنە ناو تونێلێکی تاریک و جەنگێکەوە لە ناوچەکە ئەمە کێشەکەی عێراقە بۆ ئەم هۆکارە بۆی ئێمە دەبینین عراق دائم وقت وتر وكسر الرم بكاره هنريد كل النمونيك اما جي بيد كل راستي دا اما دبينين هر قيرانك هر كي شيك تشل سر استي هر ما تي ياخذ سر استي ناو خوي ياخذ سر استي نيو دولتي رجلاتنا وراستي جروب دات اما دبين عراق دكريت قرباني لم لم لم انا دا بو دوبار دلم بيست سر حكومه عراق بطواوی ولاتکی خوی بپارێزێ بە بڕیارێکی دەوڵەتی بڕیارێکی گرنگی سەروەری پاراستنی دەوڵەت کە دەبێت کار بکا کە بەڕێز فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان هەموو هەوڵەکانی بخاتە گەڕ بۆ ئەوەی دەسەڵاتەکانی بەکاربێنێ و دەسەڵات دەستوریەکانی بخاتە خزمەتی ئەوەی کە بەرپرسیاری گەورە و فەرماندەی گەورە و بڕیاری یەکلاکەرەوە بێ لە عێراقدا و بتوانێ بڕیاری ئەمنی و سەربازی بەتەواوی بەدەستی خۆی بێ هەروەکو چۆن پۆستەکەی لێی داوا دەکات و بە هەمان شێوە و پێویستە بڕیاری ئابووری و کۆمەڵایەتی و میدیایی بگرێتە دەست پێویستە هەموو ئەمانە بە تەواوی لە دەستی خۆی دابن چونکە ئەو بەرپرسی یەکەمی دەسەڵاتی جێبەجێکردن لە دەوڵەتی عێراقدا نابێ بە هیچ شێوازێ ئاو ئەم بڕیارە سەربازی و ئەمنیانە لەژێر دەستی ئەو دەربچێت و گروپە چەکدارەکان بەشێک لە بڕیارە بدەن و ئەمریکیەکان بەشێک لەم بڕیارە بدات و تورکیا بڕیارە بدات و هەنێ هێزی سیاسی بچن بڕیار بدەن هەندێک لە گروپە چەکدارەکان کە دژی دەوڵەتەکەی زەیدین بڕیار بدەن لەم بابەتە و بەڕاستی چی ماوەتەوە بۆم دەوڵەتە بۆ بڕیاری بەڕێ زەیدی چی ماوەتەوە یعنی هیچ نامێنێتەوە لە ڕاستیدا بۆیە پێویستە لە سەری زۆر یەکلاکەرەوە بێ و ورد بێ لەم بابەتە و بڕیاری یەکلاکەرەوە بدا چونکە ئەگەر بڕیاری ئەمنی و سەربازی لە ژێر فەرماندەیی هێزە چەکدارەکاندا نەما ئەوا ئیتر چاوەڕی سەقامگیری لە عێراق نەکەین و نابێت و چاوەڕێژ نەبین کە حکوومەت بتوانێت پەیوەندی هەماهەنگی لە نێوان ئەو هێزانی ناوچەکە دروستکات
1: کاک نزار کاردانەوەکانی حکوومەتی عراقی شمان بینی لە دوایە و ڕووداوە هاوشێوەی جارەکانی دیکە سعودیە سەرەتا واهات هەواڵەکان کە بەتەمای تۆڵە سەنەوە بووە بەڵام دواتر لە بەهۆی ئەوەی کە قسە و گفتوگۆ هەبووە لە نێوان حکوومەتی عراق و سعودیە سعودیەکان بڕیاریان یاوە هێرش نەکەن یاخود تۆڵە نەکەنەوە دوابەدوای ئەوە بینرا و بیسترا کە چەند فەرماندەیەکی سەربازی لە میسان لە خواروی عراق لە پۆستەکانیان دوورخراونەتەوە ئەمە بەهۆی ئەوەی کە پەیوەندیەک هەبووە لە نێوان بێ ئاگایی ئەوان یاخود بە ئاگایی ئەوان لەو هێرشەی کە کراوە لە ناو خاکی عراقەوە ئەم هەنگاوانەی حکوومەتەکەی علی زەیدی چۆن هەڵەسەنگێنیت بیریشمان نەچێت چەند دەروازەیەکی بازرگانیش لەگەڵ ئێرانە ئێستا بە هەمان شێوە داخراوە
0: بەڕێزەکەم نمونەیەکی عێراقی هەیە کە دەڵێ کاتێک کە دەیانەوێت لە ڕاستیدا کە دەیانەوێت شتێک بشارنەوە نایانەوێت لەگەڵ بنەمای کێشەکە مامەڵە بکەن بۆیە دێن قسەیکەی لەسەر دەکەن کە ئەنەڵێن ئەها ئەڵێ کەوچکەکە لە دەرەوەی پێڵاکە دەسوڕێنێ و نەک لە ناوەڕاستەکە ئێمە وزوع ئەمە بەستی لێ ئەوەیە کە دەبێت دەستبەری بۆ بابەتی کێشەکە ڕێک زەیدی نایەوێت هەموو نهێنیەکانی بابەتەکە ئاشکرا بکات نایەوێت بەتەواوی ڕووبەڕووی دراوسیەکەی ببێتەوە نایەوێت بەتەواوی پێکدادانی بۆ دروست بێت لەگەڵ گروپە چەکدارەکان بۆیە ئەگەڕێ بۆ ئەوەی کۆمەڵێک کەس بکاتە قوربانی و بەرپرسیارەتی بخاتە پشانیان لە عێمارە و لە میسان و خوانە خواستە دیسان دووبارە بێتەوە لە شوێنێکی کە لە ناسریە لە دیالە هەر وەک پێشتر بردوومانی کۆیتیان کرد بە هەمان شێوەوە سعودیە لە ناوچەی دیالەوە بۆچی بەڕێز زەیدی هەمان ڕێکاری نەگرتە بەرامبەر بە فەرماندە ئەمنیەکانی دیالە وە کێشەکە فەرماندە ئەمنیەکان نییە بەڕێز زەیدی خۆی باش دەزانێت کێ بەرپرسە و کێ ئەمە جێبەجێ دەکات پیویست بطواوی پنجب خات سر برینکه و دیاری بکه راست بله اما رنگ ازاری لیبکیتو چیشه و هاواری لیبکیتو بله اما چار سری تنها و چار سر که پیویست بکرید بو چار سکنی دوخی عراق چون که خوانه خواسته دوباره ام کرده تیرورسیانه دوباره بیتا و او عراق بره و اجاو و دوخی چی زور خراب دروات من نالین جنگ لدجی ایران راب گینه و که صدام کردی بلکو دبیت امه امر رگه بدین که هر وکو چون پیشتر روی ده یعنی راست امرو سعودی احترامی زیدی گرتو و ریزی گرتو بریاری ده و که ولام نداته و بلام تا کی اما تا کی بر زیدی لمو لو بپارته و دعوه بکه که ولام ندنه و تا کی پیویسته سرکوتی اوانه بکاد و او گروپ چکدارانه بکا و میلیشیانه بکاد و راوشکار ایرانیکان در بکاد اوانه که دستیان کردو با یاری کردن با آسایش و امنی عراق و گراون لوی که کاری خوان بکن لراوشکاری و هاوکاری عراق بود دجی داعش استبونه تا دجمنی عراق و چیشه بود بونه تا مشکله بو عراق اما زور مترسی داره نه به عراق بیدنگ بید است من دپرسم آیا هیچ لاینجی امنی عراق یا خود راوشکاری عراق ده توانی بچه تدخاشی ایران ولوی و درون و موشک آراست بکات و لسر اولاتا یا اولاتا که دیکه هر کم آیا کمار اسلامی ایران اما قبول دکات آیا سعودی اما قبول دکه؟ آیا ترکیه اما قبول دکه؟ یا اردن قبولی دکه؟ کس قبولی ناکه لراستی دن؟ هر دولت ریز و سروری خوی بگرید نه هرگیز اما قبول ناکه باشه تا کی بر زیدی روش پیوندی بکه با سروکایتی سوریا و دعوان لبکه ولام مدنه و که تک اشکراب و چکیان لعراق و نردو با خاک سوریا جاره شدی که بینی من دعوه دکا زیدی لامریکیکان و دعوه انلیه دکا که دعوه لإسرائیل کم کن که والام نداته و دوباره دعوه دکا و دوباره لسعودیه کن دوباره والام ندن و اما تا کی لراستی دا کی تا بمشی وازه عراق بپاره تو دوا بکن لوی که ولامی ندن و هیرش نکنه سری بو ناتوانه خوی و دولتکی بپاره زی لچوارچوی ورگرتنی رشوی بریاره گرنگکن لولاته اما چار سری تواوتی بلا مگره وی که دبینین روژانه بره زیدی دوا لمو لو بکاتو دوا ایلی بردون بکاتو و بابا درب که به وی که دوباره سر کمر دعوا بکه و سر کرده هیزکان دیسان دعوی لی بردون بکن تا کی لراستی ده اما پرسیاره که این نالین جارگ لی اگر بستو ریکوتن هی لنیوان حکومت و گروپکان لکوتای تا کوتای امانگه باشه بو امان رو دن بو چیم کرده سربازی و تیرسیان رو دادن بوچی امر کوتنه بوچی اندامانی سپای پاسداران ریزی حکومت ناگرن ریزی عراق ناگرن و ریزی بریاره و سروری عراق ناگرن و پیویست بریاره امنی و سربازیکانی عراق ریزی ناگرن و گلته و یاری با آگر دکن یاری با داهتو عراق دکن و لیره و عراق بکارین بو هرشکر نسر سعودی و شونکانی دیگه بو یه دوباره دالیم اما زور مترسی داره
1: باشه زور برس نزار حیدر شوفکاری سیاسی لواشنطن دی سی و لگه ما بگلک سپاس
2: شکرا لکم

0: ئەزەکانی سەر بە حکوومەتی یەمەن زنجیرێک هێرشی ئاسمانیان بۆ سەر پێگەی حوسیەکان لە شارۆچکەکانی مەخاو زوباب لە باشووری وڵاتەکە دەست پێکردەوە. حکوومەتی یەمەن لە ڕاگەنراوێک ئاماژە بووە کات زنجیرێک هێرشی ئاسمانیان کردۆتە سەر فڕۆکەخانە و بەندەرە دەریایەکانی شارۆچکەی کەناراوی مەخاو توانەویانەکە چەندین ئۆتۆمبیل و کەلوپەلی سەربازی حوسیەکان تێک بشکێنن. ئاماژەشیان بۆ کردو ئەڵێن حوسیەکان دەستیان کردو بە تاڵانکردنی کۆگاکانی چەک و گواستنەوەیان لە ڕێگەی بارهەڵگرەکانەوە بۆ پارێزگەکانی حودەیدە و حەجا. ئاژانسەکانی هەواڵ لە زاری سەرچاوە جیاوازەکانەوە ئاماژەیان بۆ کردووە حوسیەکان تەواوی کەناراوەکانی ڕۆژاوای یەمەنیان بە درێژایی دەریای سوور کۆنترۆڵ کردووە. سەرجەم دورگەکانی پارێزگەی حودەیدەیان بەدەستەوەیە. لە پارێزگەی حودەیدە زیاتر لە 40 دورگەی ستراتیژی هەیە. پێنجیان ستراتیژین بەسەر گەروی بابلمەندە باڕوانن. پێشتر لەلایەن حکوومەتەوە کۆنترۆڵ کرابوون، ئێستا لە دەستی حکوومەتە نەماون. لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردووە لە ناوچە جۆربەجۆرەکانی یەمەن، پێکدادان لە نێوان حوسیەکان و هێزەکانی حکوومەتی یەمەنە سەری هەڵاوە، بەتایبەتیش شەڕ لە باشووری ڕۆژاوای وڵاتەکە چڕ بۆتەوە. تەنها لەم ڕۆژانەیە سەدان کەس کوژراون، خێزانەکانیش ناچارکراون ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێ بێڵ. ئەمە بە توندترین ڕووبەڕووبوونەوە دانرێ لە دوای شکستهێنانی ئاگربەستی ساڵی 2022 نێوان هەردوو لایەنە شەڕکەرەکە کە بەسەر پەرشتی نەتەوە یەکگرتوەکان واژۆ کرا. راپۆرتێکی کۆمپانیای ئەنتروپیکی تایبەت بە ژیری دەستکرد ئاشکرای کردووە لە یەمەن ئامرازەکانی ژیری دەستکردی کۆمپانیاکە بۆ ڕێنوێنیکردنی موشەک بەکارهێنراون. لە کاتێکە نیگەرانیەکان ئەستا لەبارەی مەترسیەکانی ئەم تەکنەلۆجیا پێشکەوتووە بەسەر مرۆڤایەتی ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیادبوونە. کۆمپانیای ئەنتروپیک وتوێتی چەکدارەکان لە باکووری یەمەن کە یەکێکە لە پێگەسەرەکیەکانی حوسیەکان سیستمی ژیری دەستکردی ئەو کۆمپانیایان بەکارهێناوە بۆ کارپێکردنی سێ پرۆگرامی ڕێنوێنیکردنی چەک، لەوانە موشەکی بالستیکی و هایپەرسۆنیک. چەکدارەکان ئامڕازی ژیری دەستکردی کۆدکردنی کلۆدیان بەکارهێناوە لە جیاتی ئەندازیارێکی کۆمپیوتەر، هەتاوەکو سۆفتوێرێک پەرەپێبن کە ئامێرێکی ئاسمانی ئاڕاستەکە. لە راپۆرتەکەی هاتوو ئەڵێن ئەنتروپیک زۆرێک لە داواکاری چەکدارەکانی بلۆک کردووە، بەڵام هەمووشینە بەو پێی کە شێوازی جۆراوجۆریان بەکارهێناوە بۆ خۆتزینەوە لە ڕێکارەکانی پاراستنی ئەو کۆمپانیایە، لەوانە شاردنەوەی ئامانجەکانیان و ئەو کەرستانەی کە سۆفتوێرەکان بۆ دروست کردووە، هەروەها بە چەند قۆناغێک کارەکەیان ئەنجام ماوە تاوەکو مەبەستی تەواوەتیان ئاشکرا نەبێ. ئیتر پرۆگرامەریان دەست نەکەوتووە، هاتوون بە کلۆد کردوویانە. راپۆرتەکە ئاڵێت چەکدارەکان هەرچەندە سەرکەوتوو نەبوون لە پەرەپێدانی سۆفتوێرەکانە، بەڵام موشکێکی ئاڕاستەکراویان تاقی کردوتەوە کە شکستی هێناوە بۆ پێی کە گەڕاونەتەوە بۆ ناو ژیرێ دەستکردەکە تاوەکو بزانن بۆ شکستی هێناوە. یعنی هۆکاری شکستەکەشیان هەر لە ژیرێ دەستکردەکە پرسیوە. لە هەمان راپۆرتە ئاماژە بۆ دراوە ئەڵێن زانایان هەوڵیان یاوە ژیری دەستکردی کۆمپانیاکە بەکاربێنن بۆ ئەنجامدانی توێژینەوەیەک کە یارمەتیدەر بێت لە دروستکردنی چەکی بایۆلۆجی، هەروەها کەسانی سەر بە ئێرانیش لە لایەکی دیکەوە هەوڵیان یاوە بەکاری بێنن بۆ هێرشکردنە سەر کەشتییەکی هێزی دەریایی ئەمریکا لە ناوچەکەیە. هاوکات ڕاوێژکارێکیش کە لەگەڵ دەستگای هەواڵگری مالی ئاکاری کردووە کلۆدی بەکارهێناوە بۆ دروستکردنی پرۆگرامێکی چاودێری ناوخۆیی، ئەمانە هیچیان نەیانزانیەوە کە کۆمپانیاکە سێریانەکە بزانە خەریکی چ نووسینێکن. لە دوای ئەوەی کە حوسیەکان چەند ناوچەیەکیان کۆنترۆڵ کردووە زیاتر لە 200 دیل ئازادکراون. دیلەکان پێشتر لەلایەن هێزەکانی نزیک لە سعودیەوە دەستگیر کرابوون. بەرپرسانی حوسیەکان پێش ئەم هێرشانەی کە ئەم جارە ڕێککەوتنی تیا کرابوو بڕیار بوو ئازاد بکرێن، بەڵام ڕێککەوتنەکە جێبەجێ نەکرا، بۆیە ئێستا کە خۆیان ئەو ناوچەیانیان کۆنترۆڵ کردوتەوە دیلەکانیان ئازاد کردووە.
1: سنعای پایتەختی یەمەنە دەیان ئەفسەر و سەربازی حوسی لە پێشوازی زیاتر لە 200 کەسدان کە وەک دیلی ئازادکراو ناویان دەبەن و دەڵێن ئەم کەسانە دوای کۆنترۆڵکردنی ژمارەیەک ناوچەی کەناراوەکانی ڕۆژئاوای یەمەن ئازادکراون. ئازادکردنی ئەم دیلانە هاوکاتە لەگەڵ پێشڕەویە مەیدانیە نوێیەکانی حوسیەکان کە لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا دەستیان بەسەر شاری مەخاو دورگەی میون لە دەریای سووردا گرتووە.
2: بە یارمەتی خودای گەورە 210 دیل کە لەو دیلانەن لە ڕۆژانی ڕابردوودا لەلایەن سپا و لیژنە جەماوەریەکانەوە لزندانکانی دزدرجی گارانی سعودیا لکناراکانی روش آوا آزاد کراون. للاین هزا چکدارکانی حوسیکان و لناو زندانکان آزاد کراون.
1: او برپرسی حوسیکان نگران لادرنگ آزاد کردنی ام دیلانو دلت. سعودیا و هاو پیمانکانی که مبست لحکومتی یمنا ری گربون لآزاد کردنیان.
2: سرزم دیل آزاد کراوکان لوانن که پیشتر و لمانگی آیار لگل حکومتی سعودی و نزیککانی دا رکوتنی لسر کراو. پاشان جیبا جیکردنی ام رکوتن دوا کود. اویش با هوی که لرقی اوانوا که رتیان دا کردوا او خالانی لسر رکوتبوین جیبا جیان بکن.
1: کنترول کردنی درگی استراتیجی میون لدروازه دریای سور بربری پشتی ری روی که جیگروه با گواسنوی نوتی سعودیو هنرده کراوا جیهانی کن. به تایبت دوی هرشکانی ایران لگروی هرمز. هروها نزیکی لصد دوانزی بازرگانی جیهانی با گروی باب المندب دا تیدا پارد. که امش گرنگی که زوری با سعودیو هاپیمانه نو دولتی کنی هی. هلگیرسانوی شر چارنوسی 40 میلیون دانشتو یمن که هجارترین ولاتی عربیه روبروی قیرانی قولتر دکاتوا. که بگوری راپورتکانی رخراوی کوچین و دولتی تنیال هفته رابردو زیادتر لحفته و شش هزار کس و هوی شروع آواربون. ام الملانیا که لسالی 2014 و دستی پی کردوا که تک حوسیکان دستیان بسر سنعو بشکی زوری با کرونا و راستی ولاد داگرد تا او کویستا با تا هوی کجران نزیکی 150 هزار کسو ملیونانی دیکش لآواریو برسیتی دا مونتوا.
0: روزنامه که امریکی اشکرای کردوه ایران و اینه مانگی دست کردی وردو کوالتی برزی بنکی آسمانی موفق سلطی لأردن لچین یکانو ورگرتوه. اما بمبستی اوی که هرش موشکی بالستیکی که حفده تموزی رابردو آراسته بکن که به هوی سه سرباز کجران چواری دیکه بریندار بون. روزنامه وال ستریت جورنال لزاری برپرسانی امریکا و گواستویتیو که او اینانه پیوست بون با هرشوه رنگ یارمتی ایران یا نیابه با دزنیشان کرنی امانجکان بشوی که وردتر. ارچان او برپرسانه حکومتی چین با بشداری کرنی راستوخول هرشکه اتومت بار ناکن او لینشان دزنیشان نکردو که پیوندی بن بابتو هی. بلا هم جختیان لوا کردو توالین پیش سازی مانگ دست کردکانی چین لجر چاودیری وردی دولتا کارکا. لمانگی ایری رابردو ها اداره دونالد ترامپ سروک امریکا سه کمپانی چینی سزای به هوی دابین کردنی وینه مانگه دست کردکان و بو ایران. روشنامکه بگشتی باست لکاریگری زانیاری حوالگریکانکا لسر وردی پیکانی امانجکان للاین ایران و بگوته اوان ارشکانی پیشوتری ایران نیتوانی و با وردی امانجکانی بپیکه بالام با دستهنانی زانیاری مانگه دست کرده چینی کن یارمتی دریان بو که وردتر هرشکان بکن. او برپرسانه که قسان با روشنامکه کرده و توشیانه واشنگتن زور نیگرانه لوی که رنگ داتای مانگه دست کردکانی چین به یارمتی ایرانی یا بل بدو عداد چون و با امانج گردنی کشتی فروک حلگرکانی امریکا و کشتی جنگیکان لناو چکه. لم دوایانه حولکی لو جوره هبوا بلان هزکان امریکا امانجان باو کرده و تیوانه که کشتی فروک حلگرکانیان هیچ زیانی کهان بر نکوتو. لایکی دیکه و سروک امریکا لدوانه که نوی اوتویتی جنگ ایران لعنده که زور نزی که کتاییت و نرخی نوتیش دا بازه. اوتویتی ایران لپشت هرشکانی سر بوری نوتیکانی سعودی او بو. دونالد ترامپ سروک امریکا لمیانی سردانی که با ایرلنده و کبونوی لگل سروک وزیرانی اولاته اوتویتی لعنده که زور نزی که جنگ ایران تر کتاییت که با اگری زور و راست و خوله دوی حلب جارنکانی نیوی خوله به. ترامپ گتوش شدی. ایرانیکانه یانوید زورترین ماوه لجنگکه برگه بگرن و بردوام بن حتاو که حلب جارنکانی امریکا تیک بن. و توشیتی ایران وستویتی بگه بر رکوتن. بلام امریکا سرکوتنی که گوره به دستهینه و لکوتایا تاران ناتوان بیت خوانی چکیه تومی. لبشه که دیکه قسکانیا زرو که امریکا دلنیایی یا ولوی که هموشتیک پی وست با جنگی ایران با باشی بر رواچه. حوسیکانیش نه یعنی بکونه جنگ و لگل امریکا. علی دعوان کردو امریکا دزوردان لکاروباری یمنه نکا و هرش نکا تسریان. ترامپ گتوش یتی حوسیکان رگه ددن زوری نیکشتیکان با باب المنده باتی پرن. لباری هرشی سر بوری نوتکانی سعودیه که لعراق و انجام درابو دونالد ترامپ ایران تومد بارکا علید که تاران لپشتی او هرشانوه. سرو کمار ایران رایگان دو گمارو دریای کان امریکا ناچار به خوب دستو دانیان ناکه علت که مرجان با کرنوی گروه هرمز آلگرتنی گمارو دریای کان و را گرتنی هرشکان امریکا. مسعود پزیشکان سرو کمار ایران که استا به سردانه کی فرمی بشداری لوتکی برکس لپایتخت هندستانه که و توتی امریکا نیتوانی و لرگی جنگ و با امان جکانی بگه بایه پنای با گماروی دریایی بردو. اشله رگی دریایی، رگی جیانی ایرانیکان نیه. هرگز ایش امریکا نتوانه لو رگی و تهران ناچار

میدیای ئێران وردەکاری و لێکتێگەیشتنی ئاشکرا کات کە بڕیارە لە نێوان ئێران و عمان ڕابگەیەنرێ و تویانە ئێران حەوت مەرجی هەیە لە ڕێگەی نێوەندگیرەکانەوە ئەم مەرجانە ئاڕاستەی ئەمریکا کراوە بەبێ جێبەجێکردنی ئەو مەرجانە ئەم گەروە ناکرێتەوە جارێکی دیکە بەداخراوی ئەمێنێتەوە ئاژانسی تەسنیمی ئێرانی لە زاری چەند سەرچاوەیەکەوە ئاشکرای کرد و تۆتی ئێران و عمان لە دوای دانوستانێکی هونەری و دیبلۆماسی چڕ لە کۆتایی مانگی ئابا و لە سەرەتای ئەیلولا گەیشتوونەتە لێکتێگەیشتنێک سەبارەت بە گەروی هورمز ئەڵێن بڕیارە بەم نزیکانە بە ئامادەبوونی وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی کەندا و عێراقیش ئەم لێکتێگەیشتنە ڕابگەیەنرێ سەرچاوەکە ئاماژەی بۆ کردووە لێکتێگەیشتنەکە تەنها لە نێوان ئێران و عومانایە ئامادەبوونی وڵاتانی دیکە لە کۆبوونەوەکە تەنها بۆ ئاگاداربوونیانە لە وردەکاری ڕێڕە و ڕێکخستنی هاتووچۆکە لە گەروی هورمزە هەروەها لە لێکتێگەیشتنەکانە ڕێککەوتن کراوە لەسەر وردەکاری و تایبەتمەندی ڕێڕەوە نوێیەکانی هاتنە ناو و دەرچوونی کەشتیەکان لە گەروەکەوە لە نێوان ئێران و عومانە هەر بە گوێرەی لێکتێگەیشتنەکە ڕێڕەوی هاتنە ناو بۆ کەنداو ئەکەوێتە ئاوە هەرێمیەکانی ئێرانەوە جگەلەمە بەشێک لە ڕێڕەوی دەرچوون لە کەنداو بە هەمان شێوە ئەکەوێتە ئاوە هەرێمیەکانی ئێران هاتوچۆ لەو ڕێڕەوە بە گوێرەی ڕێکخستنی ئێرانیە بێ دوای چوونە بواری جێبەجێکردنی ئەم لێکتێگەیشتنەش ڕێڕەوی باشوور داخرێ کە ئێستا ئەمریکا ڕشدە لەسەر کردنەوەی و هۆکاری سەرەکی پشت ئەم ئاڵۆزیەیە سەرچاوەکە دووپاتی کردۆتەوە لێکتێگەیشتنەکە بە هیچ جۆرێک واتای کردنەوەی گەروی هورمز ناگەیەنێ هەتاوەکو ئەو کاتەی ئەمریکا ئەو حەوت مەرجە جێبەجێ کات کە ئێران لە ڕێگەی نێوەندگیرەکانەوە ئاڕاستەی کردووە ڕاشی گەیاندووە لە حاڵەتی بڕیاردان لە کردنەوەی گەروەکە بە گوێرەی لێکتێگەیشتنەکە ئەکرێتەوە ئەوش بە هەنگاوێک دائەنرێت کە بەرەو سەپاندنی سەروەری ئێران بەسەر گەروەکەیە بێ سەرچاوەکە دووپاتی کردۆتەوە ئەڵێت کردنەوەی گەروەکە بەتەواوەتی پشتدەبەستێت بە ڕەفتاری لایەنی ئەمریکی لە جێبەجێکردنی مەرجەکانی ئێران ئەمە لە کاتێکایە بڕیارە ڕۆژی دووشەممە ئێران و وڵاتانی کەندا و لە عومان کۆ ببنەوە تا ئەوتۆکردنی یاسایشی دەریاوانی لە گەروی هورمز باس بکرێ ئەمریکا خشتەی کاتی تێپەڕێنی بە گەروی هورمزە بۆ کەشتیە نەوت هەڵگرەکان دەستنیشان کرد و داوای لێکردوون تەنها لەو کاتە دیاریکراوانەیە هەوڵی تێپەڕ بوون بن بە گەروەکەیە کە ئەمریکا دیاری کردووە بۆ ئەوەی کە دڵنیا ببنەوە لەوەی تیمی پاراستنی سەربازی یاوەریانەکە بە گوێرەی راپۆرتێکی ڕۆژنامەی فاینانشل تایمز ئەم هەنگاوەی ئەمریکا لە دوای زیادبوونی هێرشەکانی ئێرانیەت بۆ سەر ئەو کەشتیانەی کە شەوانە بە گەروی هورمزا تێپەڕن لە مانگی ئایاری ڕابردووەوە واشنگتن پارێزگاری لەو کەشتیانە کات کە یانەوێت بە کەناراوەکانی عومانە لە بەشی باشووری گەروی هورمزەوە تێپەڕن ئەمە وەکو هەوڵێک بووە بۆ بەرپرسدانەوەی هێرشەکانی ئێران و دڵنیابوونەوە لە بەردەوامی تێپەڕنی کەشتیە نەوتیە هەڵگرەکان پێشتر دەبوو خاوەن کەشتیەکان داواکاری پێشکەش بە ناوەندی هەماهەنگی دەریایی بکەن بۆ ئەوەی کە لەلایەن فڕۆکەکانی ئەمریکاوە پارێزگاریان لێ بکرێ بەڵام لە سەرەتای مانگی ئەیلولەوە ڕۆژانە کات بۆ تێپەڕینی کەشتیەکان دیاریەکرا جیاواز لە پرسە سیاسیەکان شاری جوانڕۆ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان میوانداری چوارە

0: من نمایشی ئەسپ سواری کردووە بۆ ناساندن و پاراستنی ئەسپە ڕەسەنە کوردیەکان. لەم چالاکیە زیاتر لە 20 ئەسپ سواری بەتوانا کە تەمەنیان لە نێوان 14 بۆ 45 ساڵا بووە لە ناوچەکانی کرماشان، ئیلام، پاوە و هەورامانیشەوە بەشداریان تیا کردووە. بەشێکی بەرچاوی نمایشەکەش بۆ مناڵان و گەنجان تەرخان کراوە. ڕێخەرانی فستیڤاڵەکە کە ناوی ئاراکۆیە ئاماژەیان بۆ کردووە. ئامانجی سەرەکی لەم چالاکیە زیند و ڕاگرتنی کلتوری کۆنی کوردەواری و پاراستنی ڕەچەڵەکی ئەسپی کوردی و گواستنەوەی ئەم میراتە بە نرخی بۆنەوەکانی داهاتوو.
1: ئەسپا ڕەسەنە کوردیەکانی ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. شاری جوانڕۆی پارێزگای کرماشانە و باوەشی بۆ چوارەمین نمایشی ئەسپ سواری کردووەتەوە. لێرە توانای سوارچەکان و نمایشی ئەسپەکان دەکرێت و ئەم ساڵیش گەرموگوڕیەکی زۆر دەبینرێت.
2: تایسات دووری چوار دەحفڕی مەناوی هەمایش و ئەمە کاتە چوارمین دەحفم ئەوە لینجارم لە سواری ئەسپاکەوتم لە ناوی مەیدانە بۆ قۆڵی کابرایەژێ تا سوارکان لە سواری ئەسپانەکەوێ نابێ بە سوار. چواردە ساڵمە تقریبان دووری 6-7 ساڵێ ها مەناوی ئەم کارە وەلی لە ناوی 4 ساڵە ئەم ئەخیرە فەترە سواریم کردگە.
3: 15 ساڵمە 5 ساڵە سوارکارم. ئەمڕۆ لەم هەمایشە شرکەتمان کردگە. ئەسپەکەم ناوی شاهینە. 10 ساڵ ئێسی وەکو خانمێ لەم هەمایشە
1: لە نمایشەکە 20 لە بەتواناترین ئەسپ سوارانی ناوچەکانی هەورامان، پاوە، کرماشان، ئیلام، ناوچەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەشدار بوون. تەمەنیشیان لە نێوان 14 بۆ 45 ساڵ بوو. بەشێکی نمایشەکە تایبەت بوو بە ئەسپ سوارە گەنج و منداڵەکان. ڕێخەرانی نمایشەکە دەڵێن ئامانجیان زیند و ڕاگرتن و پاراستنی ئەسپی ڕەسەنی کوردی و گواستنەوەی ئەم میراتەیە بۆنەوەکانی داهاتوو.
4: ئەسپەکان وای لەم نمایشە شرکەتیان کردو ئەسپەلی ڕەسەنی کوردی بوون، سوارکارەکانی سوارە چاکەکانی هەورامانات بوون، زەحمەتیان کێشا و تەشفیان ناورد. سنی ئەسپەکانی لە سنی 30 ساڵ هەیە بوو تا 10 ساڵ و 12 ساڵ.
1: نمایشی ئەسپ سواری نەریتێکی کۆنی کوردەواریە و ساڵانە لە ناوچە جیاوازەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە بەشداری سوارچاک و ئەسپ سواران دەکرێت.
0: چانێکی کورت سەری کاتژمێر لەگەڵتانە بەردەوامە بوو.

کێشەکان گەورە بن یان کچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزنید لکام رگیوا حولی چاره سری دادید.

0: دوباره سلاوتان لبیت سری کاتژمێرێ و لەگەڵ تانە بەردەوامە بم. مەزلووم عەبدی ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا بریندارانی ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەکەی گرتووخانەی بەسەرکردەوەتەوە بەڵێنی لێپرسینەوەی لە بەرپرسیاران یاوە. ئاوکات ناسنامەی هەشت لە قوربانیانی ڕووداوەکە ئاشکرا کراون، تەرمی سیپان حوزنیش بە ئامادەبوونی هەزاران کەس لە حەسەکە بە خاک سپێردرا. مەزلووم عەبدی ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا بۆ هێورکردنەوەی ئاڵۆزیەکانی کۆبانێ سەردانی شارەکەی کرد لە دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ بەرپرسانی ئەمنی و سەربازی و بەرپرسانی کورت سەردانی نەخۆشخانەکەی کرد. بریندارانی ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەکەی شەوی هەینی گرتووخانەی کۆبانەی بەسەرکردەوە لە نزیکەوە لە تەندروستی بریندارانی پرسی. عەبدی کە سوکاری بریندارانی دڵنیا کردۆتەوە لە پرسینەوە لەگەڵ بەرپرسیارانی ئەم ڕووداواکەن. هەر ئەمڕۆ ناوی هەشت لەو زیندانیانە ئاشکرا کرا کە لاگرکەوتنەوەکەی گرتووخانەی کۆبانە گیانیان لەدەستداوە. قوربانیەکان ناوەکانیان بریتین لە عەزیز ڕەشید، خالید محەممەد، دەلیل شێخ عەلی، مەحموود مستەفا، بۆزان دەلیل، عەلی عیسا، شیروان شەفخان و عەلی عەقیلی. لەلایەکی دیکەوە بە بەشداری هەزاران کەس لە دانیشتوانی حەسەکە تەرمی شەهید سیپان حوزنی لە گۆڕستانی شەهید دیجلە بە خاک سپێردرا. سیپان ڕۆژی دەی ئەم مانگە لەلایەن چەکدارانی هۆزێکی عەرەبیەوە کوژرا. لە بەردەوامی کاردانەوەکانە ئەنجومەنی سووریای دیموکرات لەبارەی ئاڵۆزیەکانی کۆبانێ ڕاگەندراوێکی بڵاو کردەوە، داوای کرد لێکۆڵینەوەی شەفافانە بکرێ و بەرپرسیارانی ڕووداوەکان دیاری بکرێن. پشتیوانی خۆشی بۆ خۆپشاندانی ئاشتیانە دووپات کردەوە و هێرشکردنە سەر هاوڵاتیان و ئەنجامانی ئاسایش و بەکارهێنانی هێزی لە دەرەوەی یاسا ڕەت کردۆتەوە. ئەنجومەنی سووریای دیموکرات هۆشداری شیاوە لە تۆمەتبارکردنی بە کۆمەڵ لەسەر بنەمای نەتەوەیی و خێڵەکی و سیاسی. داوای لە دامەزراوەکانی دەوڵەت کردووە هاوڵاتیان بپارێزن، دەستگیرکراوانی بێتاوان ئازاد بکەن و بەرپرسیارانیش بدرێنە دادگا. ئەحمەد هیلالی جێگری پارێزگاری حەسە کە سەردانی ماڵی سیپان حوزنی کردووە و تویەتی کە سیپان بە ناحەق کوژراوە و شەهیدە. جێگری پارێزگاری حەسەکە لەگەڵ ئەوەی کە پرسە و سەرخۆشی بە کەسوکاری سیپان ڕاگەیاندووە ئاماژەی بۆ کردووە هەرکەسێک بە ناحەق بکوژرێت لەلای خوای گەورە شەهیدە و وەکو خۆشتان ئەڵێن شەهید نامرێ. لە لێدوانێکی تایبەتی کەناڵ هەشتا ئەحمەد هیلالی ڕایگەیاندووە خوێنی سیپان بە فیڕۆ ناچێت.
1: توزن خوينا اينا ولو نار ان شاء الله ومحاسبه به كي اف جريما هنا تشيبو الفيدر كي يا جريما القامش دي تشيبو قش متابعا ومحاسبه قش هابه به
0: وتابع جي وزارتنا اخوي سوريا شوتوتي كي هزا كان يان سر كوتوبون لا كنترول كرني قرجي كاني زنداني كوباني وبشك لو كساني كي لرداوكتي وقلاون اندامي بيشوي هسا دبون نور الدين بابا.

0: گوتەبێژی وەزارەتی ناوخۆی سووریا بە تەلەڤیزۆنی فەرمی وڵاتەکەی وتووە گرژیەکان بە هاندانی هەندێک لە زیندانیەکانی ناو زیندانەکە دروست بوون وەکو ناڕەزایەتیەک دژ بە بڕیاری فەرماندەی یاسایشی ناوخۆ بۆ گواستنەوەی ژمارەیەک لە زیندانیەکان بۆ حەلەب گوتوشێتی فەرماندەی یاسایشی ناوخۆ لە حەلەب بەردەوامە لە لێکۆڵینەوەکانی بۆ زانینی هۆکار و وردەکاریەکانی گرژیەکان و لێکۆڵینەوە لە ڕووداوی کوژرانی سیپان قامیشلیشەکەن ڕاشی گەیاندووە زیندانەکە ئەندامانی پێشووی هەسەدە و گیراوی دیکەشی تیایە کە لەسەر دۆسیەی تاوانکاری دەستگیر کراوە مەزڵوم عەبدی ڕاوێشکاری سەرۆکایەتی سووریا لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانی کۆبانێش کۆبۆتەوە وتوێتی لێپرسینەوە لە بەرپرسانی ڕووداوەکان ئەکرێ ئاوکات پەیامنەری کەناڵ هەشت ڕایگەیاندووە هێزەکانی یاسایشی ناوخۆی حەلەب لە سەنتەری کۆبانێ چوونەتە دەرەوە بە گوێرەی زانیاریەکانی پەیامنەری کەناڵ هەشت لە کۆبانێ هێزەکانی یاسایشی ناوخۆی حەلەب لە سەنتەری شاری کۆبانێ کشاونەتەوە چوونەتە دەرەوەی شارەکە لە دەوروبەری جێگیر بوون وتووشێتی ئەو هێزەی کە هاتبوونە ناو کۆبانێ لە گەنجانی عەرەب پێکهاتبوون شەوی ڕابردوو بە گوتنەوەی دروشمی جۆراوجۆر بە شەقام و کۆڵانەکانی کۆبانەیە سۆڕاونەتەوە ئەمە بووەتە هۆکاری پەرەسەندنی گرژیەکان بەربەیانی ڕۆژی شەممە لە گرتوخانەی شاری کۆبانێ لە ڕۆژاوای کوردستان ژمارەیەک دەستگیرکراو لە دژی بڕیاری گواستنەوەیان بۆ زیندانیەکانی حەلەب ئاگریان لە خۆیان بڕیا لە ئەنجامدا هەشت زیندانی گیانیان لەدەستداوە هەژدە زیندانی دیکەش بریندار بوون کە برینی چواریان سەختە ئاگرکەوتنەوەکەی گرتوخانەی کۆبانێ کاردانەوەی لێکەوتەوە مەزڵوم عەبدی ڕاوێشکاری سەرۆک کۆماری سووریا گەیشتۆتە شاری کۆبانێ پەیامنێری کەناڵ هەشت بە دواداچوونی بۆ سەردانەکەی عەبدیش کردووە ئەڵێت کە سەردانەکە بە ئامانجی هێورکردنەوەی دۆخی ئەمنی شارەکە و بە دواداچوون بۆ ڕووداوە خوێناویەکەی ناو گرتوخانەکەی ئاوکات لەگەڵ ئەو پەرەسەندنانەی کۆبانێ ڕێوشوێنی ئەمنی توند لە ناوچەکانی دیکەی ڕۆژاوای کوردستان بەتایبەتیش لە شاری قامیشلۆ گیراوەتە بەر پەیامنێری کەناڵ هەشت لە قامیشلۆ گوتوێتی لە بازگە و ڕێگەسەرەکیەکانی ناوچەکانی دیکەی ڕۆژاوای کوردستان بەتایبەتیش لە شاری قامیشلۆ هێزی ئەمنی زۆر بڵاوبوونەتەوە گوتوشێتی هاونیشتیمانیانی قامیشلۆ چاوەڕوانی ئەنجامی لیژنەکانی لێکۆڵینەوەن لە شەیدکردنی سیپان حەسۆ و ئاگرکەوتنەوەی زیندانیەکان ئەشیانەوێت کە ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان ئاشکرابکرێ و تاوانباران ئاشکرابکرێن هەروەها هێزەکان یاسایشی ناوخۆی سەر بە حکومەتی کاتی سووریا ڕاگەنراویان لەبارەی ڕووداوەکانی گرتوخانەی کۆبانێ بڵاو کردۆتەوە تیایە ئاماژەیان بۆ کردووە لە دوایەوەی چەند کەسێک پشێویان لە ناو گرتوخانەکە دروست کردووە ئاگریان لە چەند ژوورێک کردۆتەوە ئاگرەکە بۆ ناو تەواوی گرتوخانەکە تشەنەی سەندووە سەرنجام بۆتە هۆی گیان لەدەستدان و بریندربوونی ژمارەیەک لە زیندانی هەر لە ڕاگەنراوەکە ئاماژەشیان بەوە کردووە لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە دەستی پێکردووە بۆ گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی پێویست لە بەرامبەر هەموو ئەوانەی کە لەو ڕووداوەیە تێوەگلاون ئەوەشیان خستۆتە ڕوو هێشتا گرتوخانەی کۆبانێ ڕادەستی لایەنە حکومیە فەرمیەکان نەکراوە پرۆسەی ڕادەستکردنەکەی ڕێڕەوی یاسایی و دادوەری ماوە جەختیش لەسەر ئەوە کراوەتەوە کە لایەنە پەیوەندیدارەکان بە وردی بە دواداچوون بۆ ڕووداوەکە ئەکەن لە دوای تەواوبوونی لێکۆڵینەوەکانیش ئەنجامەکانیان بۆ ڕایگشتی ڕاگەیەنرێت کۆبانێ شەو ڕۆژێکی سەختی بە ڕێکرد بەهۆی ئاگری زیندانیەکەی کۆبانێ هەشت کەس گیانی لەدەستدا هەژدەی دیکە بریندار بوون یەکێک لە بریندارەکان قسەی بۆ پەیامنێری کەناڵ هەشت کردووە ئەڵێت لە دژی گواستنەوەیان بۆ حەلەب ئاگریان لە جەستەی خۆیان بڕیاوە ناڕەزایەتیەکە بۆی شەیدکردنی سیپان حوزنی دەستی پێکردووە لە زۆرینی شار و شارۆچکەکانی ڕۆژاوای کوردستان ئێستا ئەو ناڕەزایەتیە بەردەوام
1: کۆبانی ژبو سیپان ڕابوونە سەر پیان بمەبەستا شەرمەزارکردنا زلم و زۆرداریا لەسەر کوردان تێمەشاندن و بە تایبەت شەیدخستنا سیپان حەسۆ ژ عالیە گروپێن چەکدار ڤە کۆبانی داکەتن قادان و ئەف زۆرداری قەبول نەکردن لێ پشتی دەربەستبوونا هێزین ئەولەکاریە حەلەبێ بمەبەستا پاراستنا چالاکیان شەر و پەفچوون دە ناوبەرە جوانێن کۆبانی و هێزین ئەولەکاریەدا دەرکەت لە ئەنجامێدا حەفت سیڤیل و نەه ئەندامێن ئاسایشێ بریندار بوون و حەفدە جوان ژی هاتن گرتن و ژبۆ پارێزگایا حەلەبێ هاتن ڤەگواستن
2: ویخستمە ئۆر بخواخست بەسەبی کو ئەم شەرە لەسەر قەبول ناکەن خورده ما و پلنگه ما و چیره ما کوبانه تسلیمه شرع نبن نر نجم شرع نرن حلبان و شومان و فلان و بیوان
1: ددم و گوهستن 17 جوانان جبو حلبه لگرتیگه کوبانه نرازی بون درکت و گرتیان آگر بخواه و گرتیگه خستن ده انجام ده 8 گرتیان جیان خواج دستان و 18 جی بریندار بون و روشا 4 گرتیان جی خرابه
3: نه گره اوت کنه گوهش ما در 26 دو جی دابون جی شواته وفات کری حتی نه دور سسی تاکید بینه و یک سر منفسه ها و نیوی زیادتش روشما زیادت سبکه
1: دناوا 24 ساعت هری داوه دا 18 شهید 17 گرتی و به دهان بریندار لکوبانه چه بون لی حتی آمده کرنا و راپوره تو داخویانی که فرمی ده دربار انوان بویران دا جتو آلی نهاتیه بلاف کرن و خلق کوبانه به تواهی لبنده فهم کرن و زلال کرنا روشا کوبانه نه

0: سویت بەشداری لە هەڵبژاردنێکی چارەنووسسازە ئەکات کە نەخشەی سیاسی وڵاتەکە لە نێوان بلۆکی چەپ و ڕاستا دابەشەکات. کێبڕکەی سەرەکی لەسەر پرسەکانی وەکو ئابووری، کۆچپەری و ئاسایشی نیشتیمانی و سیاسەتی دەرەوەی. ڕاستڕەوەکان لەوانە پارتی دموکراتەکانی سویت داوای کۆنتترۆلکردنی توندی سنوورەکان و کەمکردنەوەی باج و بەهێزکردنی توانای بەرگریەکەن. ئاوکات بۆ یەکەم جارە دەرفەتی بەشداریکردنیان لە حکومەتدا هەیە. لەبەرامبەرە چەپەکان جەخت لەسەر وەبەرهێنانی کۆمەڵایەتی باشکردنی خزمەتگوزاریە گشتیەکان و دیپلۆماسەتی جیهانی و پشتگیریکردنی خێزانەکانەکەنەوە. سەبارەت بە ئۆکرانیا هەردوو لە هاوڕان لەسەر بەردەوامبوونی پشتگیریکردنی بەڵام بە جیاواز لە شێوازی جێبەجێکردنە. ئەم هەڵبژاردنە ئاڕاستەی داهاتووی حکومڕانی لە سوید بە تەواوەتییەک لە ئاکاتەوە.
1: سوید لە بەردەم هەڵبژاردنێکدایە کە نەخشەی سیاسی وڵاتەکە لە نێوان چەپ و ڕاستڕەوە تونڕەوەکاندا دابەش دەکات. لە ململانی ئابووری و کۆچبەریەوە تاوەکو ئاسایشی نیشتیمانی دەنگدەران بڕیار لەسەر داهاتوویەک دەدەن کە ئاراستەی یەکلابوونەوەی حکومڕانی سوید بە تەواوی دەگۆڕێت. ئەمڕۆ هاوڵاتیانی سوید دەچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان و بەشداری لە هەڵبژاردنێکی چارەنووسسازدا دەکەن. هەڵبژاردنێک کە دەکرێت ڕێگە خۆش بکات بۆ هاوپەیمانیەکی چەپ حکومەتی داهاتوو پێک بهێنێت یان هەنگاوێکی دیکە بەرەو ڕاست بنرێت و بۆ یەکەم جار پارتی دیموکراتەکانی سوید کە پارتێکی ڕاستڕەوی تندڕەوە بەشداری لە پێکهێنانی حکومەتدا بکات.
2: ئێمە لە نێو خۆماندا شەڕ ناکەین. لە بەرامبەردا ئەوانی لە یەکەی دیکەن بۆ ماوەی 4 ساڵە خەریکی شەڕکردن لە نێو خۆیاندا. ئێمە وڵاتەکەمان بەڕێوە دەبرد و خسمانەوە سەر ڕێڕەوی ڕاست و مەبەستمانە ئەوەش دوای ئەمڕۆ بەردەوام بێت.
1: سیاسەتی سوید بەگشتی دابەش بووە بەسەر دوو بلۆکدا. بلۆکی ڕاستڕە و کە پێک دێت لە پارتە میانڕەوەکانی دەسەڵات، دیموکراتە کریستیانەکان، لیبرالەکان و پارتی دیموکراتەکانی سوید. لە بەرامبەردا لە بلۆکی چەپدا پارتە سۆسیال دیموکراتەکان، پارتی چەپ و سەوزەکان لەگەڵ پارتی ناوەند هەن.
3: پێم وایە هەڵمەتێکی باشی هەڵبژاردن بوو. پڕ بوو لە زەردەخەنە و پەرۆشی زۆر. ئێستا بەڕۆنی لە ئاستێکی یەکسانداین. دەتوانین ئەم هەڵبژاردنە ببینەوە.
1: لەم هەڵبژاردنەدا چەند پرسێکی گرم شەقامی سویدی گرتووەتەوە. لەوانەش کۆچبەری پرسێکی سەرەکیە لە سیاسەتی سویددا. هەرچەندە هەردوو ڕاستڕە و چەپڕەوەکان لەسەر پێویستی کۆنتترۆلکردنی سنوورەکان هاوڕان، بەڵام ڕاستڕەوەکان جێبەجێکردنی تونتری یاسا و کەمکردنەوەی ژمارەی کۆچبەران بە چارەسەری سەرەکی دەزانن. لەبەرامبەردا چەپەکان پێیان وایە تەنیا تونکردنەوە بەبێ وەبەرهێنانی کۆمەڵایەتی و بەهێزکردنی خزمەتگوزاریە ناوخۆییەکان سەرکەوتوو نابێت. لەبارەی سیاسەتی دەرەوەی سویدیش ڕێککەوتنێکی فراوان لە نێوان هەموو لایەنە سیاسیەکاندا هەیە. لەسەرەوەی سوید بەردەوام بێت لە پشتگیریکردنی ئۆکرانیا. لەم چوارچێوەیەدا ڕاستڕەوەکان زیاتر جەخت لەسەر بەهێزکردنی توانای بەرگری و هاوکاری مەرجدار دەکەنەوە. لە کاتێکدا چەپەکان گرنگیەکی زیاتر با دیبلۆماسی جیهانی، مافەکانی مرۆڤ و هاوکاری مرۆیی دەدەن. دوای چەندین ساڵ لە هەڵاوسان و پاشەکشەی ئابووری درێژخایەن تێچووی ژیان نیگەرانیەکی دی

0: سرنشتان بۆ هەواڵێکی بەپەلە ڕاکێشم ڕوونکردنەوەیەک لە دەستگای ئاسایشی هەرێم و بڵاوکراوەتەوە بەڕێبەرایەتی گشتی ئۆپەراسیۆنەکانی ئاسایش لە ئۆپەراسیۆنێکە لە دوای ڕووبەڕووبوونەوەیەکی چەکداری کاتژمێر 23:20 خولەکی شەوی 12:09 لە خورماڵ توانیان ئەمیرێکی داعش دەستگیر بکەن لە ماوەی 96 کاتژمێری ڕابردووە بە فەرمانی بەڕێز سەرۆکی دەستگای ئاسایشی هەرێم و بە بڕیاری بەڕێز دادوەری لێکۆڵینەوەی ئاسایش بە مادەی دووی تیرۆر لە چەند ئۆپەراسیۆنێکە بەڕێبەرایەتی گشتی ئۆپەراسیۆنەکانی ئاسایش بە هاوکاری بەڕێبەرایەتی ئاسایشی پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجا توانیویانە دوو مەفرەزەی چەکداری داعش دەستگیر بکەن لەگەڵ ژمارەیەک ئەندامی نهێنی داعش کە کوی گشتیان 22 کەس بوون دەستگیراوە بەسەر بڕێکی زۆری چەکی قورس و مامناوەند و بچووک بۆمبی دەستی دووربینی سەربازی و تەقەمەنی کە بەنیاز بوون لە ناوەڕاستی مانگی نۆیا چەند کردەیەکی تێرۆریستی ئەنجام بن لە ئێستا سەرجەم چەکدارەکان دەستگیر کراون لێکۆڵینەوە لە دۆسیەکە بەردەوامە سەرجەم بەڵگە و زانیاریەکان لە بەردەستی بەڕێبەرایەتی گشتی ئۆپەراسیۆنەکانی ئاسایش و بەردەم دادوەری لێکۆڵینەوەدایە ئەمشەو کاتژمێر 23:20 خولەکی شەوی 12:09 لە کاتی دەستگیرکردنی ئەمیری شەرعی گروپەکە تەقەڕوویاوە بەڵام توانراوە ئەمیری شەرعی گروپەکە دەستگیر بکەن و ئۆپەراسیۆنەکە بەبێ هیچ زیانێکی گیانی کۆتایی هاتووە وتوشیانە لە داهاتوویەکی نزیکە کۆی گشتی دامپێدانانەکان و سەرجەم بەڵگەکان بۆ ڕای گشتی ئاشکراکەن و سەرجەم ئەندامانی گروپە دەستگیرکراوەکەش لە ڕەگەزی کوردن لایەکی دیکەەوە هەر ئەمشەو چەند کاتژمێرێک پێشئێستا چەکدارانی داعش هێرشیان کردوتە سەر خاڵێکی سەربازی سوپای عراق لە شارۆچکەی حەویجە سەرچاوەیەکی ئەمنی ئاشکرای کردووە لە هێرشەکەیە کامێرەیەکی چاودێری خاڵە سەربازیەکە شکێنراوە ئەوکات سەرچاوەیەک لە سوپای عراقەوە بە کەناڵ 8ی وتووە چەکدارانی داعش تەقیان لە خاڵێکی فەوجی کۆماندۆی فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی کەرکووک لە گوندی بەتمە لە نزیک ناوچەی ئەلبوحەمدانی سەر بە شارۆچکەی حەویجە کردو سەرچاوەکە ئاماژەی بەوە کردووە ئەڵێت لە هێرشەکەیە کامێرەیەکی چاودێری حەراری خاڵە سەربازیەکە شکێنراوە بەڵام هیچ زیانێکی گیانی نەبووە ئەوکات شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی ڕایگەیاندووە چەکدارانی نەناسراو تەقیان لە کامێرەیەکی چاودێری هێزی کۆماندۆی سەر بە ئۆپەراسیۆنەکانی کەرکووک لە ناوچەیەکی سەخت و ئاڵۆزا کردووە کە ڕوانێت بەسەر ڕووباری زابدا ئاماژەشیان بەوە کردووە ئەڵێن لە دوای هێرشەکە هێزێکی ئەمنی زۆر بەرەو ناوچەکە بەڕێکەوتون گەڕان و پشکنین بۆ دۆزینەوەی تەقەکەرەکان دەستیان پێکردووە وەزیری پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان یەکخستنەوەی تەواوەتی هێزەکانی پێشمەرگەی ڕاگەیاندووە لە دوایەوەی ماوەی 4 ساڵە یاداشتێکی لێکتێگەیشتن لە نێوان هەرێمی کوردستان و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە دژی داعش بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگە واژۆ کراوە ئەم یەکخستنە لە کاتێکە 35 ساڵە حکومەتی هەرێمی کوردستان پێکهێنراوە لەو ماوەیە تەنها 4 دەلی وای هاوبەش لەژێر چەتری هاوپەیمانانە وەکو هێزێکی یەکگرتوو پێکهێنراوە
1: پاش نزیکەی 35 ساڵ لە دامەزراندنی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە هەوڵی هاوپەیمانان یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ڕاگەیەنرا لەگەڵ دامەزراندنی کابینەی یەکەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان سەرکردە سیاسیەکان باسیان لە یەکخستنەوە و ڕێکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە و بە نیشتیمانیکردنی ئەم هێزە کردەوە بەڵام زۆری نەخایەن شەڕی ناوخۆ سەری هەڵدا و ئەم هێزەی ئەوەندەی دیکە لەت کردو ڕەنگی نێوان لایەنەکانی زەق کردەوە لە پاش ئەنجامدانی ڕێکەوتنی ستراتیژی لە نێوان دوو لایەنە سەرەکیەکە و پێکهێنانی کابینەی یەکگرتوو لە ساڵی 2005 هەنگاوەکان بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگە دەستیان پێکرد لە ساڵی 2009 هەردوو وەزارەتی پێشمەرگە لە هەولێر و سلێمانی یەکخرایەوە هەنگاو و هەوڵەکان بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگە بەردەوام بوون لەگەڵ سەرهەڵدانی داعش و پەرلەماردانی ئەو ڕێکخراوە بۆ سەر ناوچە سنوریەکانی هەرێمی کوردستان وەهاندەرێکی باش بۆ یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و لە سەنگارەکان هێزەکانی پێشمەرگە پێکەوە گیانیان فیدا کرد و قوربانیاندا پێکهێنانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش و هاتنی ڕاهێنەرانی هێزەکانی سەر بەو هاوپەیمانێتیە هاندر بوون بۆ دروستکردنی چەند لیوایەکی یەکگرتوو لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە و ناویان لێنرا لیوا هاوبەشەکان دروستکردنی لیوا هاوبەشەکان بەردەوام بوو تاوەکو کۆتایی هاتنی شەڕی داعش و ڕووداوەکانی کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان لە ساڵی 2007 ئەم ڕووداوانە بوونە هۆکارێک پێشمەرگە جارێکی دیکە لە یەک دوورکەونەوە و ڕووبکەنەوە حیزبەکانیان و بێ متمانەیی نێوان لایەنە سیاسیەکان لە نێوان پێشمەرگەش ڕەنگیدایەوە هاوپیمانی نیو دولتی دجی داعش بردوان بول لهولکانی بو یک خستنی هزی پیش مرگا تاوکو لسال 2022 یاداشتی لیک گیشتن لنیوان هریمی کردستانو ولایتی گرتوکانی امریکا بو یک خستنی هزی پیش مرگو پرپیدانی توانا سربازیکان واجو کرا. لپاش شوار سال لواجو کردنی یاداشتکا اواره دی ایلول وزیری پیش مرگی هریمی کردستان یک خستنوی هزی پیش مرگی راگیان. راگیاندنی واده یک خستنوی تاواتی هزی پیش مرگ لپاش تی پرینی زیادر لسی سال بسر تمنی یاسایی کابینه نویمو نزیک دو سال بسر حلب جرنی پرلمانی کردستانو پیک نهنانی کابینه دیم بهوی ناکوچی نوان دولین سر چکی هرمی کردستانو.
0: کانال هشت لشاندی داره هرمی کردستان و زنیاری دست کوتو سرطای ام هفته تمویلی موچه مانگی هشت روانه هرمی کردستان کرد. رکارکانی نردنی تمویلی موچه هرمی کردستان و روانه کردنی لدوی لبرنی 120 میلیارد دینار لطاوبونه اگر روژی یک شمه سیازده ایر کارکان طاو بکرد اتر لقی هولیری بانکی نواندی عراق به نردنی ایمیل اگه داره کرد و با گیشتنی پاره موچه مانگی اپ. لدوی اوه وزارتی دارایی و عبوری هرمی کردستان لالان لقی هولیری بانکی نواندی و اگدار کراوتو با ورگرتنی تمویلی موچه و اتر موچه آخرت سر هجماری دارایی وزارتی دارایی هرمی کردستان. اینجا با یوری با دواداتشونه که کانال هشت وزارتی دارایی و عبوری هرمی کردستان خشته موچه مانگی هشتی موچه خورانی هرمی کردستانی آماده کردوه گرانکاری که اوتو لخشته دابش کردنی موچه براورد با مانگی تموزان نکراوه. وزارتی دارایی روژی 23 اب لیستی موچه مانگی هشتو ترازوی پیدا چونوی مانگی حوتی رادستی بغداد کردو ام هنگاو با رگری کردن با دعاکوتنی موچه و یگلائی کردنوی وردبینی خرجی و دا حتا جاوازکان لگل حکومتی فدرالا. وزارت دارایی راشی گاندوال با موچه مانگی هشت موچه بشوی کاش کتایی هاتو تنها لرگی کارتی هجماری منو موچه دا بشکره کچا آروان کرد با موچه مانگی اب زیاتر لیک میلیون موچه خور لسرانسری هرمی کردستان بکرت موچه کانیان ور بگرن. شاندی بالای دانستانکاری حکومتی کربرکری هرمی کردستان انجامی کوبونوکانی با لان سیاسی کان اگینیتو لدست پیکیشا لپیرمام لگل مکتب سیاسی و فراکسونی پارتی دموکراتی کردستان کوبونتو. شاندی دانستانکار افتی رابردو سردانی بغدادیان کردو لگل وزارتکانی دارای و نوتو پلان دانانا کوبونتو. بگیری زنیارکانی پامنری کانال هشت شاندکا وردکاری کوبونو گفتگو کانیان لگل حکومتی فدرال لگل لعنکانا تاو تویکن لباری جگیر کردنی پشکی هرمی کردستان لبودجه 2027 و هولکانی چارسری کشکانی نیوان هولیرو بغدادیش. بگیری زنیاری کن شاندکه هولایت و دعوال لعن سیاسی کنکت برای که هاو بش لبغداد درست بکن با پال پشتی کردنی زیادری شاندکه و چار سر کردنی کشکانی نیوان هرمی کردستان و بغداد و به دستهنانی مافی هرمی کردستان لبودجه 2027. برای شاندکه لگل یکیت اجتماعی کردستان و جولانوی نوی نویو بشکل لعنکانی دی کشا کب بیتو.
2: گفتوگوکانی هولیر و بغداد شاندی بالای دانستانکاری حکومتی هرمی کردستانی لگل عراق گیاندا مکتبی سیاسی پارتی دموکراتی کردستان. کوبونوکا لگل بشکل اندامانی مکتبی سیاسی و فراکسیونی پارتی بولا انجمنی نونرانی عراق کتیدا داواکاریکانی هرمی کردستان با بودجه سال 2027 حکومتی فدرالو چار سرکردینی کشکان لبردم پشکی کورد توری سرچی بون. گرنگترین داواکاریکان بریتی بون لا دیاری کردنی پشکی کورد نگموچه اویش بگویری رژه دانشتوان دست بکردنوی پلبرز کردنو و دامازراندنی فرمان بران زیاد کردنی ترخان کراوی موچه با نزیکی 12 تریلیون دینار لگال ترخان کردنی بودجه پیویز با کرتی تندرستی پروژه خزمت گزاریکان و برهنانو بودجه پارزگاکان
3: ایشی لسرکین و بی بچسبین ری براستی 14.4 لسط اما ما فیچی بدست هاتو لسر جمیری که بلا تنانت کم تریش لو رجعی که ایما با مستحقین
4: باشا والا امی حکومتی فدرالی سیلم بابت
3: اوان الله نیمش سر جمیری چی و تو وزاری پلاندانان فدرال چی و تو لسر اواروین طبیعی وزاری دارایی باسکم
4: لەگەڵ وەزارەت پلاندانی کۆبوونەوە ئەوان چیان گوت موقفیان چۆن بوو؟
3: پلاندانان موقفەکەی سەبارەت بە بودجێ و بەرهێنان زۆر ڕێکوپێکە و ئێمە هیوادارین ئەگەر بودجێ بۆ تەرخانکرا پشکی ئێمەش تیای بێ بە مەزبووتی.
2: حکومەتی هەرێمی کوردستان داوا لە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان دەکات بەرەیەکی هاوبەش لە بەغدا پێک بهێنن تاوەکو بەیەک دەنگی پاڵپشتی لە داواکاریەکانی شاندی دانوستانکار بکەن و ئەوانیش ڕێگا چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدا بنیاد بنێن.
5: ئەما لە گفتوگۆداین بەڕاستی و مەراحەلی بڕێوە هەموو هەوڵی هەموو لایەکمان ئەوەیە کە ئەو غەدرانەی کە کراون پێشووتر دووبارە نەبنەوە و بانگەوازی ئێمە بۆ فراکسیۆنە کوردستانەکان هەموو ینی پێکەوە هەوڵ بدەین، ینی بابەتی بودجە، بابەتی ژیانی خەڵک لەو مقۆمقۆ سیاسی و تەجازوباتی سیاسی دەربکەین بە یەکەوە.
2: شاندی حکوومەت مانگێکی پڕ کۆبوونەوەیان لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانی عێراق بەڕێکرد بۆ چەسپاندنی مافەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەی 2027ی عێراقدا. شاندەکەی حکوومەت دەیەوێت هاوشان لەگەڵ هەوڵە یاساییەکان پشتیوانیەکی بەهێزی سیاسیش بەدەست بهێنێت، بۆیە بڕیارە لە ڕۆژانی داهاتوودا سەردانی سەرجەم لایەنە سیاسیەکان و فراکسیۆنە کوردستانیەکانی دیکەش بکەن. ئەیوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر.
0: شاخەوان عەبدوڵڵا سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پاش کۆبوونەوەی لەگەڵ شاندی دانوستانکاری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند لە بودجەی ساڵی 2027 داوا کراوە بودجە و موچەی هەرێمی کوردستان لە خەرجی کرداری بەدەربکرێ، هاوشێوەی فەرمانبەرانی عێراق بێ لە بابەتی بەهەمیشەییکردنی گرێبەستەکان و دامەزراندنی سێ یەکەمەکانیش لەکتێگەیشتنی باش کراوە. گوتوشێتی داوا کراوە بەغداد بەرهەمەنەوتیەکان هاوشێوەی پارێزگەکانی دیکە بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکە، هەتاوەکو ئێستا فراکسیۆنی عێراقیەکانیش لە دژی داواکانی هەرێمی کوردستان پەیوەست بە بودجە و موچە نین، ئەوانیش وتوانەکە لەگەڵ ئەوەن سەرجەم فەرمانبەران بە یەک سیستەم موچەیان بۆ دابین بکرێ. شاخەوان عەبدوڵڵا باس لەوە شەکات لە لێکتێگەیشتنەکانە میکانیزمێک پێشنیاز کراوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی پلەبەرزکردنەوە. داوا لە وەزارەتی دارایی فیدرال کراوە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە ڕیزبەندی پێدانی موچە بهێنرێتە پێشەوە، نەک سەرجەم وەزارەتەکان تاوابن ئینجا موچە بنێردرێ. وەزارەتی دارایی فیدراڵیش بەڵێنیاوە پێداچوونەوە بکە.
6: یارکی سەرشانی گێمەیە بۆ بابەتی موچە کە لێرەش تاکیدمان کردەوە دەبێ موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی بودجەی ئیتیحادی لە تعویزاتی موەزەفین و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی فەرمانبەرانی عێراق بێ لە تەواوی عێراق یەک نەس هەبێ بۆ ئەوەی کە چیتر موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی ئینفاقی فەعلیە دابی نەکرێ، بەڵکو مانگانە لە چوارچێوەی تعویزاتی موەزەفینی عێراق یاخود ڕاتبی عێراق بەیەکۆبلیتی، هەروەها لە بابەتی نەوتیش ئێمە متەفق بووین لەسەر ئەوەی کە دەبێ لە بابەتی بەنزین و منتوجاتی نەوتی دەبێ چەند پرەپارە دانرێ لە بودجەیە بۆ مەدعوم بۆی کە نرخی بەنزین و نرخی سوتەمەنی لە عێراقا دەبێت لە هەرێمی کوردستان شەمانە و بڕێوەدا بنرێت و لە کۆی پرسەکانی ترا بەسوپاسەوە ئەوەی کە هەیە بابەتی گرێبەستەکانە، بابەتی یەکەمەکانە، بابەتی بابلین بەشە پزیشکیەکانە، ئەمە لەم لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغدا قسەی لەسەر کراوە یەکتێگەیشتنی باشیش کراوە بۆی جێ بکرێتەوە کە کۆیان زیاد لە 48,000 فەرمانبەری گرێبەستن و یەکەمەکانی هەرێمی کوردستانن.
0: ئەو تڕێکخراوی کە منجامان لەژێر ناوی سەکۆی شکۆی کە منجامان داواکارن کە ماف و شایستەکانیان لە پرۆژە یاسای بودجە جێگەی بکرێتەوە، موچەکانیشیان هاوتای هەمان توێش لە حکوومەتی فیدراڵا بکرێ. ڕێکخراوەکانی کە منجامان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیە ڕایانگەیاندووە زیاتر لە 13,000 خاوەن پێداویستی تایبەت لە ساڵی 2014ەوە تۆمار کراون، هەتاوەکو ئێستا موچیان بۆ نەبەستراوە، بۆیە داوا ئەکەن موچیان بۆ ببەسترێ.
7: ژوکو توێشی خاوەن پێداویستی تایبەتەکان داوا لە فراکسیۆنە کوردستانەکان لە پەرلەمانی عێراق دەکەین و داوا لە وەزیرە کوردەکانەکەین لە ئەنجومەنی وەزیران. ئەم کاتە کاتێکی زێڕینە بۆ جێگیرکردنی مافەکانمان. ئێمە چەندین ساڵە داوای هاوتاکردنی ماف و امتیازاتی توێژەکەمانەکەین بە عێراق لە ڕووی موچە و لە ڕووی امتیازاتەکانی ترەوە کە لە یاساکەدا ئاماژەی پێکراوە و لە هەمان کاتدا زیاد لە 12 بۆ 13 ساڵە لە ساڵی 2013 بۆ 2014ەوە زیاتر لە 13,000 خاوەن پێداویستی تایبەت تۆمار کراون تا تا ئێستا موچەیان بۆ نەبەستراوەتەوە داواکەین کە لە پرۆژە یاسای بودجە ئەمانە جێگەیان بکرێتەوە و خاڵێکی تری گرنگی جێگا سەرنجە و کەسانەی کە بەهۆی شەڕی داعش و بەهۆی ئەو بابەتانەی کە لە دوای 2014ەوە هاتووە کەم ئەندام بوون زۆر زۆر گرنگە زۆر زۆر گرنگە کە لە پرۆژە یاسای بودجەدا شوێنیان بۆ بکرێتەوە و موچەیان

دەڤەری باڵەکایەتی و بەرواری باڵا یەکێکە لە ناوچە هەرە دەوڵەمەنەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق بۆ بەرهەمهێنانی سێو کە ساڵانە سەدان هەزار تۆن بەرهەمیە بێ بەڵام ئەم ساڵ گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا و کاریگەری نەرێنی لەسەر کواڵیتی و بڕی بەرهەمی سێو دروست کردووە جوتیارانی ناوچەکە بەدەست نەبوونی بازاڕ و کەم ئاوی و نەبوونی هاوکاری حکومییەوە ناڵن بۆ نمونە بەرهەمی سەدان دار بە بڕێکی زۆر کەم فرۆشراوە داواکاری سەرەکی جوتیاران و بازرگانان دامەزراندنی کارگەی دروستکردنی شەربەت و مورەبا لە ناوچەکە بۆی کە سێو پلە دوو سێکان بە فێڕۆ نەچن هەرچەندە هاوڕدەکردنی سێوی بیانی لە وەرزەکەی ئەوانە قەدەغە کرێ بەڵام جوتیارانەوە بە چارەسەری بنەڕەتی نازانن داوای پشتگیری زیاترەکەن

0: پێویستمان بە مانەوەیە.
1: ئەم جارە پلتفۆمە جیانیەکە هەڵە داخراوەکانی جێهێشتووە و هاتووەتە ناو خەڵک بۆ ئەوەی چیرۆکی سەرکەوتن و داهێنانی کەسایەتیەکان لە باوەشی سروشت و لە کەشێکی کراوەدا هاوبەشی پێ بکات. ئامادەبوونی ئەم ژمارە پێوانەی و بەرچاوی هاوڵاتیان لەم شەوەدا سەلمێنەری تینوێتی سلێمانیە بۆ نوێگەری لێرە وتاردەرەکان یەک لە دوای یەک دێنە سەرسەکۆکە لە زانستی پزیشکیەوە تا دەگاتە هونەر و پەیامی مرۆیی بیرۆکەکانیان دەخەنە ڕوو. ئەوان هاتوون تا بیسەلمێنن کە هیچ سنوورێک لە بەردەم خەونەکانیاندا نییە.
2: لە من زۆر زۆر باشترن، لە من زۆر زۆر بە ئەمەکترن.
3: ئەوە جێگەی شانازی و فەخرە و جێگەی متمانە بەخشینە بە من کە متمانەیان پێبەخشیۆم بتوانم بە شێوەیەکی بڵێن ڕاستە خۆیانە لەگەڵ هەموو ئەم گەنجە پڕتوانایی شاری سلێمانیا کۆبمەوە و فەخری پێوە ئەکەم. ئەحساییەکانی خستەخانەی هیوا تەقریبەن زیاد لە 9000 بۆ 10000 نەخۆش یعنی چارەسەری لەلای من وەرگرتووە. تەمەنا ئەکەم زۆربەی زۆری ئەو کەسانە بن کە چاکەوە بۆکانن.
1: بۆ وتاردەرەکان قسەکردن لەبەردەم ئەم جەماوەرە قەرەباڵخە لە ناو جەرگەی پارکەکەدا ئەزموونێکی جیاواز بوو. هەر چیرۆکێک لێرە جەردرایەوە تروسکەیەک بوو بۆ داگیرساندنی هزر و هاندانی گەنجان بەرەو داهاتوویەکی گەشتر. ئەم کاری دامەزراوی ئایتۆک پێئێستا جیاواز لەمە لە ئێستا و پلان و پرۆژەی داهاتوویان ڕادەگەیەنن تا وەکو سلێمانی هیچ وەرزێکی بێچالاکی جەماوەری جیاواز بەڕێنەکات.
4: چەند مانگێکی داهاتوو ئەچینە بواری تۆبیەوە وەکو ئایتۆک، چەند دیدارێکی گەورە و چەند لووتکەیەکی نێودەوڵەتی ڕێگەخێن لە ناو سلێمانیە لەبەر لە بەشی تەندروستییە و بۆ سەری ساڵیش شتێکی زۆر زۆر تایبەتمانە بێت ئینشاڵا. و بێجگەلەوەش کۆمەڵێ پرۆژەی ماوە درێژمان هەیە کە هەمووی تایبەتە بە گەنج خزمەتی گەنجەکات. شتی و فکری زۆ زۆ جیاوازی شن کە تا کوێستە لە هیچ شوێنێک نەکراوە. بەس چاوەڕمان کە تێدەکسی شتاوکەین ئینشاڵا بۆی دوایوانیش دەست پێ بکەین.
1: تێدەکس پلتفۆرمێکی جیهانی ناسراوە بۆ بڵاوکردنەوەی بیرۆکە ئیلهامبەخشەکان. لێرەوە سلێمانی زیاتر ئاوێتی بەشداری پێکردنی چیرۆکە سنوڕاکێشەکان دەبێت و چیرۆکی سەرکەوتنەکان نەوە لە دواینەوە بە زیندویی دەهێڵدرێنەوە. لا تێدەکس سلێمانی ئیدی چیرۆکەکان تەنیا لەسەر سەکۆنەمان، بەڵکو لەگەڵ هەر قسەیەک پرسیارێکی نوێ و لەگەڵ هەر بیرکردنەوەیەکیشدا ئەزموونێکی نوێ گەیشتن بە گەنجان و ئامادەبوانی تێدەکس سلێمانی. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
5: یارمەتی هاوکارانم گەشتی فراوانی هاوڵەکانم پێشکەشکردن. هەر شاد.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: سوار وەکو دێستی کولتوری کەناڵ هەشت ڕۆژانە فێستیڤاڵەکە ئامادەیمان هەیە و چاوپێکەوتنەکەی لەگەڵ ئەو هونەرمەندانەی کە مابڵێین لە بەشەکانی دیکەی کوردستانەوە هاتوونیان لە باشووری کوردستانەوە بەشداریان لە فێستیڤاڵەکەیان کردووە و بەشێک لەو هونەرمەندانە خەڵاتی تایبەتی فێستیڤاڵەکەشیان پێشکەشکراوە هونەرمەند کازم ئۆزیشکە یەکێکە لە هونەرمەندە دیارەکانی باکووری کوردستان و خەڵاتی ئەڵماس گەونەی پێبەخشرا لە فێستیڤاڵەکەیە چاوپێکەوتنێکی تایبەتم لەگەڵ ئەنجامیاوە با بەیەک کۆبینەری بین
1: سڵاوتان لەبێت لە بڕگەیەکی تایبەتی کولتورە لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی سلەیمانی دیارە بەشێکی زۆر لە کەسایەتیە هونەریەکان و بەشێکی زۆر لە خەڵکی سلەیمانی و ناوچە جیاوازەکان لە هەر چوار بەشی کوردستانەوە بەشداریان لە فێستیڤاڵەکەیان کردووە ئینجا من یەکێک لە کەسایەتیە دیارەکانی باکووری کوردستان و یەکێک لە سینەماکارە بەتواناکان ئەدوێنم کە بەشداری لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی سلەیمانیە کرد دەربارەی فێستیڤاڵەکە و هەروەها کۆمەڵێک بابەتی دیکە گفتوگۆی لەگەڵ ئەکەم کە ئیش بەڕێز کازم ئۆزە و ئێستا لە سلەیمانی و لە فێستیڤاڵەکە لەگەڵ منابێ سڵاو لێ بێوم کاتەوە باش
2: سڵاو سەرباش دەم باش
1: بەخێر بی بۆ سلەیمانی کەشی فێستیڤاڵەکە چۆنە بەلاتەوە
2: گەلێک سپاس ناب خێرە دەبی گەلێکی خۆشێ ئەز دوو ئێواری ژی بۆ خەڵەتە یلماس گونی هاتم ژی خەبەری ژی گەلێک جاران دەهاتم بێ فێستیڤاڵی و بەڕاستی ژی لە کوردستانی ژی بۆ فێستیڤاڵێکی جیهێکی پر باش سلەیمانی هەیە بینەرێکی باش هەیە پرۆگرام باش هەلبەت کێماسی ژی پرن لێ باشە
1: باشە بەڕێزتان خەڵاتی ئەڵماس گۆنایتان بردەوە لە فێستیڤاڵەکە هەستێکی چۆنت هەیە و خەڵاتەکە چۆنە بینیت
2: هەستێکی گەلێکی شانازە ئەزیز گەلێکی کێف خۆش بووم ژی بەرکو ناوی ئەڵماس گونی بەڕاستی ژی ناوێکی جودایە کارەکتەرێکی شەخسیەتێکی مەزنە وەکی دن ئەڵماس گونی بەری هەر تشتی شۆڕشکەرێکی مەزن بوو یانی نەتەنێ لەسەر هونەرجی فکری و ئەو لەسەر دنیای فکری لەسەر پێشە ڕۆژە مرۆڤەتی فکری دنیایەکی خۆشک ئازاد چاوە ئەم دکارن چێ بکەن لەسەر وی فکری لەسەر ژ بۆ وی ژیە ژ بۆ وی ژی ئەو خەڵەتە لەسەر ناوی گۆری من ژی بۆ وێ مەساژێکەوە ئەس بێژیم ژی گەلێکی گرنگ بووە
1: باشە بەگشتی فێستیڤاڵەکەی ئەم ساڵت بەلاوە چۆن بوو چالاکیەکانی کە هەرچەن ئەمڕۆ دووەم ڕۆژێتی با بڵێین بەڵام بەگشتی چالاکیەکان چۆنە بەلاتەوە فێستیڤاڵەکە لە چ ئاستێکی نێودەوڵەتی ئابینیت
2: یانی فێستیڤاڵ نو دەست پێکریە هەلبەت ئەم نزانن یانی پێشیە هەفتەیەک هەیە یا گرنگ گەرەکە بینەر هەبە بینەر وەرە یانی فێستیڤاڵێک هەگەر تەکریە خۆ بگەلرە خورد کرد ئەو وێ هەلبەت بژی ژی بۆ فێستیڤاڵی کێماسی بەلکو ئەو نەبە یانی بێشیەمە یادن ئۆرگانیزاسیۆن باشتر بەلێ ئەو ژی گرێداییە ئابوریەیە یانی گەرەکە ئەو باژێر کارمەندێن وێر باژاری ئالیکاریە بدن فێستیڤاڵی گەرەکە پرۆگرامێکی مەزنتر ببێ ژی دەرڤە گەلێکی مێوانتێن یانی ژی بۆ فێستیڤاڵی گەلێکی شەرتێن باش هێنە لێ گەرەکە پرۆگرام و خەباتێکی باشی بێچێکردن
1: زۆر باشە دەستەکانت خۆش بێت پێم خۆشە باسێک لەوە بکەین کە گرنگی و تایبەتمەندی ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە چیە بۆ میللەتی کورد ڕاستە فێستیڤاڵەکە لە پایتەختی ڕۆشنبیری و لە شاری سلەیمانی ئەنجام دەدرێت بەڵام گرنگیەکی بۆ میللەتی کورد چییە
2: نام بنێرن ژی بۆ فێستیڤاڵێن ملەتێن ئاوایی یا ڕۆژاوایی ئەم لێ بنێرن گەلێک فێستیڤاڵێن کو نێزیکی سەد ساڵن تێن چێکردن مەسەلا کان هۆلیوود نزام دنیای گەلێک فێستیڤاڵ هێنە یانی ئەم فێستیڤاڵ نەکو تەنێ ئەم تێن جەم هەف داخفن تشتێکی دکن تەسیرە وی هەیە ژی بۆ مێژیا گەلێمە تشتێکی گرینگە

دەشێ مورات نوێترین بەرهەمی خۆی بڵاو کردەوە. دیارە دەشێ مورات یەکێکە لە هونەرمەندە هەرە چالاکەکان لە نێو سۆشال میدیا و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە لە پاڵ بڵاوکردنەوەی کاری هونەری نوێ و بەرهەمی نوێ و کلیپی نوێ بەردەوامە لە چالاکیەکانی بواری ڕێکخراوی و پاڵپشتیکردنی ژنان و کۆمەڵێک چالاکی دیکە. ئینجا ئێستا بەرهەمێکی هونەری نوێی بڵاو کردۆتەوە بەناوی دووری تۆ. تێکستی ئەم بەرهەمەی لەلایەن محەممەد شوعیەوە نووسراوە و لەلایەن شێروین موسا و کاری بەرهەمێنان و کاری موزیکەکەی بۆ کراوە. هەروەها لەلایەن بارۆنەوە کاری دەرێنانی ڤیدیۆ کلیپەکەی بۆ کراوە. ئەمە دووەم بەرهەمی خانما هونەرمەند دەشنێ مورات لەم ساڵە. پێشتر هەر لەم ساڵە بەرهەمێکی ئینگلیزی بڵاو کردەوە. دەشنێ مورات لەدایک بوو یەکی کانونی دووەمی ساڵی 1986 لە شاری سلەیمانی. پێشکەشکارە گۆرانی بێژە چالاکوانی مافەکانی مرۆڤ و ژینگەیە. لە ساڵی 2009 بە ئەلبومی هەلا هۆپ دەستی بە گۆرانی وتن کرد.

و جوڵه و شێوازی سەماکردنی لە کلیپەکانی دەنگدانەوەیەکی زۆری بەدوای خۆیدا هێنا و لەلایەن میدیاکانەوە ناسنوی شاکیرای کوردستانی پێبەخشراوە بابێکەوە بینەری بەرهەمەنوێیەکەشی بین.

لە هەنگاوێکی نوێدا لە بواری بەرهەمهێنانی موزیک و تەکنۆلۆژیای ژیری دەستکردا باوان ناتق گۆرانیەکی هونەرمەند مەزهەری خالقی دووبارە ڕێکخستۆتەوە و با موزیکێکی نوێ پێشکەشی کردۆتەوە. ئەم بەرهەمە بە شێوازێکی هاوشەرخ ئامادەکراوە بە جۆرێک کە ڕەنگ و حسی موزیکی بەرهەمی بنەڕەتی تێیدا بە تەواوەتی پارێزراوە لەگەڵ زیادکردنی دەنگێکی نوێ بۆ وتنەوەی گۆرانیەکە لە بەرهەمهێنانی ئەم کارەدا ژیری دەستکرد بەکارهێنراوە بۆ دروستکردن و پێکهێنانی بەشێک لە دەنگ و ڕەنگی موزیکی بەرهەمەکە. باوان ناتق لە ڕێگەی ئەم پرۆژەیەوە هەوڵ دەدات لە نێوان میراتی موزیکی و تەکنۆلۆژیای نوێدا پەیوەندیەکی نوێ دروست بکات بە تایبەتی بە دووبارە بەرهەمهێنانەوەی گۆرانیە ناسراوەکان بە شێوازێک کە بۆ گوێگرانی ئەمڕۆش جێگای سەرنجی خۆیان بن. با بەیەکەوە بینەری بن.

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوە تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیاندەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سلاوتان لێ بێت. کاتژمێر نوێی بەیانیە کاتی هەواڵە ئابووریەکانە و یەکەم ڕۆژی هەفتەیە. ئومێد دەکەم هەفتەیەکی پڕ قازانجتانە بێت. سەرەتاش با کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێ بڵێم. نرخی مریشک لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان دابەزیوە. ئێستا نرخی 1 کیلۆی بە 1900 دینارە، بەڵام خاوەن کێڵگەکان ئەڵێن ئێمە لە زیانی گەورەین کە نرخ دابەزیوە. هەروەها نرخی بەنزینی نۆرمال لە عێراق هەروەک خۆی ماوەتەوە، نرخی 1 لیتری بە 450 دینارە. حکومەتی عێراق دەڵێت ئەو دەنگۆیانەی بڵاوکراونەتەوە ناڕاستن کە دەڵێن نرخی بەنزین بۆ هاوڵاتیان گران بووە. هەروەها ئەم هەفتەیە چارەنووسسازە بۆ زێر، بەڵام لە کاتی داخستنی بازارەکان لە بۆرسەی جیهانی زێر پێیوتین کە دۆخی زۆر باش نابێت لەم هەفتەیە. هەروەها نرخی نەوتیش کە بازار داخرا 1 بەرمیلی بە 104 دۆلار بوو.

شەماگەکانی دەوڵەتە نەوەکەوە یکە بۆ هاوڵاتی بێ. محەسن کراوە بە 1000 دینار بۆ فەرماگەکانی دەوڵەتە بۆ هاوڵاتی هەر 150 دینارە، واتە نرخی بنزین لە عێراق هیچ نەگۆڕاوە.

4 دلار دابەزینەکەی هەر لەسەری 100 دلارەوەیە بۆیە جی پی مۆرگان پێشبینی ئەکات بگاتە 120 دلار بەس بەڕاستی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت واتە گرانی لە هەموو بازارەکان دروست دەبێت من پێشاتێکی خراپە ترامپ چەندێ قسە ئەکات چەندێ هەوڵ دەدات بۆی نرخی نەوت دابەزێنێت بەڵام هەوڵەکانی بێئەنجامن چونکە بۆچی نرخی نەوت بەرزەبێتەوە لە کاتێکا سەرۆکی ئەمریکا ئەڵێ نرخی نەوت دابەزێ بازرگان چاوەڕێی ئەو بەرمیلە نەوتانە ئەکات کە ئەیکڕێت بکاتە دەستی ئێکاتێ ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بەرمیلە نەوتەکان لە بازار کەمەکەن هەمووی بەتاڵە بێ کۆگاکانی نەوت کەمەکەن و نەوتیش نایەت لە وڵاتانی کەنداوە بۆ بازارەکە ئێ چۆن نرخەکان بەرز نابێتەوە چۆن نرخی نەوتی رووسیا ناگاتە 103 دلار لە کاتێکە رووسیا دەمێک ئەو نرخی نەبینیوە لەبەرۆ سزای لەسەر بوو هەر نیوەی نرخی برێنت بوو لە بازارە بەڵام ئێستا بەهۆی ئەوەی کەواتە کڕیاری تازە ڕۆشتووە بۆ کڕینی نەوتەکەی رووسیا کڕیارەکانی خۆیان ئاشکرا ناکەن ڕاستە سزای لەسەرە بەڵام کڕیاری هەیە بۆچی چونکە کڕیارەکە کاتێ لە وڵاتێکی ئەوروپا لە وڵاتێکی ئاسیاوە دەستی ناگەیێتە نەوتی وڵاتانی کەنداو ناچار بۆ بڕوا نەوتی رووسیا بکڕێ بۆیە نرخی نەوت بەو شێوەیە بە بەرزی ماوەتەوە و هێرشەکردنە سەر کەلگە نەوتیەکانی سعودیش هۆکارێکی سەرەکی بوو بۆ ئەوەی نرخی نەوت بگاتە نزیکەی 110 دلار ئێستش نرخەکەی بە بەرزی ماوەتەوە و بە بەرزیش ئەمێنێتەوە نرخی نەوت هەتاوەکو ئەو کاتەی ئاوێک بەم ئاگری جەنگی نێوان ئێران و ئەمریکا ئەکرێت ئینجا دوابەدوای پەرەسەندنی ئاڵۆزیەکان لە پارێزگا کەنارەوەکانی یەمەن لە نێوان حوسیەکان و هێزەکانی حکومەتی وڵاتەکە هاتوو چۆی کەشتیوانی لە گەروی بابلمەندە بە شێوەیەکی بەرچاو کەمی کردووە گەیشتووەتە نزمترین ئاستی ئەوەش لە کاتێکدا ئاژانسەکانی کۆنتڕۆڵکردنی سەرجەم دورگە استراتیجیەکان و گەروی بابلمەندە لەلایەن حوسیەکانەوە ڕاگەیەندرا بە گوێرەی ماڵپەڕی لۆجستیک میدڵ ئیست کە چاودێری جمجوڵی بازرگانی دەکات لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دوابەدوای پێشڕەوی حوسیەکان لە کەناراوەکانی ڕۆژاوای یەمەن و دەست بەسەراگرتنی شارۆچکە و دورگە کەناراویەکان و تێپەڕینی کەشتیەکان بە گەروەکەدا ڕاستی بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە بۆ نمونە لە یەک ڕۆژدا تەنیا 6 کەشتی بە گەروەکەدا تێپەڕیون لە کاتێکدا لە ڕۆژی ئاساییە 80 کەشتی بە گەروی بابلمەندە هاتە چۆکە ئەگەر تەنیا کەشتی نەوتی بۆایە ڕێژەیەکمان بوو بەڵام کەشتی بازرگانیەکان بە هەموویان نزیکەی هێشتا کەشتی پەیدا هاتوو چۆکەن بە گوێرەی ماڵپەڕی تانکەر ماپ کە گرنگی بە جمجوڵی کەشتیە نەوتەڵگرەکان دەدان لە گەروی بابلمەندەم کەشتی بازرگانیەکان ڕوبەڕووی مەترسی هەڕەشەی موشەکی و درۆنی دەبنەوە ئەمەش وای کردووە زۆرێک لە کەشتیەکان سیستەمی خودکار و جی پی ئێس و شنپێڵگر و ڕادارەکانیان بکوژێننەوە بە نهێنی تێپەڕ بوون بەڵام بەخوا ئەم نهێنیە دادیان نادا مەترسیەکە زۆر لەوە زیاترە کەشتیەک شنپێڵگرەکەی بکوژێنێتەوە وا بزانێت ئیتر سەلامەتە بە گەروەکانە تێئەپەڕێت نەخێر ئەوانش بەردەوام مەترسی ئەوەیان لەسرە لە هەر ئانوساتێکا بێ هێرش بکرێتە سەرە ئەنجا ئەمە تەنیا بۆ بازاڕی نەوت نا بۆ هەموو بازارەکانی دیکە کاریگەریە بێ کابرا بازرگانی ئۆتۆمبیلە پێشتر لە گەروی هورمز بە نرخێکی هەرزان بە کەشتی ئیتوانی ئۆتۆمبیلەکەی بگوازێتەوە بە نمونە بۆ بازارەکانی هەرێمی کوردستان لە بابلمەند لە گەروی هورمزەوە ئەیبردە بەندەر عباس بۆ نمونە و دواتر لە باشماخ بوایە لە پەروێزخان بوایە ئۆتۆمبیلەکەی ئەهێنایەوە یانیش ئەگەر لە عێراق بوایە ئەیبردە فاو بەڵام کە ئێستا لە گەروی هورمز کێشە هەیە دواتر ڕۆشنە بابلمەندە ئێستا لە بابلمەندە بش کێشەیە کەواتە بازرگان ڕێگەیەکی زۆر دوور و درێژتر ئەبێ ببڕێ بۆی بتوانێ کاڵاکانی بهێنێتە بازارەکان چ بازارەکانی هەرێمی کوردستان بێ یان وڵاتانی کەندا بۆیە دۆخەکە بەم شێوەیە بێ بەڕاستی گرانی بڕست لە بازارەکانە بڕێت جا وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند ڕۆژی دووشەممە بە بەشداری 8 وڵاتی کەندا و کۆبوونەوەیەک لەبارەی گەروی هورمز لە وڵاتی عمان بەڕێوە دەچێت ئیسماعیل بەقائی گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە کۆنفرانسێکی ڕۆژەمانیدا گوتی کۆبوونەوەیەکی هەرێمایەتی لەسەر ئاستی وەزیری دەرەوە بە بەشداری ئێران و عێراق و وڵاتانی دیکەی سەر بە کەندا و بەڕێوە دەچێت گوتیشی لە کۆبوونەوەکەدا لە پاڵ پرسە هەرێمایەتیەکانی دیکە دواین ئەنجامی دانوستاندنەکانی ئێران و عمان سەرباری بۆ دیاریکردنی ڕێڕەوێکی سەلامەت بۆ کەشتی بازرگانیەکان لە گەروی هورمز بەڕێوە

اینری کانالش سلام من کارزان صالحم بولتنی کارجمر حاوت پیش کشید. سرتای ام هفته تمویلی موچی مانگی هشت روانی هرمی کردستان دکرد. بگویری زنیارکانی کانال هشت هاوشیوی مانگکانی رابردو بغداد با لبرینی 120 میلیارد کو موچار روانه دکرد. شاندی بالای دانوستانکاری حکومتی کاربرکاری هرمی کردستان پاش کوبونوکانن لبغداد سردانی مکتبی سیاسی پارتیان کردو بریاره لگل شاندی یکیتی نشتیمانی کردستان و لعنکانی دیکش کوب بنو اندامی که شاندکش داله با چسپاندنی مافدارایکانی کرد لبغداد داوای بری که هاو بش لعنکانیان کردو به هوی کوتنوی آگر لا نیو گرتو خانکی کوبانی تاوکو استا هشت کس جیانیان لدست داو هشده زندانی دیکش بریندارن روانگی سوریش داله پیش کوتنوی آگر لا گرتو خانکی کوبانی گرژی و آلوزی دروز بو داوای پیدا چونو با توماری کامرکانی چاو دیری ناو گرتو خانک دکت کاردانەوەکان لە بەرامبەر وێرشانەی لە عێراق و کرانە سەر بۆرێنەوتەکانی سعودیە بەردەوامی هەیە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستانیش سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان سەرکۆنەی هێرشەکانی کردو دەڵێت نابێت خاکی عێراق ببێتە سەرچاوەی هیچ هەڕەشەیەک بۆ سەر وڵاتانی دراوسێت بافڵ جەلاڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتیش سەرکۆنەی هێرشەکە دەکات و بە پەرەسەندنێکی مەترسیدار بۆ سەر ئاسایشی عێراق و ناوچەکە ناوی دەبات دونالد ترامپ لە نوێترین لێدوانیدا ڕایگەیاند جەنگی ئێران لە ئایندەیەکی زۆر نزیک کۆتایی پێدێت و نرخی نەوت دادەبەزێت دەشڵێت ئێران لە پشت هێرشەکانی سەر بۆریانەوتەکانی سعودیە بووە

0: بە مانگی تەمووز نەکراوە. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ڕۆژی 23 ئاب لیستی موچەی مانگی هەشت و تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی حەوتی ڕادەستی بەغداد کردووە. ئەم هەنگاوە بۆ ڕێگریکردنە لە دواکەوتنی موچە و یەکلاکردنەوەی وردبینی خەرجی و داهاتەکانە لەگەڵ حکومەتی فیدرال. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە بۆ موچەی مانگی هەشت موچە بە شێوەی کاش کۆتایی هاتووە. تەنیا لە ڕێگەی کارتی هەژماری من موچە دابش دەکرێت کە چاوەڕوان دەکرێت بۆ موچەی مانگی ئاب زیاتر لە 1 میلیۆن موچەخۆر لە هەرێمی کوردستان بە کارتی بانکی موچەکانیان وەربگرن. کەناڵ هەشت زانیاری لە نووسینگەی سەرەکی هەژماری من وەرگرتووە. زیاتر لە 1 میلیۆن کارتی موچە بەسەر موچەخۆراندا دابەش کراوە و بەشێک لە موچەخۆران هێشتا کارتی بانکی موچەکانیان وەرنەگرتووەتەوە. داوایان لێ دەکەن بچن کارتەکانیان لەو بانکانە وەربگرنەوە کە پێشتر بە شێوەی کاش موچەی مانگانەیان لێ وەرگرتووە. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕۆژی سێشەمە 18 ئاب دابەشکردنی موچەی مانگی تەمموزی موچەخۆرانی ڕاگەیاند و ڕۆژی پێنجشەمە 20 ئابی 2026 کۆتایی بە دابەشکردنی موچە هات. شاندی باڵای دانوستانکاری حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان ئەنجامی کۆبوونەوەکانی بەلایەنە سیاسیەکان دەگەیەنێت و لە دەستپێکیشدا لە پیرمام لەگەڵ مەکتەبی سیاسی و فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان کۆبوونەوە. شاندی دانوستانکار هەفتەی ڕابردوو سەردانی بەغدادی کرد و لەگەڵ وەزارەتەکانی دارایی نەوت و پلاندانان کۆبووە. بە گوێرەی زانیاریەکانی پەیامنێری کەناڵ هەشت شاندەکە وردەکاری کۆبوونەوە و گفتوگۆکانیان لەگەڵ حکومەتی فیدرال لەگەڵ لایەنەکان تاوتوێ دەکەن لەبارەی جێگیرکردنی پشتی هەرێمی کوردستان لە بودجەی 2027 و هەوڵەکانی چارەسەری کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغداد. بە گوێرەی زانیاریەکان شاندەکە هەوڵ دەدات داوا لەلایەنە سیاسیەکانیش دەکات بەرەیەکی هاوبەشت لە بەغداد دروست بکەن بۆ پاڵپشتیکردنی زیاتری شاندەکە و چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداد و بەدەستهێنانی مافی هەرێمی کوردستان لە بودجەی ساڵی 2027. بڕیارە شاندەکە لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی کوردستان و جوڵانەوەی نەوەی نوێ و بەشێک لە لایەنەکانی دیکەش کۆبوونەوەی هەبێت.
1: گفتوگۆکانی هەولێر و بەغداد شاندی باڵای دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستانی لەگەڵ عراق گەیاندا مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان. کۆبوونەوەکە لەگەڵ بەشێک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و فراکسیۆنی پارتی بوو لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق کە تێیدا داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان بۆ بودجەی ساڵی 2027 حکومەتی فیدرال و چارەسەرکردنی کێشەکان لە بەردەم پشکی کورد تەوەری سەرەکی بوون. گرنگترین داواکاریەکان بریتی بوون لە دیاریکردنی پشکی کورد نەگموچە، ئەویش بە گوێرەی ڕێژەی دانیشتوان، دەستپێکردنەوەی پلەبەرزکردنەوە و دامەزراندنی فەرمانبەران، زیادکردنی تەرخانکراوی موچە بۆ نزیکەی 12 تریلیۆن دینار، لەگاڵ تەرخانکردنی بودجەی پێویست بۆ کارتی تەندروستی، پرۆژە خزمەتگوزاریەکان و بەرهێنان و بودجەی پارێزگاکان.
2: ئیشی لەسەرەکەین و ئەبێ بچەسپێن ڕێبەڕاستی 4.4 لە سەد ئەمە مافێکی بەدەست هاتووە لەسەر ژمێریەکە بەڵە تەنانەت کەمتریشە لەو ڕێژەیەکە ئێمە بە مستحەقین. ئەوان ئەڵێن ئێمەش سەر ژمێری چی وتوە وەزاری پلاندانانی فیدرال چی وتوە لەسەر ئەوە ڕۆین تەبیعی وەزاری دارایی باسەکەم. پلاندانان مۆقفەکەی سەبارەت بە بودجێ و بەرهێنان زۆر ڕێکوپیەکە و ئێمە هیوادارین ئەگەر بودجێ بۆ تەرخانکرا پشکی ئێمەش تیای بێ بە مەزبووتی.
1: حکومەتی هەرێمی کوردستان داوا لە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان دەکات بەرەیەکی هاوبەش لە بەغدا پێک بهێنن تاوەکو بەیەک دەنگی پاڵپشتی لە داواکاریەکانی شاندی دانوستانکار بکەن و ئەوانیش ڕێگا چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغداد بنیاد بنێن.
3: ئەما لە گفتوگۆداین بەڕاستی و مەراحەلی بڕێوە هەموو هەوڵی هەموو لایەکمان ئەوەیە کە ئەو غەدرانەی کە کراون پێشووتر دووبارە نەبنەوە و بانگەوازی ئێمە بۆ فراکسیۆنە کوردستانەکان هەموو ئەنی پێکەوە هەوڵ بدەین. ینی بابەتی بودجە، بابەتی ژیانی خەڵک لەو مقۆم قۆ سیاسی و تەزازوباتی سیاسی دەربکەین بە یەکەوە.
1: شاندی حکومەت مانگێکی پڕ کۆبوونەوەیان لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانی عراق بەڕێکرد بۆ چەسپاندنی مافەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەی 2027 عراقدا.

0: شاندەکەی حکوومەت دەیەوێت هاوشان لەگەڵ هەوڵی یاساییەکان پشتیوانیەکی بەهێزی سیاسیش بەدەست بهێنێت، بۆیە بڕیارە لە ڕۆژانی داهاتوودا سەردانی سەرجەم لایەنە سیاسیەکان و فراکسیۆنە کوردستانیەکانی دیکەش بکەن. ئەیوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر.
1: شاخەوان عەبدوڵڵا سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پاش کۆبوونەوەیان لەگەڵ شاندی دانوستانکاری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند لە بودجەی ساڵی 2027 داوا کراوە بودجە و موچەی هەرێمی کوردستان لە خەرجی کرداری بەدەر بکرێت و هاوشێوەی فەرمانبەرانی عراق بێت و لە بابەتی بەهەمیشەی کردنی گرێبەستەکان و دامەزراندنی سێ یەکەمەکان لێکتێگەیشتنی باش کراوە. گوتیشی داوا کراوە بەغداد بەرهەمەنەوتیەکان هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکە بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکات و داوەکو ئێستا فراکسیۆنی عراقەکانیش دژی داواکانی هەرێمی کوردستان پەیوەست بە بودجە و موچە نین و ئەوانیش گوتوویانە لەگەڵ ئەوەن سەرجەم فەرمانبەران بە یەک سیستم موچەیان بۆ دابین بکرێت. شاخەوان عەبدوڵڵا باسی لەوەش کرد لە لێکتێگەیشتنەکان میکانیزمێک پێشنیاز کراوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی پلەبەرزکردنەوە و داواش لە وەزارەتی دارایی فیدرال کراوە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە ڕیزبەندی پێدانی موچە بهێنێتە پێشەوە، نەک سەرجەم وەزارەتەکان تەواو ببن پاشان موچە بنێردرێت. وەزارەتی دارایی فیدرالیش بەڵێنی داوە پێداچوونەوە بکات.
2: ئەوەی لەسەر ئێمەیە، ئەرکی سەرشانی ئێمەیە بۆ بابەتی موچە کە لێرەش تاکیدمان کردەوە دەبێت موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی بودجەی ئیتیحادی لە تعویزاتی موظفین و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی فەرمانبەرانی عێراق بێت لە تەواوی عێراق یەک نەس هەبێ بۆ ئەوەی کە چیتر موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی ئینفاقی فعلیە دابین نەکرێ بەڵکو مانگانە لە چوارچێوەی تعویزاتی موظفین عێراق یاخود ڕاتبی عێراق بەیەکۆبلی هەروەها لە بابەتی نەوتیش ئێمە متفق بووین لەسەر ئەوەی کە دەبێت لە بابەتی بەنزین و منتوجاتی نەوتی دەبێت چەند پرەپارە دانرێت لە بودجەیە بۆ مەدعوم بۆی کە نرخی بەنزین و نرخی سوتەمەنی لە عێراق دەبێت لە هەرێمی کوردستان شەمانە و بڕێوە دابنرێت و لە کۆی پرسەکانی تر بە سوپاسەوە ئەوەی کە هەیە بابەتی گرێبەستەکانە، بابەتی یەکەمەکانە، بابەتی بابڵێن بەشە پزیشکیەکانە، ئەمە لەم لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغدا قسەی لەسەر کراوە یەکتێگەیشتنی باشیش کراوە بۆی جێ بکرێتەوە کە کۆیان زیاد لە 48,000 فەرمانبەری گرێبەستن و یەکەمەکانی هەرێمی کوردستانن.
1: حوت ڕێکخراوی کەمەندامان لە ژێر ناوی سەکۆی شکۆی کەمەندامان داواکارن ماف و شایستەکانیان لە پرۆژە یاسای بودجە جێگەی بکرێتەوە و موچەکانیشیان هاوتای هەمان توێژ لە حکوومەتی فیدرال بکرێت. ڕێکخراوەکانی کەمەندامان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایانگەیاند زیاتر لە 13,000 خاوەن پێدایستی تایبەت لە ساڵی 2014 تۆمار کراون تا ئەوکو ئێستا موچەیان بۆ نەبەستراوە بووە داوا دەکەن موچەیان بۆ ببەستێت. ڕێکخراوەکانی بەشدار لە سەکۆی شکۆی کەمەندامان جەخت لە خراپی دۆخیان دەکەنەوە و دەڵێن وەرزی زستان دۆخەکەیان خراپتر دەبێت و ئێستا بە موچەی دوو مانگیان تەنیا یەک بەرمیل نەوتی سپی پێدەکردرێت.
3: ئێمەش وەکو توێژی خاوەن پێداویستی تایبەتەکان داوا لە فراکسیۆنە کوردستانەکان لە پەرلەمانی عێراق دەکەین و داوا لە وەزیرە کوردەکانەکەین لە ئەنجومەنی وەزیران. ئەم کاتە کاتێکی زێڕینە بۆ جێگیرکردنی مافەکانمان. ئێمە چەندین ساڵە داوای هاوتاکردنی ماف و امتیازاتی توێژەکەمانەکەین بە عێراق لە ڕووی موچە و لە ڕووی امتیازاتەکانی ترەوە کە لە یاساکەدا ئاماژەی پێکراوە و لە هەمان کاتدا زیاد لە 12 بۆ 13 ساڵە لە ساڵی 2013 بۆ 2014 زیاتر لە 13,000 خاوەن پێداویستی تایبەت تۆمار کراون تا ئێستا موچەیان بۆ نەبەستراوەتەوە. داوا ئەکەین کە لە پرۆژە یاسای بودجە ئەمانە جێگەیان بکرێتەوە و خاڵێکی تری گرنگی جێگا سەرنجە و کەسانەی کە بەهۆی شەڕی داعش و بەهۆی ئەو بابەتانەی کە لە دوای 2014 هاتووە کەم ئەندام بوون زۆر زۆر گرنگە کە لە پرۆژە یاسای بودجەدا شوێنیان بۆ بکرێتەوە و موچەیان بۆ ببەسترێت.
1: وەزیری پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان یەکخستنەوەی تەواوەتی هێزەکانی پێشمەرگەی ڕاگەیاند دوایەوەی ماوەی 4 ساڵە یادداشتێکی لێکتێگەیشتن لە نێوان هەرێمی کوردستان و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگە واژۆکراوە. ئەم یەکخستنە لە کاتێکدایە 35 ساڵە حکومەتی هەرێمی کوردستان پێکهێنراوە. لەو ماوەیەدا تەنها 14

علي زيدي سرگوزيران عراق و شان دياوري با سردانك فرمي لا پاريسي پايتختي فرنسان. كوشكي سرقاياتي فرنسا إليزي ريغان زيدي لسردانكي بو پاريس لغل إيمانويل ماكرون گفتوگو لباري پرسي وزا آسايشو برگريو پيوندكاني هر دولات لا دوای کوتایاتن یارکی ها پیمانان دکنو چند گره بسته کش واجو دکن. إليزي باسي لو کردوا زيدي يكم سرداني بولاتان يوروبا لفرنسا ودست في دكات آمان جي سردانا كشي بيس كردني هاو بشين يوان أو دولاتي هر لا راقين راو كداتو ماكرون و زيدي قفتو قو لا باري هاو كاري لا بواركاني وزا قواسنوا جيرخان أو تندرستيو هاو كاري لا بواركاني آسايشو برگري دكن كوشكي إليزي آماجي بو كردوا ماكرون و زيدي چند گره بستي قواجو دكن با بیوی هیچ وردکاریگ لباری جوری گره بستکان ناشکراب کاد. سبارت با پیوندکانی عراق و فرنسا دوائی کتایاتین ارکی هزکانی ها پیمانان کش چی ایلیزه دلید. پاریس و بغداد پا بن بون و رشدبونی خویان و برنگار بونوی داعش دوپاد دکنو. با رزگرتن لا سروری هر دولاتو رگگرتن لا دوباره سرالدانوی او رخراو. هر لو دیداره دا ماکرون و زیدی گفتگو لباری ناسقامگیری هریمایتی و کاریگریکانی لسر جولی بازرگانی وزدکن. بطای بعد هنارده نو تیراقو هاولی دست پیکرنوی هنارده نو ددن لپیناو کمبونوی فشارکان لسر بازاری وزد. سرکایتی رمی کردستان سرکونه یو هرشانه کرد که کراونت سر بوریکانی نوت لسعودیو پشتیوانی خوی بو ولاتی سعودیو رکارکانی حکومتی فدرال دوپاد کردو. سرکایتی ارمی کردستان لا راگنداوی که دادالیت سرکونه یو هرشانه دکین که کران سر بوریکانی نود لا سعودی براو هاو پشتی طاواتی خومن لگل سعودیو پروشیان بو آسایش و سقامگیری دوپاد دکنو. سرکایتی ارمی کردستان پشتیوانی خوشی بو او رکارانه در بریو که حکومتی فدرال عراق بوله کولی نوال لو دزدری جیانه و عشق تاکردن و لیه پرسی نوال لبر پرسانی ده گیره تبر. سروکای تیرمی کردستان جخد دکاتو. نابیت خاک عراق ببیت سرچاوی هیچ هرشو دزدری جیک بو سر ولاتانی دراوسی. راشی ده گینت. رزگرتن لسروری ولاتان و دراوسیتی باشو پنابردن بر دیالوگ و اوکاری. گنجاوترین ریگن بو پاراستنی آسایش و سقامگیری عراقو پتو کردنی آشتی و سقامگیری لناو چک ولکات یک دایشوی رابردو وزارت دروی سعودی راگیان هیلی سرکی نوتی رجلات بو رجاوه لاشارکانی ریاض و مدینه بدرون لعراق و ارشی کراو تسرو زیانی گیانی و مادیل کوتوتو. اوکات بافل جلال طالبانی سروکی اکیتی نشتمانی کردستان هیر شکی سر سعود یا سر کونه دکاتو بپرسندنه که مترسیدار بو سر آسایش و سقامگیری عراق و نوچک ناوی دباد داواش دکات. لیکولی نوال لهر شکه بکریتو لانکان خویان لهر ریوشو نکی تولسن نوا بدور بگرن. سروکی اکیتی لباری هر شدرون یکی دونی هینی کرای سر سعودی. راگن راوی که بلاو کردو. تیای داعتو. با منج گرتنی سعودی پرسندن یکی مترسی دارو. هرشل آسایش و سقامگیری عراقو نو چکه با گشتی دکات. دشلیت بتوندی سرکونی و هر شانو هر کردوی که تندو تیش دکن. که جیانی هاولاتیان بخاطه مترسیو. سروری نشتمانی پیش شلب کد. ببیته هوی ناسقامگیری پیوندیا نوخویی و نوچه یکن. سروکی یکیتی رای گیاندوا. لم قوناغ چارنو سازه دا آرام گرتن و دان بخودا گرتن ریگ راستکه. سر رای اوی که تومد بار کردن و انکاری کردنی یک دی آماجن بو استیاری دوخک بلام بردوان بونی گرژیکان مترسی اوی هی نوچه که برو پکوتن و پیک دادانه که قولتر و پیش بینی نکراو بباد. داواش لسر جمله نکان دکات. آرامی خویان بپاریزنو خویان لهر ریوشوینه که تولسن نوا یعن و تاره که توند دور بخنوا که دوخکا برو خرابتر بباد. بافل جلال طالبانی دشلیت استا کاتی جبه جه کردنی دیپلوماسیتا دبیت لیکوالی نوا لو هرشانه بکریتو یور کردنوی دوخکا بکریتا پیشینا بووی درفتی پیویست بو گفتگوی که بنیاد نرو ابتران لانیوان دا صلات فدرالی کانو لان خوزی کان دا دابیم کرید. اصایش راستقینا لرگی هیز و بدی نهندید بلکو لرگی معملی شفافو پابنبونی که هاو بشو بسروری نشتمانی و ناوچه و دبید. سروکی یکیتی لراغین راوکی دا امادهی تواوی خوی در دبرید
بو آسانکاری، پشگیری و هاوکاری کردن لە هەر هەوڵێکی ئاشتیانە یان دانستانێک کە ئامانجی گێڕانەوەی سەقامگیری پاراستنی بەرژەوەندەکانی هاوڵاتیان و مسۆگەر گردنی ئاشتی درێژخایەن بێت لەسەر تاسەر عێراق و ناوچە فراوانەکاندا. هەر لە درێژەی کاردانەوەکاندا، گوتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق سەرکۆنەی ئەو هێرشانەی کرد کە کرانە سەر خاکی سعودیە و جەختی لەسەر ڕەتکردنەوەی هەر دەست درێژیە کردەوە کە ئاسایش و سەقامگیری وڵاتە بخاتە مەترسیەوە یان زیان بە پەیوەندیە برایانەکانی نێوان بەغداد و ڕیاز بگەێنێت. سەباح نعمان لە ڕاگەنداوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە. حکومەتی عێراق پێزانینی هەیە بۆ هەڵوێستە ئەرێنەکانی سعودیە و وەڵامدانەوەیان بۆ ئەو هەوڵانەی بەغداد بۆ کۆنتڕۆڵکردنی بارودۆخەکە دەیانگرێتە بەر. ڕوونیشی کردەوە. ئەمە ڕەنگدانەوەی پەرۆشی ڕیازە بۆ بەردەوامیدان با ڕێڕەوی هاوکارەکان لە پێناو بەرژەوەندی هەردوو وڵاتدا. بە گوتەی نعمان، عەلی زەیدی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان فەرمانی کردووە بە لێکۆڵینەوەیەکی بەپەلە بۆ ئاشکراکردنی ئەو لایەنانەی لە پشتی هێرشەکانەوەن لەگەڵ گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی توند بەرامبەر هەر کەسێک کە تێوەگلانی بسەلمێندێت. نعمان لە کۆتایی ڕاگەنداوەکەیدا جەختی کردۆتەوە دەوڵەتی عێراق بە هیچ جۆرێک کەم تەرخەمی ناکات بەرامبەر بە هەر چالاکیەک کە ئاسایشی ناوخۆ یان پەیوەندیەکانی لەگەڵ وڵاتانی دۆست و برا بخاتە مەترسیەوە. مقاومەی ئیسلامی لە عێراق ڕەتی دەکاتەوە هێرشیان کردبێتە سەر بۆرینەوتەکانی سعودیە و تۆمەتبارکردنیان بە ئەنجامدانی ئەو هێرشانە بە هەوڵی دوژمن بۆ تێوەگلانی عێراق ناو دەبات. هەروەها ئامادەییان بۆ بەشداریکردن لە هەر لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە بۆ ئاشکراکردنی ڕاستیەکان دەربڕیوە. مقاومەی ئیسلامی لە عێراق لە ڕاگەنراوێکدا دەڵێت ئەو هێرشەی هەینی ڕابردوو کراوەتە سەر دامەزراوە ستراتیجیەکانی سعودیە شەرەفە

ئێما ئەنجاممان نەداو. بەرەی مقاوە مەسەر سورمانی خۆی دەردەبرێت لە پەلەکردنی حکومەت عێراق بۆ باوەڕکردنی بەو بانگەشانە بەبێ هیچ بەڵگەیەکی سەلمێندا و لێکۆڵینەوەیەکی جددی. بەرەی مقاوە لە عێراق سیاسەتی تۆمەتبارکردن و چاوپۆشیکردن بە هەوڵێکی شکست خواردووی سعودیە ناودەبات لە بەرامبەر حوسییەکان و جەخت لە پشتیوانیکردنی گەلی یەمەن دەکەن کە دەیەک زیاترە لەلایەن سعودیەوە گەمارودراون. لا ڕاگەنداوەکەدا هۆشداریەدات لە پیلانگێڕی ئەمریکا ئیسرائیل بۆ تێوەگلانی عێراق لەو قەیرانانەی تەنیا خزمەت بە دوژمنان دەکات. بەرەی مقاومەی عێراق ئامادەی خۆی بۆ بەشداریکردن لە هەر لیژنەیەکی حکومی بۆ ئاشکراکردنی ڕاستیەکان دەردەبڕێت لە بری ئەوەی دوای بانگەشەی گوماناوی بکەون. کاردانەوەکان بەردەوامیان هەیە و علی زەیدی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ئەفسەرێکی پلەباڵای وەک فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی میسان دیاری کرد. هاوکات بڕیاری دوورخستنەوەی فەرماندەی پۆلیسی پارێزگاکەی دەرکرد و فەرماندا ئەمنیەکانی دیکەی بۆ عمرەگواستنەوە. سەباح نۆمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە ڕاگەندایەکیدا دەڵێت لیوا ڕوکن عەلی عەبدولحوسێن کازم لەلایەن عەلی زەیدییەوە وەک فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی میسان دیاری کراوە. پێشتریش زەیدی بڕیاری دابوو بە دوورخستنەوەی فەرماندەی پۆلیسی میسان و گواستنەوەی بەڕێوەبەری دەستگا ئەمنیەکانی دیکەی پارێزگاکە بۆ سەر عومرە. زەیدی سەر ڕای بڕیاری دوورخستنەوە و گواستنەوەی ئەو فەرماندە سەربازیانە بڕیاری داوە ڕەوانەی لێکۆڵینەوە بکرێن. پێشتریش زەیدی بڕیاری دابوو فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی میسان لە کارەکەی دوور بخرێتەوە و ڕەوانەی ئەنجومەنی لێکۆڵینەوە بکرێت. زەیدی وەکاری ئەو بڕیارانەی بۆ ئەو هێرشە دەگەڕێنێتەوە کە بە گوێرەی ڕاگەنداوی نووسینگەکەی سەلمێنراوە لەو پارێزگایەوە ئەنجامدراوە. لە بەرامبەردا مقاومەی ئیسلامی لە عێراق ڕەتی کردەوە هیچ هێرشێکی بۆ سەر سعودیە ئەنجامدا بێت و ئامادەی خۆی بۆ بەشداریکردن لە لێکۆڵینەوەکانی ئاشکرابوونی ڕاستیەکان دەربڕیوە. ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی هاریکاری کەنداو بە توندترین شێواز سەرکۆنەی بە ئامانجگرتنی هێڵی نەوتی ڕۆژهەڵاتی شانشینی سعودیە لە عێراق دەکات. جاسم محەممەد بەدەوی ئەمینداری گشتی ئەنجومەنەکە لە ڕاگەنراوێکیدا بە توندترین شێوە ئەو هێرشانەی لە خاک عێراقەوە کرانە سەر هێڵی بۆری نەوتی ڕۆژهەڵات ڕۆژاوای سعودیە سەرکۆنە کرد و دەشڵێت کاڵکشانێکی مەترسیدارە. بەدەوی جەختی کردوێتەوە ئەم هێرشانە هەڕەشەیەکە بۆ سەر ئاسایشی سعودیە و سەلامەتی خاک و دامەزراوەکانی ئەمە جگە لەوەی پێشێلکردنی یاسانی دەوڵەتیەکانە. ئەنجومەنی هاریکاری لە ڕاگەنراوەکەیدا نووسیویانە سەرجەم ئەو کارانە ڕەت دەکەنەوە کە ئاسایش و سەقامگیری نیشتمانی وڵاتەکە دەکاتە ئامانج. هەروەها بە گرنگی شێزانێت حکومەتی عێراق هەوڵەکانی زیاتر بکات و ڕێکاری پێویست بگرێتە بەر تاوەکو ڕێگە لە بەکارێنانی خاکەکەی بگرێت لە بەرامبەر ئەو دەستدرێژانەی دەکرێت تاوەکو جارێکی دیکە دووبارە نەبێتەوە و ئاسایشی ناوچەکەش وەک خۆی بە شێوەیەکی سەقامگیر بمێنێتەوە. وەزارەتی ناوخۆی عێراق ڕایگەیاند لە پارێزگایان بار و لە ناوچەیەکی چۆڵکە بە ناوچەی 35 ناوزەد دەکرێت دەست بەسەر 47 درۆن و 46 موشەکی نوێداگیراوە. ڕاگەیەنراوێکی وەزارەتی ناوخۆ داهاتووە لەسەر بنەمای زانیاری وردی هەواڵگری مەفرزەکانی پۆلیسیان بار لە ناوچەیەکی چۆڵکراو کە پێشتر شوێنی چاکردنەوەی تایی ئۆتۆمبیل بووە. بڕێکی زۆر درۆن و چەک و تایی ئۆتۆمبیل دۆزراونەتەوە. وەشخراوەتە ڕوو لەگەڵ دەست بەسەر داگرتنی موشەک و درۆنەکاندا. ئامێری کۆنتترۆل و کەرەستەی دیکەی پەیوەندیدار دەستیان بەسەر داگیراوە کە بۆ کارپێکردن و دروستکردنی درۆنەکان ئامادەکراون. هەر لە ڕاگەنداوەکە داهاتووە سەرجەم کەرەستەکان دەستیان بەسەر داگیرا و دەست بە ڕێکارەکانی لێکۆڵینەوە بە مەبەستی دۆزینەوەی ئەنجامدەرانی ئەم کارە کراوە. دوو سەرچاوەی ئەمنی بە ڕۆیتەر زیان ڕاگەیاندووە عێراق وەک ڕێکارێکی خۆپارێزی بڕیاری داخستنی دەروازەی شەلامچەی لەگەڵ ئێرانداوە. بە گوێرەی زانیاریەکان دەروازەکە بە بڕیاری عەلی زەیدی فەرماندەی گشتی هەستەکدارەکانی عێراق داخراوە و سەرجەم فەرمانبەران و کارمەندانی دەروازەکە نێردراونەتە ماڵەوە. هەرچەندە هیچ لایەنێکی فەرمی هۆکاری داخستنی دەروازەکەیان باس نەکردووە بەڵام پێشبینی دەکرێت وەک هەنگاوێکی خۆپارێزی بێت بۆ ئەگەری هێرشکردنە سەر ئەو ناوچە سنوورییە. دەروازەی شەلامچە دەکەوێتە ڕۆژهەڵاتی پارێزگای بەسرە.
یکی از دروازه سنوری سرکیکانی نیوان عراق و ایران. داخلستنی دروازه که دوای برای که علی زیدی فرمانده گشتی از چکدارکان هات با درخستنوی فرمانده اپراسیون کانی میسان لپستکی به هوای ارشه که درونی لو پارزگاه و دجی سعودی. بگوته ای او سرچاو امنیانه. علمته که فراوانی امنی با دزگیر کردنی او کسانه دستی پی کردوه که لخاک عراق و هرشیان کردوه تسر سعودیه.

0: بۆ یەکەم جار و یەکەم سەردانی بۆ وڵاتی ئەمریکا کاتێک علی زەیدی چووە کۆشکی سپی هێرشی دیکە ئەنجام درا و دۆخێکی نوێ هاتە ئاراوە. ئێستش کە لە پاریسی پایتەختی فەرەنسایە دەگوترێت هێرشێک لە خاکی عراقەوە کراوەتە سەر بۆ ڕێنەوتەکانی سعودیە. بەرەی مخاوەمەڕەتی دەکاتەوە کە ئەوە هێرشی کردوێ، بەڵام دەڵێت هێرشەکە شەرەفە، بەڵام ئێمە نەمان کردووە. دەشڵێت ئامادەین بۆ هەموو لێکۆڵنەوەیەکی حکومی و فەرمی. لەلایەکی دیکەوە علی زەیدی لە پاریسەوە فەرمانی کردووە ڕێکاری توند گیراوەتە بەر بە دوورخستنەوەی هەندێک بەرپرسی ئەمنی و سەربازی لە سنووری پارێزگای میسان. گوایە لەو سنوورەوە هێرشەکە ئەنجام دراوە. ئەم پێشاتانە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی باڵا لە حزبە سیاسیەکان، ئاستی باڵا لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە ناوخۆی عراق بە پێشاتێکی مەترسیدار ناو دەبرێت. بەرەیەک دەڵێت ئەمە ڕاکێشانی عێراقە بۆ ناو ئاڵۆزی و جەنگ و شەڕێکی نوێ کە قەیرانەکان لەسەر ئاستی هەرێمایەتی قوڵتر دەکاتەوە. بەرەیەکی دیکە دەڵێن نا، ئەمە کاری چەند گرووپێکن کە دەیانەوێت فشار لەسەر سعودیە زیاد بکەن کە چەند ساڵێکە لە ڕێگەی گرژی و ململانەکانیان لەگەڵ حوسییەکانی یەمەنەوە گەماروی یەمەنیان داوە. هەر کامێک لەمانە ڕاست بێ، بەردەوامی ئەم هێرشانە دەگوترێت مەترسی جددین بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیری عێراق. گفتوگۆی ئەم بابەتە لەگەڵ میوانەکەم دەکەم لە بەغدادی پایتەختی عێراقەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت. بەڕێز دکتۆر حەیدەر بەرزنجی، شرۆڤەکاری تایبەتی کەناڵەش لە بەغدادەوە لەگەڵ مە. دکتۆر سڵاوت لێبێت، سپاس بە ئامادە بێت.
1: سڵاو قوربان، سەرچاوم، سڵاو ڕێزی
0: بێت. دکتۆر بەرەی مقاومەڵە ئێمە نین، بەڵام هێرشەکە هێرشێکی شەرەفمەندانێ. حکومەتی عێراق مامەڵە لەگەڵ کێدا دەکات؟ لێکۆڵنەوە لەگەڵ کێ دەکات؟ ئەگەر ئەوان نەبن، کێی تر هەیە ئەگەری هەیە کە ئەم هێرشەی کردبێ؟
1: بەڵێ، سڵاو ڕێزم هەیە بۆ جەنابت، بۆ بینەرانی کەناڵی هەشت. بەڕاستی ئێمە یەک پرسیارەکەین، ئەڵێن لە مەسلحەتی کێ ئەم هێرشانە کرێت لەم وەزع و کاتێکی نازک و حەساسیشە. طبعاً ئیمڕۆ جەنابی محەممەد شاع سوودانی تەسریحێکی هەبووە، من دانیشتو بووم، باسی ئەوەی کردبوو کە ئەو ئەندامی لوژنەیەکە لە نێوانی دایلۆک بەرەی مقاومە و چوارچێوەی هەماهەنگی و حکوومەت، وتی هەموو بەرەی مقاومە ئامادەی خۆیانیان نیشانناوە بۆ تەنزیمکردنی چەک. بەڵام هەندێ بۆ نمونە جێوازێکی کاتەکەی لە سینۆ دەسی پێ ئەکاتەوە ئەعلانەکرێ و ئەعلان بەیاننامەیە کە دەرەچێت کە دەسی پێ ئەکاتەوە، پلانێک دانرێت، نەخشەیەک دانرێت بۆ چۆنەتی ئەم کێشەیە بە تەواوی حەل ئەبێتەوە. ئەم هێرشانە تەبان ئیدانە ئەکرێ و هێرشێکی بە دژی عێراق و ئاسایشی عێراق، عێراق بە هەمان شێوە و بە هەموو شێوەیەک، هەم لە چوارچێوەی هەماهەنگیە، هەم لەلایەنی بڵێن ئیتلافی ئیدارەی دەوڵەتە، بە هیچ شێوازی قبولی ناکە کە عێراق ببێ بە ساحەتێک بۆ تەصفیە حیساباتی منطقەکە. ئەمە یەک. دوو، ئەڵێن گرووبێکی بچکۆلە هەن دیارە دزەیەکیان کردبوو لە دەرەی سنووری عێراق، ویستیان ئەم کارە بکەن. تەبان بەرەی مقاومەڵە من نیم و ئامادەم تەحقیقم لەگەڵا بکرێ و باشدار ئەبم. لژنەیەکی پێک هاتبوو لەلایەنی ئێرانیەکانە و لەلایەنی عێراق، ئێران بڵێن ئامادەی خۆیانیان دەبڕی بوو لەسەر ئەوەیە کە شەریک ببن لەسەر ئەم لژنەی تەحقیقیە، کە ئەڵێن ئێمەش لەوە چێ دزێک کرابێ لەلایەنی ئێمە. بەڕاستی ئەم شتانە ئەکرێت، بەس موهیم ئەوەیە بتوانین ئەمە بوەستێنین. موهیم ئەوەیە

0: کە بتوانین مەزدەرەکە لەکوێ و ئەم گرروبە بچکۆلانە کە ئێستا دەرەی بەرەی مقاومە کێ دامیانە کات و کێ ئەیانەوێت عێراق ڕووبڕووبوونەوەی سعودیە یاخود هەر وڵاتێکی دراوسێ ببێتەوە. من مەبەسم ئەمە نامەیەەکە تەبان
1: والله
0: نامەیەەکە بۆ حکوومەتی عێراقی نامەیەەکە بۆ حکوومەتی سعودی ئەیانەوێت منطقەکە استقرار نەکرێت. هەندێک تەسەورات هەیە کە ئەمە نە ئێران بێ نە عێراق بێ لاینێکی تر هەبێ کە بیانەوێت منطقەکە مستەقر نەبێ. هەندێک
1: دکتۆر
0: هەیە لە
1: بابەتێکی
0: ئیسرائیلە
1: دیکە
0: هەند
1: هەیە دەگوتێت هەندێک دەڵێن پەیوەندی بە حوسەکانی شەوە هەیە ململانیان لەگەڵ سعودی هەیە و ئەمان جوک پاڵپشتی حوسەکان ئەم کاریان کردو. ئەمە یەک دوو
0: بڵێ
1: بەرەیەکی دیکە دەڵێ ئەمانە دروستکراون بۆ ئەوەیە هێزەکانی هاوپەیمانی و ئەمریکا بە جۆرێکی دیکە بە پێویست بزان دێت لە عێراق بمێننەوە. تۆڵێکی
0: خۆش حکوومەت شەرم ناکە، چوارچێوە هەماهەنگی شەرم ناکە. جەناوی سەرۆک وەزیران وازەح و ڕوون بووە لە سەردانەکەی ئەمریکا لەگەڵ سەرۆک ترامپ. باسی ئەوەی کرد بوو، وتی ئێمە پێویستمان بە هێزێکی لە ناو عێراقا نەماوە، و ئەگەر حوسی بێ لە عێراقا هیچ وجودێکیان نییە، نە مەقەڕاتیان هەیە، نە وجودێکی عسکریان هەیە. بەڵێ چەند کەسێکیان هەبووە و حکوومەت ئیجراعاتێکی کردبوو کە هیچ لەسەر زەویێ نەمێنێتەوە. بەڵام کێ دروسیەکات؟ دروسیەکات بۆەوە بڵێن هێزی هاوپەیمانی بمێننەوە، خۆ ئەتوانێت عێراق داوای بکە، خۆی تەقدیری مەسلحە بکە. مەبەسم چووکە ئەم هەندێ مەساحەیەەکەی لە جوگرافیە عێراق بۆشاییتیایە سەیتەرە نەکراوە بەسەریا، ئەم شتانە ڕوئات. بەڵام مهم ئەوەیە سعودیە بەهینی نەزانێت، یعنی بەوەی هێرشێکی دژمنانەی بە دژی ئەوان نەزانێت، ئەوە مهمە. مهم ئەوەی حکوومەتی عێراقی ئیجراعاتێکی خۆی بە جددی ئیجراعاتێکی کردبوو، ئاڵوگۆڕیشی کردووە. مهم ئەوەیە دووبارە نەبێتەوە. کاکە ئێمە لە چەند ڕۆژێکی ئایندە لەبەردەمی پرۆژەیەکی زۆر مهم و حساسیشە، ئەمانە کە دووبارە ببنەوە کەواتە دەستێک هەیە ئەبێ کەشف بکرێت. لەوە چێ معلوماتێکی ئەمنی هەیە بۆ ناوترێتەوە لە ڕاگەیاندن و لەسەر شاشە. هەڵبەتە وەفدێکی ئەمنی باڵا چۆتە کویت، وەکو جەنابتان ئەگەر بزانن، ئەم وەفدە باڵا ئەمنیە، ئەچێتە سعودیاش بە هەمان شێوە، ئەچێتە تورکیا بە هەمان شێوە، ئەچێتە ئێرانیش پێش ئەوە سینۆیە. ئەم وەفدە باڵایە لە چەند سەرۆکی جیهازی ئەمنی حساسیشە لە عێراقا، ئیتیفاقات و هەندێ معلومات و هەندێ ڕێخستنی کۆمەڵە شت ئەکرێت. ئەمە شتێکی باشە بەڕاستی. عێراق ئەیەوێت عەلاقاتی خۆی لەگەڵ وڵاتە عەرەبیەکانە، لەگەڵ وڵاتە خەلیجەکانە دیزسان زیندو بکات و ڕاستی کاتەوە، و ئەم کێشە و مەشاکلە دووبارە نەبێتەوە. ئەوێ استثمار بکە بانگێشەیەکی وڵاتە عەربیەکانە، وەکو سعودیە وڵاتێکی مهمە کە بتوانێت بێتە ناو عێراق استثماراتی خۆی دەستی پێ بکاتەوە. ئەمە طبعا ڕێکەوتنی سیاسیە.
1: ئەو دکتۆر مادەم معلوماتەکەت بەردەوام معلوماتی ورد و پشتڕاستکراوەیە، ئەم سەردانە تەنها بۆ هەماهەنگی ئەمنی و سەقامگیری ناوچەکەیە یاخود جۆرێک لە جۆرەکان ئامادەکاریشە بۆ ئاتفاقی مەککە، ڕێککەوتنی مەککە تورکیا و سعودیە و مەسری تایە.
0: ئەم هێرشەکە کرا پێم وایە نامەیەەکە لە دژی ئەم ئیتیفاقیەتە کە کرا. ئیتر بزانین لایەنەکە کێ بوو کە بیەوێت نامەیەک بگێنێت کە ئەم ئیتیفاقیە ئەبێ بەردەوام نەبێت. ئەم سەردانانە ئەمنیان سەردانی ئەمنیە باڵا ئەمنیەکەی عێراقا پەیوەندی بەوە نییە. بەڵێ لەوە چێ ئێمە لە زمنی مەنظومەیەکی ڕبت کراوە، ئەمن و ئاسایشی مەنظومەی جوگرافیای ئێمە لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ جیا ناکرێتەوە، وەکو جەنابتانە زانن. لەبەرەوە پێویستیانە زانن بڕیاردانی ئەمنی و ئاسایشی لە عێراقا ئەم سەردانانە بکەن. ئەمە خەنگاوێکی گرنگە، هەم نامەیەکی ئاشتەوانی و نامەیەکی ئەوەیە کە عێراق دوژمن نییە و نایەڵێ خاکی عێراق ببێ بە باعیسی ئەوەیە کە هێرشکردن یاخۆت هەڕەشەکردن لەسەر ئەم وڵاتانە بمنەوە. ئەمە حەقیقەتی وەزعەکەیە. شتێکی تر بە جەناب دەڵێم،
1: بەڵێ
0: ئیمڕۆ باس ئەوە کراوە.

0: چوارچێوەی هەماهەنگی گەشتۆتە نەتیجەیەك فەسائلی بەرەی مقاومە لەگەڵ جەنابی سەرۆک وەزیران ئەوانش گەشتوونەتە نەتیجەیەك حوار و دایلۆگ بەردەوامە لە دوای سینۆ نەخشە دەستی پێکاتەوە یعنی پلان دا ئەنرێت بۆ تنظیمکردنی ئەم چەکە نەک لە دوای سینۆ وەکو هەموو شتێک تەواو بێ بکۆتای بێبێت طبعا هەم ئەمریکیەکان ئەزانن هەم وڵاتە عەربیەکان ئەزانن ئەم پرۆژەیە پرۆژێکی عێراقیە لە دوای شەڕی چل ڕۆژەکەیە عێراق زەرەرمەند بووە لە دوای ئەم شەڕە لە ڕووی ئیقتصادیش عێراق زەرەرمەند بووە هەم لە ڕووی ئەمنی هەم لە ڕووی ئیقتصادی ئەبێ چارەسەر بکرێ وە بریاری سیاسی ئەوەیە ئەبێ ئەم کێشانە چارەسەر بکرێتەوە ئەمە شتێکی
1: ڕەزامەندی
0: باشە
1: وڵاتێکی دیکە گرنگە بۆ ئەمە یاخود گڵۆپی سەوز هەڵکراوە بۆ گرووپەکانی بەری مقاومە بە تایبەتیوانی کە تاوەکو ئێستا باشکرا دژیەوەن چەکەکانیان ڕادەست بکەن هەرچەند ئەوەی کە بەڕێزت باسەکرد وتر لە دوای سی مانگەوە سی ئەیلولەوە ئەوە لە ڕێگەی بەیاننامەیەك و میکانیزمێک داندێ بۆ نمونە مەبەستم لە ئێرانە کە بەرپرسانی باڵای ئەو وڵاتە لە نێویاندا سەرۆکی پەرلەمان سەردانی عێراقی کرده بوو ئەوانیش لەگەڵ ئەم هەنگاوی عێراقدان
0: بەڵێ ئەمانە چەند نامەیەکیان ناردووە چەند وەفدێکیان هاتووە لەگەڵ بەرپرسەکانی عێراقی لەگەڵ هێزە سیاسیەکانی عێراقی باسی ئەویان کردبوو کە ئەوان ئەیانەوێ عێراق مستەقر بێ عێراق بەقووەت بێ تەشجیعی ئەوە ئەکەن کە ئیتیفاقێک و میکانیزمێکی دروست ببێتەوە لە نێوانی بەرەی مقاوە و نێوانی حکوومەت و لایەنە سیاسیەکانە لەگەڵ ئەوە نین عێراق ببێ بە فەوزە نامەی ئەوان وایە وە من ئەمە معلومەیەکە وەرم گرتبوو لە یەکێک لە قاعدە سیاسیەکانی گرنگەکانە لە چوارچێوەی هەماهەنگیە بە دانیشتنێکی تایبەتمەند وتی هاتوونەتە لای من دانیشتوین قسەمان کردبوو هەم لایەنی حکوومەکە هەم لایەنی لایەنەکانی ترەوە لە لایەنی ئێرانەوە باسی ئەوەمان کردبوو لەگەڵیانە کە عێراق وەکو ئێران نییە عێراق نیزامە سیاسیەکە مهمە ئەوان شووتیان ئێمە نیزامی سیاسیەکەی عێراق بەلامانە مهمە بەرەی مقاومە بڵێن بۆ ئەوە دروست کراوە کە حمایەتی سیادەت و مەسلحەتی عێراقکە بەڵام ئیمڕۆ ئەم هێزە ئەمنی هێزەکانی هەمووی عێراقی لە خۆیان خۆت تایبەتمەند لایەنە سیاسیەکانی شیعەکان هەمووی بەشدارن لە پەرلەمان و لە حکوومەتن کەواتە پێویست ناکە ئەبێ بگەینە قۆناغێکی تر و مەرحەلەیەکی تر ئەم قەناعەتە هەیە لە هەموو لایەنە سیاسیەکان تەنانەت بەرەی مقاومەش ئەم قەناعەتە هەیە بەڵێ لە ڕووی بەیاننامە و ئیعلان ئەمە شتێکی ترە و لە مفاوەزات و لە دایلۆگ و لە حوار شتێک واقعی تر قسە ئەکرێت و بڕاستی پلانێک دانرابوو بۆ ئەو پرۆژەیە کە ئەبێ بکرێتەوە بڵێ
1: بەڕێز دکتۆر حیدەر برزنجی شتۆڤەکاری تایبەتی کەناڵەش لە بەغدادە و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سوپاس
0: زۆر سوپاس سەرچاوم باعث
1: بەڵێ ئەمە پێشاتێکی نوێ شتۆڤەکارە تایبەتەکەی کەناڵ هەشت بەڕێز دکتۆر برزنجی دکتۆر حیدەر برزنجی ئاماژەی بەوە کرد بەڵێ گرووپەکانی بەری مقاومە ئەوەی کە تاوەکو ئێستا چەکەکانیان لە دەستی خۆیانە جارجار ڕاگەنداویان دەبێت دەڵێن ئێمە چەک ڕادەست ناکەین ئەڵێ لە واقعدا گفتوگۆی جددی هەیە لە دوای سی ئەیلولەوە پێشاتی نوێ دەبێت لە ڕێگەی ڕاگەنداوە بە میکانیزمێک وردەوردە ئەوانیش چەکەکانیان دێتە ژێر ڕکەفی دەوڵەتەوە ڕۆژنامەیەکی ئەمریکی ئاشکرای کردووە ئێران وێنەی مانگی دەستکردی ورد و کواڵیتی بەرزی بنکەی ئاسمانی موفق ساڵتی لە ئوردن لە چینیەکان وەرگرتووە بۆ ئێرشا موشەکیە بالیستەکەی حەفدەی تەمموزی ڕابردوو بە هۆیەوە سێ سەرباز کوژداون و چواری دیکەش بریندار بوو. ڕۆژنامەی وەڵستی جۆرنال کە لە زاری بەرپرسانی ئەمریکا گواستێتەوە ئەو وێنانە پەیوەست بوون بەو هێرشە و ڕەنگە یارمەتی ئێرانیان دابێت بۆ دەستنیشانکردنی ئامانجەکان بە شێوەیەکی ورتر. هەرچەندە ئەو بەرپرسانە حکوومەتی چین بە بەشداریکردنی ڕاستەوخۆ لە هێرشەکەدا تۆمەربار ناکەن. دەڵێن ڕاستەوخۆ ئەوان بەشدار نەبوون لە هێرشەکەیە. ئەو لایەنەشیان دەستنیشان نەکردووە کە پەیوەندیان بەو بابەتەوە هەیە بەڵام جەخت لەوە دەکەنەوە پیشەسازی مانگە دەستکردەکانی چین لە ژێر چاودێری وردی دەوڵەتدا کار دەکات لە مانگی ئاری ڕابردوو ئیداری دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا سێ کۆمپانیای چینی سزادا بەهۆی داوینکردنی وێنەی مانگە دەستکردەکان بۆ ئێران ڕۆژنامەکە بە گشتی باز لە کاریگەری زانیاری هەواڵگرەکان دەکات لەسەر وردی پێکانی ئامانجەکان لەلایەن ئێرانەوە

0: گوتەیەوان هێرشەکانی پێشتری ئێران نەیتوانیوە بە وردی ئامانجەکان بپێکن، بەڵام بە دەچێنانی زانیاری مانگا دەستکردە چینیەکان یارمەتی دەریان بووە ورتر هێرشەکان بکەن. ئەو بەرپرسانی قسەیان بۆ ڕۆژنامەکە کردووە، دەڵێن واشنگتن زۆر نیگەرانە لەوەی کە ڕەنگە داتای مانگە دەستکردەکانی چین یارمەتی ئێران بدەن لە بەدۆداچوون و بە ئامانجگرتنی کەشتیە فڕۆکەڵگرەکانی ئەمریکا و هەروەها کەشتیە جەنگەکانیان لە ناوچەکە. لەم دوایانەشدا هەوڵێکی لەو جۆرە هەبوو، بەڵام هێزەکانی ئەمریکا ئاماژەیان بەوە کرد کە کەشتیە فڕۆکەڵگرەکانیان هیچ زیانێکیان بەرنەکەوتووە. گرژی و ئاڵۆزیەکانی یەمەن تاوەکو دێت کاردانەوەی جیانی زیاتری لێدەکەوێتەوە. گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەێران دەڵێت پێشاتەکانی ئەو وڵاتە هیچ پەیوەندی بەوانەوە نییە. ئیسماعیل بەقایی بە میدیای فەرمی وڵاتەکەی ڕاگەیاند ڕوودا و پێشاتەکانی یەمەن هیچ پەیوەندی بە تارانەوە نییە، بەڵکو یەمەنەکان خۆیان بڕیاریاندەوە مافەکانی خۆیان بەدەست بێن و تارانیش تەنیا هەوڵی داوە هاوکاریان بکات. بەقایی دەڵێت نابێت بابەتی یەمەن تاکلایەنانە سەیر بکرێت بە گوتەی ئەوەی ئێستا یەمەنەکان دەیکەن بەهۆی نەمانی ئارامیانە بەرامبەر ئەو زوڵم و زۆری لە ڕابردوو لیان کراوە. گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوێران داوا لە وڵاتانی ناوچەکە دەکات پێکەوە ئارامی ئاسایشی ناوچەکەیان بپارێزن. ئیسرائیلیش بە سوودمەندی سەرەکی ناکۆکی نێوان وڵاتانی ناوچەکە دەزانێت. لە سێ ئەیلولەوە شۆڕی بەرفراوانی نوێ لە یەمەن دەستی پێکرد. ئەویش دوای هێرشێکی گەورەی حوسیەکان بۆ سەر هێزەکانی حکومەتی یەمەنی پاڵپشتیکراو لەلایەن سعودیەوە با گوێرەی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچی سەر بە نەتەوە یەکگرتوەکان بەهۆی شەڕەکەوە 46,000 کەس ئاوارە بوون.
1: گفتگوی بین ایران و کشورهای منطقه
2: گفتوەکانی نێوان ئێران و وڵاتانی ناوچەکە بابەتێکی تەواو گرنگە. ئێمە دەبێت ناوچەکە بەرەو ئارامی ببەین بە جۆرێک بتوانین خۆمان ئاسایشی ناوچەکە دەستەبەر بکەین. ڕوودا و پێشاتەکانی یەمەن هیچ پەیوەندی بە ئێمەوە نییە. یەمەنیەکان خۆیان بڕیاریانداوە کە مافەکانی خۆیان بەدەست بێنن. ئێمەش هەمیشە هەوڵمانداوە هاوکاری بکەین چونکە باوەڕمان وایە هەر جیاتی و ناکۆچیەکی نێوان وڵاتانی ئیسلامی تەنیا ڕژێمی زاوێنی
1: بین کشورهای اسلامی فقط یک برنده داره و اون آنچه که الان در حال وقوع هست
2: اوی استا که لگورپانکه دیبینین به های نمانی عرمی یمنکانه بویا داد پرورین یک ایما بابت یمن یک لعنانه ببینین و اول برچاو نگرین که یمنکان روبروی گماروی درندانه بونتوا لهمو ما فیکی اصایی که اولات یک پیویسته های بید بیبشن اوان گشتونتوا انجامی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان و وڵاتانی ناوچەکە یارمەتیدەر نین بۆ باشترکردنی دۆخەکە بۆیە بڕیاری خۆیانداوە بۆ تێکشکاندنی گەمەرەکانی سەریان
1: سازوکارهای منطقەیی

دەرۆکی ئەمریکا لە لێدوانێکی نوێیدا دەڵێت جەنگی ئێران لە ئایندەیەکی زۆر نزیک کۆتاییدێت و نرخی نەوت دادەبەزێت. دەشڵێت ئێران لە پشت هێرشەکانی سەربۆرەنەوتەکانی سعودیە بووە. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە ئامیانەی سەردانەکەی بۆ ئیرلەندا و کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی ئەو وڵاتە ڕایگەیاند لە ئایندەیەکی زۆر نزیکدا جەنگی ئێران کۆتایی دێت کە بە ئەگەری زۆرەوە ڕاستەوخۆ لە دوای هەڵبژاردنەکانی نیوەی خۆل دەبێت. ترەمپ گوتیشی ئێرانەکان دەیانەوێت زۆرترین ماوە لە جەنگەکەدا بەرگە بگرن و بەردەوام بن تاوەکو هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا تێک بدەن. ترەمپ ڕایگەیاند ئێران دەوێت بگاتە ڕێککەوتن، بەڵام ئەمریکا سەرکەوتنێکی گەورە بەدەست دەێنێت و لە کۆتاییدا تاران ناتوانێت ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی. لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا سەرۆکی ئەمریکا دڵنیاییدا لەوەی هەموو شتێک پەیوەست بە جەنگی ئێران بەباشی بەڕێواچێت. حوسیەکانیش نایانەوێت بکەونە جەنگ لەگەڵ ئەمریکا و داوایان کردووە کە ئەمریکا دەسوەردان لە کاروباری یەمەندا نەکات و هێرش نەکاتە سەریان. ترەمپ گوتیشی حوسیەکان ڕێگە دەدەن زۆرینەی کەشتیەکان بە بابلمەندەب بە تێپەڕن. لەبارەی هێرشی سەربۆرێنەوتەکانی سعودیە کە لە عێراقەوە ئەنجام درابوو، دۆنالد ترەمپ ئێرانی تۆمەتبار کرد و گوتی تاران لە پشت ئەو هێرشانەوەی. سەرۆک کۆماری ئێران ڕایگەیاند گەمارۆ دەریایەکانی ئەمریکا ناچار بە خۆ بەدەستەوەدانیان ناکات. دەشڵێت مەرجیان بۆ کردنەوەی گەڕی هورمز هەڵگرتنی گەمارۆ دەریایەکان و ڕاگرتنی هێرشەکانی ئەمریکایە. مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران کە ئێستا بە سەردانێکی فەرمی بۆ بەشداری لە لووتکەی برێکس لە پایتەختی هیندستانە ڕایگەیاند ئەمریکا نەیتوانیوە لە ڕێگەی جەنگەوە بە ئامانجەکانی بگات، بۆیە پەنای بۆ گەماروی دەریایی بردوو. دەشڵێت ڕێگەی دەریایی ڕێگەی ژیانی ئێرانیەکان نییە و هەرگیزیش ئەمریکا ناتوانێت لەو ڕێگەیەوە تاران ناچار بەخۆ بەدەستەوە دام بکات. پزیشکیان لەبارەی دۆخی گەڕی هورمز و مەرجەکانی وڵاتەکەی لەو بارەیەوە گوتی تاوەکو ئەمریکا دەستبەرداری گەمارۆ و هێرشەکانی بۆ سەر ئێران نەبێت گەڕۆکە ناکرێتەوە. سەرۆک کۆماری ئێران ڕایگەیاند ڕۆژی دووشەممەی ئەم هەفتەیە بە ئامادەبوونی وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی عەرەبی و ڕێککەوتنی نێوان تاران و مەسقەت بارەی چۆنەتی دارەدان و بەڕێوەبردنی گەڕی هورمز و بەتایبەت ڕێگەی نوێی گەرووەکە واژۆکرێت. لە کاتێکدایە لە مادەی پێنجەمی یادداشتی لەکتێگەیشتنەکەی نێوان تاران و واشنگتن باسی عمان وەک هاوبەشێکی کەناراوی لە گەرۆکە نەکراوە. تەنیەت تیای داهاتووە ئێران هەموو هەوڵەکانی دەخاتە گەڕ بۆ دەستەبەرگرتنی تێپەڕبوونی سەلامەت و بێ بەرامبەری کەشتیە بازرگانەکان لە گەڕی هورمز. مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران گوتیشێتی ناوچەکە پێویستی بە هیچ پۆلیسێک نییە و ئاسایش و ئارامی لەلایەن وڵاتانی ناوچەکە خۆیان دابین دەکرێت. چەند بەرپرسێکی ئەمریکی و بەرپرسانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵیان ڕاگەیاندووە ئێران لە دامەزراوە ژێرزەمینەکاندا دەستی کردوەتەوە بە بەرهەمهێنانی موشەکی بالیستیکی و درۆن. ئەمەش پێچەوانەی هەڵسەنگاندنە هەواڵگرییەکانی پێشووی ئەمریکا و ئیسرائیلە کە دەیانگوت تواناکانی بەرهەمهێنانی موشەکی ئێران بە تەواوی لە ناوچوون. بەشێک لەو بەرپرسانە بە ڕۆژنامەکەیان گوتووە تاران کە ڕستەکانی بەردەست بەکار دەهێنێت بۆ بەرهەمهێنانی موشەک و کارەکان بە پلەی یەکەم لە تونێل و تۆڕەکانی ژێرزەویدا بەڕێوە دەچێت. لە نێواندا کۆمەڵگەی سەربازی خوزیر لە نزیک تاران کە لە خوڵایی ژێرچیاکاندا. بە گوتەیە و بەرپرسانە بەهۆی ئەو زیانانەی بەرژێرخانی پیشەسازی سەربازی وڵاتەکە کەوتوون، هەروەها بەهۆی گەماروی دەریایی ئەمریکاوە لەسەر بەندەرەکانیان لە ئێستادا ئێران موشەکەکانی بە ڕێژەی کەم و سنووردار بەرەم دەێنێت. بەڵام کاربەدەستانی هەواڵگری مەزەندە دەکەن تاران ئەوەندە کەرەستەی لەبەردەستدایە تاوەکو بتوانێت سەدان موشەک بەرەم بێنێت. لە کاتێکدای پێشتر پنتاگۆن ڕایگەیاندبوو بەهۆی ئۆپراسیۆنەکانیانەوە نزیکەی 85 بۆ 90%ی پیشەسازی موشەک و درۆن و هێزی دەریایی ئێران لە ناوچووە. پێشتریش بەرپرسانی سوپای پاسداران ئێران لە ناویاندا سەید مەجید مووسەوی فەرماندەی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران ڕایگەیاندبوو لە ماوەی ئاگربەستدا داتوانیوانە دەرفەتی باش بقۆزنەوە بۆ ئەوەی بە پشتبەستن بە زمانی جەنگەکە چەکە کۆنەکانیان نوێ بکەنەوە و دەست بە دروستکردنی چەکی دیکە بکەن. باش وچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردام دەبێت.

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەیەوە ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.